0: bat borom Touba bokk ni setan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci bir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu di jital ci nuyo bi jeewri ñi yoon wi nek di serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar ñu ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna Bali soxna Maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeewri ñi liggéey bi di seen doom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di ziaré soxna Aïtou ak mbolém ñu bokkal soxna Maymuna yépp beral ziar itam mbolém talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbolém dong yépp mu di Mbassirou Sarr jaamu Serigne Touba Serigne Sangakal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamné moñu may waxtu wi daw ñu sekkon ak yeen jotaay bi mu ñu maye ñu sekk ko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñim fi bayyi ngoro bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yag fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañ malé ci kanam Abdulhad ngir fateliku sang bu tedd bobé di soxna Maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngé ci ëttu Serigne Touba ta taré fi ñoñu dañ ci Serigne Mohamedou Moukhtada Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Ndi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waye xam ngeen ne it feggo nañ fi ak ay kilifa yo xamne insha Allah dañu len tuddu ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdul Ahad mokoy tej waye tam bi nga xam ne mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tombe bo xam taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi te lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna Maymuna bi digam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de nak fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek man senub cer ci aduna war ngeen ko matale senub cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna Maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna Maymuna Touba Kadim Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak Seigne Imam ci bir ab nuyum mu tam ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi Imam dana ko xex ak Serigne Murtala Bousso ak Serigne Alhaji Ay Cheikh Ndindi buñu daanelé xajub ñaari bi Serigne Bousra Sambu ak Diadja Tall ak Serigne Bassirou Niane dana ko xex kon ñoo ngi jox kaddu Serigne Imam mu ñu daa di ñuy defal nag li ñu nuru appelé ci li ñu wax ci jëmm ji di soxna Maymuna Bakari Cheikh Khadim Serigne Imam bismillah
1: bismillah illahi alquran qad nasala min yi wa arju indahu nasula alhamdulillah abada ala alladhi anal الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين الله وجعل راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلب السلام عليكم alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñi mbékté jotay bu tedd bi, jotay bi nga xamné jotay tawfiq la, jotay yokuté la, waye jotay la. Li tax mu nekk jotay yi tawfiq ko ku baax fofu suñu borom da fay wacc yermeneem. Te tay ñi ngi fi fàttaliku kenn ci fété suñu borom ñi alihaat yi muy soxna may allahu anha. Jotay yokkute la ndax ñi nga xam ne ñooy ñi gën a ku ci seen réew ñi gën a tudd ñaare boo demee ci seeni kabliotek dafa fekk mu fees dell ak mbina ñi ngi ko def ci seeni boroomi xam-xam seeni kàngaam ngek seeni doom man ko xool man ko xam ba tax mën a xam te ko xam sa bopp xam sa biir defe naa ne doom ni loo xam ne day mel ne da ngay ñàkkal solo la nga am ndax xam nga noppi ku réeral sa bopp da nga gis ca loola muy andi roy dàq gu amul njariñ nag moo tax may wax. Kon yota dana ci bokk fàttaliku kenn ci ñi nga xam ne ñun ñoom lañu am ñuy soleur te war leen a téye bu baax ñun ñëpp ñu war la xam jàngaleen te suñuy njaboot kon am nañu luñu mën a sukkandikoo ba mën a yokk suñu réew waaye yokk itam suñu culture. Li tege mooy jotaay tey la am na ci ñoo xam ne ci féete suñu borom yi ku bokk ak ñoom jotaay da nga texe ndax seeni jotaay kiñ fa texe di ñoom la sëriñ wax naan ulaika xawm la yashqa li suuf istayuqsibuna al murid. Tamay faral di wax ne am na ci ñoo xam ne kuy fàttaliku ku leen di fàttaliku dafa mel ne da ngaa jotaay ak ñoom ca ku jotaayoog ñoom nag da ngay daal di bokk ci ñooñee nga xam ne kon doo ci jëlee di mukk ak texee di xanaa texe rek nga cay jëlee soxna Maymouna bokk ci di siyaara bu baax suna moom soxna Maymouna ci taayam rafet waaye itam lépp loo xam ne soxna Serigne soxna Maymouna doon na ko taxawee moom ba mu dikkee ak yokkute rek gën a firndeel ne tànk Serigne Touba mbir amul ki gannaaw waaye tànk kanam rek la am. Di siyaara bu baax Serigne Mouhamadoul Mahfouz moom itam li ma wax ci soxna di rek laay wax ci moom Serigne Abdou mooy siyaara bu baax ci jotaay yi nga xam ne mi ngi koy taxawee te ñu yàgg xam itam taxawaay ñi di firne la mu war a def rek mi ngi koy def bëgg kon loolu it yàlla ginnaaw loolu kon ni ñu ko waxee ci waxtaan yu war a def tey ji rek ci melokaanu soxna yu baax yi waaye nag ñu jël soxna Maymouna def ko ci exemple def ko ne mooy modèle koo xam ne dañu jël nag teg ko ci suñu anam ngir lu ñu jàngat ci suñu dikkee man koo fekk soxna Maymouna moom mu nekk misaal bu ñu ci mën a joxe bu jëmm boo xam ne du doon lu ñu làmbatu. Ci fàttali rek suñu borom tabaraka wa taala dafa yemale góor ak jigéen wàllu sàkku sax la ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu baax yoo xam ne dañoo soobu woon ci kursub sàkku mbaax ak yiw ba suñu borom defal leen ci ak raw ñu raw ci ay jigéen waaye raw ci sax ay góor. loolu kon day wane ne li ñuy wax ak yemale ci jamono yi ñu di ko wax parité bu fekkee mooy sàkku cër wala yemale cëru ad ci wàllu cëri adduna yi ci diggante góor ak jigéen su boobaa damay defe ne parité bi ëpp solo mooy parité bi nga xam ne soxna yu baax yi ñoom defoon nañu ko doon nañ ca sukkandiku ca moom la ñu bëggoon mooy yem ak góor ñi ci sàkku cëri ëllëg ca moo gën a sax ca foofa sax suñu borom a ko njëkk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi goor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñep ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam

joxe doom dana la ko delowat santel ko mu melne bam koy wax xalam ci doom ju gor la demone ndax boba yakaron nan ne bu fekke ne doom ju jigen la kon fam ko beug fetele ci sunu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak sunu borom beug ko xamane gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko maye lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxle tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow sunu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek sunu borom beug ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna isa alayhi salam ba taxna kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam té itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu bi yunus sallallahu alayhi wasallam wala waaw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamné bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeelbeen ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawona amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal loolu taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ca dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la soxna aisha doyna sek yonent bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne soxna aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jitté won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yilif ci aduna waye bamou demé ba yonent yalla souleyman wan ko djundju bobu mako djundjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag yatam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momitam analu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamou ko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxe yonent yalla souleyman ca boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lool ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloora ci l'islam da melne ay jotaay sax mën ko matal waxuma nak ben jotaay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna na ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wëlbeetiku samp daara ju mat jo xamné ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tudd ci ku melni serigne boussobe nga xamné ci ak njabotam la bok nga tudd ci ku melni soxna jaara nga xamné ci ak njabotam la bok ginaaw tudd nga kenn ci serigne boussobe tudd ki ci res muy soxna jaara kon tudd nga kenn ci goor ñi tudd nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay man fatiliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna sosiit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar momitam wolbeutiko momit ap pass passam
bu kawé yitém ju kawé.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gira geng def bi ngeen ko defé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama le dang cey jitu da lo tax ba xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken nangi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bachir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bachir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ñaan dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax suñu fas yéene moy mbolem fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bachir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetti lolé nak mu nek ci ak jaak njabetam sos dekk bi defaat ko ba yalla dogal muyu fekki ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma yele na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay keur la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ab dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag yel naa ki ma la suñu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasta yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lé kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak légui yagati lool dajalé ay jigéen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tudde len ko ku ne xam na nu li ni wax yep ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jeer ci kagn ko tudde kon nak bu fekke ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba lolu xam ndimmal la lolu nak mo am Seigne Mustapha ko xam xam xamuk adunaam xam nu muy organiser dara lo tax xalaat bi limuy reey reey xalaat na num koy amé num koy amalé num muy continuer lo taxone lolu itam yalla ko dimbulé ba nga xamné lu muy def ci lu bax lu né lum xalaat ci lu bax lu né dana xalaat nu nga xamné non la ko mëna réaliser lo tax xalaat bi mu dal xalaat ne kat talibé yi mom talibé Seigne Touba yi mom manes na and ak ñom ci lu ne rawat na ji soxna jaara mi mi liggeyel lo tax mu dal xelam dal di dal lol ci and ak jigen ñi jital leen ci ndax soxna jaara waye and ci ak talibé yépp lo tax projet bi li muy reey reey reey pour mom mu xamne lu mëna nekk la lolu taxet yalla dimbulé ko ci bam fi data joggé dong dong li nek ci daara ji ki doon wax wax nako yalla dogal bu fekke ki ci jëk mo kal alquran lolo lu reey la ci mom ndax moy concrétiser li nga xamne mom la bëggoon mom la tambalé wona liggéeyal soxna jaara lolé nak ñepp xam nañ ne daayré maam jaaré ci la tambalé diko diglé ñu diko sos ba tay bimu fi data dum data waccu blege rek daare yi danaka jege na ñetti junni man na ñaari junne ak nangam yoyé man nañ ne loolu mo war mom la xalaatoon ne moy financer daara ji ak li ci aajo loola daara ji di continuer daayre yi di yokku nit ñi gën ci jëm ak pastef bam ag ci fi mu ag tay bim fi data joge sax danaka ag nañ ci ndax 450 la fi bari ci ay goné waye boba dépenses yi lam dan lum tuti toto agone ci 12 millions par mois waye lolu mo lay xamal ne té lu nga xamné amutone fonds bu ko yakkar lolu li cheikh mustapha di wax cheikh muntaka di wax seigne touba moy sama fonds moy sama compte lolé da ko duggal ci compte seigne touba motax mu aksi fi tay lepp mat waye loola nim ko beugé won nim ko xalaati won ñun ñepp xam nañ ko té woor na mané yalla dana ko def dana am xalaatoon na daayré maam jaaré yi luñ bari bari daayré bu né mëna am maam jaara mu ko nekkal fi ndax ëlëk mu déllu waat fam juggé won tasso ma lay soxla jaara tasfa alquran loolu mo yému ci xalaatu cheikh mustapha loola nak lu reey la ndax buñ né 450 ñi ngi won ci 12 millions wala lu ko upp ci dundal gi kessé ci par mois lolu mo lay xamal né nam ko xalaaté won nam ci amone conviction xamné talibé yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organiser motax mu organiser leen ci ay daayira lolu nek na bu woro woro waye pour mo gëna gaaw dañ ko doon waxé légui pour ñu gëna fassiyéné ag ci objectif bi nga xamné mom la bëgg ba daayira ñepp ñu nga xamné am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu mam diaré pour mëna nek ci daara ji rawatna ñi nga xamné ñoo aju ci daayira mam diaré yépp ñu mën ci duggu loolu xañna dess na lool waye mën na am li ci dess rek moy talibé yi mën nañ ko pastef yi maté nako xañna xam gi jégg gi mo dess ci loolu lañ xalaté won moy li xalaatu nday daara wala bayu daara moy parrainage bi loolu itam yalla def mu am djublu nit ñi lool bagg ci lool cheikh muntaka masna koy wax ci réussite bi nga xamné parrainage bi amna ko ba man nan ko mom dafa melni li carte yi di yomb yomb dafa melni nit ñi ci parrainage bi lañu gëna sawar mune xamna liñ leen xamal ne day dundal motax ñu gën ci sawar waye lu man di xew nit ñi djublu nañ ko moy nit ñi Seigne Touba leggeyel Seigne Touba rawat na leggeyel ñu xamal ko seen bop leggeyel ko fa ko gënal mu ci alcorane lool tax yaakaarna nit ñi djublo ko niñ ko djublo lool nak fim ag lool tax ma xalaat ne kat ginaaw noongi wote lool te nit ñepp wuy sinan lu teena kon nu dal ci tambali nu ni tam dafa melne yeexon na waye kon wa kar cheikh amadou bassir ak bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def na nga dal li laxasay fasiyene bok ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne seyefa lolu lay mo yalla dogal na ñomit ñu dal koy degge nonu sawar ci lol bag ci lol mo waral li tay ba bag legi ñom ñep ñi ngi ci te itam niko cheikh mohamed fadl mi waxe bu yagul rek la xalaat bi genn waye bobak legi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wedd yi ndax mi ngi ni amna lum joxe lu nga xamne xajna nafsi wa dini ñoko joxe waye amna leneen itam yo xamne dañ ko def ci compte lu nga xamne yeneen nit ñi yeneen bok ñoko joxe bi mi ngi ci ay compte lo tax li ñu joxe tay dañ koy duggal ci compte gogu ba fek ba yaakar na yep gëna dajé ñi xamne moy jëm ci ren ñu dok ko jebal cheikh muntaka kune man na xalat fi sasi am bektiem ci bis bobu nga xamne dañ ko xamal ne sa wa keur li ngay wote muy mam jaara ji ñu leen dundal di gat sa wa keur ñoo ci defé ni ñoko gisé ni ñoo ci duggé ni kune xamna bis bobé mbekté mi nga xamne dana ko te bis bobu le mu ñew ndax inshallah fek ñaari wër yaakar na né bala ñoo wor dañ ko jébalé muy li nga xamné tambalé nañ ko ren kon nak jëre gën jëf ya yalla da ngeen koy gëna man lu man di xew lolum mom ndax seen yefeula té Seigne Touba rek tax ngeen niko def seen mam rek tax mo leen gëna bolé tax ngeen xamné seen yefe yefi Seigne Touba la yum denk Cheikh Amadou Bassir kon nak no ci wara jitu kon nak ndok bi ngeen ko xamé nonu nek ci nonu kon nak ñoo ngi leen ci gëna xamné yeena gi def kenn ku ne ko man yang koy def ko meunit yang koy yene te lolou moy li am solo xam ngeen ne yef yi seen yefa te itam ci yeen la yem yene ko yor ndax yef yi mom Seigne Touba denk nako Cheikh Amadou Bassir kon nak lu man di xew lolou yalla def nako ci Cheikh Amadou Bassir ko nak def nako ci njabotam kon nak na ngeen ni rek la ndok yalla binu yalla dimbele ban khalaate ne kat muy itam kan ndagete war nan ci def war nan ci jite kone ndok bi nga xamne bi ngeen ko xame dal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nek ci yaakar na ne ci karam tuti comme ni ma waxe te lolu moy yene ji ben federation bu nga xamne dara nu man ci liggey bi japp mané fasan ko yene waaw ndax li ma wax legi ñun ñepp xam nañ ne lu bax rek mo jara jëkënte ndax yalla do ko digël lenen benen dekkante benen xeccio benen rivalité benen amul njariñ li am njariñ moy kenn ku ne wuti sunu borom jekkanti di def lu bax te yene ko sa morom lolou moy liggey bi tay liggey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yene won nga sa morom appelé la ci lolou moy li am solo kon nak ndong ci ndong len di gëna sante bu baakha baax di lu melni itam seigne cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu di ko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sante soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

0: ممزق قدر يهون لديه مولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم الخيامة من مزرع وقتات ومن يلاجم يدل دار مزقته ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمن أن أو ما تمتزل وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل الله
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katal suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jéblu ak suñu
1: bayiliko
2: diko
1: ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxo jog alhamdulillah rabbil alamin barakallah
3: amin Amin.

Assalamu alaikum. Nuyu ñi ngi sétane ñep. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal ñep. Di gërëm mbokk julit ñep. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci poroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi ne Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk mosu ko bàyyi ginnaaw mosu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax.

0: baax di gërëm Seigne Moustayim di gërëm mbokk mourid yépp ak mbokk julit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolli waat ak di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolli waat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax mosul dugg ci daray caaxaan mosul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak Soxna Diarra ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokku jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Seigne Moustapha jërëjëf waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi Soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne Soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant Soxna Diarra bu baax a baax barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon Soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gonay Mame Diarra mu mel ni mi ngi gis Mame Diarra mu mag ma ndax da doon gis Mame Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fii 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg a añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xale yi lu ngeen bëgg a ndékkee xale yi di wax ay fonde ay sombi ay mu xam sa di ko defar ba mu neex di leen ko jox di leen ko servi daan rey lu mat fukki nag ak lu topp di jënd ay gëlëm yu bari loolu yépp nag bi mu koy def ci biir waañ bi da doon tibb yeneen bool di ko génne ci biti di ko jox ay kilifa di ko jox ñeneen ñoo xam ne ñii sax duñu kilifa fu waay nekk ci poroxaan gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci waa waañ wi ñoom tamit xam nañ ko bu baax àndoon ak moom ci liggéey bi di kontaan ak moom ci liggéey bi bu baax a baax
2: asalaamaaleykum wax ji day lu ma ci def dara lu may di sant rek Aïda ku ko xam ne xam na nag gaañ day Mame Diarra la liggéey kat la amoon na fit boo xam ne nit mënu ko am ci àdduna tolloon na ci Mame Diarra boo xam ne jafe naa daal gis ku mel ne moom àdduna bépp Mame Diarra Bousso la bëgg gunee Mame Diarra yi ba àdduna bépp xam ko bëgg Mame Diarra lu mu wax Mame Diarra lu mu Mame Diarra lii fii mu jëm nii Mame Diarra rek ko fa yóbboon wuti addiya dem màkka di joxe addiyay Mame Diarra jëli addiyay ñëw def ko ci gunee Mame Diarra yi di ko ñaanal rek yàlla mi nga xam ne dara tëwoo ko ci daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam barke Serigne Touba daraje Mame Diarra yatullah Mariam Bousso yàlla na ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam téye jébbal ko Seigne Moustapha Basirou mu jébbal ko Mame Diarra yatullah Mariam Bousso ci daraje Mohamed ñu ngi ñaanal Mame ñu ngi koy ñaanal di ñaanal Seigne Moustapha Basirou di ñaanal nag sun xalifa bi nga xam ne moo fi nekk ku baax Seigne Moustapha yàlla na ko yàlla suñ borom bi gën a dëgëral yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér garam ak magam jële nga xam ne mooy xalif général des Mourid def ko ci xalif général des Baye Fall di len ñaanal nak li nga xamne Aïda Ndiaye moko doon liggéey ci daara ji yalna yalla indi watab Aïda Ndiaye mo xamne dana togaat fi liggéey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna Awadem ak directeur Jaxate ñom ñi xamne ño yoré daara ji yalna len yalla suñu gorom bi gëna dëgeural jappalé len jappalé wa wañ bi jappalé lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara dara dara ñoru lu may liggéeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggéey guddii ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yagg fi te wër ci dolay seigne touba ak seigne bassirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tibu tek dim dan def yalla yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal it ñoo ngi ñaan yalla nañ yalla tass ci barke ba yalla nañ yalla tass ci barke dolay yenen tibu seigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom seigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ney seigne muntaka basirou da ney seigne basirou borom poroxane la Aïda Ndiaye ba lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam ndam dara jo xamna mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak cieba yop fa la ma fekko mota Aïda Ndiaye ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom Touba barke mam jaara
5: ko fi ci wacce kan yi
3: waaw
5: waaw
3: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jembe fall na fi yag te wer seigne muntaka mu cheikh mohamed basse fi yag te wer ak seigne moussa nawel mi nga xamni joyunu seigne moustapha ndax mom seigne bass poroxane munu nekkal poroxane de gennu tete nu and ci poroxane tam seigne bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale Aïda Ndiaye badelo do ko jale umu mam jaar yeb duko jaal mam jaare duko jaay daare mam jaare duko jaal ak njobot mang ko jaal soxna Soussam mang ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka mang ko jaay soxna Wadem ak soxna Rokh mim nekkalon ci wañ wi ak mbok duko duko jaal Seigne Cheikh Bousso duko ñaal ummi bi yeb du ñaan nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yalla fa seen tek seen tank te yen bi timin ta bañene laal ci barke mam jaar Bousso mang ko jaal tam Seigne Bathie Diop mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakhar yep julit yep taal bi yep ci barke mam ya yalna xepé aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ci Aïda Ndiaye dal na sunu xel mbolu sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: mam mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi cant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye badelo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangelu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta muy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakku won sunu borom defal nako ta lolou li ci firnde moy at yi yeb ba daare mam jaara ji soso ba tay gis nañ ne mom ay khalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxon mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolou def ko jeewrine mam jaara diko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak khalatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne muntaka motaxit seigne muntaka bi nga xamé na fassene ko sante fassene ko geureum fassene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen bolé won mom lañ sekkol mom la doon liggéeyal ñaw ñaxam mu diko jaar ci mom mom motax seigne muntaka ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawo ko ngir santé ko ngir gëreemé ko Aïda Ndiaye ku mata sante la ku mata gëreem la ndax ñun ñi nga xamné no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax deug yalla yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne moutakha taxawoo ni wax deug yalla manes na ne manes na ko ci ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ci walu talibi bo xam bi dafa joxone leppam seigne touba jox ko leppam mam jaara ba bayiko fi wax deug yalla ki nga xamne tay mom la seigne touba joxone tegon loxo salum ci loxom muy serigne basirou mom mi di serigne moutakha mu nekkal ko fi di serigne basirou wolbeutiko ñew baye yittem yep kep kenn ku nekk gis na nim diise mu baye lepp ñew fi ci mam diara geureum fi ay soxna aydi ndjay sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jott serigne moutakha defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim baye gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak nongi ñaan tay sante ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momitam mu yag fi suñ kanam yag taxaw njabot gi ci turu l'islam ci turu mam diara jerejef
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaw bi ñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam ñi ngi waxne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lan motax lolu moy tisu nga xamne dal na ci kaw ci sunu kaw muy gennu adna soxna ay da ndjay a tenant bi mom moko dan diglé sa so amé aw tis rek bo waxé lolu tis suñu borom man nako wayfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom lañuy dellu kon xëy na day am ñu jitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñu kër gu mujj sonn ay da ñaay ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam ne ay da ci waaka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak man jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ci moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waaka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moutakha mi nga xam ne mooy Diawrine Porkhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porkhane di ko jaale itam Serigne Bassir Porkhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porkhane di ko jaale itam mboolem jigéeni Sénégal bu ma ne jigéeni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xam ne moom kat kenn la woon ci ñun koo xam ne ko jàmbaare woon la kenn la woon ci jigéen ñi koo xam ne daan na participé bu baax a baax ci développement Sénégal gii ñu nekk loolu moom bu ma ko waxee ñëpp xam ne lu am la kon nag bu demee tey kenn ci ñun koo xam ne jàmbaar la woon ci réew mi kooku moo dem kon faaw dinaa ko jaale ñi nga xam ne ñoom ñëpp ay jigéen lañ ne moom daan góorgóorlu ànd ak moom ak ñi ko xam ñëpp di ko teg ci loxol ki nga xam ne mooy première dame soxna Mariame Faye li tax may wax loolu mooy bi ñu mujjee jotante man ak moom téléphone soxna Aïda tudd na ma tur soxna Mariame Faye loolu daata muy dem màkk nii la ma jot ko téléphone lu yàgg ñuy waxtaan lu yàgg ndax suñu ma sànni waxtaan téléphone daanaka dama koy téye ba damay téye ci loxo bi bu tàngee ba tàng ma jël ci beneen bés bi ca des téyewaat kon daanañ wax lu yàgg ci yu bare mu daan may wax ne soxna Mariame Faye di ma wax teranga jum ko joxoon yu lu bare ba di ko wax sax ne doon na ko am ko doon tooñee ndey saan daa di ree ci téléphone bi kon xëy na kon moom amoon na lu ñu seqoon ci teranga am na fa mu ko tegoon maa ngi koy jaale di ko jaale jigéeni Sénégal yépp jàmbaar la woon joo xam ne daan liggéey waaye itam jàmbaar la ji nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daaw ko yàq loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàng ñun jigéeni Sénégal ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew dama ci occasioné sax pour jalé wa amérique gi nga xam dana fa gënal faral nek kuko xam ci njambar nga ko xamé kuko xam ci liggéey nga ko xamé té kuko xam xamné dana liggéey way daw ko foy dana liggéey way daw ko yaq dana wax né man da soxna awa mam awa lamay woy mam awa lamay woy moy wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa ci man mam awa man ko xamone ma man ci capital bi la dekk te ma mom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te ma mom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jëbbi def ni te sama ñak lay dundé lool lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lool ma mom sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci cigar ne man duma dem ngenté duma demu ciet kon lool moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la way du ko tiaxané du ko foyé tané kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci ciet ak ngenté kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da koy def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq ta daana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam xam ne soxna jaar limu ci def ken mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nekk xam ne tam daana sakku aw yiw ci di lélé ci alquran wax nako wax alquran wax na le nekk ci lélé aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fi ci biir réew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def naane namu xati ak namu nakare defé lu mel nonu ku ci mëna def lu mel nonu ku nek loolu daf la ñor te da ko dekkandon ko def kon koku dana wut aw yiw dana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yiw ëlëk ku bayoon xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci mom itam ko xamne ragalul kenn du jiw kenn ginaawam faaw lum lay wax dala koy wax nga tew su la mere itam dana dina jakar lay wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tit waye xol ba nek neku ci lol ñu jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo ne ci kaw daana ma ko na soxna si sama ya daana ma wax ne ma yow de soxna ay de ko mère war nga wara jëm ci mom diko def dara bu la seené dina daw ba do aks ci mom daana ne faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man aks ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denjelu ci kenn dara soxna ay dañay ko ragalon ko mère la ci liñu bokk di liggéey ci ko soxna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sa ci mom muy biñu ubbé daal soxna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci Porokhane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër bo xamné rër bu xéewal la moko doon tibal bopam and ak Baye Fall Mam Diar yi nga xamné waron na leen boole ci njaal mi may jaalé ndax ñom da daan andal di ñëw ci daara ja ginaaw bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom keureum nga xamne amna ci lu bare bare xon daan ko waxtane ci njabotu borom keureum gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima len jale tam ba nop dina wara jall Baye Fall Mam Diar yo xamne ñom ñep warna man tuddu sen tour fi ndax ñom ñep dama len xam bañ nek sama doomi nday demb res sama keur lañ yendu ñom ñep ak doomi soxna ay dañ ja ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaar ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan Seigne Mohamed Muntaha waxon na ñun ñëpp nañ dem Porokhane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna Aida Ndiaye ku bëggoon soxna jaar la lool limay wax noonu ne kéro bi ñu ubbi daara ji noonu fa lañ ko fekk mbooleem lañ fa doon jëfandikoo maa ngi koy fàttaliku lu nekk da cee andi bu ñu nekk 450 lañ jëloon ci ay soxna jaar bu ne da ko defoon 500 bu lu si Seigne Moustapha ne ko da ngay tànn ñaari couleur bu ñuul ak bu weex ñu def ko ay jàllaa bi bu def ti bu nek 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkon nak manam jumtukay bo nga xamne lañ ko wara jëfëndiko jumtukay lepp lepp lepp lepp da ko andi won ci kër ga daal ñu tok nak commencé di tok nga xamne ñaar semaine yoy yep wala lu ko upp sax mo fa togon di tok di jox gone yi te bobu def na daara ja mom xawna wax deug yalla xawna jafé ci ay tout tank yu tout yu bayyi seen wajur ñew mu da len dan bor da nga sax sona ay de bor ki gaddu ki ngabbu ki bu doxé bu ci ak mu joy and ak ñom joy da tégaat non la dan def ñu and ko mom ci liggéey ba nona bobu batay 2005 ba légui man bobu la commencé di ko djégé ñu djégé yonte man ak mom bobu ba légui lima xam ci mom moy li ma len wax ku am ful la ku rafetu xol la ku bëgg ab ciirem la tu lu am solo ci nit nit ki liñ la ciirel tamuy ciir bu baax bu ñepp bëgg ciirok ciirub l'islam luma metti met dang ko bëgg wara fonk dang ko wara bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def mom da ko bëgg ci xolam lila koy findel moy neeg bu ko seigne moustapha bassir jox ñu mo sama neeg ñoo dend ci poroxane neeg bu bo fa démé da ko bëgg gëna bëgg étage yam neeg bobu la gëna bëgg ci étage yam té kat pourtant amna poroxane kër gu nga xamné kër gu yag la ku jégué dëkk ba danaka ma yobone daaw la ko ko ma daaw jégg la commencé won di ci jima défar sax lo xamné lu am solo la amna ci wetu daara ji tam kër gu ay kër gu mag go xamné wax de yalla ko bala nga ci daara da nga gis né kër gi kat kër gu am solo la waye du ca nek du ca dal jimu fa défar lu luxe mu fay tok dedet pantalé bi ko serigne moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xamné da nga yegni bëgg nako su ñëwé fa lay tok lu guddi guddi bi ak sé da nan guddé ñëw nak bu ñëw ci daara ja su ñëwé bu dikké namu tilimé namu jaxassok yépp da nga daal jërëm sërëm la ca kaw man la teud melni ki mom doon ko xamné sax ko am dara la da lool ñun ñi nga xamné sax ñun sax bu doon ñu né dañ na li nangam ki nangam waye ñëw nak da teud ci mat ki bu mu waxé fekk ko fa da né ko wa sama yaay la ko doon woyé waaw c'est son as yow si na fi nak mana ni sama ki ma andal ni mom bëgg nako mané ko nga andal kan la mané soxna jaar ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lépp wër ko ci té liko wër lépp kat ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam mané ku mel nonu té fekk yow yaangi ay ilul jeex waron nga fo jëm ñu xamné ki kat wax deug yalla dana ko wara solo takoko takayoko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye kuko xam xamne dana andi ci daara ji auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom tenko sansé dana ko faral di wax kon koko beugul won ci aduna dara mujuna lolu soxna jaar rek la beug ak def lu bax kesse lolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manke da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwani dama ko yelwani dem yelwani andi sune patak boros mu ne xara wax len rek dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci daara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen teni ñi sol par année bu nek dana fexé ba andi len lim bo mo xamne mom la tambalé won ak daara ji diko indi ci daara ji ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fimne kat suñu borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ñofay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sédd suñu jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gi gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamné tay liñ ma bëgg man mi soona awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñu ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abou ñoom ñepp bo leen bu ñu tégon ni bëgg nañ ñu lool dé bëgg nañ ñu lool bañ xamné bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendal buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañ ja tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañ ja sok ñoo jël bo la newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol dañ na ayda ya ayda ñay sañ ko na ya ayda ñay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek té fim nekk dañ ñoo bëgg ñun ñi ñëpp ci daara ja ndax xam na ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay soona jaara té ñëpp bëgg ko seen xol mbëggel go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak té mom ci mom la joggé nak sama sañ ñoo ci daara ja dañ leen naan soona jaar li ngeen bëgg ba ci man mi sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa pla bi defal na sa pla ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama pla ba mo nga xane xamna bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nang dañ ko togg lo bu togg lo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togg lo loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko dañ leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma len andi ci daara ja bo len ak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessé yor len te mom leppam daara ja gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubanti ko sax da dañ dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bu mu bëggon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañu ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alcorane ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bonbon ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bu leen nga soglé na xajj ñu bu leen xolé sa soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen défal lu né nak suma gal proxal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba xam duñu xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ku ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax daana wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko nan gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tu su def makoy wax bu ñewé mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na diir bi nekk muy fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñuko jotté ci man ak mom ci loolu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare da dafa nan wax nan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lolou waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lolou xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lolou nak nekkon na ci momitam nekon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem mu ko ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem mu ko ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem de té li fi dess do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamne ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiw mi nak suñu borom xamna ne soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loola may ga dina deggu moy soxna jaaram yim ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su tur soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax né yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge dafa bu ay ten yi lim ci djublu xane dafa deg ñu ne xane bokku na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokku na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep daf ko dan sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu deme dana ko jeriñ te yakana tay ji demam gi ni tay barina lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxane dafa am may suñu borom ndax bamu déme ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seen xol yegg seeni yaram itam yegg ko ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñu ni war ñu ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci bir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxlé ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné mo li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu né waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggéey rek ak liggéeyal waye suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ño fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu waye def te defo ngir yalla lola nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaar lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ñofa nak yeneen ñu du sénégalais sax ñofa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé buñu génné nek ay citoyens yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabur borom njabur yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax naan la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggey bu budu jeex liggey budu jeex man ma def na ci bayna ci aw waram bax ci fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man do ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fukk loolu def na biñu jangé jang nañ lu ëpp loolu waaw lu ëpp loolu ak fa na ci sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaar bu ndaw bi ma yodde and na ki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amon ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mi defa yoy yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka dafa na wax na man day bor na dom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay ajal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañu fa dajé man ak man da na ma sama mami papa xumay sama yaay papa lay ajal soxna sante sar faté wu mon faté na trou waye sante wu faté wu mako mune man na ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow su ko defé kon loolu la doon def ben ci xan andu ci ben nek pou ko re andu ci ben beug aduna gisumako soxna ay dañ jaay waaw lol dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak ku du jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi nopp lu dafay amut waaw señ borom moko wax jaamu yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamu yalla mom lol ci la bok liggey ngir sax njabot jaamu yalla la waaw liggey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lolou moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xamne ci re koy def mu julle ak wor nat asaka ak yi ci dess yeb kon lolou lepp ci jaamu yalla la bok kon lolou dess ko wara def ba kero nga fi joge rek ba kero nga fi joge rek lolou motax soona ci ci lolou la nekkon ñing ko jaalewat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defele lum nangu bo fi joge la koy sogo def ci sax njabot té sen yaay li mu liggéey ni suñu borom fay ko ko ni lim dafa soxna jaara ba sey muntaha yek ko ba dem mu jugal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa ngeebur gep nak jabut seigne touba gep ñew tok mu ñu defal day non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouk rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca té kamil mu upp na adi lolé lolé moy li nga xamné moy li am solo lolé mom famu nek mom dina xamné liggéey serigne touba rek moko jar liggéey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggéey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ko yebbu wu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamné newna dina ko ci sa ndax xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wërnal na yow soxal bi li ci nek limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamale yow momako yow kesse da ngay sentene yiw mo mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñep te ci li ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mu fay lako kon ma ngi yemale sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sant tam te jéglu tam ci kaddu bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: di leen sant si topp gi ngeen ci topp suñu wàllu programme jëm ci seen News TV. Di leen sant wax dëgg yàlla, di leen jaajëfal ndax gis nañ jàpp gi ngeen di jàpp ak suivre gi ngeen di suivre ba wax dëgg yàlla mënuñu leen sa fay. Événements yi xew yi jamono ji yëpp yi neexee yi nax yëpp gis nañ ñu ngeen si toppee suivre ba wax dëgg yàlla li si doon xaar romb na suñuy yéen a gis amoon waaye nag yéen ñu ko sagoo. Tey nag ñu jëm si wéyal bi di dalal suñu kilifa, di dalal wëlëre Serigne Moustapha Mbacke Khalife General des Mouride, yàlla ñu ko yàlla fayal, yàlla bàyyi ko si boppu njabatu Cheikhul Khadim gi mu yàgg fi liggéey bi mbal liggéeyal maamam ci baax ji Cheikhul Khadim, mu ekkile ko yeneen yàlla wéral ko dooleel ko kattan na. Ñoo ngi dalal tey Serigne Issaakh Mbacke. Serigne Issaakh Mbacke ñëpp xam nañ ko, kilifa intellectuel, ambassadeur nekk Canada, nekk Turquie, tey nag moom la ñu dalal fii ci France. Nekk na koo xam ne dafay wër di liggéeyal Cheikhul Khadim, ci liggéeyal Cheikhul Khadim boobu nag lay egsi fii ci France tey. Serigne bi bala may dal wax ne dama lay jox nga nuyu mbokki talibé yi, bisimilah rahmaan rahim.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Pape sunu sant bu baax a baax ñu ngi su TV bi nga xam ne moom nga tàmbale initié ak bi ci topp Séné 7 ak ñu Séné. Moom nag di leen sant ak ñu leen àndal, leen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël. Ma ñëwee France ngeen dégg ne ñëw na leen bëgg a bokk ci liggéey bi, ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne mënu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa mënu tax a jóg. Ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool, ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci proxam. Kon nag képp ku nga xam ne ànd na ci noonu rek ñoo ngi koy sant, te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon yoo xam ne moo dugg na ñaar lool, ndax dafa laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne. Kon nag jërëjëf, ñu ngi leen di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi. Dañuy wéy si liggéey bi, dama koy dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Ndakaaro. Parrainage boobu jëm si Daara Institut Soxna Diarra ba nekk ca Porokhan, fan ngeen ci toll si liggéey bi?
1: Jërëjëf ci laaj bi. Ba tey mooy daal na dugg ci li nga xam ne daal mënu fi indi mooy yëgle gi ak xamle gi. Bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci Pastefam yàlla may ci xalaat bi liggéey Porokhan bi agsee ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir. Loolu doon digal lu jógee ci Sëñ Touba, moom yóbbu Porokhan, moo yóbbu woon Sëñ Bachir Porokhan, moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsee ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Sëñ Touba, gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Sëñ Touba, kër Mame Diarra, kër Mame Diarra gi Prem Porokhan ku ne gis nga ne daanaka ab cité la, ndax képp ku nga xam ne aju na ci Mame Diarra setoo ci moom wala nga sëttu ci mamor ante sëriñ defal na la fa kër go xamna ni sa yu faaxé da ngay daal yegne sa kër la nek to fa jambour fekk nga sa mam nek kërëm lolu moy cheikh mustafa way lolu doyit mu xalaat nak nan lay liggéeyele mam jaara ci li nga xamne mo gëna ñor mam jaara mu doon naka jek da naka liggéey mu xalaat ne ko kon nak na def dara ju nga xamne da fay dajale ay turandom comme ni nga xamne bu fi soxna ci nekkon buñ ko tuddé dañ ko koy jox mu dilen yar yar l'islam ba ci war kon nak mu japp ne kon day dara jo xamne ni da fay dajale turandom soxna jaare ak fi man di joggé dilen jema jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran yi nga xamne mom la soxna so mam jaarou sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamne moko pousser mu def liñ tuddé tay daaray mam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñewé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé al ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak genni way gi nga xamne dañ ko jàngé ci alcorane mu gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bu nga xamné momité mo aju ci dinem aju ci alcorane continue nak jàng momu mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non le continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legi nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamné centre bu mag lay doon wax xamné non seulement wa dara ja ay dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamné kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg dara ja donc tambulé di jangal qur'an ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamné mo war ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité dara ji moy lolu ndax bu jëk dana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wutone te mang fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu ma wax nak bu deg dal li xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustafa mi ko xalaatone dafa xalaatonaale xamne lolu kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibé man nañ ko te am nañ ko mu xalaat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara ni nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambule ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy xamne ay daayira mam jaara ci gox yi fu man di nek ci bir senegal ak ci bit rew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay delegation yu dem di leen xamal jariñal forme ak dajé gi ci yoy lolu nak mu xalaatone ne lolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamal itam ci 2000 ci parade mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaara djiblu maam jaara ñu bare lolo depuis biñ ko sosé 2005 ba da naka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ni ba daaw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut woné nak ad mu jot wër mu jot dund bi dana mat 13 millions yum 14 wër mu jot donc mu ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mam Diarra ak li ci war dañuy bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu lolu pasté fa ko man té lolu fukkat ak nangam ngi ñi diko def waaw waay nit ñi koy def daayira Mam Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy ma la wax ci carte Mam Diarra yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amou du sorti non itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liguey moy lu seigne di soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax nak mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira Mam Diarra ñu formé ko nga xamné organisation même membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé ma yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajjo wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu Mam Diarra té yéné mu dugg ci yobbu ko.

0: bare bare nak dal koy djublu lol nak tax ni commencé ci bagn commencé rek danaka djegé na 400 ci la lañ nek bare ni ci 500 waye man nañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni dom dem fa danaka djegé na 1000 waye xam nga lu mel noni mu ñu jël ñepp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yak qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dortoir dortoir tabax yi structure lepp ñu enseignay waaw lool nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde moolem lu nga xamne am nga dom tuddi ko mam jaar te beggol mu jaar ci yar bu mel non dara di mel non lolo tax bi nga wax legi xajna ad yep ma ngi won ci biti bi ma ñibi seek legi nak fekke cheikh mustapha itam xalaton nako bu ma ñibi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jewri ñi maam jaar ak té jaral ko lu né réussite bobu lé mu waxé ko jëfé ko xamné li ñu doon wax tay ci frais buñ démon ba wër bo xamné ni amna lu ci ki té mo koy def ci mo koy wattalé ci façon té naka jekk non la waye pasteur bou talib bi tax na bo ak légui itam lepp ci lool lay doxé biñ xalaté nak né xajna dana bu continuer ci carte ni rek ci 2000 francs ak 10000 francs par an dana yéx objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma liñ dan tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legi bu fekente ne daire yi nga xamne ñoy daire maam jaar te bari lool mat legi 3000 quelques di jege 4000 daire bu nek jëlone ben maam jaar yok ko ci li nga don def ben kon yene la la way batay no ngi ci lycée bi absolue 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nak lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daire yépp man nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daire kessé defone danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ne ñi ko man ti bëgg ko té xamné liggéeyu Seyd Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci loolu nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
1: dogu mala dem barke mais liggéey dafa xol parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seyd Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko
0: waaw ñak xam ñu lool bari sa ñi xam barke da tam gën leen sant ci yeglé gi nak li dale tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñeel bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko no tax nak xamle gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom ma andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko former itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte

0: ëllëg ñu mën a soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ leen yare ñu di ko yare seen njaboot ëllëg ndax itam mën a participer ëllëg la ñuy doon ci soppi société bi nga xam ne mooy société sénégalaise. looloo tax ma naan liggéey bii du ceegee ni ab taalibe rek waaye jullit bu ne yaakaar naa ne bëgg ngaa def ci loolu ndax la muy jullit waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégalaise waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñu def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa lu sa digganteeg sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titër la ci kenn ku ne itam
1: mbàkk bàll bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
0: kay loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mame Diarra ci commencement bi fondation Mame Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat biñ xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mame Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mii sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi kii dundu Mame Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage dañ ko war a mën a def ak yu baree bari yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw mooy dundal gi waaw buñ demee ba am beneen ressource bu nga xam ne dana dimbale ba nga xam dund gi moom moo ko yaral boppam waaw feeti na fële waaw kay loolu compte boppam boo xam ne nii ñaari ki bëgg a def te mën nañ ko jox compte gi muy yónnee directement bu dee ci réew yi liñ tàmbale léegi ci biti mooy am groupe bu nga xam ne mooy yor loolu ñu di ko versé xëy na ubbi compte ci réew ma de ñooñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu di leen versé ci compte ga ba mat siiw ma ñu doog ko yóbbu ca daara ga bu defee dana gën a nekk waaw lu mel ne France gi bisub tey bi loolu ci la bëggoon na gën a xamal nit ñi ne buñ ko mënoon ñu bëgg a parrainer yëpp buñ mënoon a jokk comité boobu le ak compte bi di ci versé seen xaalis ba nga xam ne ëllëg fekk 6 mois wala 1 an fekk 6 mois mu nekk lu am solo ñu ne kon France seen contribution ci mooy lii mooy gën a efficace individuellement kenn ku ne da lépp ci daara ji la jëm waaye au moins dana nekk loo xam ne nii day xam ne lii te loolu exemple Amérique feeñ na ci léegi ndax noonu lañ ko defee léegi
1: bu jëm
0: sori nañ ci loolu ndax ñoom itam at yi lañ ci sori lool sori boo xam ne nii te dañ ko organiser rek noonu ba fi mu ne ñu ngi ci ñu jëkk àgg foofu léemu jege 300
1: mbake ñaanal ñu waa Amérique bu ñu la waa France nag
0: ok loolu laa bëgg loolu laa ñaan te am naa ci yaakaar nag lool ne méthode bii bu yëf yi weesoo yaakaar naa ne dinañ jaar at yeneen yoon yoo xam ne mën naa am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baa ngi gaaw lool ñi nga xam ne bu njëkk ñoo ko tàmbali te rawoon ci ñiy tàmbali ñi ngi leen di commencé raw lool kon nag France mën nañoo am yaakaar mën nañoo da xey tam li am solo la ndax France man nané ba ndege ni filetari bi epé file Sénégal yi epé té comme ni ma wax yémut ci talibé yi rek waye bép julli bép sénégalais war nga ci def té tam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak waye fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi di ko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn fudut fañ ko wara def exemple you knew avant cheikh mustafa di khalat li adi mam diara yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom da joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adé mam diar dañ ci wara leggeel mam diar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan sét nuñ koy leggeel bam di fa dem loolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adé ni ko li adé mam diar bam nangul ko bopam wala bu koy nongu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw te bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jëlé jëm way li mom dundal la bolé ci waaw dundal nak amna solo lolu ci l'islam waaw ak ci julit kon nak lolo tax ni la saxé lolo tax lolo ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fe def sen am yo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la né itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lolo tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk taribé bokk juliti bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal
1: lolu mom sax toba bi nek bu ngi ko deggal sax ñu ci jëk japp ko tam ak dogé Seigne Touba
0: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu bax mom def lu bax la
1: waaw ci bakki dog mom dafa jappandi sax lolu dafa jëgël mais dafa yombo def sax
0: do
1: ko sant do soral
0: ke agarna 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ti do xamone ñak nga sax
1: 1 euro
0: waaw euro bi mom dang ko tek fenn sax faté ko fa dang ko bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko suñu borom waxe wala ay témer ëlëk jo xamné né kenn amatu fa lén la nga passé da nga défon képp nga faawati kon nak loolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li suñu digënté ñun ñëpp waaw tanki loolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li dama am julit
1: dimbalati nga talibé yépp
0: am julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diine la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg dugg sa ñak
0: yaakar na né ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nekk ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga sorti ci waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakaar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp jëriñ yaakaar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dañ ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp. Ah kay dana nekk foofu dana nekk foofu ah kay ah kay ah kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe ah kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Touleur Mariam soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim ba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag ji kuy rafet yooyu mela yu rafet yooyu mela alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loo tax dama naan gone ay pipinière la ndax ëllëg
1: forêt
0: bi waa forêt bi kay bu ngook jërëjëf noonu la
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bés ba nekk ca Porokhane ak ni si dongay war a taxawee ak ni si dongay war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër gu dëgg ga sëñ bi xanaa bala ñu daan rek dama la jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi.
0: Waaw jaakaar naa kaddu yi cant rek nag sant mbokk talibe yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibe yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla tax mu leen ci liggéey bi nangu leen ko ci barkeel seen tuur ñu sant ñëpp waaw kaay di ñaan di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ñaan nañ ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yanu na ko ci kër Sëñ Touba gépp waaye yanu ko itam ci kër Sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Porokhane moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge bu metti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ab coon ak yooyu yoroon nekku si ndax liggéey sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yanoo mu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan ànd
1: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëriñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Porokhane di soxna fondation Soxna Diarra Bousso ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra Bousso te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa dafa jàng xam-xam dafa jàng li nga xam ne mooy ak murit dafa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yi war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ni nga xam ne dafa taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat na ngi ñaanal ba nga xam ne waa Amérique duñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalaloon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issaha Mbacke Serigne Issaha Mbacke nag excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Issaha Mbacke mooy Serigne Bassirou Mbacke Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issaha Mbacke moo nekkoon ambassadeur ci Iran jóge fa dem ci Canada nekk ambassadeur Sénégal jóge fa daal nekk ci Turki nekk ambassadeur Sénégal tey mu nekk nag ñi nga xam ne mooy ñenn si jëwriñ yi Serigne Moumtaha Mbacke xalif Sara dem yàlla fi yàlla yàggal wéral ko lool te liggéey bëgg liggéeyal maamam bu baaxee waajuram mu egg la ko yàgg ñëw jiital yàgg nangu yi ndigalam di ko jëfee di moytu ay tere yi ñuy digal yàlla ñu yàlla taaj si liggéey bi Mbacke Bala Issa yàlla yàggal la fi ba lépp li nga bëgg a liggéeyal sa waajur wi ak li nga xam ne mooy Serigne Moumtaha ngay eggale ko Mbacke Bala ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xam ne ñu àndal liggéey bi di sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkoon ci wàllu caméra bi ak Ibrahima Samb ci kàddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant leen kërëm di leen joxe daje ba yeneen jamono ci Serigne TV asalaamaaleykum wa rahmatulah wa taala wa barakaatu.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: mu may ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku ne dang koy balé
1: kenn ku nek dang koy
2: balé soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dessi di be ñaat beum wadé bo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neewi tay duñu beew waye nga te waye nga te fo nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jara bu defan sokka ciune duñu wal ki ñuur dal da xëñu timnen soxna jara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turandoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sala jam batil bambal kam kadam tok ngeegol jebal kalan sa dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do ngi am daarotal seen jeneer ba mo niital sawrufal sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jitt
4: jigeen rek boko defale man nga ni defal nga societe te seen Moustapha ay jigeen la defal ta ba legi mi ngi defal ndax te xayna ña fa ñeekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxam bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëggee saxal dana gëna yomb té lool feñ na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye limbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diine lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jele nañ fa yar jele nañ fa teggint jele nañ fa xam xam jele fa alquranul karim
5: yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit sunu borom dogal nañ ñu ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàtte wu daara ji benn yoon ñoo ñu bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax
4: dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ñu bëggee bëggeewuma ko sax samay rag
8: programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
9: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp mam jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàl na nekk junni tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
10: xam lu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñeel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp tegi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko maxal ak doob jàmbur
5: ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continuer seenam njàng
6: mam jaara gi ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërepp bi nii loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
9: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara.
4: Maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man ba ma fay dem jàng ma woon dara France la doon jàng, mais bi ma fa demee foofu la commencé iji, faire fa iji, jël fa téere, ñu jàngal ma ci njàng mu mucc ayib.
7: Maa ngi fa dem depuis 2005, le 5 mai, 5e mois. Daara ja nag bi ma fay dem, doon jotoon na ma di jàng, mais sori woon daal, si boo xam ne sama yaa laa tolloon.
4: Maa ngi dem ci daara ji 2005. Commencé woon na maa jàng fii nag, waaye ferma woon ji bu baax. Foofu laa feree ji, foofu laa jàngee. Njàngin ma doonoon na njàng mu yomb. Te méttiwul daal, ndaxte soo defee saxel ci jàng rek mën ngaa bañ a sonn ci njàng.
10: Xereew nu leen nu sant soog na jaara, ngir moonu may lu tax nu sant daara.
3: Yéene ji Serigne Moustapha Bassirou amoon ci ñoom mu jëmbat ci ñoom yar ak teggin feeñ na lool ci seen jëflante ak seen nekkin ci biir daara ji.
11: Dafa am ay jamono war naa man juróomi at ci ginnaaw ñu jekk benn bis ñëw fii ne ma dañoo bëgg a taxawal benn daayira. Daayira bi nag liñ ci bëgg mooy di toppatoo njàngam xale di leen jàppale, waaye itam xasaay di Serigne Touba itam ñu koy durus di jéem a tàggatu suñu bakkan.
4: Soo demee soo ferul ij dañ lay jàngal ba nga fer ij, après bu fekkee da nga wàcc, soo wàccee dañ lay yóbbu benn classe boo xamante si nii fa nga war a mokkalee.
11: Ñoom nag seen taxawaay ñoom ñi fi ne ak yeneen maam jaay ci biti yëpp liñ ci seetlu mooy yëg nañ bu baax li nga xam ne sëñ bi def na ko ci ñoom.
4: Gannaaw bu la sa oustaas teyelee ba ñu nekk ci daara ji saytu sam njàng ba xam ne wér na mboolem ko fa génnee ci at mooma dañ leen di boole dugal leen ci oto indi leen bu pencum daaru mi ndam.
11: Am na loo xam ne ñun danañ ci sonn ngir mu dañ te du ma mel na waroon a mel, waaye yéen seen biir bu ngeen ko seetee ba xam ne lii dafa war dañ ci yéen bu ngeen ci taxawee mu dañ. Am na loo xam ne bëgg nañ koo saxal ci yéen nañ cee sonn ngir saxal ko, yéen bu ngeen ko bëggee saxal dana gën a yomb. Te loolu feeñ na ci lool ci at moomee dañu daal di tàmbali def ay njiit ñu wax Jawrin moo leen jiital sonn maam Diarra Diouf. Ci la tur Jawrin sax ci la juddoo ba léegi kenn daanaka xamul turam fii ginnaaw bi nga xamee ne maam Diarra la tudd Jawrin rek lañ koy wax ca loole la soqi ko.
4: Bu fekkee ne vacances des na lu mat juróomi fan nañ lay indi Touba nga tari, boo taree ñu booy laag ñu la téel. Kenn ku nekk ñeenti nit yoo xam ne ñooy warlu sag mokkal ñoo lay téyel, ñeenti nit ñoom ñëpp ñooy toog di la déglu nga toog di tari.
12: وقال الذين شكوا لشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك بعض الذين من قبلنا فلا نرسل إلا البلاغ المبين وقد بعثنا في كل أمة رسولا الله وتن المتعون.
13: Xale bi Bakar Banaase juróom benn fukki hisib ñeenti Serigne Daara ñoo ko seq kenn ko nag tiil ko fukk ak juróom su paree ñoom ñeent bu ñu bokkee lu ñu wax ci moom loolu kon sax ne kon xale bi ma ko naan ko an kayim
4: bu ñu teelee pare bu ko defee ci lañ lay defal ay ci lañ lay defal diplôme wane ne yow mokkal nga.
14: Ñoom ñooy saytul seen bopp xale yi ba wan a mën a seede ne xale bi mokkal na alquran ñu door koo defar shahada ngir lépp rek mu doon liggéey boo xam dañ koy teg ci yoon.
2: Soxna Diarra soxna Diarra moo di dey ba muy desi di bee ñaat teelam wa de foofu ndaw soxna Diarra.
4: Gannaaw boo mokkalee ba noppi da ngay delluwaat ca daara ja da ngay beqi, mën nga beqi ñaari at. Soo beqee waaye ci biir beqi boobu doo ca yam kase, da ngay beqi di nekk ci arab bi ña nga fay jàngale tamit français, am na ay cours français mais da yooyu yëpp da nga ci am diplôme lu mel ni arab bi da nga ci am diplôme.
11: Bu nekk bu nekk ginnaaw bi mu amee Yaay Daara am na Magi Daara ci biir am Maam Diarra, waaye ñoom seen biir dañoo wutal ñoo xam ne nii ñoom ñoo leen di taxawu ci yenn yar yi nga xamne yar yu seesaan yi xamne ñun duñ ko fekke ñun te ñom ñi ngi teew ak ñom nga xamne kenn ku nekk bo xamantene dañu defal sax seen ay règlement bind ko nangam ji dañ ko fi téré ku ko defati nangam su ko defé ñu denk ko ñoñu nga xamne ñom leen délégué ci neegi kenn ku nekk ñu na la légui yow ya ñi ngi saytu lool ndax bëgg duñ maam jaar bi def nangam
14: yamuñu ci jang alcorane bi ci da waye bo mokale alcorane da tamit fofu mokal alcorane bi ñepp rek lako suñu borom jaglel amna ño xamanteni xayna daf leen cërele ñu mokal am ño xamne da leen ni cërele ne xayna dina am luñ ci xam wala dinañ wacc waye jaglel ñu pour ñu mokal ko
4: mu fekke ne mokal ga ta app biñ la appal jeexawul ni nga jangat ñett at yo xamne ni franco ngay jang arab ak français ngay jang bu ñetti at yoy maté ci ané ci ñettel at bi ci ngay bind kamil
11: bu dé classé mom dañ mouru bu dé ëtti bi waye bu dé bir néegi ñene maam jaar mu nekk dañ xol ci bir néegam nan lay doxalé ci walu sétam ma nga cey taxaw ndax ma ngay topoto lañ ko jangal ci biti ndax mi ngi mouru bare bare ci ay détails yo xamné ñom ñoko gissa seen bop ñu taxawon ci boba dama amon lu am jariñ lool ndax digënté bobu yegg nañ ñun sunu xajj bañ daan def ci xalé yi ak di leen jema ki wañi ko na ci ñun choona ya
4: ku ne xam na ni jang neexul sagam jang bi nga xam da ngay nekk sa kër yaay di jang muy metti asuma la so nekké fenen fo xam gi so fa sa yaay waye nak sant yalla rek ba fa soxna jaar defay xewal ndax dañoo jël ñun ñep bolañu ñu nekk benn ba nga xam ni so gisul sa mag wala gisul sa rak so xolé ci ñinga nekkal wala ñinga dekkal sa xol day sedd lepp lo xalon xalaat dang koy daal di bayyi daal nekk ci sam jang
14: xalé bi ci ñetti at yoy dinañ ci fexé mu bekk ci bind ci kamil ku nekk xam na ne xayna dafa teewul fi waye gis nañ fi ay kamil yo xamne soxna jiaré yi ñoko bind muy kamil yo xamne yu mucci ci ayib la
4: amna tamit centre bu fa nekk centre ba ñang fay jangalé ñaw loxo ak ñaw machine
7: jang na fa ñaw timit centre ñaw loxo wa légui di wax jangé ñaw ba paré doona bekk timit waye jottuma bind kamil jugé fa
11: ñu tek ci liggéey bi ñu né dañuy japp ci liggéey bi ñom nañu néwon légui dañuy def fukki fan ak juroom ñu nek wala wër wu nek ñu def grand ménage manam def daar ji yépp ñu défar ko waaw dañ nga nga daan gis ñom ñepp ñu daal taxaw ñom maam jaar yi daal raxas fepp neeg yek couloir yi yep daal wacc nga xam dañ ko xalé bu ci gëna tuti mo ci gëna sawar nga xam ne li bu won ñom nañ ko défé ni décédé ko ngir ñu délu waat ñukal daal ji manam man na du mel nona
14: ta daal ji doon na lo xamanteni yemuñu rek ci jangal xalé bi alquran waye amna ay jikko yo xamanteni ñu koy défaat ci ñun naam sax suñu nekkon suñu kër way jur ya amana sax jikko yoy ak liñu xam duñu ko xam
4: en même temps tamit amna ben wañ bu fa nek bo xamni dañ lay jangal ay togu niñuy togué ay plat yu plat bo xalaat rek dañ ko fay jangalé lu melni ay gâteau ay beñé niñ koy défaré ay bonbon yoy yep dañ ko fay jangal lepp nga fa
15: ak bép liggéey bi digeen ñang fay jangalé da na yaangi ñaw man na ci tout rek
14: lepp lo xamanteni jigen war na ko man wala war na ko yitté wo ñu koy defal ba tax suñu génné ñun dama nan naam nit ñi ñoy roy ci ñun wala ñu ñuy xol di ñé waye ñun du ñé kenn ndax bari na ñoo xamné dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji motax
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggintu jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim ba fuñ nekk fuñ dem tay timit xam xam bobu ñu def ci ñun fuñ dem ëlëk dinañ ko mëna defa ci yeneen nit
4: dañu tek tamit ci yoon ba di ag ak ñun fo xamni day indi suñu mbëggeel manam suñu bëggante mën naane man ni ma bëggee soxna jaaré ak ñom tamit niñ ma bëggee moko sax samay rak ndax man tay suma andon ak sama rak ba gis leen rek man noppé na xawaxate ak mom ci ñom lay nek ñom lay waxal waye nak loolu yépp luñ def ci ñun la rek
16: ndax té def na ci man lo xamné dé ci ni fogeu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lépp luma war a xam daal jangal nañ ma ko.
9: Xam nañ li daara ji def ci ñun, xam nañ ko bu baax, te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
17: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam, faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bii nga xamante ni mooy barab Burxaan, ñi fi jaar mokkal alquran bari na, te it jànge nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërënd ci dem.
11: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon, ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon, yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon, ñu togg ci waañu ay maam jaar lañuy doon, lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
14: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor. Ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir. Li ñu man mooy seddal xolam, li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee. Comme yéene woon na ne dafa bëgg mam Diaaré jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee. Kon ñun suñu yitte yëpp dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji. Ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp, loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko. Xanaa kay xolam day sedd.
17: Di santaat rek, di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax. Ndax li nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét. Ndax Serigne Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
11: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñoom kenn ku ci nekk sax ci ñoom day bëgg fuñ toll rek ñoom ñuy am résultat ba nga xam ne mooy résultat bi gën a baax. Ndax ñoom jàpp nañ ne ñoom jàngalekat yi ñoom ñu am résultat sax maam Diaaré am ko moo leen ko gën a ndax dañ naan maam Diaaré mi maa ko jàngal ba jàngale na ba am ñu mu jàngal.
17: Wax dëgg yàlla mokkalal na fi ay gone. Ndax soo xoolee kii musaabaqatul quraaniya di am lamp Fall daaw géej rek xale ba nga xamante ni moo jëloon première ci sama soxna maam Diaaré Diouf ñi la bàyyi ko moo ko daral li tàmbalee alif ba ni xale bi mokkalee alquran ci diirub ñetti at.
11: Daara ji wax dëgg yàlla ñoom ñooñu am na lim bu tax buñ fi mokkalal bu doon lu yéeme. Fii laa jàngee te bi ma fi dugg 2005 bi rek la woon soriwut ay fukki at ak benn jëm nangam. Nga gis ci koo xam ne da ngay mën a wàññi ne mën naa man mokkal na juróom ñaar nit wala juróom ñetti nit ci biir diggante boobu. Waaw da nga ci gis koo xam ne fii la jàngee fii lañ ko jël ma jàngale waaye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokkalal. Ku fi nekk da leen di gunge, ku fi nekk da leen di formé ngir ëllëg si bi ñu yor seen kër bàjjan di ko doxal na nga xam ne noonu lañ ko war a doxale. Loolu tam ma leen ci soññ ci képp ko xam ne ci ñoom dégg nga message bii may wax nii nga xam ne ñun ñi fi nekk ñëpp dañ leen di gunge. Waaye li war mooy ñoom ñu defal leen formation ba nga xam ne lépp lu ne ci daal ji war nañ ko mën a fekk seen bopp.
10: Ak seen i xol ma ubbi seen i bopp teggi ne seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon.
3: Bi ñu mokkalee ba ñu yewi leen taxul benn yoon seen i xel ak seen jëf jóg ci daara ji. Loolu waral ñu taxawal ab daayira ngir fësal seen yéene ci liggéeyub daara ji.
9: Sëriñ bi def na ci ñun loo xam ne mënuñu koo fay. Xanaa dañuy jéem rek ñu ne nañ jéem a def ab daayira delloo ko njukkal bañ xam ne am nañ yéene dellu fay ko waaye mënuñu ko.
11: Bañ fi jógee itam ñoom ñi fi nekk di jàngale yëg nañ ne ni ñuy yëgee liggéey bi ci boppam ki nga def ak garam bëgg la koo fay rek moom moo war a mën a yëge noonu liggéey bi.
17: Bu dee yeneen maam Diaaré yi nga xamante ni tamit suñu borom dogal na ñoom it ñu jàngee fi ba jugee fi tamit fàttewu daara ji benn yoon ñoo ngi bàyyi xel daara ji bu baax a baax a baax a baax ba tax na daara boobu ñu sampontee ji la ko waral. Xëy na sax nag suñu Moustapha Bachir Mbacke moom duñ mën a def dara ba fay ko borom waaye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg-bëgg mooy daara ji dem ba nga xamante ni dërëm bu fiy jóge rek suñu loxo lay bàyyi ko.
11: Li jëm ci itam wàllu daayira boobu ba tey ñoom ñu ngi def ay natt waaw di kenn ku nekk ñu am lu lay sax def naa ñoom dinañ la ko leeral ndax ñoo ma ko gën a maitriser. donte sax lélé buñ dañalé sen nat lélé dañuy ñëw na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba mu jë ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñëw ñu dajalé war ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamné sen asaka yene lañ ci dawal
5: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mamdou saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam diara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam diara juf mi jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réñowé tank ko fi ba deppo ci sokko jël nak jotali ko wa touba ak wa dakar
18: lu démé ni waccé kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamil nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamil dañuy xol téméré kamil yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam xam bi mu def ci ñun mo gën bepp xam xam bo man di gis
2: lay té ma jog way bi ngeen jilin sé wé ñoma jamal bopam soxna jaara soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dess ni be ñaat ké lam wa di fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu bew
3: ngir gëna yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandoy soxna jaara yi soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci alquranul karim
2: dalla da xel ci min sama jaara lañu wulum masla julli te jappul masla julli te wirdul wala kay sangam tuubal dal di wër kërëm bu bal ni jaay de kandom ni ci yak ci geenam sama de jaay mbokam faalam so maram la la la sangaban sangaban yak ban may jaamam
19: na ma jige ci daara ji nak ma ngi jangale ma ngi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café mu duppé ko soxna Asugawa
20: depuis bañ fu jigé ba tay yalla dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xalé yo xamné mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xalé rek ñeuf jotta mokal
21: duma fa jugé ci la ñew fi Touba ñew fi daara soxna mam Issa Mbacke Oxlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at difa jangale alquran
22: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñewé bima ñewé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
19: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama cey dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
20: comme programme biñ lan jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xalé bi ba mu mokal su mokalé muy bind buñ ko téyelé ba paré ñu koy bind lo ak diko jàngalo xam xam ak diko jàngalo français France mom 2 jours rek lay doon talata ak alaw
22: amna fi mat 7 ñu wacc amna fi 7 ñu wacc 5 yi mokal ne ñaani mom moko la woon ñongi bekk nak may bindé woon
19: waye kep ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax jabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yep daño wara bax ndax ben jigen su baxé melen defal nga société ben jigen su baxé melen defal nga aduna parce que jigen gantiax la day law waaw sa dom bobu nang ko duggal daara bam geu djégé wala nga yob internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul do meuna tarbiyé kenn té jangum alcorane fa nek lu am solo su xasse ba ñëk ci dëñu xalé bi rek xalé bi lepp lo xamni japp na ci rek day daali soti
0: nekkene lepp lo gis ci aduna ak lu mu bax bax man na ni ñang moko gën surtout ñangam alcorane ndax té dina la dimbalé ci sa dund bu baaxa baax ndax man na ni lepp lo xamni ni xam nañ ko ci lu bax man nañ ci ñang mom ñu jang moy ñuko xamal ndax yaakaar na ne xeyna amna luñ xam lo xamne ni fofu lañ ko jëlé yaakaar na buñ nekkon fi demuñ fofu duñ ko mëna xam may soñ ci bép wajur bo xamne ni yor nga sa doom mo xam bu

0: ku ci am sa dom muy goor muy jigen nga jangal ko ndaxte jang moy lepp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki man nga jang tayar wo te jang tayar wo amul ben sens
1: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem ëlëk yobbu ko fa di soñ dal ñepp rek di soñ sama mbokk soxna yi di soñ ñepp rek dal pour di lay wax né ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alquran jangi xam xam lool rek la leen di digal
2: mam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñoom rek ku fo dënd ak am mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné tay défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len soxna jaara ka ta nga neex waaw gis ngeen limu am ni waaw gis ngeen limu am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royukaay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu di gëna sant bu baaxa baax
3: waaw daara ji nak day ñaari barab soxna si bimu taxawale daay jigéen ñi tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis ne war naa maa taxawal jeneen daara joo xam ne ay góor lay doon daara ji mi ngi ko tuddee Cheikh Mamadou Fadel man mii maa fi nekk di fi góor góorlu booleem jàngalekat yi fi nekk di ay soxna jaara ñoom ñëpp ñu ngi bàyyikoo ca daara ju mag di ca paraxaan jàng fa waxtu alquran bind kaamil ginnaaw bi ñu ñibbisee soxna Mam Issa rafetlu seenum taxawaay ak seenum doxalin bëgg lu mel noonu yi roy ko ci soxna su mag si ngir liggéeyal ci sëriñ bi ci alquran ba tax mu indi leen fii ñoom it wax dëgg ay ndaw yoo xam ne jàmbaar lañ lool ci waar wi ndax it niñ doxalee ca poroxaan liggéey bi ñu defoon ci ñoom mel na ni man nañ ko mat na sëkk ci ñoom bi ñu taxawalee daara jeeg léegi yeggut dara te at mu jot danañ fi génne ay soxna yu wattu alquran ci barab bi te ñoom ñooñu kenn ci ñoom koo xam ne si ni sa ñaar fukk ak juróom mat na amagut waaye ñu ngi sant bu baax a baax ci teewaay bi ak ci taxawaay bi ak ci jàppandal gi di ñaan sëriñ bi taxawu leen te sàmm leen te aar leen te aar seen télévision bi ngeen nekk di ci liggéey di liggéeyal sëriñ bi ba lenn ñuy ndog du am ci yéen deen nuyu leen sant bu baax ci turu soxna Mam Issa mi nga xam ne moo fi taxawal barab bi
4: xeréew nu leen nu sant soxna jaara ngir mo
5: barke mom yaara bi fi nekk
6: barke mam yaara bi fi nekk
5: mu wacce ko ci aduna
6: mu wacce ko ci aduna
5: ta allah khair lay rawe
6: ta allah khair lay rawe
5: mu may ci lo xamne
6: mu maynu ci lo xamne
5: kenn ko len ko yobale
6: kenn ku nek dang ko yobale
7: ni waxe serigne mustapha basirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu netale dafa wax ne mom kon mission mat na ndax de lolu moy li nga xamne mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ doon wax sax ne waruñu ko wala wax ndaxte daanaka man bi ma mokkalee 2007 ma ñëw fi 2005 ma mokkal 2007 moom ci la làqu ci la génn àdduna.

0: ñepp lu ñu mel ak fepp fo xamanté ni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
1: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamné ñoma yob paraxaan ba ma xam yi ma xam di sante señ Moustapha Bassir mi nga xamné ci mo ibbi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaar yi ñu fay jangi señ Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla lañu ko fayal
2: amna luñ fay am lo xamné sax dañu nek suñu kër té duñ ko am suñ lepp ma ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak kok mënu ñu ko yamalé kenn
3: liñuy wax jamono bu nek rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nek junni junni tuyaaba diko fekk fa mu nek wax deug mënu ñu ko fay dal mënu ñu ko fay
4: da diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nek mu dakal ko fi mu jige
2: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
5: barke mom yaara bi fi nek
6: barke mam yaara bi fi nek
5: mu wacce ko ci aduna
6: mu wacce ko ci aduna
5: ta alakhir lay rawe
6: ta alakhir lay rawe
5: moy ci lo xamne
6: mu maynu ci lo xamne
5: kenn ku ne dang koy yobale
6: kenn ku nek dang koy yobale
5: kenn ku ne jeriñoko
6: kenn ku nek jeriñoko
5: ni mu tasaro ci rew mi
6: ni mu tasaro ci rew mi
5: ba dem bitim rew yalla xewul gën tasaro
6: yalla xewul gi gëna tasaro
5: jamm ji
6: gëna ap
5: lepp lo xamne tin nanu ko
6: wala nu ragal ko
5: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
6: ci barke mam jaar ni
7: wa radallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra wa kafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

路站了的卡就请您这么家人了

مسلما.

0: 珠把国家放放为了，
1: 忙走路放珍珠把国家放放为了，
0: 忙走路放珍珠把国家放放。

母娘你开门，母娘我开个门，那我老母拆了咱们。

0: kenen di wax ba mu dem dal di wagnii sax dalal
1: leen leen ko

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéyu serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem ni mu sellé ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeyé ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njalbenu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njalbenu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp li ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolou di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba yitam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam yitam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifa wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale daray poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi bima yashrahu ak yenen yo xamne mam jaara ñaari mam jaara yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lol dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abd aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la yitam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharun nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci ligéyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwri sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namna bi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxane kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxaway yu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te mën na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu proxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihou ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daaray mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tekki mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambalé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusi muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nañ ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basir wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam suko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li gëna yémer ci daara Seigne Moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daayira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talib yi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mouride go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko defé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Bakh yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne Issa Bassirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci réew mi te naka jek magam Serigne Moustapha Bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji loolu motax Serigne Issaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu né jotna nak ci ndigalul Cheikh Mohamedoul Muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñepp ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbali nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamné dana am ci pinchima ci magal gi nga xamné at yi ñu gën sax Cheikh Mohamedoul Muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko wayé yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamné dañ fay def ay conférences ay exposition mam jaar yi nga xamné ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di leen léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projection nga xamné lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax Serigne Issa dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamné ñi ngi fëgg wayjur yi fëgg ci buntu daara ji ngir seeni doom duggu fa légui dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg Serigne Moustapha Bassirou ba Cheikh Mamadou Muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Bassirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Serigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Serigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage muy nday dara wala bay dara nim daan amé ci dara naka jek lolou nak du yak dar ak li fi amone système bi amone muy carte mam jaar yi nga xamné mom lañ daan doxale dara ji lolou mi ngi wéy ba légui di dox na mu wara doxé ndax mo lu fi taxaw rek lolou ko fi taxawal lolou kon lolou mi ngi wéy waye nak dañ cey yok système bo xamné bu yes la muy nday dara wala bay dara té lolou ñi ngi ko xayma ci 1 euro par jour sous des Sénégal di 500 francs CFA par jour wèr wi di 15000 francs sous des Sénégal fi di 30 euros lolu mom lañ xayma ne 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolu nak bañ ko tambal legi taxna da octobre biñu genn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamne duggal nañ leen ba daara ji fimne ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolu nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna symposium buñ fa doon def fi mi dem yépp fimne message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fum dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te loolu su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu baax te loolu ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax loolu kon moy message bi nga xamne serigne bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak loolu moy messageu parrainage bi te ni nga ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakh wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie loolu yépp djublu way moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yakarna magalu mam jaara gi nga xamne mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral lolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu delu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi won lolu nak yaakar na ni waruñu ko bayyi waruñu sagane sen njabot ndax yantum sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi lolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox sunu mbokki soxna yi ñu mëna fonk sen borom kër taxaw len sen njabot itam ñu taxaw len bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre sen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wèr yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir jenn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne bamuy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mutax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñet dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako ko wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu manne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xam bop bu gatt soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka lako ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawatina ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko ko may modine dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim te lolu modi lepp lo xamne sun borom gërem nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lolu nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp man nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna si ci seen xol soxna jaar def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaar ngir ñom la te Seigne Moussa Bassir toujours da nan wax ne jigen ni nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigen la te kon moy seen fété kon loolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal ne dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaar nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga set ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital khalis baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaar mom wanon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci seen kanam def ko roy waye lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañu wara nek ñu nek ca muy garder seeni pass passu diine valeur yi nga xamne seen diine mom la gëreum ñu def ko seeni valeur muy seen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne Senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare waye kenn waru la soppi wa kon nak japp na ne soxna yi nañu gëna fédli laxasay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy waye japp na ne suñ ko defé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikko ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikko ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nab ndax ne soxna jaar mom kenn mënu ko dab deug la kenn mënu ko dab way Seigne Saliw radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senuk mas te raw sak mas mom kenn ku nek doom adam bu ne war nako def ambition war nako def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñoom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxaan ji seeni doom nekk fa fimne ñu tudde leen soxna jaar di leen yar di def ci ñoom jikko soxna jaar liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi défarat ñeneen ndax man na né biñ sosé daara jaak légui lu mat 185 mam jaar ñofu mokale alquranul karim ñoña lu mat 43 fim ni ni ñay jangalé te so xolé limu ñi jangal man na ëpp na junné nangam ci ay xalé ak soxna kon lolu moy liggéey bi nga xamné mo ngi juddo ci daara yi poroxane gi mi ngi law ci société sénégalaise te japp na né ni ko serigne isa waxé légui bi mi dajé ak soxna yi law na ba ak sifi ndax amna soxna yum gis senu mouray ak sen yiw mune liggey mam jaar yi ñi def ci poroxane xamna ne mo law ba ak sifi ci tout tank yi di ay soxna nek Italie kon nak japp nañ ne ku doole liggey mam jaar bi lepp luñu nakari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lepp luñu nakari ci société Sénégal ci doxeen ak jëfinu ñaaw ba nga xamne rew yu melni wala fenen ñu fay def lut non wala divorce bi taux de divorce bi yokku lool lepp japp na ne suñu gëné doole liggéey bañu def ci daari mam jaar ci porxane loolu ñu nakari ci société bi dana gëna wañé ko bu baax waye nak ñogi ñaax ñepp ñu ñi bëgg mam jaar dal nañ ko jëma xam nañ ko jëma jang waye nañ ko jëma roy
1: jerejeuf señ bi kon xamna ñu bayyi la nga tagoto ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision a deux yi
0: wa jerejeuf ma ngi lay sante bu baaxa baax ci laaj yi nga xamne amna pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu léral lu bari ci liggéey xam xam bi ñuy jëm may nañu ñu léral lu bari ci daari mam jaara ji ci poroxane may nañu itam sun kaddu mëna joti fu sori jaaré ko ci télévision bi nga xamné mi ngi liggéey bu am solo bi diko def ñu diko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal té loolu message bi nga xamné mom la Serigne Issa bëggoon ñu gëna yaatal liggéey bi gën ko wone gën ko fessel li contribution bu reey la bu ngeen ci def bo xamné dana tax ñi ñuy top gëna xam daara ji ngir gën ci mëna japp kon dal ñoo ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mëna léral li ñu fi léral yépp ñoo ngi leen di gërëm leen sante tay ñaan suñu borom gëna dëgeural liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgeur gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gëna yaatu dana gëna tasaro te loolu nak farata la okay ñu ngi leen di sante di leen gërëm wa salaamu alaykum wa rahmatullah ñoo ngi sante itam ñi ñu doon top jërëjëf
1: jerejeuf serigne cheikh fatma mom serigne mustapha basirou ñu ngi lay sante bu baax di fatelat bokki na mom lañ andalon ci sen plateau spécial fi ci touba pont vico kon xamna rek ñu bayi leen ngeen deglu ay khasside ba ci kanam inshallah ñu ñëwaat ak yeen ci yeneeni jotaay

0: lépp fi ne bu bu newoon dañ ci yokk 100 élèves dis d'attente ëpp na ko fop day dal yokkat au mu lu tuti tuti ay 20-25% ci frais yépp muy li jëm ci enseignants yi li jëm ci nangam infrastructure lépp lépp lépp kon nak loolu dafa laaj mën naa nekk ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamee loolu nag comme nag base bi moo doon carte Mame Diaré loolu boobaag léegi daayira yaa ngi yokk waaye taxugut mu mën a àgg fu nga xam ne mën nañoo absorbé mboolem ñi nga xam ne mooy demande yi ñi nga xam ne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaatee système parrainage boo xam ne nii ñu xalaat muy mu théoriquement muy lu yomb lool même te yomb yomb appliqué aussi mooy ne buñ xalaatoon jëla naa ñeneen ñi ci des waaye daayira Mame Diaré yi rek fi mu ne bu kenn daayira bu ne adopté woon beneen benn Mame Diarra kese kon danañ daal di mën a yor lu mu tuuti tuuti léegi si 1000 élèves xam ne kon lu yomb la te nuñ ko calculé basé ko ci calcul yoo xam dañuy def ci sur réew yu ndaw yi mais téeméer mën naa dundal nit bon muy téeméer par jour kon ñetti junni ci weer wi loolu daayira Mame Diaré yépp mën nañ ko yépp kooku moom la waaye nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak li ëpp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañoo def loolu lu mu tuuti tuuti pare ne kenn loolu ci objectif bi taxoon ma bëggoon fu mel ne Dakar gën a xam daara ji ak yenn dëkk yi loolu ci la ndax ñu gën a mën a farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy defal ay tubaab a ngi koy def fu ne ñi ngi koy même fii sax am na tubaab yi fi parrainé ay nit dina fay seen i njàng kon nag wontu mu laaj sa doom sa doom doomi réew mi doomi jullit ko soxlawoo ñu leen defal lu nga xam ne njariñal réew mi yépp la ndax la ca aju ci yar ak ëllëg réew mi yépp moo cay bénéficié wu kon looloo tax ñi ngi fàttali nit ñi système parrainage bi ne ku ko man ku ne nga xalaat ne ba doon teg téeméer ci sa yu nga xam ne ñu ci ëpp mën nañ ko dépensé duñ ko xam lu mu doon ci sa wet weer yi muy ñetti junni mën naa dundal kenn bu ñu yemee ci daayira yi mana financement 2000 yi ak daayira yi kese mën naa am danañ gën a yéex a àgg fi nga xam ne fi lañ ko bëggee tandis que buñ ci yokkee lii financement bi day yokku te itam muy lu nga xam ne mën naa nekk te du yàqal kenn ku ne ca la nga xam ne moom ngay def feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mën noonu la ko mën noonu la ko ñu bare bari booy wax ñi ni ci bi wala leen $1 par jour wala wala leen €1 par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne dépensé lu ëpp loolu te loolu li muy tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafay ñëw kooku lu ma tax xalaat la kon nag lu baax buñ la wanee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bu yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kere yor seeni jabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp a koy bénéficié ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk geneen Sénégal.
1: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monter élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu ba xam naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la. Parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ li mën a indi ndax ni mu ko waxee liste d' attente mooy ñi ngi tuddee Mame Diarra dañ bindu dañoo bëgg seen doom.

0: tuddé Mame Diar dugg ci daara ja kenn xamulum toll ñu bare bare lañ te gis na né suñ jëlone téméri Mame Diar yok leen ci ñafa nekk fim ne ni ndax fim ne ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam domam bimu tuddé Mame Diar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene Cheikh Mamadou Muntakha naka jek yene ki soson daara ji Seyd Moustapha Bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay Mame Diar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ci ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko mëna may muy programme bi nga xamné Seyd Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du né dañ lay jox diw Mame Diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga né parrainer na men Mame Diar waye day bok ci mbolom Mame Diar yi nga xamné yow men mi soko parrainer diko di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yore ngir dundam lolu day signifier danaka ne 450 Mame Diar yef nek yep yang len yore yang len dundal te lolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melne dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi Mame Diar ke parrainé mi Mame Diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waaso yu bokku ña nga fa dajé jogi ci région yu bokku lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko Mame Diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolu itam bëgguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolu kon moy jublu way parrainage bi té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah Cheikh Mamadou Muntakha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu Issaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé ñu bari bindu né bëgg nañu nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti Mame Diar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamné ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bokku ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër Mame Diar ga yépp ngir ko xamné yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajalé ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi mëna tabax ay dortoir yu bess muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bess recruter yenen jàngalé kat su ko défé ñu mëna jël yenen Mame Diar yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné ndank su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nekk ñepp dinañ mëna dugg
1: ma sha Allah li fatalé tamit señ bi du ku nekk ben rek ngay jël kum neex mën nga jël ba valeur 1 milliard ñu do jël spectateur yi bo ñu waxé parrainage ben soxna jaar 1 minute une soxna jaar lolu ki waxé na rek wayé ku mëna jël jooni soxna jaar tamit bu mën ko jël bu ko défé ñi ci liste d'attente
2: ngir té magalu sun mam jaar mom poroxan mo fonku ciir bi mo am
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wa salam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation Mame Diar Bousso niñ ko baxew and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna jaara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alquran exposition ay plateau ay panel yu borom xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt serigne ishaq bashirou mbake administrateur général de la fondation mam diar busso tewon na ci barab bi ngir saytu liguey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt serigne cheikh fane mbake mi jitté cellule de communication bu fondation mam diar busso yekati na fa ay cadeau ngir léral lén ci liguey bi waye it léral lalé lén ci li waral forum bi
4: forum bi li nga xamné moy yella ji modi serigne ishaq bashirou di administrateur général fondation mam diar busso mo ne dayre mam diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor dayre mam diar ji ci poroxane te dayre ji fim nek ci dëkk bi ci poroxane dafa xawa sori penc mi ndax dara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamne dañ fa mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yu mam diar kon ngir dayre mam diar yi ñi ci bokk di magal ci poroxane mana gis liggey biñuy def ci daray mam diar ji man ko man ci tek seen beut ñu leral leen ko motax serigne isa xane magal bu jotati legi nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamne dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamne talibé bu ñew la nga daan liggey diko defal soxna ci daram ji nga xamne mo nek poroxane nga mëna ñew ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu leralal la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal lako waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défé nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu djégel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu djégel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yeneen ak yeneen yo xamné dinañ ci déllu ci
3: ginnaw bayit mam diaray nga xamne ñoo doon jangé ci daaray soxna diaray ji ci poroxane ba wacc alquran ñibi seeni kër wacc nañ fa ablim ci ay kamil doon ta yitam khatmu kamil yoyu lay ci barab biñu doon amalé forum bi
5: amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi
3: bi 21h jotté daïra nafsi wadini le kelesef ak setati cheikh mohamoudou bachir ibnu khadim rasoul yi amal nañ fa panel bu am solo ñu doon waxtane réseaux sociaux yi ay ndariñam ak ay loram bobu le panel nak serigne djidi nya bu tfm moy kiko doon présenté ñu and tewlu ko
6: loolu lu sotur wi lay
7: nit ñi nak seen dox bareto ndax adina bi technologie bi dem na ba ñu defal la ko sa poste sa portable ngay yëkëti rek fo bëgg dem ci adina bi légui daal fay dem ndax lan internet bi réseaux sociaux yi ñew nak de dolli loolu kon tay ji ni ñu wara déggé waxu señ bay jaxade gogou moy bo duggé ci lo xamni daray diiné newu ca wala étudiant bi jang wala élève bi jang wala nongo daara soxna jaaré gi di nafa rek xamal ni amul njëriñ ci yow kon julit yi non lañu wara xamé ni li ci teranga suñu teranga yitt suñu borom teral doomu adama ci la bok dang koy duggal ci wala xatalam na bani adama wa manahu fil bari wal bahr wa suñu borom mom mo teralé doomu adama jumtukaay yi lo xamni da nga daan sonn da nga daan soxla señ ablaye joxum fa wara dem ba daara ji nga daal di genn sa telephone wo ko wax ko sa soxla ta demo ci daara ji teranga la waye nak teranga gogou ñu bëgg ko wëlbeutiku nak def ko arme arme bo xamni bu fekkon sax dañu jëmele fetal ba ci non dedet waye suñu jëm bopp yi lañ ko jëmele wali ya rasulullah kon jotna sekk mbokk yi delu ci wat xol limu ñuy jural ak xol nim ko wara jëriño ba kenn amatul lay xawma mënuma jang amatul mom legi ndax waxuma señ daara yi jégué nan la waye légui señ daara bi mi ngi sa bir poste kon jarul ñuy guddal ndax am nañ fi jëm yu tedd yu baax yo xamni daan ci gëna faram faciel bu baaxa baax
8: ki créé réseau social bi di Facebook bim koy créé tamit dafa doonon lo xamne rek luy tax ñu mëna jappalanté la ngir yombal njang mi ci université bi nga xamne ci fa la doon jangé ci New York lool mo taxoon mu sos ko ci 2004 waye bañ démé ba ci atum 2006 yefi tambalé tassaro ci yenen université tamit ñuy jëfëndiko réseau social bobu muy dem bam yagg mu jigi mu gëna ki nak ba dem ci dëkk yu bare bare ci Europe ba muju ñëw ci Afrique nga xamné moy bu muju doon moy ñetté jëfëndiko gu bari gog nga xamné continent yépp ñu koy jëfëndiko dem na ba mom Facebook bo xolé réseaux sociaux yi am yépp moy bi ci gëna wala bok moy ñatt yi ci gëna fess ginnaw bu Google jallé ak YouTube moy ñettelu réseau social bi ñi ëpp luñ koy jëfëndiko donc kon danaka dañ koy jël comme exemple rek pour wax ci yenen yépp ndax danaka ñom ñepp ño bokk luñu jariñ donté domaine yi bokut amna yu ñaan Twitter amna yu ñaan D-Link plutôt amna yu ñaan yenen yu bare bare bare yo xamné ben bu ci né dafa am lu ko taxajuk amna yo xamné manam yow nit ñi nga xamné professionnel mbiru professionnel la manam walu liggéey kessé ci misal so bëggoon liggéey bo démé fofu di nga fa gis manam compétences yu bare bare bare yo xamné dina la mëna permettre nga mëna am manam bo won def recrutement wala yu mel non donc yu bare bare la yo xamné yu tassaro la di nga xamné mom social réseau social la nga xamné ñepp fay dajé façon nit ñepp ku jangut ak ñepp fay nek moy bi ci gëna fess moy Facebook motax mom lañu jël comme exemple
9: la ci top moy jundukaay yu bes yoyu li tax ñu gis né lorangé yi bari na ci moy dafa doon lo xamné dafa tassaro ci aduna bi jappandal doomu adama yi fuñu mëna nek aduna bi ñuy wax ak aduna bi yépp waye tam di wax ci fannu gu len neex domaine bu meuna doon man nañ ca wax te adina ta diwul nonu lu ci nek dafa am ñu ca wara wax waye bu fekke lu ñew na yomb go xamne mayna nit ki fu meuna nek ci adina mu meuna wax ak wa adina bi yep ci domaine bu ko neex wax ca la ko neex ak namu ko neex lolu la cey juddo moy ay lorange ndax lu ca nek da am ñu ca wara wax fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lorange yo xamne man nañ fe fanane diko waxtaan waye dañ ci tan yenn rek moy nimu yaqé jikko yi nga xamne dañuy wax ne ku am setlu fi ci rewum senegal da ngay xawa am jaxlé ak titangé da fay melne nit ñi dañu déllu ginnaw ci walu jikko yi rafet té lañu ko yobé moy jumtukaay yu bess yoy ndax bu dé rew mo xamné dañu leena xamone ci jikko yi rafet yi rewum teranga rewum sutura rewum ngor nga gis ni jumtukaay bess yoy la cey feñ lu ci ëpp yu safano ak jikko yoy la kon ñi ngi déllu ginnaw ci ay jikko té yeguñu ko
10: ala sosoy mom li ci nek ci ak yak ken mënu ko lim ñu ko lim wa yaakar na ñun mën nañu gëna yitté wol yi défar ndax itam wax dëgg yalla comme niñ ko waxe ndax lu bare mi ngi ci bir lo xamne bo ci bëggona jang bo duggo ci YouTube lo bëgga jang man ko daal jang ci saasa xam bo bëgga jang bu ndé rek mu jangal la ko kon wala na ci mëna jarañu bu baax
11: yalla dañu taskhiral jawu ji kawnu bi ajrami moy galaxy moy étoile moy lepp lo xamne nek ci kaw jow yalla ne dama nañ ko tagatal len ko ngir lan li tuba bi man tay ba sanni ay satellite ba tay internet bi ñew lool musulman ñun ñoko mom su bok ñun ñoko wara ñëk jarino man nañ ko jarino ci l'islam gëna yaatu man nañ ko jarino suñu jarini aduna waye bu fekke defuñu ko nak wax deug yalla tok rek dañuy da dugg nak ci aya bi nga xamne su mom qul man harrama zinata laylati akhrajal ibadihi fi tool ñu bari bari dem suñ bo yore portable sax dañ nan serigne bi legui da moderne wala da def nangam bëgg la haramal lo xamne da dagantew zina la yalla bu la yalla wa tayyibat min rizq la la yalla qul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya kon aduna la mu ëllë yow wax mo khalisatan yawmal qiyam kon li muy ressource yi damay wax ne lu ko gëna nek xewal lu ko gëna nek tayyibat lu ko nek zina bo xamne yalla neena kenn wuur leen ko haramal waye tay ji amna serigne su bari yo xamne dem nañ ba japp nañ ni bo amé compte facebook sax manam talibine ah serigne bi da moderne
12: gor ñang jigen ñangé
3: ginaaw bañu noppé ci panel bobulé wa nafsi wadini djébal nañu Serigne Ishaq Bachirou Mbacké administrateur général bu fondation Mam Diara Bousso sénu liggéey ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara ngir jappalé ko fondation Mam Diara Bousso ci liggéeyup dara Mam Diara djé ci poroxane ginaaw lolu nak Serigne Ishaq Bachirou Mbacké yëkëti na kaddu yi cant ngeureum ak soñé jëmalé ko ci daaira nafsi wadini bi lekkelé sëtt ak sëtaati Cheikh Mohamadou Bachiri ci liggéey bu am solo bi nga xamné def nañ ko ci parrainage bi manam ndayu dara ak bayu dara Mam Diara yi ci
7: proxane ñi koy xiyaré bu baax ci touru nafsi wadini diko sante cant go xamné amul app ci nafsi wadini goor ak jigen Serigne Ishaq liggéey bu ri bi nga xamné sumbu nako diko def at yi yépp ba parrainage bi moy li nga xamné mo ci mucc am ñu liggéey ci liggéey bu reey ba ak fi ginaawé mu xalaat njabotam ay talibem ñi nga xamné ño bayiko ci ñom ci ay dom ak ciarbat ak sax ay setar yépp mu xamné mbay ci sawewu tank mu digelo ni nan ci tabbi ndax no ci wara jitu kon sun toll la bo xamné noko wara taxawu mu xamal na lolu dayri bepp nanguko yalla dogona nak dajale won nan lu tollu ci juroom ñaari parrainage lolu dal serigne bi moy li nga xamne moyom la wa nafsi wa dini newon nañ la ko ci la gannaaw bañ sante geureumit ci sa woyof jeur jeuf bakki ñi ngi sante geureum ci ru nafsi wa dini
12: njabot gi kon nak borom ñi fi téré ma ngi leen di gëna sante leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajale ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama len dang cey jitu dara tax ndax nga lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel demé ci nekat a ñen ken no ngi wote waye dinañ wote ana nunun waye kon wa kar Cheikh Abdou Bachir bokk yi yep yu nga xamne itam ak lu ci kep ko nga xamne man nga ci def nga dal li laxasay fasiyene bokk ci lolu fasiyene participer ci lolu te xamne sa yefal waaw te xamne lolu rek nak moy dess waaw lu dara reey depense yi bari lu luxe yi bari nga fi baye dem lay dess moy lañuy def ngir yalla mo fi dess ëlëk té ku ne xam na né dundal nit kenn sun borom mako waxal bobu kenn ko nit dundal kenn rek mi ngi mëna dundal doomi adam yépp né faat kreen mi ngi mëna faat nga doomi adam té loolu logique bu am solo la bunu yalla alcorane wax kon nak nañ gëna xam liggéey bi buñ ko xamé dinañ ci djublu day lolo tax mané bëgguk Cheikh Mustapha yalla def nako bu paré li ci dess kon nun na nan ko gëna xamné la béré ci nit ñi ba nit ñi gën ci djëm assalamu alaykum
13: fank diiné yalla moy tousafan mo fank ndam li ci selal jëf baam jëre jëf jëfam du reey jé waral xéewal jëfé wala ngaan
3: ci alxamis di bisu magalu poroxane ginaaw projection de film ci mokalu alcorane ci jigen Mam Diara yi mokale alcorane ci daara ja amal nañ ben plateau ak serigne abdoulaye jaxoufa don indi ay séré ci daara ji ñu jangé té moy daara Mam Diara bu so bu poroxane
13: moy jaratu lahi turwi

0: bokki julidi fi dajé bokki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna jaara fass mbaw bi nga xamé né sey wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara té xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biiri bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg gi tam
1: yéene la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme ni ngi ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yéene ak manam yeneen yo xamné dal mi ngi ci biir moñu fa indi woon manam ni la démé dal
0: ban yeug nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamné dama ko yagg bëgg mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal mako bopam
0: warkal fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man mayi jangale
3: waaw amna yeug bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkaane yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram ne di ngeen mëgëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bi mu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te paré go ci sa birum jang lan nga yéné doon pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg doon
2: ñun dal bëgg nañ doon ko xamné mën nañ né ndaw seigne moustapha bachir lañuy doon mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg doon lo xamné
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: ñen ta'mim ko vulgarisation
2: mu
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waw ndax seigne moustapha bachir man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamné dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamné même suñu avenir sax dañ ñun daf ñu lén seigne moustapha bachir daf ñu ko léral
4: gor ñang digeen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci léral talif ñu don ci dalal serigne moustapha dieng mu don waxtane ci édition bu bésu minanul bakhil khadim bi mu fego ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallusi ci téré bi mu def jaglél ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonone serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci suñu borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral suñu jitaay tay nak suñu jitaay li ci ëpp nima ko waxé ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minanul bakhil khadim fi sirati cheikhul khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu alkhamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatene ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xasside gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu amna ño xamne wax nañ lool waye wër na né téré bi mom bind na ko ba mat wala bind na ko bam sori té boba fekk na Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi fi ndax li ñuy wax Cheikh Mohamadou Moustapha kéro biko Cheikh Mohamed Bachir joxé wan koko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako Cheikh Mohamadou Moustapha xolé ba nopi wax na ko ne danañ dem touti ci kanam ba ñu xamati ci Serigne Touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo sa téré bi lay do
9: waaw xamna nataay ji mom wax deug yalla fook teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn ba ci joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da ci yegaat ak yokute bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré mi nanu baxul qadim nga xamne damay seru jamono ba nga xamne bi ci la ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bisir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sam mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara dugga ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni doom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay doom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
10: waye xam ngeen net doom lo xamni lu neex la ci wayjur waxna doom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni ibn bekti bi nga xamanteni dom di gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents délef wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri do nga yo xamni seeni do nga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla ñu mokale fi alquran
11: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi buma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la waaw tay ak cant la
12: contente rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
11: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah dal na xel dal ñun ay wajur mu sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yakam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara su jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yakam ci vacances jeex ba gëss waat bo wé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
13: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek nit ñi topé melokan bo xamni ci damay dem damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew da wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daaru khudus yëkëti nañ fa ay khasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem para
1: ginnam jangum khasida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir solil senum jang ci xam xam yu kawé yi panéliste yi do non serigne mbacké abdourahmane bu raw du rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul program tar lona
2: Ya Rabbi Rafet Rafet. As-salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi zawir idwani wa tamkin wa ja'al kalami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa khalbi arshida Mboku jididi, mboku talibi yi, mboku yitew ci jataay bi waye tam mboku yi ñi setan fu mu meuna nek ñu ngi leen di nuyu ku ci nek nuyo bi gëna tedd te borom bi digal ñu ñu nuyo ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspi bu mu mëna doon tay nak ñu tayel leen li nga xamni modi eutup soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yep yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mën ci jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñu borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yom wi liñ soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu ma amé ci la wote jotaay ndax serigne bi da ko tek ci loxoy serigne amag dairatul rahim waye sant ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mourid ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw liko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matalé du wax jang mu koy jang mu matalé tambulé di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di and ak mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna defar jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay meuna dund te ak mbax la fay dundé amal njariñ nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la sëriñ bëgg taxawal té lepp nak ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër ci ron jangalay sëriñ bi la koy wër tambulé ko ci ñi gëna ndaw waxit né né da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax né dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon né falaw la nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rajim ku genn fofu bo dal fa nga nekkon da nga fexé ba ñëla wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xal mo sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéey bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won tagat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso wota am waye mënuñu ni jigen ñi du dugg ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ lal la meuna doli ki li ñi wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour meuna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may na may ñu digey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangal mi ci biir yeferi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal a 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy seigne Touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañu waron tambalé ndaxté dañoo joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamni yaakar nañ ko mu soti ci barké yalla ak yonntu bi ak Serigne Touba
5: ndax bu jangale dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais bo waxe da ngay dégg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
1: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamni da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lénen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangalé kat wala kuy waraté wala lén xam mo fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñew fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla rek jangalé kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lool kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bi mu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñ paré li ngeen mébét yépp dinañ ko ci mëna am kon dañoo wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continue dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni loolu kon mësuñu ko wona xalaat kon tay buñ ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañoo wara sant yalla bu baax diko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
6: liggey bu Serigne Touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man au mo budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liggey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba té ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer guñu xé ci seen mbi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dama jaar fa mo jaar te xaaliss bi dana dugg fa mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tegu xéer rek buntu yi sëriñ bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol sëriñ bi moy lox ak lox lolu moy buntu bu ñëk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci Serigne Touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu ci Serigne Touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako Serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam sëriñ bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci daara ja danañu taxawal ben commission bo xamne danañu ko danañu jël bon ba bindal la aw keet wo wonene joxe nga ko bu ko defé nga xamne ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bess yi ñi wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nek sa su nek fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nek ci bitim rew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nek rew mo meuna don mo meuna nek ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nek ci aduna bi wala lo meuna amit lo meuna yor ngir tabbi ci tali ngir bëgg dugg ci ci nal bi dang ko mat lolou moy buntu yi nga xamne talbi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
7: Bismillahir Rahmanir Rahim Al Faqir Al Abid Ar Rahmani Ahmadou Bass Ahkharul Insani Bismillahi yappon ab di jare ngir soñu baami Cheikh fi majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xalam warul ko wote seen maami ñoo tabax juma yi ngir dal taama asshin ba xam ci ay pal yaay nañu seen gerte ak dugub ye def ko ca faaf tofal ca man bi seb ye yaay nañu naari goor ye boole pare ya ta booba moo def warwaay goor ye fulle ju ànd ak togu ak fit ak jom lañ boole woon ba naal wa yëgg fa mu jëm li xiif li mar li rafle ak li sooño tey joxe ay junni muy jay dooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñ ko seenu jéego seen bàyyee ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba li xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yéen loo liggéey ca naajo fattekee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waa ju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaa yi te seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maam yi ñoo gasam jumaa yi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal ñëlee ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay doxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm cër ya ñu ni faani kale yaay ca mag yonoo fa doj ya sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war ngaa fasaat sa jom te daal di ràngu delloo ndikkal bàmba ci boogi jàng teg nañu xeeba ñaar fu ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la quoi jama ga chin la gis nga di àllarba Cheikh Muntakha Bassirou koo sa per ba waaluuru daari ne ko jëkk a jébbal téeméeri million maa ngi leen di sargal ñoo añ kuwel bañ tudde Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale si Cheikh Diambou teg ca téeméer bàdd ko dog saa dexe tàmbalee buur Daarou Salaam téeméer bi teg juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million la indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan gin tubdu dul jiima xam nan la ko lay sa yottu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat la mu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen lono kay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la fox te ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk tey mu nit na ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal xu duusu la daa mu xam gabon fa ngay ngay duusu képp ku toog sa làmbu naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa ngàmbu nay nga rës nga perdi sa takk tas wi njëng nga la di dar këleen joxan alal yi jox leen mbooloo soxla lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaan jaraa fanaan jay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi néemali kër seeta sa maam di mësla weesu aw par te yaa ngi yor wataan di denc ba par seeta sa maam di mësla weesu aw laax te yaa ngi tër xay yi di suqi ngi naax seeta sa maam di mos la weesu njargaal tey sa mbasee yi fes na ndelay gaal seetal sa maam kawam la na woni lo te yaangi yor auto te ya te wona yaangi fa neex te mbiru sema samaam garo la na woni lo te wona yaangi fa neex te mbiru liggey lay mag na li mala mo birum serigne touba la ko dem digge lay ko cheikh mamadou sinaali da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkal yu xonde ruuy legge ni nak sen ala yego ruuy su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen ni nak ci ri roy len ci roxal bu la ni laye lepp la da na jere yeb ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk gam defon saam ba am li wote gi ci may mam dam dali ni moye dal ko yeb mouride ñepp ko am ni aka sa faride kero la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakam defam non juma ko tondu rewdi ni laj ak seri cheikh gëndi cheikh mo dox am mouride ni mak ni jëwrin ñor moy ni wuñ te dehor ni amé mo dal ni yeb baye ak di samp magam yu bax yu wi ci mustaqbal te musna wuté lenn lenn yoom yi te musna wuté mak ni jité yoom yi te musna mos musna ni la ko yandor te musna def aw ñom na matam ak bu te musna tal agina musna jaxam musna bi den ci mu musna ñeetam bëgg sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam musna sëriñ sëriñ mu may cheikh cheikhu fofu ci sa lu ko na musna cheikhu barakallahu yalla na ni yegg mu fekk lepp wax mu di hak li hurmat al khadim wal maqdum aska salam min al khadim عليك ما يسنى لك بإحساني أحمد باسي أحمد بإحساني اللهم صل على سيدنا
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation mam diara busso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diara bu magaluk poroxane édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne muntaha bachirou mbake mi jëwre ñu fondation mam diara busso mi yag fi lol té and ak wër
8: moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san xewal gi moy ahmadul khadim man ko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo san moy jaratullah turwi ak njegam waya fu njeg la di mu
9: ci atum 1864 yemok wote alma mima bajahuba ci le mam mort ante sali mi megn cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
10: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñor grip ci arrondissement post coto digeunte mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mort ante sali dekké won
9: bañ ci tégué ñaari at c'est le sorne citadin ici di mam diaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci programme ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajakhuba daano ci sombe ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul di ki amone tiofel ci wéjirou wu jigen woow di mam diaru busso
11: digënté bobu nak poroxane melna né raf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillé dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det ta ko daan baye xel
9: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wet ci dekk bu gent motax bis mu digal domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkul dekk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wey ci digal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
11: seigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne touba
9: ci la tambali ci atu 1952 di amal ay besu fatiuluko soxna ci tedd soso di mam jaaru busu lolo indi tey magul poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurumbu gor bayiwon gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele am ay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma

0: ci poroxane
1: fondation mam diara bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam diara tax te cheikh mustapha bashir defone ko muy géré lu jëm ci mam diara ji muy kër gi muy dara ji muy juma ji lu aju ci mam diara ci poroxane
0: fondation bobu nak état au sénégal jox nak geudou wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéeyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam diara bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukay wax résidence mam diara bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak liñ duppé daara mam diara bu poroxan
2: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass bam jëk wote lolu daara mam diara wote ñepp kep ku di talé té ñu ko bokk mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatal
3: neena ñu ngi sant yi waajiri gona yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo ga sant yalla te saxal dal bu baax te am te xamné am nga doom ji jafé neena mi ngi ñaan suñu borom li ñu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamne day ñoon ñoon ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu yang ñoo ko gëna far ñoo ko gëna ñoo ci doon wopam
0: ndaw yu jigeen ñi ci jang ak sakku xam xam ñom ñepp ci ben tour wi lañu wuyo di touru mam diara jigeen ju baax meñ ki feñ ci jamono ñukay wax cheikh ahmadou bamba khadim rasoul tianjal ben daara mam diara bousso ci gis gisu ak khalatou serigne mustapha bashir le juddo dafa daan faral di wax ni soxna mam diara su fekkon muy dundu ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigen ni ñaax len ci alcorane ak l'islam rawati na xali jigen ni ñuko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde koko ngir weyel ndonom ak jikom
4: mbir mi biko serigne mustapha de sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale nono feyna ci bu baakha baax ndax lima len di wax ne serigne mustapha amna ñetti at yi nga xamne projet la defal daara ji di xol nan la daara ji wara tedde kep ko xamne am nga ci war nga ci am xalaat mo xam xalaatu daara ji ndeuk la daara tradition yi ko xamé won nga xamna en tant que daara wa daara mën ta soppé ko ba du dañ nek daara mo wo ci ñoo nit ñu bok ci xalaat bi ñi nga xamne ñoo ñuy saytu ñankatam jang mi nga xamne moy jangum mu bes mi momu mu duggal len ci commission bi nga xamne ñoo doon saytu ni ñu doxale daara ji nga xamne inspecteur yu bari ñi ngi ci won borom daara yu mag yi mi nga xamne ñu wax deug yalla ay doom daara lañu ci yag fekkon seen waji du yëngu ci daara ñun ñepp mu bol len ci dirib lu mat ñetti at ci jangat man lañu teurele daara ji
5: man dem ziaré seigne mustapha bassir mbacké yalla yalla yok leram tass ci barket mune man di dam lu mu mbewet mané seigne bi lol lan la mune mën na am nak sax ci yow lañ koy tambalé way yaga mako xalat dama bëgg ku nek ci daara bi ngay jël sa doom bu am juroom benn at wala juroom ñaari at ñu dajalé len proxane def daara mam diara bu seigne dalu lal bëgg na ndax mën na nek bu mëne nek lan mëna nek man ah seigne bi de lolu yéne na de ndax man ma nek inspecteur d'académie suma mission moy sukkal jangi jurbel

0: wax ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci sama doole def ci sama xam-xam waaye nag may ma fii ak weer ak ñaari weer ma indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw Djourbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko lan ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
1: Taxawaayu Daara Mame Diaro bu soobu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
1: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تخوالي ليغي بي def ci dolem ak ñakam ak xam xamam mom tamit mu fassiyene ko jappelé taxawu ko ngir wëyel ko jaar ci ay tankam ak ndigalam jamono ji ñu wax ak yeen dara ji amna ci xayma lu tollu ci juroomi témer ndaw ju fay jàngé di ay ndongo yu jigéen ñom ñepp ñu dëkk ci dëkk way bu rafet di makan bu ñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ji moko yor
3: buñu jëlé wall bi nga xamné moy wallu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamné nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wésu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wésu ni rek waaw nga xamné mom bobu la jël comme exemple
1: Daara Mame Diaro Bousso mooy këruk liggéeyukaay privé yi ëpp li mu sos ci ay xëy ci département bu Nioro bokk na ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom ñeent ci ay jàngalekat ñaar fukk ak ñaari ay jigéen lañ te juróom ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñu jàngee ba teyit ñu jël leen ñu fay jàngale
4: doon jàngee fii si Daara Mame Diaro maa ngi fi ñëw 2005 si daara ji ubbi si daara ji laa doon jàngee waaye ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono sëñ Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ma wattu alxuraan ak ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi ñoom tamit bi ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor
1: administration bi ak ñi sàmm njàng mi ak ndeyu daara yi ak toggkat yi ak littkat yi lim bi jéggi ne dayoo ñooñu ñépp Daara Mame Diaro Bousso moo leen di fay
5: yéene sëriñ bi ni ma ko waxee yeneen ju rafet jooju def na ci itam barke ak soxna Diaara itam wax dëgg yàlla liggéey bu ñu ko defee fi ci poroxaan barkeem itam dugg na ci biir waaye njàng mi ni ñu ko tëralee mooy dinañ jàngal xale bi ba mu mokkal alxuraan ci riwaaya wars lañ koy jàngale su mokkalee alxuraan itam ba nga xam ne wóolu nañ ne kii kat xëy na war naa mokkal alxuraan dinañ ko jébbal ci ay loxo yu nga xam ne ñoo ñu koy seetal.
6: At mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci djuroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko défé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di katch commission bi
1: di xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokk na ci jaloore dara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté dara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni dara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk na ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fo fe ci makkatul mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaara biñ dupé dara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alcorane temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni liggey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
7: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état limou poussé bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'art yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarël bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alcorane itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mune legi ma leni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele lu ni ni nga wara taré li ak li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang beek ni muy téla yéwo ni muy nafaré akwaat bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa rek ma wala ngenté wat tudé ma soxna jara ndam da yobuma ci daara ji
1: xal yu jigen ñi bëgg jang ci ci daara ji tollu nuñ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def sen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témèr yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bès
8: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey dara wala bayi dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nek sénégal ñi nek ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk $30 wala mu nekk 30 euros ci Europe. Fii bu dee fii di téeméer ci bés bi. Loolu alhamdulillah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare. Te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg. Ndax damay wax ne ñetti junni daayira yi maam jaare yi nga xam ne am nañ existé na ñooy jënd quartier bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen maam jaare boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. Kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fiil toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matul loolu. Kon mën nañ ne mën nañoo daj àgg fi saasi ci objectif boobu ci ñetti junni jëlum maam jaara di ko dundalee ñetti junni ci weer wi. Kon nag loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéey Soxna Diarra gën a xamle liggéey Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
9: Yàlla def na nag loolu teew ni ñu ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu jël mën a yokk donte duñ mën a egg ci li way bi di bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk. Li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañ ab dortoir yi ñu fi dimbalee limub ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk juróom du mën a am lu dul lépp daa yokk tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk ñu ñoomut. Jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu mu tàmbalee ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxee ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at. Waaw bu ko defee boole ci nag genre franco lañ ko def franco arabe nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arabe ak diine ji moom lay am ci français beeg wala mathématique ak yeneen yi wala ébay bi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool am 12 heures de temps ci arabe beeg yemu làmbool. Waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu doog cee dolli nag formation professionnelle bi xam ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
10: Juróom benn maam jaare laa yor juróom benn maam jaare yi bu nekk juróom benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk ñaar fukk nit yu nekk benn maam jaare moo leen di jàngal. Kon loolu boo seetee ne juróom benn maam jaare ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk téeméer nit ak ñaar fukk nit ëllëg ni ñuy jàngalaat ëllëg ni ñuy jàngalaat feeg àddina yaa ngi am loolu di am alquran dañ ko war a jàng dañ ko war a tasaare. Kon liggéey bi Serigne Moustapha mu Sama Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal ñu ngi sant ñu noonu tam maam jaar yi fa nekk ak maam jaar yi war a génnaat ñu former société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon ay taalibe lañuy doon ay jullit lañuy doon akan ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. Je m'appelle Mam Diarra Boussodien, j'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mam Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Mustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdulillah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Mustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diarra de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diarra de Porokhane. Merci du fond du cœur.
12: Sonu ñu am dara té ak lool mom ñu sant ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mi paguté fam lepp mi paguté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sant di go di gëna yess suñu jaayante di gëna yessal suñu ñebbal di gëna gëna soobu ci yoon woon nga xamné moko yessal yoon de technicien ñu dige jiemal dox suñu kem katan lolou no ngi yassal suñu cient ci mom di yassal suñu jaayante ci mom di yassal suñu passif ci mom di yassal suñu yene ci mom di fusine yok suñu ité jiemé ko ci mom rawes na ci nak leggel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yi fi nek ñoo ngi len di dalal ci bes bi di len santit ci sen teway كن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
13: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله.

0: ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.
1: Di len sante ci top gi ñi top ci walu programme ci ci Sénégal TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ñi japp ak civ gi ñi civ ba wax deug yalla mënu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yépp yi nexé yi nax yépp gis nañ ñi ci topé civ ñu wax deug yalla listone xaar rom na suñu yene gis amone toyé nak yene ñu ko sago

0: tay nak ñu jëm ci wëyel bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere Serigne Muntaha Mbacké Khalife General des Mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bop njabatu Cheikhul Khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji Cheikhul Khadim mu ekkel ko yeneen yalla wéral ko dolal ko katna ñu ngi dalal tay Serigne Issakha Mbacké Serigne Issakha Mbacké ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek na ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay Serigne bi bala may dal wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillah rahman rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax université bi nga xamné mom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak les sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax baax ci initiative bi ngeen jël ma ñëwé France ngeen dégg na ñëw na ngeen bëgg bokku ci liggéey bi ngeen ko daan ande naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indi gi te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak noonu mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñaar lool ndax fa laaj fi ñu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi leen di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doñ si bëgg amal benn forum ca Dakaro parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal nañ dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak pasteefam yàlla may ci xalaat bi liggéeyu Porokhane bi accès ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Moustapha Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgg nii ci liggéey bi bi liggéey bi accès ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyale Serigne Touba gën a liggéeyal Mam Diarra ci dëkk boobu xam ne Mam Diarra tax ñu di ko tudd loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mam Diarra kër Mam Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mam Diarra setoo ci moom wala nga setoo ci Mam Mor Anta Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa accès da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jàmbur fekk nga sa maam nekk këram loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mam Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mam Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéeyal mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yar l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale turandoo Soxna Diarra yi ak fi mën di jóge di leen jéem a jox alquran def ci ñoom alquran di def itam objectif yi def ci ñoom melaw alquran mi nga xam ne moom la soxna sa Mam Diarra bu sa Diarratullahi Mariam moom la jikko woon loolu mooy xalaat bi nga xamne moko poussé mu def liñ tuddé tay daara imam diara wala institut diaratulay mariam bi nek proxane dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi tam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bind al ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngine ya ak genni way gi nga xamne dana danañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tejjut bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bind waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamne momitam mo aju ci dinem aju ci alquran continue nak jàng mom mu nek enseignement général xamne lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continue ba projet centre de formation am fa da nañ jàng bi ndax 2005 la door da nañ commencé jàng ay métier waye bobu itam dañ leen di jàngal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek bu nga xamne da leen di jàngal légui nak centre bi xamna ne année scolaire bi di ñew que ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa daara ji waye dina mëna jëlale sax ci wa dëkk wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy dëgg dëgg daara ji donc tambulé di jàng alcorane ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jàng la nga xamne mo war ci instrument yi ci dem moy langue yi jàng arab jàng français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo bëggé kon danaka man nga né école loi bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek fa waaw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bind lén lu rarar nga xamné man dañé originalité daara ji moy lolu ndax bu jëk daana jàng alcorane waye jàng ko diko bind diko mokal bari wutone té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu mo wax nak ko dégg dal di xamné dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaatone dafa xalaato naale xamné lolu kon na ci and ak moyens yi reey na waye talibé man nañ ko té am nañ ko mu xalaat and ci ak jigéen yi ndax soxna jaara mi nga xamné mom lañ koy defal yalla jaglél ko jigéen muy jigéen kon nak mu tambulé ko ci jigéen ni do tax mu diglé won ñuy xamné ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biti réew mi commencement ba sax dafa daan yónni ay délégation yu dem di leen xamal njariñel forme ak daje gi ci yooyu loolu nag mu xalaatoon ne loolu nit ñi jigéen ñi buñ dee cotiser annuellement carte yi ñu leen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbooloo mi baree dana mën a yor daara ji te effectivement noonu la woon ma lay xamal itam ci 2000 ci paraat mbooloo ma nga xam ne ñoo ci yor financement bu toll noonu ñuñ mën def bari ma lay xamal bari waayu ñi jublu daayira maam diaara jublu maam diaara ñu bare loola depuis biñ ko sosee 2005 ba daanaka at yi moo yor daara ji ba mën nañ ne ba daaw moo yor daara ji di ko dundal yor fonctionnement bi yor lépp te loolu pour ñi xam ne tuuti wut wane nag ne at mu jot weer mu jot dund bi dana mat 13 millions jëm 14 weer bu jot donc mu ci boole fonctionnement ak fonctionnement fondation maam diaara ak li ci war dañuy bëgg a dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga loolu pasteur ko man té lolu fukki at ak nangam ngi ñi diko def waay nit ñi koy def daayé maam jaar ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte maam jaar yi seigne Moustapha dafa maam dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amul du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liggéey seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mouride di liggéey moy lu seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lo tax na mu laaj ben organisation lo tax mu don wax daayira imam jaar yi formé ko nga xamné organisation am membre bu ci dina joxe da jënd carte nga xamné 2000 francs lay don bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu tol nonu ay 13 jëm 15 millions par mois wa famere fan la ci war tay dem lolou li ki gëna tax mu gëna mel non sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exiger won toujours lañ ko fay def wa ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp limay wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi wajé wa té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amu maam jaar té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digeunte 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu lolou nak tax nit ñi bari lol ak nguma bu te surtout resultat biñu commencé gis resultat yi gisé digeen ni di makal alcorane di bindé alcorane di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu lolou nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka djégé na 400 ci la lañ nek barén ni ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka djégé na 1000 waye xam nga lu mel noni mënu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ni ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mu wara yok ci lepp day yok ci dort charge dortoir tabakh yi structure lepp ñu enseignay waaw lolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absurde mbolem li nga xamne am nga dom tuddi ko maam jaar te bëggoon mu jaar ci yar bu mel lolu dara di mel lolu lolu tax bi nga wax legui xajna ad yep ma ngi won ci biti bi ma ñibbi seek legui nak fekk cheikh mustapha itam xalaaton nako bu ma ñibbi se xajna jox mu fondation bi pour ma gëna man ko man ci nek waye cheikh muntaka mi nga xamne yalla def ne moy ad general mouride waye nak moy khalifa seigne bachir moy jewri ñi maam jaar surtout ci qualité bobu sax lañ koy tuddé fi waaw ndax moy jeuriñ maam jaar ak te jaral ko lu ne réussite bobu le mu waxe ko jëfé ko xamna li ñu doon wax tay ci frais yi buñ demone ba wër bo xamna ni amna lu ci ki te mo koy def ci mo koy matu ne ci façon te naka jekk non la waye pasteur bu talib bi tax na bo ak légui itam lepp ci loolu lay doxé biñ xalaté nak ne xajna dana bu continuer ci carte yi ni rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif bobu ñu ag ci motax ñu xalaataat deneen xalaat waaw moy ne andi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yag na am ci dara sax nak moy ma liñ dan tudde ndey dara wala la bayu dara ñu xalaat ne legui bu fekente ne daayire yi nga xamne ñoy daayire maam jaar yi te bari lool mat legui 3000 quelque di jégué 4000 daayire bu ne jëlone benn maam jaar yok ko ci li nga doon def benn kon yene la la way batay no ngi ci lycée bi absolay 3000 te muy lu nga xamne lu yomb la ci nit ki def lu meuna nek nax lu yomb la wax niñ ko xalaté moy témèr par jour di 15000 par mois 180000 ci atme lolu daayira yépp meun nañ ko waye yemul fofu lolou mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayire kesse defone danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekke ne ñi ko man te bëgg ko te xamne liggeeyu Seigne Touba la liggeeyal Yalla nga bëgg fo liggeeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci lolou nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lolou ñi man lolou bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel nonu bari na way ñak xam
0: dogu ma la dem barke mais liggéey dem dafa solo parce que bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni xam ñu ko
1: waaw ñak xam ñu
0: lool bari sa ñi
1: xam barke ta tam gën leena sant ci yeglé gi nak li daalé tank yoy mo fiendi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegle gi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko tax nak xamle gi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alquran la lepp ci lu bax la ndax dañ koy yar ci alquran diko yar yarub alquran waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waram waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi loolu société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko seen nañ den yaré ñu diko yaré seenum jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamné moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talib rek waye julit bu né yaakaar na né bëng nga def ci lolu tax lamuy jëri waye jël na lu way sénégalais bu né itam war na ci wara mëna def ndax sét ëlëk lu muy jëriñ société sénégalaise wa defar gamuy defar ëlëk kon nak ñepp la war yi def lu bax ñepp la war té loolu lu bax gënu ko nek lu bax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy seuk ci lu bax waye dundal ku nga xamné itam dañ koy def ci mom alquran yarub alquran ak melo alquran ko ku yalla dimbalé ci yermaneem je nga mëna bokku ci ñooñu ba ëlëk nga yegne jël na lu sa digënté ak sa borom la nga xamné mom la ci dik ci def lu bax waye au moins nga yegne ñi kat yalla dimbalé won na ba participer ci seen formation bi yaakaar na né ndam la yaakaar na titeur la ci kenn ku ne itam
0: mbakk ball bes le ku bëggu def lool fan ngay jaar ak kan ngay jokkol
1: kay lolu itam lu am solo dañu ubbi compte spécial tudon na la fondation mam diar ci commencement bi fondation mam diar naka jek dafa autonome yor compte bopam waaw compte yoyu dañ ci ubbi wat biñ xalaté parrainage bi ben compte bu nga xamné fa lañuy versé mbolem parrainage ndax bëggona gëna xam lan la ci parrainage yi mëna contribution ban lañuy def ci financement mam diar déjà lu ci danaka ci at mi sax la commencé développer bu am solo waye tambal nañ ren ci année scolaire bi ki dundu mam diar yeb parrainage yi moko yor waaw té importance bi ci lolu moy mëna tax li ci dess mbolem légui yéne juñ am ci lu munte ñak luñu wara def ci dara ja dañ koy mëna defal dañ koy mëna defal bopam lu melne dortoir yi day yok waaw fi ni ñi ngi ci ay forage dañ ko wara mëna def ak yu bari nga xamné war nañ ko mëna def peut-être même lu nga xamné day indi dara lu nga xam day delu wat ci dara ji lool lepp dañ ko mëna def té parrainage bi yor dara yi dund bi mom complètement ndax bu jëk li ne siw moy dundal gi waaw buñ démé ba am benen ressource bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dund gi mom moko yaral ba fam wa fété na falé kay non compte bopam bo xamné ni ñaari ki bëgg def té man nañ ko jox compte gi muy yone directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko versé xayna ubbi compte ci réew ma dé ñoñu yor siw bi ak contrôle bi ñu leen versé ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daal mo defé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggoon na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënonu jox ko comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ma nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku ne da lepp ci dara ji la jëm waye au moins da na nek lo xamne ni day xamne li te lolu exemple amerique feñ na ci legi ndax non lañ ko defé legi
2: bu jëm
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam at yi lañ ci sori lool sori bo xamne ni te won dañ ko organiser rek nonu ba fi ne ñi ngi ci ñu jëk ag fofu léamu djégué 300
0: mbacké ñaaral ñu wa amérique bu ñu rawa France nak
1: akay la lool la bëgg lool la ñaaral té am na ci yaakar nak lool né méthode bi bu yefi wéso yaakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñoo ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoo ko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yaakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi epp fi le Sénégal yi epp te comme ni ma wax yemut ci talib yi rek waye bepp julli bepp sénégalais war nga ci def te itam rawet na ñu nekk ci biti sax dama ay kene dimbal ak peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti da naka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defé fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te lolou yalla rek tax nit ñi diko def da len taxawte kon nak do len ci gëna woté waaw di ci bokki talibé bokki julit yi bokki sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daayira yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple you know avant cheikh mustafa di khalat li adi mam jaar yi daan ñew daaw ko te ñu ki joxe adi mom da joxe adi comme serign yone ko ci ko fam jëm waye mom mu ne nak adi mam jaar dañ ci wara liggeel mam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mu ne kon nak nan set nuñ koy liggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adiyé mam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo ki ngi koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak na ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñu ñëpp xamné lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci dara jël jëm way li mom dundal na bolé ci waaw dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamné nit ñi mën nañ fé def seen am lo xamné ni yalla rek tax moy fi té mu woor la ne itam fañ ko jublo fañ fa tax mu jog kesse lay dem du dem feneen waaw do tax ñong ci wo kon bokk yep bokk taribe yi bokk juliti bokk senegal yep waaw te dana dem ba nga xamne sax dana wessu senegal
0: lool mom sax tuba bi nek bu ngi ko deggal sax ñoo ci jëk japp ko tamak dogé señ tuba
1: lu bax la lu bax mom fepp la lu bax c'est universel waaw def lu baax moom def lu baax la
0: waaw ci Mbacke Doug mais dafa jappandi sax loolu dafa jéggal mais dafa yombo def sax
1: deug yalla
0: doko sant do soral
1: ke yaakaar naa ne 1 € par jour parce que noonu la fii bu dee jibiti 1 € par jour bus bu set ku fi nekk ku ne da nga ko ñàkk doo xamoo ne ñàkk nga sax 1 € waaw euro bi moom da nga ko teg fenn sax fàtte ko fa da nga ko bus bu set nga ñàkk ci foo xam ne nii daanaka amalu la njëriñ waaw kay kon nag fa nga koy teg yàlla tax nga di ko fa joxe te wóor la la ne benn boobu mën naa remplacer ay fukk li ko suñu borom waxee wala ay téeméer yi téeméer ëllëg ëllëg joo xam ne nii kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defoon képp nga fa amati kon nag loolu lu mat a soññe la lu mat a labirante la ci suñu diggante nun ñëpp waaw tànk yi looloo ko waral ñëw mat laa kenn dara sama bopp lii dama am julit
0: diggante nga talibé yëpp
1: am julit moom la ko war diggante ak moroomu julit ya mooy labirante ak moom waaw ndax loolu ci diine la bokk.
0: kon comité bu France moom incha allah kañ la commencé war a fonctionné.
1: yaakaar naa
0: ne ku bëgg a dugg sa ñax
1: yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiara mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré nañ waaye dama bëgg proposé mu nekk benn moo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee. jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongu waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay Cheikh buñ demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation Mame Diarra mooy institut Diarra Tillah Mariam bu soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba ko yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékku ku mel ni moom kon nag jikkuy rafet yooyu mele yu rafet yooyu mele alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loo tax dama naan gone ay pépinière la ndax ëllëg waaw bu ngook yooyu tamit laa jëy forêt bi waaw kay bu ngook jërëjëf noonu la
0: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bés ba nekk ca Porokhane ak ni si donge yi war a taxawee ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër dëgg ga sëñ bi xanaa ba lañuy naan rek dama lay jox nga daal di tàggoo daal di indi kàddu yi
1: waaw jaakaar naa kàddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral yi tey Séné News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégal yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangu leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokku kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel di yéen ñi ci nekk tax ñu wax. kon nag yàlla taxawu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barke sëñ Touba ñu sant ñëpp waaw di ñaar di woowaat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yanu na ko ci kër sëñ Touba gépp waaye yanu ko itam ci kër sëñ Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñ Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra jëm ci programme moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp que sëñ bi léegi nag loolu lépp ab charge métti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ak cion ak yoy yoro neku ci ndax liggey señ bi du ko yek way na ko ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man katam gi am wër gi ba gëna mëna nek ci liggey señ Touba tan am
0: waaw kan nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci Prokhan gi soxon fondation soxna jaar guissa ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar guissa te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak cipp sénégalais ak ku nek ci atna bi deggé ni nga xamne taxawal rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat nak ñu ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñuy man ci liggey bobu yalla ñu ko yalla nangul ñuy fatali na ñongi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ci nga xamne moy ñenn ci jëwri ni Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sara dem ci Yalla fi Yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyal mamam baxay wajur mu eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigalam diko jëfé di mayti ay tray ñi diga Yalla ñu Yalla tass ci liggey bi Mbacké Balaïssa Yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay égal ko Mbacké Ball ñu ngi leen di sant di sant ñi nga xamne ñu andal liggéey bi sant sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sant keneen dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh

0: raj raj lo di dem poroxan ngir te magalu sunnam jaara mom poroxan mo fonku ciir bi mo am ci baye xalki ko mom war ma ndigal fonku diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaaratullahi maryamu buso amal ci la daare poroxan ubile buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témèr ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci biir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxan woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt bepp anam ñu mën sé lim ñat témèr ak fuk ak ñatt ci ay tut tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxan li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxan té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxan xarañteefu njàngale mi ci daare imam jaare ca poroxan kenn dootu ko nattable li koy wone nag bokk na ci njàmbarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñuy amal ci biir réew mi mam jaare yi yóbbu nañ raw gàddu gi fukki yoon ak benn gàddu ñaareelu place bi lu toll ci juróom-ñaari yoon kenn si kiy firndeel mujjanteel ak barkeeg daare imam jaare ca poroxan mooy mam jaare gëy mi ki njëkk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ca poroxan ci atub 2007 laata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bàyyiko tey ji muy ab jàngalekat ci daare poroxan ji te boobaak léegi lu jege fukk ak juróom ñett ci ay tuttànk yu jigéen mokkal nañ alquranul karim ci ay yoxoom
2: ñu tudd mam jaara gi ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñ fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bii nii loolu yëpp tamit du suñu jàmbaar waaye ndimbalul suñu borom la
1: yitte gi ak résultat yi tax na ba tey jii ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg-bëgg yépp mooy seen doom tabbi si daare poroxan gi waaye nag dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom dugg fa di gën di bari ngir jéema fexe ba soxna jaare yi yépp di néggasndiku mën a tabbi si biir daara ji ci la cheikh mohammadul muntaqal bachir miy jëwriñu fondation mam jaaxa dal di ñaan te joxe ndigal si ñu amal ay ndeyu daara ak i bàyyi daara ci sàkkuteefu serigne ishaq basirou mbacke miy administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: nekkoon pour daara ji gën a mën a dem ak gën a àgg fi nga xam ne mooy Cheikh Moustapha moom la bëggoon mu àgg fa ci yéeneem ci pastefam ñu gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage parrainage ni ko turi wone wala ndeyi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko mën te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu mam jaara moo xam ne nii yaa koy dundal loola biñ ko xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junni ci weer wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulillah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg
1: ndigal gi tukkee si Cheikh Mohamadul Muntaqal Bachir Mbacke ci wooteeg Serigne Ishaq Basirou Mbacke moo waral mbokki taalibe yu nekk si dëkk yu wuute ci biir réew mi ak ci biti réew yokk seenu passeef ci taxawaay bi ñu amoon ci daara ji ngir gunge fondation mam jaara ci wàllub ndeyu daara ak bàyyu daara dëkk yi nag doon si ay misaal ba yeneenug dëkk jamono ji tàmbali nañ di liggéey si programme parrainage bi maanaam ci wàllub ndeyu daara ak bàyyi daara
3: man la soxna Thiaram Bouch nek Paris di nek diwrin ci parrainage soxna Diara yi nga xamni Serigne Issakh moko initier fele Serigne bi lancer une idée 1 euro par jour pour parrainer une soxna Diara muy 30 euros par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañu am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni dañu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12800 euros mom lañu djébal té ji señ bi señ Issakha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolou mom moy plateforme bi kessé té day yenen daayira yek ñepp ñi yëngu ci liggéey bi ñomit dañ nañ ñew señ Issakha dañ nañ defal bilan général
5: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daïra mam diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn mam diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga woté ci numéro bi 347 766-2709.
6: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sohna Binta Salim, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu Dara wala Baye Dara yëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 Sohna Diara di leen versel wér bu jot 225,000. Par mois, lolu muy def année bi 2,700,000. Formule parrainage fi amna ñett la amna parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara diko verser 15,000 francs manam 250 dirhams wér bu jot amna itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wér bu joté ñu dajalé compte ba ma 250 dirhams ñu verser ko ko amna itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sass 100 dirhams mu diko verser wér bu jot bu wér bi daj joté déwé ñu dajalé yépp ba mat 15 soxna jaaré yu verser ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
7: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñëwoon di indi ay léral tuuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération Soxna Diara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 Soxna Diara manam fukki Soxna Diara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 Soxna Diara muy fukki Soxna Diara ak juroom ñatt 2018 bi parrainé nañ 51 Soxna Diara fofu lañ tolloo ci liggéeyu parrainage soxna yi Soxna Diara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nek rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alquran mom danaka ku ne xamna ngeenel ci nek kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey té ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñ ci gis ben yoon suñu bop
8: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre doon indi tout léral nak ci parrainage bi ci soxna jaara yi fédération mëna ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu Serigne Moustapha Mbacké yalla na fi yag lol to wër doon wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tombé magal soxna jaara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñu mam jaara ñi nga am fukki mam jaara di wax ni yalla ñu ci yalla defal jamm defal ñi ay tawfiq bañ mëna yor mam jaara ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci bir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggeeyukaay yi ak mbokki talibe yi di dugal sen loxo ci programme parrainage bi
9: ma ngi tuddu soxna Maymuna Diène jité daayira and liggeeyal soxna Diara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daaira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fassiyene ko japp ci liguey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam diara yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba juni mam diara sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon lolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liguey ci parrainage bi ñun wa daaira and liguel soxna diara yep ko xamne yek nga ni sa xol soxna diara mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamne ño nek fa li ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
10: ma ngi tuddu Yankoba Fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñu koy wax mu tuddu les parrains du Dara Mam Diara ñu nek fi ci parcel Asseni sunu siège di kër soxna Maymonatu Bintu Cheikhul Khadim sunu liggéey nak yëm ci daara joju bokk na ci di dimbali dongo yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba tax na ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñëpp ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xam na ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam diara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel Asseni ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu koy yëgeul képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawati na nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lu Serigne Touba amuñu lu jul mam diara rawatina daaira mam diara yi nga xamanteni ñu ci partel ñu ngi leen koy yegal
11: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam diara ji parrainage bi nak li tax man ma duggu ci moy comme li ma waxone kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gisé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokuti rek la ci gis sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi yi nga xamné ay commerçants lañ wala ay transporteurs sas bi nak du sayo sas wo xamné reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyu ci kaw li ñu joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam diara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxe ñett junni yor nga mam diara muy jang ci dara ji di andrer pendant 1 mois bo joxe juroom ben junni yor nga mam diara pendant 2 mois ma ngi wo bép talibé ñu ñew japp ci dara mam diara ji mu jëm ci kanam
12: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam diara bi nga xamné mo na ci poroxane système parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaraan moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala baye daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam diara da ngay joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni aw mako rek mu ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen ando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam diara ci parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yokku légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yokké passe passe parrainage bi rek lepp luñ am yéene ba fexé am jooni xalé mam diara dugg ci biir dana mëna nek
13: assalamu alaykum wa rahmatullah
14: man ma ngi tuddu soxna Ndey Diop di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mom la jité ñoo jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu sëriñ bi ci loolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji seen dépense bokoy sét ci wër ci niko sëriñ bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tab na ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku ne wër woné dina joxé témèr liñu jaayante moy juroom fukki mam jaara lañu jaayante ci daara mam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fep ko xamné jigen nek na fa ta yaakar cheikhul khadim
15: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mourid yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggéey ci señ bi sa kimtulay kato japp na ne liggéey yi ëpp solo ci la bok liggéey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaaré ko ci mam jaaré yi ta mam jaaré yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi dalok mourid yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
16: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikhul Islam Abdou Aziz Aïdara xay fa chante saribu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy daara bi nek porxal daara mam jaara busso daara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lool am solo ci suñu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defal nek defal leen condition yu baax wa jappale leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarikh ci mam cheikh sadibou mam alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalissam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu fa li fekk sa bamel lol def na dar dakhul lol
1: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxane ci atub 2012 lu mata top la
17: mudit nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la ni leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nak fété la man nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamna yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tax ki jang man ma tax mu mokal alquran
0: war ñaan jigen ñaangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ki ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf bam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal defee wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadim mo nuko wan moy ndam lu yallo nga dil ki jamna mo jubo saan xewal gi moy
1: jere ngeen jeuf bok yi ci and gi ngeen and ak sen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci poroxane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bo xone mom mi ngi ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance general kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane danañ lañu dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
18: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamme ñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek gek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer wer yaram gi ci la li jëm ci cetu daar gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daar gi ci bopam rek lolou tam ana ci la ci lañ ko greffé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat de nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën tay kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo ku ko xol sax ci li di ngi gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy divers moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy divers mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf

0: li ci top yépp nga xam ni wi ni bi ni weer wi ñu dugg nii rek nga xam ne ñaar fukki fan dong lañ nar a am ci weer wi nii maanaam jënd nañ ci juróom ñetti carton yoo xam ne yu coton la ak or de Sarel te loolu jëmul ci lu dul fomp dëkkuwaayu xale yi raxas ko fomp ko maanaam seen dëkkuwaay ak seen i wanag kese defut leneen saabu yi nii lañ koy joxee maanaam gone gu nekk danañ ko jox bu dee saabu yii nga xam ne saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci weer wi su fekkee ni saabu 400 grammes yu mag yi la maanaam dañ ko koy jox pour diir ñaar fukki fan ndax loolu dañ koo xool nag luñ def ay yoon la xool ko waaw ba xam ne nag lii moom mën naa nekk waaw ñu door koo commencé def na ndax li ëpp ci si ñëw ci saabu nag moom saabu yooyu la boo xoolee gis nga kat ñuy yónnee seen addi yëpp ñu ci gën a saabu bi gën a tuut mooy saabu yeneen mooy yi gis fi rek te yooyu moom saabu 400 grammes la boobu nag dañuy def ñaar fukki fan yu ne xale bu ne am ci benn boo xam ne bii loolu moom ca ngaayul boppam képp la ndax moom fóotul waaw raxasut waaw moom ca ngaayul boppam la ba at mi jeex boo ko dee xool daanaka dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu war a mat ay 378 savons nangami carton pour loolu ak it faute bi nag moom dañoo def néeg bu ne ñetti saabu yu 400 grammes moo koy xam nga ne loolu moom de doon na des sax ndax it nag pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yoo xam ne da daan des sax bañ indi gardé ko ma daan ko teg nag loolu firna ndax bis dana ñëw nga boo bëggee wax ne daan na des bay def nangam da ngay joxoñ ñu xam ne lii ngay wax waaye donc kees geene dañ daan def saabu yi bu desaan des boobu ñu jorte ne ñii fóot dañ ciy jublu ngir mën koo desal wa te du set dañ ko daan jël ba ñun ñëpp ñu dellu ca na nga xam ne noonu moo gën mooy di def muy set rek xam ne loolu moom amatul waaye néeg bu ne maanaam dana jël ñetti saabu te danañ fóot altine fóot alxemes waaw altine bu ne danañ fóot alxemes bu nekk danañ fóot maanaam noonu it lañ kiyee ba at mi jeex waaw altine bu nekk ak alxemes bu ne waaw seet nag nga xam ne kon ñetti saabu fukki néeg ak nangam nga xam ne ak loolu maanaam te ñaari yoon par qu'est ce que je dis ñeenti yoon par semaine waaw 4 fois par semaine maanaam noonu nga xam ni noonu lañ taxawoo nag wàllu li nga xam ne mooy ci wàllu cet gi ci ak leeral tuuti rek nga xam ne moom loolu bokk na ci ni nga xam ne noonu lañ koy liggéeyee loolu yëpp nag lii nii dañ koy yónnee mooy lii waaw ni ñuy def mooy buñ ko yónnee nii nag mu des nag ñun niñ koy jëlee ñun waaw nga xam ni noonu lañ ko employé nii def ko nii ba mu méngoo su ëppee ñu wax nee ne leen ah ñun de liñ jënd ëpp na bëgg naa ëpp li ngeen ñu jox su doyee ñu wax leen ne waaw des na nangam waaye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nag ba bariwul lu muy bariwul lu muy des excédent daal moom moo ci ëpp moom nga xam ni da nga dem ba mu wóor la ni faw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nekk am na nooy def waaye li ci ëpp day nga xam ne mooy lii farata dëgg day muy lekk gi ak naan gi ak col gi ak kii bi moom loolu moom dara faccatu ci li ci des nag mooy yeneen yi nga xam ne ay côté yu ñëw la mooy waral sax genre excédent yooyu waaye lii lekk gi tey naan gi col gi ak nekk gi ci barab bi dara faccatu ci mësuñoo wax ñeene leen li ngeen ñu jox doyut ñun loolu mësuñ ko wax tërewut nag am na des mécènes ñoo xam ne ñii ñoom itam dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lekk ci col ci leneen lu mën a doon nga xam ni am na koo xam ne moom ca ubbite ga indi woon na tenu yoo xam ne moom la bëggoon maanaam Mame Diarra yiy sol xëy na boo demee soxna si moom dana la gën a leeral loolu tenu yooye nag ñi ko indi woon liñ jublu woon mooy ñu nuróole fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ndax it di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara dara dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko dafa uppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñu teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggoon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenu mana tenu bi bu tilibé alhamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ la raté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer sen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo sagan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc sen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak yo bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko jibi sa kër so del ci waté def non nga xamné du dessu len dessu mëno ñoo yob ci biir ba len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won ko neko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sa borom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam lo nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la doon liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi li xey ci bis bu set nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj ja diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bero ñu wutone fi sal bo xamne nak lol rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wër gër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobé ak lepp
2: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxé ni amna résultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédél bu jëme ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xam nga boy sogat commencé da do mëna da sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu genn am nañ fi témèr ak fanwér ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du daara ji mokay saxal dañ leen di yóbbu ci ñeneen ñoo nga xam ne ay commission la boo xam ne ku ñuy wax sëñ Mamor moom sëñ Mamor sëñ Moustapha sëñ Mamor mu jiite commission boobu ñu koy wax sëñ Moustapha Pakale day woo ay jàmbur ñoo xam ne ay Serigne Daara lañ ñoo xam ne duñu xam xale yi xale duñu leen xam ñun itam duñu leen xam ñu téye leen Minal Bakhar ila Nnaasi su nekk noppeen ñu saxal nañu ñu mokkal lañ ak seen nattukaay ñu nattee ku mokkal kon mën nañu wax ne suñ téeméeri fanweer ak ñeent ñooñu ñu mokkal alxuraan dëgg mokkal la.
3: rajo bi nag at mu nekk gone yi nga xam ne ñoo fay mokkale Cheikh Mahamadou Moustapha day joxe ndigal ñooña jóge foofa ñëw fii fi Touba ngir ñu saytu leen déglu seen ak mokkal. su ko defee am na commission boo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko tànnaloon boppam Cheikh Mahamadou Moustapha moom sëñ Mamor mi moo ko jiite commission bi nekk ci juróomi membre commission boobu bu dikkee fii ñooy organisé ana gone yooyu nga xam ne dikk nañu te ñu wax ne mokkal nañu nuñ leen di seete commission bi ni mu leen di seete mooy dong bu nekk ci dong yooyu dañ koy booleeg koo xam ne moo koy diglu ren ji nag li fi dikk di ay candidat yoo xam ne déclaré nañ si lu mokkal toll na ci ñaar fukki gone yu jigéen ñaar fukki Mame Diarra ak juróom ñoom ñu dikk ngir ñu seet leen su ko defee kenn ku nekk ci ñoom daañu la booleeg ñeenti Serigne Daara yoo xam ne yàgg nañoo jàngale alquran am nañ expérience ci jàngale ak déglu kuy tari su ko defee kenn ku nekk Serigne Daara bu nekk dina déglu gone gi fukki isib ab juróom jox ko moroomam ba nga xam ne gone gi su àggalee alquran dina fekk jaar na ci ñeenti Serigne Daara yoo xam ku ci nekk la mu ca seetlu ca njàng ma ak mokkal ga dina ko def ci aw këyit woo xam ne këyit woowu day dikkaat ci commission bi tari bi nag ren ji ñaari fan lañ ko jàpp muy talaata ji nekk démb ak àllarba ji tey bis bu jëkk bi dañ cee charte ne xale bi du tare lu ëpp ñeen fukki isib ndax dañuy bañ mu jéggi ko àgg ci coono su boobaa coono boobu mën naa jeexital ci mokkalam jeexital ci am xelam kon ñu chartoon démb ci talaata ji xale yi bu ñu weesu ñeen fukki isib te ji ci àllarba ji nag ñu doog a àggale su ko defee nattukaay bi ñu natt seen mokkal kenn ku ne ci ñoom am na fukki point ak juróom moom lañ koy may fukki point ak juróom fukki point yooyu dañ koo séddale ci ay wàll yu bari ci njàng mi masalan gag ci boppam gag tari ba mënatoo dem ñu seet la seet mënoo dem kooku point lañ ko jàppee yàq baatit te mënoo koo defar lu mel ne que kalimatu nga ne kalimatu wala lu mel ne que laa tattabiu nga ne laa tabiu bàyyi taagi des lu mel noonu yàq baat la kooku ñu ngi ko jàppee genn wàllu point yàq it masque lu mel ne kalimatu nga ne kalimata wala nga wala kalimati yu mel noonu kooku dañ ko jàppee un quart point kon gag di point yàq baat di genn wàllu point yàq masque di quart point runge it ndegam dong bi dañ koo delloo deltu munta fexe ba génnee boppam ci runge bi kooku it ba tey moom it gag la kooku it point la yooyu point nag su taree ba àggal kaamel bi yooyu dañuy seet calcul ko lépp bu fekkee ne daal jéggi na fukki gag ak juróom su boobaa jàpp ne kii mokkalam des na dañ koy delloo ci daara ja mu jàngaat ba déwén ak jàmm.
2: te nit ñeneen ñoo ko seede wax ñu ko ginnaaw bañ ci amee yaqin na ñun tam ak jàngalekat yi ak formation bi ñu am fii ak ñu leen di suglu di leen muraaxaba bañ xamee ne ñii kat ñu mokkal la ñuy war a doon ñoo ñëw kon loolu résultat la si. Serigne bi waxoon ne dañuy nañ jàng bind tam ay kaamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yooyu nga xam ne promotion yi génn ñooy bind kaamil ñi moo ko dañuy ñëwaat jàng ñetti at waaye kii génn di nga xam ne jeexal na si daara ji moom mooy bind kaamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kaamil ak juróom yu nga xam ne bind nañ ko fi ci ñetti at yi te ay soxna Diarra ñoo ko bind dinañ ne ci war sax benn bu nga xam ne ki ko bind moom bindagu na ñetti kaamil kon loolu tam résultat la yoo xam ne wér la la ci des tam mooy am nañ ñu mokkal ñoo ñu mokkal ñoo ñu ma wax ñu wàcc xaw nañ leen a dab té xeyna suñu natukaay suñu jangin mo wir wir gu nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokul kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xeyna sa xel mon tollon la daaj bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dëkk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam résultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane dune ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax dune ñepp war nañu mokal alquran jang gi mu ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la ken war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lol tam du suñu seede wuñ ko ñeneen ñoko seede suñu kanam té dess moy concours yi nga xamné moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamné inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci seen département lañu nek té waxon na wala bok war na ma wax né kon enseignant yi ci daara ji amna ci ñoo xamné gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne bi kon ci ñoom lañu bootu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir ah nga xamne luñ fi doxal lu nekk rek ñoom ah ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gagne moy jitu ba bu ci muju daw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamné daara ji moy jitu batay kon lool tam résultat la yo xamné ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yep ko ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam diar mu joge porxan mam diar mo jël premier kon ba tay lo tam benen sédal bo xamne ci njariñ ni la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xamne dañu laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba waxalok yoni wat ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième koko jitu ben ngén wal point la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañu waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour défa len fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko télé dem bobu wayé mom mo jël deuxième ki jël première ngén wal point la ko rawé lolu tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demone na ba Malaysie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi final da dem na ba demi final kon lolu lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko considérer wa sédel ko bopam
1: ginaaw lolu nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay resultat yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri téméri mam diara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alquran gi ci sa deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa nek lolou kon def
4: na boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wet gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekke bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay guné yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
5: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
4: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
5: mam jaara job ma soxna jaara busso
6: mam jaara sambu
4: bo leni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti guna yépp ño mokal alquran
5: tawla la dekk amna 10 ans ñu ci daara ju 3 ans mokal na alquran amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la def mokal ñu xeye suma yewoo dama japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok ñu tije ñu tije ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
6: ma ngi dekk poroxane
7: photo la ci allo
6: mokal daaje def na fi ñent at
4: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bayiléen xel
5: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
4: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
5: من جانجل موني
7: كلا جانجل موني كتير
5: وا
7: كتير موت من نك الأفراد
5: وا
7: وا من سخاريك لدي
5: وا من جانجل تدميني توك من تريال damay contane tamit dina be
4: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñu leen di wañi ay téméri témèr lañu ay gune yu jigen ñen ña dem nañ ba nekk soxna tay ñom ño tok bi jangale
6: ma ngi tuddé soxna mam jaar ak jaay ay dëkk gayna mbar dëkk bi neen nak kolabar salu ñun la mam jaar juuf touba juuf ñu di ñu wax jëwriñ jeurin gi nak mom xamna comme li soxna mom jaara mi wax sank rek comme ñun sun borom dañu dimbalé biñ fi ñëwé jaaxlé giñ warona jaaxlé wax dëgg jaaxlé wuñ ko ñu muju melni ñu soppandi ci sun biir lool lool bu muju bobu mokkala guñ sax waye ñu defoon lu melni ab daayira ci biir biñ ko defé ñom xeyna ci seenu baax ñu ne rek nañ ma def ma nekk jeurin waye jeurin gi mom xamna ne yeyo wuñ ko daal
4: mam jaara juuf ak mam jaara njaay ño fi ñewando
6: bu ñuy ñew xamuñ woon nu mu démé waye biñ ñëwé wax dëgg liñ fi gis kawé na suñ jortu lool lool lool ndax jaaxlé guñu warona jaaxlé dafa melni lepp dal suñ borom dako dindi ndax biñ ñëwé suñ borom dafa dogal ci sensé ñepp ñu soppanté mëna nek ando nek comme ben comme ñu nek ci kër lé té bolé ñok señ bi indi tek fi ay kilifa yo xamné tamit dañuy taxaw comme taxaway suñu ay wajur ci ñu ku melni badjan fi lañ ko fekk soxna mam awadem ak ndaysan suñu yaay ju bax ji ñukoy profito diko ñaanal bu bax soxna ay di ndjay badalo fi lañ ko fekk mu dalal ñu mom tamit bu bax ba suñ xel gëna dal ba danaka amu jëna ñu faté sax suñu ay wajur ndax nekké ñu fi nekké woon ak soxna jëwri ñu ñëwon do sax ci daara ji 2005 bu fi ñew nak ay tout tank lañ woon waye te ci dimbal suñu borom ak ki nga xamantene ni mo sas liggé mo def li ni mo Cheikh Mustapha Bachir di gañana suñu borom yok leeram te tax ci barke bi ñu ñëwé ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu bare bari taxul sax ñu xamanté mi neen te wu waye suñu borom def na ci sutura dal nga xamantene ni bu ñëwé dañoo menante ci saasi xamanté mu doon bu neex dal comme si ku nekk suñu kër ay parents
4: ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tay ji ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat
6: bu ñëwaaté 9 10 11 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeew yi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents bi ma demee tamit ma continué foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continué foofu sama jàng dafa jàng ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii ci bërëb bi bërëb bu sedd bi suñu barabu Turandoo bi ñu ñëw fi sàkkuwaat si ñu ñëw fi di fi jàngale xale yi alquran may delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na nu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbégte mu rëy lay def ci ñun.
4: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
6: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal Alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñoom ñeneen ñu xamantene ni mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñooñu ñu teel a ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkal leen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yow ñu fekk sëriñ Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
4: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
8: Daara ji sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos ñu ko sos tam ci atum 2005 jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañ wax ne moo doon moom lañ xam ci yëngoom te mooy di jangale alquran ak jangale xam xamu diine mu xemem ko liggeel kon ci li nga xamne xamne bu fi nekkon ci lay yeengu motax mu sos daara ji
4: serigne abo jaxate moy kilifa ak beurep bi tariixu daara ji xamna ko bu baaxa baax
8: koy tambali ci ñenti témer ak juroom fukk yoy itam bañ ko tambale ba ren ñoo fi nekkon waye ren nak lañ ci doga dolli juroom fukk nga xamne fimu ñi ngi ci juroomi témer nga xamne at mu ne dañuy def ñi mokal alquran ba jang seen diine jang yit leneen li mecce mi leen fi jangal ñoño buñu yewi ko limba num toll rek ñu jëlat mam jaar yu toll nonu ñu wotu leen buñuy dugg itam ñi ngi toll ci juroom benneer lañ waxe moy gën jarneew duñu jël ko yes juroom benn waye juroom ñaari atit moy gën jabari ko xamne amna juroom ñaari at man dess na ko jël waye lu boppé juroom ñaari dootu ñu ko jël
4: naka le gune di def ba jang ci beurep bi laaj bobu mu ci tontu ak ay leral
8: ba de ba dafa bari lol sax ndax man na ne at mu jot li genn leg leg newna bu mu yegg fan wer leg leg ay ñaar fukk moy genn wala ñaar fukk juroom ba lo ne demé ñi nga xane yewiku nañ té waxna la leg ne lim bi yewiku placé ñu nekk won rek lu tol non lañuy jël ñu remplacer len ñi ci dess xal ba deen ndax lolu moy place disponible lolu tol lo place disponible rek lolu lu tol non lañ mëna jël motax leg leg fañuy bind nak dañuy def mbollem ko xamne matal nga sart yu wara tax ñu war la bind ñu bind la té lool moy tuddu nga mam jaara am nga juroom benn at mba juroom ñaar bokk nga ci daaira mam jaara bo xamne membre la ci fondation mam jaara lool ku ko def matal nga sart yi seigneur sula baña bind faaw ñu bind la bu ko defé mbind ma nak leg mu dem ba yegg ci ñaar téméré mam jaara mba mu upp ko té fekk ñi genn bañ war leena wootu ñom ci ñaar fukk lañuy toll su boba nak dañuy xamne gannaaw ñom ñepp ñoo ci tollo ak ndax ñom ñepp and indi nañu sarté matal nañu sarté dañ leen koy téggo dañ leen dañuy téggoy bant mo ngi wax tirage au sort bu ko défé ba lim biñ soxla ñun genn rek ñi dess ñu leen xaar leen ba déwen su ba défé nak lool moy waral biñ leen xaar leen ba déwen ñi matalon juroom ñaar mom moy dootu ñu mëna té dugg ndax seen juroom ñaar matan té wax na la légui né moy at yi gëna bari ci ñi fi jël ñi nga xamne juroom benn at lañ tollon nak man nañ ca bokkat déwen ndax bu boba juroom ñaari at lañuy am dañu mëna bokkat ci tégo bant bi di wén yalla bu ci défé sen wërsak ñu dugg
4: soxna mam awa dem way jur la mam la ci bép mam jaara bu nekk ci bërepp bi digënté jàngalé kat bi ak daara ji histoire bu yagg la té dëggu mbëggel moko lal xam xam tégu ci ciofel gu mat sëkk la
2: ndax daara ji serigne moussa mom serigne mohamed el bassir mom mi nga xamné mo nekkon jëwul ñu pour xaan ci à l'époque daf daan wax naan ci suñu jotaay soxna jaar ma diko dégg mu ne soxna jaara dé liñ koy jox mu dem ci mom lañ koy def duñ ko jëfëndiko ñu jàngé ci né jamono yoyu dafa paré won ci kër soxna jaar yi nga xamné mom la dafa waaka Serigne Touba ñi defé na dem ñen fa ba gis ko nga xamné képp ku bok njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement bok bo nga xamné lépp ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay dina bi tamit mu bayyi xel ni soxna jaar war na fi am kër boppam motax mu dag surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti mo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi mu nekk kër soxna jaar waaye li ci gën a yéem te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu numéro rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem dafa ne soxna jaar ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk ginnaaw bi fi motu la liggéeyam moom soxna jaar fi la motu la liggéeyam ñu far ko fii bàyyi nga xamante ni barabam fi la nekk mu ne nag wuru fay mën a ñàkk kër kër gi ñu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox kon fii mooy kër soxna jaar fii ngeen nekk nii tey mooy kër soxna jaar
4: la ne ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yem ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko
2: aramaam jaar Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñooy bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tamit ñëpp ñu seetandoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ñu nee kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am
9: yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu àgg ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
7: Kon
9: surface bi am na fi, am na fi ba mat sëkk. Ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga xam ne moom la fi sëriñ bi ñun sëroon a def.
4: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
9: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal bu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw am na kersa gu nekk ci yow, am na yar boo xam ne mu ngi ci sa biir. donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow mboo ne foo nekk yaa fi gën a yaroo. foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci biir ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu bare lu nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kattanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf ko wax ne al umm madrasatun ida adadtaha adadta chaaban tayiba al araqi. mu ne yaay école la boo ko waajalee waajal nga nation boo xam ne bu set lay doon bu jub lay doon. te bu ñu gisee ca ñu njëkkoon ci Sénégal ma leen ne alxuraan yàgg na fi du fi kéemtaan ci mokkal ko ak bind ko ak tariku. waaye tamit xëy na jigéen ñi ko fi am am na jigéen ñi ko fi am waa kër Serigne Touba ñi am nañu mokkal alxuraan ba bind ko. waaye nag it jigéen ji la xas dem Daara moom néew na naf néew nga xam ne daanaka da nga dafa mën a demoon ba ñàkk. te defar benn góor defar benn jigéen moo ëpp solo defar téeméeri góor ndaxte benn jigéen boobu rek moom comme ni nga ko wax ni ma ko waxee sànq rek moom moo jigéen moo nekk soxna jigéen moo nekk yaay jigéen moo des ci kër gi moo gën a jege xale yi. te kooku boo ko defaree surtout defar ko ci wàllu alxuraan ak xam-xamu diine su boobaa yow dinga ci am maanaam noflaay bu nga xam ne ndax mooy daa doon yaay ji gën ci yaay yi. mooy war nekk sër bi gën ci sër yi mooy war nekk tam soxna bi gën ci soxna yi. te loolu ñun dañu cee am wax dëgg yàlla résultat bu rëy rëy ndax dem nañu ba jamono yi daanaka koo xam ne yaa ngi takk soxla rek faaw da sa xel day dem ci Daara Mame Diarra ba nga da nga fay bëgg soxna soo àndal. te fekk na xëy na ña nga romb ñoo leen ëpp lépp ci zahir bi waaye yow la la cee ñor mooy nga am soxna su baax su mokkal alxuraan.
4: fii ci internat Mame Diarra bu soo bés bu ne daje la ay daayira di bawoo ko fu ne di indi seen dimbal addi yële neeñu bu nu cakleel soxna si jaarale ko ci turandoom yi di ay tuttànk yu fi sàkku xam-xam.
10: romb ngeen daara yu bari romb ngeen barab yu bari yu sell waaye ngeen ñëw fii tànn poroxaan da ko mat nag ni ko soxna si waxe. yaakaar naa ne ku bëgg foo ji aw jiw woo xam ne da ngaa bëgg mu sax te meññ te sakkan boo ñëwee poroxaan rawat na ci daaraan ji ndax Serigne Touba lépp lu ma amoon alxuraan moo ko gënal nee na lu ma am alxuraan nag ko may. suy waay sax yonente bi salaalahu alayhi wa sallam wala muy kañ suñu borom subhanahu wa taala ba tàmbalee dugg ci alxuraan rek day mujj moom lay àggalee xaside gi wax wa kitaabul mubin soo demee ci jës bu loolu war na ne fonk na ko lool. kon fii nga xam moom lañ ko defaal daaraan ji te Serigne Moustapha amoon ci gisin bu rafet lool ndax ni mu ko waxee woon ne xam na ne fu ñu tuddee soxna Diarra xel yëpp dem ci Serigne Bassirou. moo fi nekkal Serigne Bassirou daayira yëpp di dajale li ñu am di ko ëndil. mu ne du ma ko def ci sama yëfi bopp waaye damay ubbil soxna Diarra Daara joo xam ne daayira yi lay laaj seeni Mame Diarra indi ko ci ñu jàngal leen xam-xam jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ak as métier soo xam ne boo liggéey fu ñu dem buñ leen yoree fay laal xam buñ leen yor ñu mën a yor seen bopp. ndax nee na soxna Diarra xam na ne su fi nekkoon kuñ ko tuddee dañ koy jox ndax loolu mooy aaree murit te buñ ko joxee dana ko jàngal dana ko yar mu ne kon nag moom na ko wuute ci wàllu googu.
8: ñeenti téeméer yooyu li muy tuuti li am ci day rey Mame Diarra dañoo bari dañoo limu boo xam ne gii bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñu amee carte membre yi rek loola day daal di mën a def lu bari. loola daal mooy li wér ci li nga xam ne mën nañoo xam ne mooy moom lañ am ci loo xam ne xam nañ ne lu jëm si ci Daara ji la te leer na. leneen li ci des nag mooy lu manqué ci loola Serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defee moom mu daal di ajo ju ñu am rek mu daal di koy faj. leneen lu ci toppaat xanaa mooy bokki talibé yi nga xam ne ak bokki jullit yi nga xam ne ñoom it bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom bu ñu gisee liggéey bi ñoom itam xemeem cee def seenu ñaq ñu ñew né ah li mako ci barkélo
4: sénu taxaway ñom daayira yi ñu yéré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ñi soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxé dara
5: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay yé luñu bëgg dal dañu koy def am ñu ñuy lett ci am ñu ñuy fotal am ñu ñuy defal lett
8: wa seen wayjur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mësuñ ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara jé koy ki dañ amna ci sax lu xaway yéme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jëmono yi ñi dem di noppalu bi ci seen dañ ñu nax at mu ne dañ dem ci seen bokk noppalu ñaari wër muy mois de août ak septembre digënté bobu leele mo am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
4: ci en taxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
5: français arabe nako jang mangi nek séance do
11: ay jang français
7: ban classe nga tollu ci français
11: rek cp
8: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy donga yi sunu soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo upp le ñay duggu fe ñoo leen uppi at ci walu ay condition yi ñi dundé fi ma sha Allah manana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonni wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé ah de suñu lu dul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolem lu yaq am jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétan télé waaw loolu yoy yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fiñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn sax dem ci dëkk bi jënd dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi gone mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkale alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla dafa am at mo xamné at mi wo man nga ci adolé at meñ at moy ñent lool moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent at ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
4: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol seen mbubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoñuy dalal ci seen bërepp
12: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ ko jangal suñu mokale 3 ans lañ ko defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal seen nit
4: li ngeen di gis ñom ñoko daggal seen bop ñawal ko seen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
5: ñu tay man la mako ñoo mako dag ci centre bi ci mo man jaar sar ñu jaar sur ñu jaar jaw ñu jaar ñang
7: mam jaar ñang
5: ko am moko ko na tax tak
7: mais ko na ko lu xam na ngeen ñaw fi tuk
5: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
4: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
7: Seigne Abo, bu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
8: Seigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Quran, nañu xam seen diiné waye nañu len jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamné day am équipement, yam wara am ak formateur yam wara am. Lolu don suñu jafé. Waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngee. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala mu jàng français mbaa muy jàng wolof mbaa yeneen mbaa mu jàng diineem yooyu yëpp ginnaaw buñ mokkalee alquran lañ koy def. waaye ñi mokkalewut alquran moom alquran rek lañ leen di jàngal.
4: Ci ndimbalul soxna si leen di tàggat gune yi defar nañ seen kek lépp lu ci dem xam nañ ko bu baax a baax.
13: Man restauration laay jàngale maa yor wàllum cuisine bi kon xale yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñoom cuisine. Ñu ci seen 3e année nii tey de moom ay kek lañ doon defar. Defar nañ ci suba ba ñu xëyee defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes. waaw parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi. yi ñu am fii dañuy xool nuñ koy conserver loolu aussi dañ ciy tàggat xale yi. ba nga xam ne bu ñu génnee dañ mën a conserver produits yi ñuy am.
14: daa jël sëriñ bi. lay ko soo ko layee pare. laa rekkee daa ci def levure. soo si defee levure pare. daa ci séparé. daa jël sukar ak beurre boole ko jaxas ko. soo ko jaxasee yëngal ko ba mu weex nga daa di siy def. lii nen. soo defee nen yëngal ko ba pare. daal di ciy def lii. jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
4: dugal ci four bi léeg-léeg ñu génne xool bu ñoree ñu jàll ci leneen.
7: maam Dia seen kek ñor.
15: waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal. buñ toll ni buñ paree dañu dem jox ko ñu jënd. waaw
7: wala dañ ko war a dañ ko exposé.
15: waaw dañ ko exposé.
4: fii nag ci Daara yi maam Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet judd lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo judd soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
14: génnee ci Daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng. dinaa continuer sama jàng français ak arabe bambat. bëgg naa yor sama Daara bëgg naa jël métier docteur.
16: bëgg naa yàlla ko may maam Dia bu mu ñëw ci Daara ji di fi jàng.
17: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci Daara ji.
4: laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi. njàng mi di aw sas bu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci àndax naa maam Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
18: soxna si ñëpp xam ñu naan soxna Diarra. soxna Diarra bigal nga àddina uur naa yaanu jox say xibamba.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëna gëng yef bi ngeen ko defé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sante di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy waté dara dama né dang cey jitu da lo tax ba xam melni lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel démé ci né kat ah en ken nangi woté wayé dunuy woté ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallu mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tabbi ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tabbi ni mako waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaalé ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yakar na né da ron dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fasiyéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañu ci dimbalé wayé nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkol soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi muy ñew waye ku ne gis ne proxane legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ne itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Bachir kera bim ñewé fi ci dëkk bi bané barab bangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñing ci tanké boba ak légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako wayé lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba loolu la kon xalaat yi yépp mom la waaye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waaye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaare di sét liggéey bu gëna dëgg deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy daara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyut fam ko jëlee yépp bari nag yel naa ki ma la sunu borom waaye soxna jaara ci boppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko mëna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na
kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit man na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yene fi saasi dal koy réaliser yalla dal ko ci dimbulé muy li tay lég kenn dutu wéranté ndax danaka man na né lu melni amul fenn té dañ ko sossé ak lég yagati lool dajalé ay jigen jalé na yu nga xamné dañoo dañ leena duppé ci ko tedd ka soxna jaratullah maryam tuddelen ko ku ne xam na nu li ni wax yépp ku ne turando japp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tuddé kon nak bu fekké ne dajal na turi mam jaara di len jaarale fas leena jaarale ci yoonu jaara ci ay melo mak jikko ak xam xam ba

0: gis mbaa nga dégg ko itam ci ñu xam ne la ñuy def dox ga rek moo la ci yitteel liggéey maam jaata bi itam dox gi rek moo la yitteel ndax sunu njariñ ñëpp ci la nekk tegal loolu moo tax ñu doon sàkku jotaay bekkat bi
1: tawakkal na alhamdulilahi rabil aalamin dañ sa dégg nañ kàddu yu baax daanaka xaw naa matale lépp xanaa teewaay bi rek ak di nga wax ñu sa def si ay kàddu waaye alhamdulilahi rabil aalamin ñu ngi sant suñu bokki bopp yooyu nga xam ne ñoo bokk fas yéene taxaw di liggéey Serigne Touba jugaat gën a fedde suñuy laxasaay gën a takku gën a positive gën a dëgër ci fas yéene liggéeyal Serigne bi ci Mame Diarra muy nag loo xam ne tawfiq rek la ak xaas ju mu àndal ci nit ñi ko bokk ndax alhamdulilahi rabil aalamin Serigne Moustapha moom la yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daaree Mame Diarra woote ñëpp képp ku di taalibe te mën ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilahi rabil aalamin ni nga ko waxee ñoom waxuma la sax ñu wuyu Serigne Moustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem di dogoom ba mu ko yëkkatee ñoom dañ ko gàttandu loolu mi ngi ci biir sa wax jooju ndax kon ñoom suñu bokk yi nga xam ne ñooy fédération bi nga xam ne ñoo nekk état bi ñooñu kon dafa mel ni loolu gàttandu googu wuyu googu gàttandu googu kenn jiitu leen ci kon buñ dee dox lu toll fukkiat doxeen wu yéeme doxeen wu rafet doxeen woo xam ne waxtu wu ne dañuy gis muy dolliku ba agsi foofu wax ne dañoo bëgg bis loolu fa tabarakallaa bis boobu ànd nañ ko yéen ànd nañ ko ñoom ci suñu yéene ci suñu pëstéef ci suñu takku ci suñu dogu ci suñu yitte fas yéene ko ànd ak ñoom kon loolu dañuy bën na gannaaw bu ñu santee suñu borom mi nga xam ne moo nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi mi nga xam ne mooy suñu lépp soxla wu noo am dara teeg ak loolu moom nu sant ko ci li nga xam ne lépp gis nan ko ci lépp muy paggutéefam lépp muy paggutéefam ba mu fàggul kon noonu nga koy dollee sant di gën a yeesal suñu jaayante di gën a yeesal suñu njëbbal di gën a sóobu ci yoon woowu nga xam ne moo ko moo nu ko moo ko yeesal yoon de technicien nu di cee jéem a dox suñu kéem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pëstéef ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fas yéene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggéeyal ko ci Mame Diarra alhamdulilahi rabil aalamin loolu nekk ci loolu ak suñu ak taxawaay ba loolu tawfiq rek la ju ànd xaas ci ñun kon nañ ko nañ sant nañ ko nañ ko gën a sante bu baax a baax a baax gën ko sant suñu borom gën ko sant sëriñ bi di sant nag leen sant nag bokk taalibe yëpp xëy na ni ko sëriñ Cheikh Fall ci fédération bi nga xam ne moo nekk Italy duñ leen mën a ñàkk jiital ci loolu ci yant googu waaye xam nañ ne waxuma la sax ñi ñu bokkal liggéey bi ci àdduna bi yëpp waaye ñi nga xam ne jotaguñ see bokk sax xam noo ngi leen di gàttandoog cant ndax xam nañ ne am na yéene bokk si bokk seeg noon ci liggéey boobu kon noo ngi sant bokki taalibe yëpp ñu ni bokk sëriñ bi rawatina ci nag ñi nga xam ne am nañ gën nañoo am tawfiq ba teel a jóg bi sëriñ Moustapha woote ci liggéey sëriñ bi ci Mame Diarra ñu teel ko wuyu gàttandu ko rawatina ñooñu rawatina nag ñi nga xam ne ñooy fédération état bi nga xam ne ñoo waral jataay bi tey ñoo waral kàddu yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax di leen naw lool ci seen taxawaay waaw di leen yéem itam ba tey ci taxawaay bi ndax taxawaay bi day boole yéene ju rafet ju mat sëkk ak pëstéef bu wér ak yitte ju mat sëkk waaw loolu bu àndee moo tax ñuy wax taxawaay bi yooyu it taxawaay bi bayiwu ci dara kon nag noo ngi leen di gën a

0: sant dinañ gën a gërëm di gën a fas yéene ànd ak yéen ci taxawaay boobu muy liggéey boobu liggéey sëriñ bi ci Mame Diallo fas yéene ci fas yéene ci gën a ànd ak yéen gën a sam fas yéene gën a sàmmanteeg wëllëru sëriñ Touba woo nga xam ne moom lañ fekk ba bokk ci liggéey boobu. Ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax fas yéene ko ànd ak yéen. Kon jërë ngeen jëf di ñaan rek ala kulli xaalin li ñuy njëkk ñaan mooy ñu dol tawfiix jooju ñu am suñu borom dina ko dollil ci sëriñ bi dina ko dollil ci yitte jooju nga xam ne am nañ ko ci fas yéene liggéey sëriñ bi ci Mame Diallo. Ñu ñaan loolu bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom itam sàmm leen boppam aaral leen ngeen amuk wér tey suñu borom dolli fan yi gudd lool ànd ak wér kàttan ba waxtu wane ngeen di gën a mën a yokk seen itte ci gën a taxaw ci liggéeyal sëriñ bi ci Mame Diallo. Jërë ngeen jëf ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax xanaa ñu gàttal ko noonu rek waaye li ñu yéene bu mu ci nekkoon ba jan say du tax mu jeex waaye ñu tëng ko noonu rek te xam ne noonu rek la dañoo foofu ngeen toll ci ñun foofu lan toll ci yéen te incha allah loolu dafay gën a rek jëm kanam incha allah ba fanu tax a jóg waaw moom xam na am na rafet am na xel mu dal mu sëkk ak rafet ak njort mu sëkk xam ne taxawaay bii ala kulli xaalin faw du ñàkk ñu koy taxawee ba ci kanam sëriñ bi ca fanu tax a jóg ci kanamam gën ko jébbal suñu lépp gën a joxe suñu lépp rek waaw loolu moom buñ ci nekkee ba wàcc ci loolu itam am na rafet njot ne dañ am na ñu ñu ciy wóote ñoo xam ne fat day taxawaay bi day gën a yokku day gën a dëgër rek waaw loolu am na ci xel mu daal bu baax a baax a baax. Bu loolu wee nag itam ñu ngi di leen di fàttali nag mbirum sëriñ Ishaq ndax moom li ko Cheikh waxee ci njàlbeen ci fédération bi taxawaay bi mu ci taxawoon yàlla def na alhamdulilah yàlla defal na ko ci tawféex defal ko ci xaas moom itam ba tax na dafa mel na ne fédération yëpp liggéey Mame Diallo bi fédération yëpp fu mu mën a nekk rek mel na ne ay jéego ma nga ca ay kàddoo ma nga ca ay soññee ma nga ca ànd koog ñoom itam booba ba léegi ba tax na sëñ Moussa amoon na ci moom yaakaar ju mu sëkk ne dafa yàlla dafa ginnaaw yàlla suñu dafa dogal mu nekkoon ci liggéey loolu lépp ci bëgg xam-xam rek moo ko ci yóbbu ne moom liggéey bii moo di liggéeyam waaye nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla loolu yàlla ko dogaloon te it bëgg xam-xam rek moo ko waraloon waaye alhamdulilah ba ko suñu borom soowee itam ànd na caag moom dimbali ànd na caag moom rafetal doxin wa ba loola alhamdulilah rabbil alamin la cheikh suñu borom namoon àgg mu door a ñëw ñibbi door a ñëw nag ci àggale yéeneem ak pëstéefam ak yitteem ak dogam parce que ne ko àggale nag ci liggéey bii nga xam ne fi la ko bàyyi woon fi la ko fekk itam te alhamdulilah rabbil alamin loolu mu jee liggéey boobu mu jaaroon teewu koo na boole teewuloon mu boole ko liggéey bii loola waajtaay rek la woon ndax day daal di xam ne lii laaj liggéey bii laaj lépp alhamdulilah rabbil alamin xam na ko xamin wu rafet loolu de sëñ Moussa xamoon yaakaaroon ko ba tax na daanaka daf ko doon nekk ci liggéey bi waaw ndax bu noppee ci loola mu ñëw nag def itam jëpp ci liggéey bi jiite ko nu nekk ci gannaawam ànd caag moom di ko ca soññu di ko ci soññu ànd caag moom ci lépp waaw di ko ci soññu di ko ci gën a teete waaw gën ko caa womat itam nag waaw ba lam ci xamoon rek mu gën koo xam fa mu toll fa mu ci toll mu gën mu weesu foofa ba gën a mën a góorgóorlu bu baax ci liggéeyal sëriñ bi ci taxawaay boobu yi nga xam ne moom la taxawee muy liggéey sëriñ bi ci Mame Diallo loolu ngeen xamee ko noonu rek ñu tënki ko foofu waaw gannaaw loolu moom ñun ñepp ñoo ngi tax buma taxawé rek kër Serigne Bassirou gep taxaw na waye nak ki nga xamné mo ses ci man nak itam muy su ci ñak du muy Cheikh Mahamadou Fadil Serigne Fallou mais na ci ndiarène nekkal na fa té maté ko sëkk mom mo ni sama gannaaw non bokku liggéey bi té taxaw na ci kem katanam ci sama wette kon sama xel dal na bu baakha baakha baakha baax ci li ci sama kanam waaw sama nek ak sama wute
1: le ci ni gëna santal rek ci gëna ñaan ngeen bokk ci nek ba ngeen ko yeneenté ngeen mané ko rek li li nga yeneen ci ñoom ma doon ñoom li yeneen ci ñoom am nañ lu wax
0: rek kon nek tuar kala ñaan gi rek ñun ñepp gi ci biir yalla suñu borom gëna sam gëna dëgeural di dolli suñu tawfiq ci ci sey bi dolli suñu wir dolli suñu katan ba waxtu wulé ñuy gëndi mëna taxaw ci liggéey bobu nam waré ci nam gëna sell ci biir ak biti insha Allah
1: jërëjëf wax ci xana ñu sant ci turu suñu mbokki talibé yëpp ñu nga jàngal ñu gëna sant suñu borom bi mu bolé ak sëriñ waye ñu ñoy sant sëriñ bi bu mu lo défalé ngi suñu dëw bi sant nañ ci lool talibé bi sant nañ xam nañ li ci yéne ni ngi koy waxé dañu ci yéne ci bop du yéne ko talibé yëpp kon nak kon dañuy bokk ñaan rek suñu borom bayil na la fi ba nga ningu ko yéne talibé yi gindi ko jarañu ñu ko bëgg lepp nga na ci sun kanam ci dund liggéey bokk nga ñaan talibé yëpp
0: tan kala

0: 1864, yemok wote alma mi ma bajahuba, ki le mam mor antasali, mi menye Cheikh Ahmadou Bambara de Mirasoul, nyou ak nyabotam, ki dek buñ nan poroxan.
1: Di dek bo xamne, ni nga ko waxe, mi ngi nek ci région wu Kaolack, ci département bu ñor grip, ci arrondissement Poskoto. Digënté mak ñoro nek ci sori wayu juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la Seyd Mbacké Mor Anta Sali dëkke won
0: bañ ci téggé ñaari at ci le sorne citadel ci di Mam Diaro Bousso mi meñe Cheikh Ahmadou Bambara de Mirasoul genn aduna ci atum 1866 ñu dënc ko nak fofé ci program ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam moranta sali delu bawul ak kadior ganaw ba mabaja khuba dano ci somb ci xare bu metti metti sang bu teddi bi di Cheikh Ahmadou Bambara de Mirasoul diki amon tiofel ci wejurum wu jigen woowu di Mam Diaro Bousso
2: digeunte bobu nak paroxane melne ne rafna xamatuñ ci lu bari waye teewul Seigne Touba dana baye xel barab bi ba wax nañ ne sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa daan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko daan baye xel
0: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu diggal domam Cheikh Mohamed Bachir dem poroxane dékkal dëkk ba topoto kerkerani Mam Diaro Bousso Serigne Bachirou dal di wey ci ndigal lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amone ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
2: Serigne Bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang ñaan limi ñaan dal di jog taxaw dal di wax Mohamedou Fall Alcorane ne ko barab bi fasna yene mu melne Touba
0: ci la tambali ci atum 1952 di amal ay besu fatelu ko soxna ci tedd soso di Mam Diaro Bousso lolo indi tey magul poroxane di magul gu reey gu aduna bi yep di wuyisi Serigne Mustapha Bassirou di taw Serigne Mohamedou Bassirou nekit ku am farlu ci liggey bi fi way jurum bu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappaleku ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ki le Serigne Mustapha Bachirou Mbacké taxawal fondation Mam Diaro Bousso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
3: fondation Mam Diaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci proxane ndax proxane buñ ko day wax Mam Diaro tax te Cheikh Mustapha Bachir defon ko muy géré lu jëm ci Mam Diaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci Mam Diaro ci proxane
0: fondation bobu nak état wu Sénégal jox na ko gëdd wu fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci liggéey yu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroup Mam Diaro Bousso ak tabax guñu tabax makanam ñukey wax résidence Mam Diaro Bousso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci liggéey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ñi alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara Mam Diaro bu poroxane
4: Serigne Moustapha on lay Allah dolé taw fex ñu do may ko xaas bam jëk woté loolu daara Mam Diaro woté ñepp képp ku di talibé té ñu ko bokk moom bam ko défé alhamdullahi rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne moustapha way dañ ko gatandu
5: neena ñu ngi sant yi waajiri gona yi neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ko yalla baaxé ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxé ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo ga sant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamné am nga doom ci jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal mako neena ngeen xamné dañ ñoon ñoon ñi nga xamné andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day seenu baal ak seenu jur ak seenu njàng ñoo ko gën a far ñoo ko gën a ñor ci doolu boppam
0: ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu Mame Diarra jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul ca njalbeen daara Mame Diarra Bousso ci gis-gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mame Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am benen yitte budul jangal xali jigéen ñi ñaax leen ci alxuraan ak lislaam rawati na xali jigéen ni ñu ko tudde kon nak jaaduna ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wëyel ndonoom ak jikkoom
6: mbir mi bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar jaar yam ko jaarale loolu feeñ na ci bu baax a baax ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la daara traditionnel yi ko xam ne woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañu nekk daara mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàngu mu bees mi moom it mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji nga xam ne inspecteurs yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
7: Man dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mame Diarra Bousso sëñ bi loolu laal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur d'académie suma mission mooy suqali njàng jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma yi dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corriger def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosuma yëg sax bam baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko lan ma santoon day am na lu ma ci jot a def
0: taxawaayu daara Mame Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxti lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp
8: aouzu billahi min ashaytaani rrajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم
0: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاووكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم جامونو جي ني واخ اك يين دارا جي امنا سي خايما لو تولو سي djuroomi temer ndaw ju fay jange di ay ndongo yu jigen ñom ñep ñu dekk ci dekk way bu rafet di makan buñu tudde internat bo xamanteni kenn ci ñom du ci fay lek kenn ci ñom du ci fay ndox kenn ci ñom du ci fay courant lepp daara ju moko yor
9: buñu jele walu bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépenser wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek wa amna mom bobu la jël comme exemple
0: daray mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp limu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaar yi ay jigen lañ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ñu ñu jàngé ba tayit ñu jël leen ñu fay jàngalé
10: ñu jàngé fi ci daara ñu jàar ay fi ñu dañu sang ci daara ji ubbé ci daara ji la doon jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alquran ci jàmané señ Moustapha Bachir jàngal na fi fukki xalé ak ku ñent yo xamanteni ci man lañu wato alquran fukki gala ak ñent yo xamne ma leen jangal dama wat alquran ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré amna yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñu jangalé ta fi lañu doon jangé ñun tamit ñaar fukki xalé la yo
0: administration bi ak ñi sam ñangé mi ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi lim bi jéggina dayo ñoñu ñepp daar maam jaar bu so mo leen di fay
11: yene serigne bi ni mako waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liguey buñ ko defa fi ci porohan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran ki dañ ko djebal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
12: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu diké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mokoy diglu su ko défé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca sétlu ca jàngma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
0: di xeyma biñ sosé daara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xal yu jigen manam 185 watu nañu alquran watu bu rafet bokku ni ci jaloore daara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours wattu alquran yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté daar gi lu tollu ci fukki yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni daar gi am nako ba ñepp tek ci seen bëtt bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay da njaay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé daara poroxane mom cheikh muntaha bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak khasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seeni dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
13: voilà man le Mustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président de la Watt, nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'État. Limu poussé ba mu yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'art yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaaral bi tam comme man intellectuel la ma ngi jang xam xam mu adina sori ci lol ngay dem ba xamne itam alquran itam moy deggu xam xam bi mu ñëwé rek gis na né soppé ko na bu baaxa baax fa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw woné ko itam rakam yu jigen yi fi fekk ñëw nekkat seen oustaz donte amon nañ oustaz bu len doon jangal fi ci kër gi mu ne legi ma len ni jangal bu ñewé nal len foyam yo dama taw fele du ni nga wara taré li ba nopi itam ñomit ñukoy roy gis ni muy muro ñomit ñu ñew diko topando lol ni muy sawaré ci jang bek ni muy télé yéwo ni muy nafaré alquran bi ñuko ci roy ba rakamisa dana papa dama wala ngenté wat dama soxna jara ndax nga yobuma ci daara ji
0: xal yu jigen ñi bëgg jang ci daara ji tollu nañ ci lim bo xamanteni daara ji ci bopam attanu duko ndong yi di xaarandi te bëgg duggu ci daara ji ño ëpp fop ñafa nekk di jang lolo waral serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yene nak yaatal liggey bi ngir ñepp bok def seen yene ci daara ji jappale ndong yu jigen ñi gannaawit ñenti témer yi membre daïra bu nek wara joxé dinañu amal ben programme parrainage bu bess
14: gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage niko turu woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlu mam jaara mo xamné ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk Sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euros ci Europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare té loolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag ndax damay wax né ñetti jooni daayiré mam jaaré yi nga xamné am nañ existé na ñoy jënd carte bu benn daayiré bu né jëlon menen mam jaara boole ko ci la ngay def muy ñetti jooni kon ku né xam na né lu nit ñi lu fiñ tollu ñiko bëgg ak listante lu mu reey matul loolu kon man nañ ne man na no daj ag fi saas ci objectif bobu ci ñetti jooni jëlu mam jaara diko dundale ñetti jooni ci wër wi kon nak loolu lañ bëggoon ak gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyub Soxna Diarra, gën a xamle liggéeyub Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan, te Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mii fi nekk continuer ko di ci defaat lépp lu man, te ku ne xam ne pasteur bi mu ko def ité ji mu ko def.
15: Yàlla def na nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokku, donte duñ mën a egg ci li way bi di bëgg lépp, waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren ñu yokk juróom fukk. Li tax ñu mën ko yokk yëpp mooy ren éducation nationale am nañ ab door tubaab yi ñu fi dimbalee, li mu ay chambre yi ñu fi dimbalee sëriñ bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren. Waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk, tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk, ñu doog ko mën a yokk, moo tax yokk bi ñoomut. Jafe-jafe boobu daal lañ am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bam tàmbalee ba léegi ci nuñ ko tàmbalee woon rek la doon doxe, ba ren lañ ci doli juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay duré, waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at. Waaw bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne lim bu wax lim waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen yi wàllu idée yi nga xam ne day am 12 heures de temps ci français beeg yemu làmbool, am 12 heures de temps ci arab beeg yemu làmbool. Waaw bu loolu lépp jàllee nag ñu dog cee dolli nag formation professionnelle bi ne apprentissage boo xam ne jëloon nañ ñaari filière muy wàllu restauration ak wàllu couture.
16: Juróom-benn Mame Diarra laa yor, juróom-benn Mame Diarra yi bu nekk juróom-benn xalxa yi xalxa bu nekk ñaar fukk nit da ci nekk, ñaar fukk nit yu nekk benn Mame Diarra moo leen di jàngal. Kon loolu boo seetee ne juróom-benn Mame Diarra ñu ngi jàngal téeméer nit ak ñaar fukk, téeméer nit ak ñaar fukk ñooñu ëllëg ni ñuy jàngalaat, ëllëg ni ñuy jàngalaat. Feeg àddina yaa ngi am loolu di am alxuraan dañ ko war a jàng, dañ ko war a tasaare. Kon liggéey bi Serigne Moustapha Moussa Mahamadou Bassir def xëy na moom la ko yàlla jagle, waaye liggéey bu rëy la boo xam ne l'islam bépp la ko defal. Ñu ngi sant ñu noonu tam Mame Diarra yi fa nekk ak Mame Diarra yi war a génnaat ñu formé société boo xamante ne que su ëllëgee ay doomu jullit lañuy doon, ay taaliba lañuy doon, ay jullit lañuy doon, akan ñu xam seen diine lañuy doon. Loolu lañuy xaar ci ñoom ñu fa nekk ñëpp.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mame Diarra Boussodien, j'habite à Guédiaway. J'ai intégré le Dar Mame Diarra de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Serigne Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah, nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mame Diarra de Porokhane. En 2011, j'ai pu avec l'aide de Dieu à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e, avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Seyd Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Darul Uloom Jahr de Polokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Darul Uloom Jahr de Polokhane. Merci du fond du cœur.
4: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soñu wono am dara té ak lool mom ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp mi pagouté fam lepp mi pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna gëna soobu ci yoon woo nga xam ne mu nga ko moo na ko moo ko yeesal yoon de teglu ca nu di cee jéem a dox suñu kem kattan loolu noo ngi yeesal suñu cant ci moom di yeesal suñu jaayant ci moom di yeesal suñu pastif ci moom di yeesal suñu yéene ci moom di fasiyene yokk suñu itte jëmee ko ci moom rawatina ci nag lëggeel ko ci Mam Diarra.
0: Ci turu kilifi yi fi nekk ñoo ngi leen di dalal ci bés bi di leen santi ci seen teewaay. Kon assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
8: Wala yudarra katibu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim.
18: Sadaqallah. Ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméré téméré Mam Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil koko ci mokulité tam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub kër ba fo dem man fa ne lolu kon defna amna solo lol waye nak daara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la daara ji jëm ci walu perspective
19: ñu nu biñu yexé itam ñu japp ne lay suñu wërteef moy fexé ba serigne muhtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won li ñu defoon ba bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ca saf dolli ca loolu kon daf ñu daal di yóbbu ci suba yi daara ji mooy li ñu ëllëg ñu bëgg fa ñu bëgg a jëm ñu ñëwee tax na xalaat nañ ci ay semb yu bari yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu ko yàlla dimbalee ba ñu sottal ko liggéey bi gën a tegu aw yoon moo tax bi may ñëwee ñi ma fekk dama leen a wax ne rek li nga xam ne mooy sunu nattukaay daal ci di xool ndax liggéey bi mi ngi dox noonu noo ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gaaw na wala yeex na nattukaay ba mooy Mam Diarra yi ndax ñooy ñi nga xam ne lépp loo xam ne lii moom nga seen fii rek ngir yàlla ak Mam Diarra yi ko fi indi ay dëkkuwaay muy nit ñi leen di sàmm ak lépp rek muy jàngalekat yi muy njiit yeeg lépp Mam Diarra yi leen fi indi nga li leen fi indi mooy sàmm leen ci seen wérgu yaram sàmm leen ci seen lekk seen naan seenu cet set ci seenu seeni yére set ci barab ba ñuy dëkk ak set ci seenu yaram waaye nag ñu bañ a doy loolu itam ndax ñu fi indi seeni doom ñëpp loolu lu baax la waaye loolu taxu ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi dëgg mooy ñu def ci ñoom alquran ak yar leen yarub diine ko defé lolé itam ah ñu daal di xamné kon kamtulay mu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam xam xam gëna yok rek ah ñu xamné kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamné kon doxatun na leen lool dal moy sunu natuway lolé nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab bi ñi xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ap roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàng ba nga yam bfm xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax liñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben roq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xamné bi buy jariñ doomu adama la waye rawatina bu jëriñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu né tuddu nañ fi légui né dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yi bo xamné mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamné wi lamuy fajj mat na juroom benn junné juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba tax na te fi mbolo mi fi nek takuna ba tax na jamono bu ne da nga ko diis ne ko buñ señon day am ku fi fété man na saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu do to ba faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk ci lu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nek ci daara ji waye loolay itam dem nañ ba xamne luñu amal ni la rek jappandi ci waye suñ ko mané semb nañ semb mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teural la fi baram nga noppul itam mo am fu mu la teural lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara dox do seen dara lepp day lëndëm kriis da tax na suñu mebet la itam bok suñu sembu bu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay photo yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen lool dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañu yam ci wëralé ko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax ben lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñu sembu la yo xamne japp nañ né dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon li ëpp ci nawet bi duñu ko fi ne waye ñi nga xamne ñoo fi baxone wax nañu ne dal yëngu yi bari na lool ci barab bi leg leg mu am fi ay lor yu fi def lool itam ku fi yor mboro mu toll ni te du ñak leg leg ngeel benu naat bi fi la lay fekk ñeexetu naat bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci batay lu leen ar ci deñu yoyu ba taxna paratonnerre mom itam ci suñu yitté la bok ci suñu sembu la bok bëgg nañ mu am fi ndax mu gëna yok seen karangi daara ji nak señ bi ñu ko fi def dafa xalaaton ne leppam rek da ci wara am lu ne lu mu soxla woon da ci am yëfi bopam bu bañu jëgani fenn dara motax mu fobon lepp lu ñu wara soxla ci liggey fi rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay di liggey mu jëlon ci daara fétalé ko fi ci daara ji ñok seen jëwriñ sédalé leen mbolém liggey yi nga xamné mom lañuy liggey fi ci daara ji ba nga xamné bu ñu soxla leen lu ñuy liggey du am fenn fuñ koy jëgane wut ab tracteur it bo xamné bi moy roñ lepp lu tak ci barab bi ak di wi dé dossier nga xamné mom duñ ko jëgane fenn momit amul leneen lu muy liggey lu du liggeyu daara ji wuti tam machine wal bo xamne momit tam walu di fay walu di def leneen manam li wadar ji di dundé rek lay wal bu no pera di tej ay buntam lolo kon nga xamne koko wal dotuñ ci tumu rank autonomie bobu nga xamne nak mom la señ bi xalaton bëgg ñukoy am ci lune motax ñu gis ne itam dekk bi am nay forage naam waye forage yi xawna ñoo niwu doole ci wa dekk bi xawa neew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xeyna suñu mëno nam suñu forage bop moy lay gën ay buñ ko mën tamé buñ amé lu démé ab ten bu mag bo xane bi day am pompe yu am doole yu koy mëna pompé and ak mband yu mëna def litre yu bari ci ndox yu ñu yëkëti koy ba mu kawé lool ba nga xane day tim daara ji wet gu ne nga xane bu pression bi dana mëna am doole ba fu nit soxla ndox man ko am lolé it def nañ né suñ ko amé dañu am autonomie ci walu ndox ba duñ ko soxna jëgani fenn lolé ndimbalul daara ji lay doon waaw lolou dal xamna danaka ci gatal danaka rek moy semb yi nga xamné téwna ci suñu xel ñu fasiyéné di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak señ bi ngir bëgg ko sotal señ bi fi nekk itam señ Moultaqa xane noon ci ndigalam lañu fi ñëwé jor kenn di wax li yéneem ci daara ji yéneem reey na ci lool xamal na ni itam lay yéneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la luy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtulay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii bu ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ ca mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sasoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daal di woon di sóobu rek ngir xam ne liggéeyub diine liggéeyub sëriñ Touba la mu sóobu ci ku ko ci fekk fekk ko ci ba defee kon fépp fu moo xam état la moo xam ay association la yu bëgg lu baax moo xam ay bokki talibé yoo xam ne yii rek kenn ku nekk ca la nga nekk ak fasa kër bëgg nga lu baax te yëg man yow it yaa xam fa sa man toll yaa soo ca bëggee def daal yaay dab sëñ bi rek ne ko lii defal ma ko ci liggéey bi boo ko ci defee mu defal la ko ci loolu nag ñëpp la war képp ku du julli rek war na la waaye rawatina képp ko dib talibé waaye nag rawatina itam état bi fi nekk ndax ginnaaw bu ñu doonee ay jullit nag di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu ah kon nak ngor gu fi nek bo xamne ñu wa rew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamne li ah waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa rew mi wo leen wara yar kon kep ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju mel ni nga xamne mi ngi liggey liggey bo xamne bu reey la état ko warona liggey te xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leena jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara warna la ci amut seen lek ak seen nan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum pacc seen lepp serigne bi la war diiru fukki weer ñaari weer dong la ñu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne ah état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sas ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sas bo xamné dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro
20: wa message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënné la nga xamné da nga jëmmal fa mu nek ndax barab bi kat su démé ci kanam day mel nonu la fa démal te serigne bi ne ko serigne abou madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñu kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko serigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir ta lolu ñi jégué serigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel noon nga xamne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bop waye newul ak ka defal ma ci dara waye dama am lepp mi ngi ko ci def lolou nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du jabotu bopam wax seen basiru du ay mourid dong danaka du sa ay senegalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum senegal la koy defal ba rewum senegal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ wala ñi fi gëna dem te moko luñu sax alcorane amna nañ mel lo nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum senegal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xamne dañ leen di ay jafé jafé kon rewum senegal la koy defal kon rewmi amna ci part bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor tolo ñu ñokoy seen ah bir yoon wi nga xamne ñu ci bir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la bëggoon waaw yalla la bëgg yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpele wuko kon nak fi alcorane do nga fi nek du sel ju set bi andu dara da ci top sa ci top kon nak kep ku di muritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawata nak wa kassane basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibi fuñ meuna nek ci senegal gi wala bitim rew war nañu xamne tam serigne bi mom mi ci liggeyam mi liggey bi yalla ku ci def tam mu defal la
21: ngirte magalu sun mam jaram mom poroxan mo fonku cer bi mo am
22: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbok julit yi mbok talibe yi alhamis 28 mars 2019 yamok ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru rajab atum 1440 ci gaday yonent bi alayhi salatu wassalam di magaluk poroxane edition 2019 cellule de communication de la fondation mam diara busso niñ ko baxé and ak yeen at mu jot ci forum yu am solo yi nga xamne dañ koy amal alarba 27 ak alhamis 28 mars 2019 amal lañu ci poroxane forum eutu soxna diara di forum bu am solo bo xamni amal lañ fa jangum alcorane exposition ay plateau ay panel yu boromi xam xam yu wuté doon waxtaan ci ay thème yu fassantiko niki nonu yitt Serigne Ishaq Bashirou Mbake administrateur général de la fondation Mam Diar Bousso téwon na ci barab bi ngir saytu liggéey bi waye tam visiter walé salle d'exposition bi niki nonu yitt Serigne Cheikh Fane Mbake mi jité cellule de communication bu fondation Mam Diar Bousso yëkëti na fa ay cadeau ngir léral lén ci liggéey bi waye it léral laalé lén ci li waral forum bi
1: li nga xamné moy yëlla ji modi Serigne Ishaq Bashirou di administrateur général fondation Mam Diar Bousso mo né daayré Mam Diar yi ñoo yor liggéeyu fondation bi ñoo yor daayré Mam Diar ji ci Poroxane te daara ji fim nekk ci dëkk bi ci Poroxane dafa xawa sori pinch mi ndax daara non la baxo faaw ñu xaw ko ber fo xamné dañ ci mëna yar xalé yi def ci ñom alcorane def ci ñom jikko yu rafet jikko yi Mam Diar kon ngir daayré Mam Diar yi ñi ci bokk di magal ci Poroxane mëna gis liggéey bi ñi def ci daayré Mam Diar ji man ko man ci tek seen bëtt ñu léral leen ko motax Serigne Issa xane magal bu jotati légui nañ def forum d'organiser forum culturel et d'information bo xamné dañ ko def fi ci pench mi mu jakarlo xabru soxna ci nga xamné talibé bu ñëw la nga daan liggéey diko defal soxna ci ci daaram ji nga xamné mo nekk Poroxane nga mëna ñëw ci forum bi lo ci bëgg leerlu ñu léral la ko waye lo bëgg xam ci daara ji nimuy doxé ñu xamal la ko waye biru parrainage bi muy ndey daara ak baye daara so ci bëggé bindu nga mën ci bindu waye itam exposition nga xamné yiñ fi défet nga mën ko gis waye dal yilla ji moy lolu moy ñu jéggel nit ñi daara ji nga xamné xayna ñu bari dinañ magal ci ba ñew duñ fa mëna dem waye ñu jéggel leen daara ji ba fi ci penj mi ñu def fi lo xamné ku fi ñew day melne ya nga ci daara ji da nga xam lepp lu daara ji doxé def nañ fi ay film ak yenen yo xamné dañ ci

0: gor ñang jigen ñangé raj raj lo di dem para
1: ginnaw ñangum khassida mom biñu julé gé ba nopi amal nañ fa nak panel bi nga xamni mo doon tej panel yi ak plateau yi ñu doon waxtané thème bi di complexe cheikh ahmadul khadim di projet bu am solo bi nga xamni seigne muntaha bashiru moko amal fi ci touba di jangu kay bu reuy bobu nga xamni bokkon na ci mbébéti cheikh ahmadou bamba khadim rasoul naka la complexe bobu nekké safara ci jafé jafé yi nga xamni jigen ñi manam soxna yi dañ koy faral di am ngir agalé seen jang wala bok ngir soril senum jang ci xam xam yu kawé yi panelist yi do non serigne mbacké abdourahmane bu rawdu rayahin professeur morfay bu université gaston berger de saint louis soxna aram beng bu institut islamique al azhar ak serigne mam tierno mbacké ibnu serigne mustapha bachirou jité commission finance bu complexe cheikh ahmadoul khadim ki don présenter panel bobu do non soxna maymouna jenn bu lamp fal tv
0: wétalul proxam tar lona
2: يا رب رافر رافر والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي ارشدا مبوك جولي دي مبوك طالبي مبوك ييتيو سي جتاي بي وايتا مبوك يي ني سيتان فمو مانا نيك نيغي لين دي نويو كو سي نيك نويو بي غنا تيد تي بوروم بي ديغال ني نويو كو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kon mbokk yi ni ko baxo and ak yeen xam ngeen ni cellule de communication bi at mu jot dinañ taxawal lu am solo lo xamni luñuy mëna jariñ la jun ñepp kep ko xamni ñew nga fi magal si so ñibé di nga am lo xamni di nga ko mëna yobale mo xam ci aspect bu mu mëna doon tay nak ñu créer loon len li nga xamni modi ëttu soxna jaara di forum bu am solo bi nga xamni deb 27 at 28 yépp yeen ko doon and ak ñun waye nak panel bi nga xamne moy tej panel yi dafa fassiyene jëm ci thème bi nga xamne moy complexe cheikh ahmadoul khadim bi nga xamne dafa doon dara ju kawé jo xamne ci njangum kawé wi la jëm ak lepp lo xamne xétu xam xam la waye tam lepp lo xamne xétu métier la bu ab julit mëna jang mënte jariño cheikh muntaha bashirou am idée bobu waye tam am projet bobu taxawal ko ñi ñaan suñ borom mu mataliko té and ko ak mourid yek julit ñepp
3: ngir wax ci tombe bo yi moy djublu wayo sembu wi cheikh mohammedul muntaka hafizahu allah ta'ala wa ra'a sembu moy dara ju maggi lan moy ay djublu waya yoon wi li soxla ci xam xamu aduna ak alakhira lepp nek ci ci lolu ñu ne lolu nu mëna amé ci la wote jotaay ndax serign bi dako tek ci loxoy serign amagu da'iratul rahim waye santu ko de ko nak kep ko xamne man na ci dara nañ ko ci bolé ci bo mbolém ñi yëngu ci xam xam té nek ci yoonu mouride ñu dajé garal leen xalaat bi sédu ak ñom ci lolu lañ taxawal ay commission yi nga xamne ño dajé ba projet bi taxaw ni mu taxaw li ko taxaw jog nak moy taxawalal sëriñ bi am jàngalé jang mu matale du wax jang mu kaway jang mu matale tambule di jang ci souf ba ci kaw ci misal goné go xamné da tollu ci dal jang ñu dalal ko jang di andang mom di ko gumbi ci xam xam ba fi nit mëna yam ci xam xam mu aggu fa loolu djublu gi moy serigne bi da gis né doomu adama gi dafa ko léru xam xam rek moko mëna dafa jëm waj moy kon nañu wajal ab julit bu baax bo xamne borom xam xam lay doon waye nitu yalla lay doon dafar ak nit waxut citoyen bu baax waye nit ku baax lay wax ko xamne aduna bepp da fay mëna dund te ak mbax la fay dundé amal njari nit ñi te du len lor nit ko xamne bu noppé ci mom day man yoyu ci adam gum gëna maté waye du yëm ci man ko ay ko dundu waye day fexé ba ñeneen ñi diko dund dara ju mel nonu jo xam dal djublu ju mel nonu mom la serigne bëgg taxawal te lepp nak ci ron jangalay serigne bi la koy wër ci ron jangalay serigne la koy wër tambalé ko ci ñi gëna ndaw waxit ne da bëgg aw ju génération bi mi wajal fi buñ noppé aw ju lay doon wax ne dañuy mëna déllu ci kër yu joggé won li yam suñu borom waxon ne fa law la fa min kulli firqatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi ddin wala yundiro qawmuhum idha raja'u ilayhim rek lam ku genn fofu bo dela fa nga nekkon da nga fexé ba ñele wër lañ def ci yow nga def ko ci ñom lool dal moy jëm wayu dara ji nga xalmo lu sëriñ bi bëgg taxawal té wo ci aduna bëpp
4: soxna may mangri gërem ci question bi jigen mom liko war moy liggéey ndaxte société goor la ak jigen la bo xolé démographie sénégal dañ lay won ni danaka jigen ñi ak goor ño tolo kon donc bu goor yi liggéeyé bay jigen ñi lolu boko xeyma économiquement de nek lo xamni dal société bi mo ci perte donc jigen ñi dañu won takat ñu liggéey ndaxte société yi nga xamni ni dañu développer goor yi liggéey jigen ñi liggéey lolu moy société ndaxte bu fekk ni goor yi rek ñoy liggéey mo ngi melni koy doxé ben tank bu nekk tamit jigen rek ñoy liggéey ngi melni aussi koy doxé ben tank donc pour mo société bam ñaari tank fokk goor liggéey jigen liggéey légui nak ci bir complexe bi très sincèrement ni ngi ko monté ba légui amul ben fo xamni dañ ni dal jigen ñi li goor ñi li sauf ni seigne mbacké wax légui xadi goor ak jigen surtout fo xamni l'islam mo fa nek jaxaso woto am waye mënuñu ni jigen yu dund gu ci complexe bi lolu fofu ay dossier lañuy xol buñu xolé ce dossier nga am qualification am niveau dul muy goor mu jigen donc amul ben discrimination lolou lañ la meuna doli ki liñuy wax ak aussi tamit gëna sensibiliser parents yi parents tamit parce que du université rek waye tamit parents yi ci bopom tamit wala gëna sensibiliser ni fokk ñu may jigen ni jang bu am niveau pour mëna am liggéey mais ay mariage précoce yoy tamit manna baña am des fois may ñu may ñu jigeey wa pour wax yi dal de complexe bi goor ak jigen yépp lay accueillir li bëggon wax rek pour avant may terminer moy que lepp lo xamni wax nañ ko légui ni danaka lepp paré na ak buñ waxé fondation bi ay textam paré na buñ waxé université bi organisation administrative bi taxi ko war résoudre yépp paré na buñ waxé ñangale mi ci biir yeffer yi lima wax li lepp ci ni programme parema donc pour dire que donc liguey bi wax deug yalla soyna trop danaka taxi ek programme yep meuna jappi dal à 95% lepp danaka parena ki dimbalu yalla ak borom de geb muy serigne touba xana aussi wax ni projet bi des projet bo xamni ni vraiment fierté mouridi la fierté mouridi la dal wax deug 1960 ba legui li lañ waron tambalé ndaxté daño joxe xam xam mais jangale wuñu diiné diiné ak xam xam mo wara and lepp lo xamné yaakar nañ ko mo soti ci barké yalla ak yonntu bi ak serigne touba
5: wax na jang dama daan wax naan suma sañon buma génné médecine lay def mais boko waxe da ngay deg sa oustad yi la yor sax dañ nan la yow arab nga jang
6: deug la
5: kon no meuna nekké ko xamné da ngay def médecine ëlëk su ko défé da ngay décourager ba da ngay jéma xoli lenen la ngay mujj doon moy gi da ngay gën doon ab jangale kat wala kuy waraté wala len xam nga fo jëm ba ci xalé yi nga yor ci école yi sax da ngay gis ñom ko ci né lo bëgg doon boko né muallima ngay doon ñom fi ci daara ji duñu jappalé da nan la mukk yalla té jangale kat kay doyna sëkk ndax japp nañ ni bo paré ci arab bi lolou kess nga mëna def kon nak seigne muntaha bimu ñëw dimbali ñu indi jami'a bo xamné manam université bo xamné buñu paré li ngeen mebet yépp dinañ ko ci mëna am kon dañu wara santat yalla te gëna gor golu nak ci njang mi ndax bo paré jang sa jang arab am ci diplôme continuer dem ci université bi doon ko xamné da ngay mëna def médecine en arab xam nga ni lolou kon musuñu ko wona xalat kon tay buñu ko yalla andilé jaarale ko ci seigne muntaha dañu wara sant yalla bu baax jiko ñaanal liggey bi nim ko sumbe suñu borom egalel ko ko ci lu kawé ndortam te ñu nit ñu gor golu jappalé ko ci baaxa baax soxna may
7: liggey bu serigne touba boko yëkëté rek talib yi fekk la ci motax day faral di wax né man ouma budget bu tégué ci université bi waye serigne touba moy sama compte bancaire kon sama compte jeex kon lolu moy gis gisam ci liguey bi dafa xamne talibé yi ku len wo ci serigne touba te ñu xamne buñ la joxé seen alal seen ñak da nga ko duggal fa nga ko wara duggal ñom daan ci sawar ndax xeer buñu xé ci serigne bi wérante wuma ni talibé yi dinañu dajalé financement bi té itam cheikh mohamed muntaka organisation bi mu tek liggéey bi dana jaar fu mo jaar té xaaliss bi dana dugg fu mo wara dugg walu financement bi mom nam ko waxé won ci tégu xéer rek buntu yi serigne bi ubbi bari na ngir bép talibé bu bëgg dugg ci liggéey bi man ko def waxon na né ba ci jëk moy nga jël sa ñak sa barkélu ci liggéey bi tek ko ci loxol serigne bi moy loxo ak loxo lolu moy buntu bu ñëkk bi di buntu bu wër ba ca top moy ku ci nek am nga sa buntu ci serigne touba kon man nga jël sa barkelu tek ko ci loxey ki sa buntu serigne touba nako moy sama barkelu ci liggey bi mu joxol lako serigne bi lolit moy ñaarel buntu bi ñettel buntu bi moy ko xamne bëgg nga ci tabbi te bëggu joxe xaaliss da nga bëgg joxe fer wala ciment wala leneen lo xamne liggéey bi soxla nako bobu buntu itam serigne bi ubbi nako bo démé jël sa xaaliss jënd loola nga xamne naal bi soxla nako nga andi ko ci dara ja dañu taxawal ben commission bo xamne dañu jël bon ba bindal la aw keet wo woné né joxé nga ko bu ko défé nga xamné ci ñak duguna ci liggéey bi ñentélé buntu bi moy xarala yu bési yi ñu wax ñu diko wax plateforme plateforme bi nak ñaari objectif la am bu ñëkk bi moy di léral talibé yi di leen wax jamono ju nekk sa su nekk fi liggéey bi toll ñu ko xam kon léral bobu da ci am solo nit ñi xam fu liggéey bi toll plateforme bi amna benen objectif moy yombalal talibé yi nekk ci bitim réew surtout seenu tabbi ci liggéey bi ndax bu boba ku nekk réew mo meuna doon mo meuna nekk ci aduna bi bo duggé ci plateforme bi duggal sa carte bancaire da nga mëna def opération bo xamné xaaliss bi directement ci compte serigne bi lay dugg bo nekké ci biir réew mi itam lu mel nonu plateforme bi dana ko mayé kon plateforme bi yombal bu am solo lay doon ci talibé yi ngir fo mëna nekk ci aduna bi wala lo mëna amit lo mëna yor ngir tabbi ci talibé ngir bëgg dugg ci naal bi dang ko man lolu moy buntu yi nga xamne talibi mën ci dugg seen ñak man ci dem
1: ginnaw panel bobu don tecc panel yi ak plateau yi Serigne Ahmadou Bass def na fa talif bu am solo ci ab soñé ci projet Cheikh Mohamedou Muntakha bi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim ñu and tewlu ko
6: Bismillahir Rahmanir Rahim Qala al-faqir al-abid ar-rahmani Ahmadou Bass ahqarul insani Bismillahi japp na di jare ngir soñu doomi Cheikh yi fil majali ngir jangu bi Cheikh Muntakha di wote ko andakum xelam warul ko wote seen maami ñoo tabax juma yi ngir dal taama al sishin ba xam ci ay pal yaay nañu seen jarte ak dugub ya def ko ca faaf tofal ca man bi seb ya yaay nañu naari goor ya boole pare ya ta booba moo def forwaay goor ya fulle ju and ak togu ak fitak yom lañ boole woon ba naal wa yegg fam jëm di xiif di mar di rafla di sooño tey jox ay junni muy jey nooñu ñii nag ku leen wuutu te seenu toogu war ngaa taxaw ci xeñtu seenu jéego seen bàyyi ñoo taxaw ba indi raay ba ci aama zam chichin di xotti ñaay ba di xiif di fanle tey fanaan ca xur ya yandoo liggéey ca naajo fattikee ya caamatam sisin laraay ba yëg si caamatam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga catam sisin laraay ba yëg si Touba saxaar ga yuuxu lépp teew fa gaar ba foofa nga daa gis waaju gas ba daanu ñu sotti comme ndox gaañe gën di gaam ku wuutu yooya gaayi ci seenu toogu yan jekki woon war ngaa baral sa jéego seen maame ñoo gasam jumaayi Touba ca at sisin liggéey ba réy na booba ñu lay sosoy alal yéene ngay dooñu ñu lay liggéey ba seen yaram ya sooñu yaay nañu seeni mbay toxal ci jur ya def ca liggéey ba ngir di sàmm jër ya ñu ni faani kaliyaar ca mag yonoo fa doj ga sax ci dugg dugg kuutu yooya bàyyi te yor seen barke di jaabu tey teeraasu sol say turki war nga fa sax sa jom te daal di ràngu delloo njukkal bàmba ci boog yi jàng teg nañu xeeba ñaar fukk ak juróom-ñaar ci weeru gàmm naal wele la waa jama ga chin la gis nga dit àllarba Cheikh Muntakha Basirou koo sa per ba waaluuru daar yi nekk jëkk a jëmbal téeméeri million maa ngi leen di sàggal ñoo añ kuwéel bañ tuddee Touba ca kanam ñoo jar a toppatoo te yooye la am bàyyi faale suñ Cheikh jëmb teg ca téeméer bàdd ko dog saa dee xee tàmbalee buur daaru salaam téeméer bi dëkk juróom-ñaar fukk ci ay million la bu ko xeliyaar xes bu ya ànd ak aatu ñaaru téeméer ci million lañ indi jàng may riir yàlla ne woon ci alxuraan yin tubudu bul jiima xam lan la ko lay sa yoktu yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci yoon yi yoon waa gi noonu jëf la jiitoo yoon yi booloo ci benn baat lëmu ci noon yi ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bàyyi tabax lu lay jàngu fay ba ka woote woon jumaa ya woote raay ba seen mono bay tabaxu jàngu fay ba ku wuute woon jumaa ja wuute raay ba la foxte ndaw te wuy si jàngu fay ba ngir jàngu bii la xëy lu yàlla nangu lu jëkk day mu nit ne ñëpp rang bin Moustapha teg lii ma nal ko duusu la daa mu xam la bon fa ngay gëy duusu képp ku toog sa làmb naa indi seexu badalulaa wuy si ki tax ngay seexu léegi sa làmb nay nga rës nga pér bi sa takk tas bi njën nga dal di dar këleen jox am alal yi jox leen mbooloo soxla mi lay alal yi soxla mbooloo ku watuwul léegi sa bopp saale yi ku wuy jiwal léegi nga ñàkk sañ sañ seeta sanaam jaraa fanaan yay xur ngir jëmmi daam te yaa ngi méemali kër seeta sa maam bi mës la weesu aw kar te yaa ngi yor wataan di denc bakkar seeta sa maam bi mës la weesu ab laax te yaa ngi tër xar yii di suqi ni laax seeta sa maam bi mës la weesu tergaal tey sa mbasee yii fes na ndelay gaal seeta sa maam kawam la na woni lo te yaangi yor auto te ya day wala yaangi fulu xti mbiru sema samaam garal la na woni lo te wala yaangi fulu xti mbiru liggeeyu lay man la li wala mo birum serigne touba la ko ko dem digge lañ ko cheikh mamadou sinaale yi da fay gine yu bon yu wacce la li keren li sen makkay xonte ruuy legge li nak sen ala yego yi su ngeen doxul mamma ala yeb juri da ngeen ko dox digeen yi nak ci ri roy len ci rafal bu la ilaaya lepp la da ngeen yeen ko gaaya cheikh mamadou mën na jakk dem defal saam ba am li wote gi ci baye mam dam dal li moye dal ko yeen mouride ñepp ko am ni aka sa faride kërom la na su mamma de tabax lu di yeggalul lu jaaru may tabax lu jakkam defam non juma ko tontu bu wéddi ni laaj ak sëri cheikh bëndi cheikh mamadou xam mouride mak ni jëwriñ ñor moy ni wuñ te dëhër ñaa bëñ moral ni yeen baye ak di sant magam yu baax yu wéñ ci mustaqbal te musna wuté lenn yoon yi te musna wuté mag ñi ci de ñor yi te musna noos musna ni la ko yandor te musna def aw ñom me matam bëj bu te musna tal agina musna jaaram musna bi den ci mu musna ñeetam bëggu sëriñ bi maalam al khalaatam rabbal na jërëm kala na batam mos na sëriñ mu may cheikh foko ci sa lu bon la mas ci sa barakallahu yalla na ni yegg mu fekke lepp wax mu di hak bi hurmati al qadim wal maqdum aska salam min al qadim alayhi ma yusna al ihsani ahmad bas ahmad al ghazali allahumma salli ala sayyidina
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi li moy lén ci programme bi cellule de communication bu fondation Mame Diarra Bousso don amal le 27 ak le 28 mars 2019 ci forum eutu soxna diarra bu magaluk poroxan édition 2019 lolo waral ñi fa téwon itam jang nañ jëf nañ jariñu nañ ñuy ñaanal serigne Muntaha Bachirou Mbake mi jëwre ñu fondation Mame Diarra Bousso mu yag fi lol té and ak wër
8: bonu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san xewal gi moy abdul khadim manu ko wan moy ndam lu yallo nga nil ki jamna mo jubo san moy jaratul lahi turwi ak njegam waya fo

0: amna téré masalikul jinan buma publier mom dama jël téré bi nga xamné ci ndigalou cheikh abdul ahad mbacké jamono 1984 yakarna duko sori le digalon serigne sambay professeur serigne sambay mu traduire masalikul jinan bañ génné won ko wayé nak bobak légui do ëpp na fan wéré at té matna yéssal té sax édition bobu jeex na ci réew mi danaka kenn mënatu ko am dañ koy photocopier diko jaayé lu xawa cher lolu mo ñu yobbon ci né ligéyu serigne touba bi ngir gën ko yaatal itam nañ jëlat traduction bobu sukkandiku ci gën ko yéssal gën ko simplifier su fekké amna baat yu xoot yo xamné xeyna neexuta xam ñu gën ko simplifier gën ko sara sukkandiku ko ci njangalem serigne abdourahmanum daru muti ku ne xam na né njangalem ni mu sellé ni mu sété ni mu léré sara bi ci top lolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xamné ku yeur téré bi da nga lolu ci leunt so démé ci sara bi da nga gis ay référence yo xamné parti commentaire bi da nga ci am lu lèr ñu jël itam ku melni serigne afeye ñang momit mu résumer ñu ci ben texte contexte téré bi kañ la ko serigne bi bindu djublu wayam tollu wayam ci njal benu sosuk yoonu mourid momit teunk ci téré bi yan buntu la am su ko défé njal benu téré bi rek soko ubbé ba jot ci texte bobu da nga mëna xam danaka ci teunk li nekk ci téré bi soko mëna dugg nak ci téré bi ngir mu gëna japp ni ci yow kon lolu masalikul jinan la bo xamné momit genn nañ ko ci magalu Touba gi lu jëm itam ci walu khasaayid yi ndax dañu japp ne serigne touba khasaayid yi karamati khatu yadi la wax kon khasaayid yi moy li nga xamne war nañ ci gëna def yitté ci deug la at yu mujj yi mbokk talibé yu bari ñi ngi ci def ay édition yu am solo waye ñun itam ñu bëgg ci bay sun war ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xamne day am pochette ni nga xamantene nonu la rewi nari ak rewi julit ni fonke alquran nga xamne dañ koy defar deferen wu rafet diko def ci ay boîte yu rafet lolu di lu am solo ndax alquran mo gën lepp khasaayid serigne touba itam ginaaw yalla donu lonako alquranul karim khasaayitam itam te lepp lu ci bari ci alquran lañ ko teunké mom itam ñu def ci yitté ci défar ko ci anam gu rafet gu sel mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xamné nit ki dana ko mëna jël mu nekk cadeau mu jox ko kilifa am wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko xamné dal bëgn ko jox li gën ci lim ko wara mëna jox lool motax ñu défar khasaayid gi itam ci anam gi muy majmua bo xamné amna jalibatu mafatihul bishri taysir ak wakana haqqan amna benen bu melni buñuy defar momit bo xamne ci nuru dareni li jëm inshallah xeyna limay jexale ci walu téré yi tam moy téré bi nga xamne momit lu original la muy majmua bo xamne mam jaara yi mokale dare poroxan ji ñoko bind ci seen loxo khasaayid bu jigen bind mom yakarna jafena gis téré bi ay khasaayid ci nek yo xamne lu melni as-sindidi mafatihu madlabu shifa'i lam yabdu fuzti rabbi majrahu ak yenen yo xamne mam jaara ñaari mam jaara yo xamne poroxan lañu jange ba mokal alquranul karim ñoko bind muy majmua bo xamne edition menen ñoko genné itam lool dal ci teunk amna yenen nak téré yo xamne ñeneen nako bind yo xamne ku melni seigne khadim mustafa abdourahman lu amna téré bu bind bo xamne ñoko ko gennel ci maison d'édition bi docteur khadim silla momit nonu seigne khadim mbakem seigne mustafa abdou aziz amna téré bu mu génné ci arab momit sun maison d'édition boku génné amna ay téré ci wolof sax ndax langue traditionnelle langue nationale yi lu am solo la itam ñu jaaré ci ngir xam li sëriñ bi amna tazwidu sighar jawharu nafis nahju yo xamni ci wolof lañ ko bind ci caractère d'alphabétisation latine momit maison d'édition bi génné nako ren kon dal lu mel non dal ci lañuy nab bi fexé ba gëna mëna yaatal ligéyu sëriñ bi ci xam xam té lolou japp nañ né aw war la wuñ ci ligéyal sëriñ bi waye wuñ koy japp wuñ ci jappalé itam Cheikh Mohamadou Muntakha mi nga xamné moy jëwri sëriñ Touba tay ci kaw suuf té xam xam djégo bimu jëkke djéggi jëmé ko ci jang ak jangalé xam xam kon japp nañ né suñ bokké ci njabotam suñ waru gar la itam ñu jappalé ko di namnabi itam ci tol bobu
1: jere jeuf serigne cheikh fatma leralé amna solo kon bokk yi comme nonou ko serigne bi waxé téré yoyu képp ko ko bëgg rek inshallah bo joké ak maktaba yi nga xamné ñi ngi ci kër serigne touba yi duñ ko mëna am wala mom inshallah bu soobé yalla dina joxé coordonnées mbokk mo xamné yitté woon ko rek bo joko mom inshallah taala dina fexé ba nga am ci téré yoyu kon serigne bi ñi ngi sant baax baax waye buñu dikaté ci ndax xam ngeen ni xam xam da fay lu am solo mom la way ko do arab bo xone al ilmu yarfa'u baytan la imada lahu wal jahlu yahdimu baytal azz wal karam kon xam xam lu am solo la seigne cheikh biñu gisee seigne mustapha basirou yalna yalla yok ay leram taxaway bu am solo bi nga xamanteni mom la defone ba taxawal amone nekkon borom gis gis ba taxawal daara ji nga xamne tay yakarna mi ngi def ay taxaway yu am solo ndax bo limé mam jaara ya fay genn li ci gëna yéme moy ay mam jaara yo xamne dañuy mokal alcorane nek ay hafiza rax ca doli nek di bind lolou yakarna yombul lu kemané la kon seigne cheikh ndax jotul lol tay ñu médiatiser ko nak di wone mouridisme ndax man japp na ni at mu ne war nañu def ben bilan ku melé yow wala mbokk yi nga xamne ño na ca daara je di saytu ligéy bi def un bilan daayira daaray proxan kat ren nangami soxna jaara le produire ndax musaba qur'an bi amon malaisie amna ci mam jaara yo xamne ca daara ji la genné mo jël deuxième lolou nek ci ay taxaway yu am solo kon ana fu ngeen tollu ci taxawayu daara gi ci fexé ba universalité bi nga xamanteni seigne moustapha basirou mom la bëggoon mo ag fa
0: wa jërëjëf question bu am solo laaj bu am solo te man na né bokku na ci tank yi ñu andi fi rawatina sunu kilifa sunu wayjur seigne ishaq bashir liko andi fi ren bokku na ci gëna yaatal gëna médiatiser ligéyu poroxane bobu ni ngeen ko xamé serigne moustapha bashirou man nañ né dafa ligéyel serigne touba ci yoonam wi wone yoon ci walu ligéy tabax ay juma def danaka bilan bo xamné manon nañ né bilan bu mat sekk la bu jotale la mu am ngeureumul Serigne Touba ci jaaré ko ci ñi nga xamné ñoo fi nekkon Serigne Touba muy Serigne Fallou Cheikh Abdul Ahad Serigne Abdul Khadir Serigne Salihu ñoo ñepp ku nekk ci ñoom mu liggéeyal la ba am sa ngeureum njabootu Serigne Touba gi fi nekkon yépp itam mu amon taxaway bu rafet ci seen wet ba ñoom ñepp mu laq seen ngeureum jëf fi lu fess lo xamné ñepp ba nga xamné ci atam yu mujju nga xamné manon nañ né danaka ag na ci retraite ndax amono lu upp juroom ñaar fukki at ci la xalaat bi mu di taxawal daaray mam jaar te ñu bari dañuy wax ne su defuton dara lu lolu rek doyna sekk bilan te monté de dafa liggéey ba danaka wessu age retraite tam sax soga nal bob lolu nak yakarna misal mu am solo la leso bu reere bu mu jox wa aduna la rawatina julit ñi rawatina talibé ngir ñu xamné la xasaay gi nga xamne mom lañ wara tak ngir liggéey Serigne Touba waruñ ko tek mukk te lolou Serigne Moustapha Basirou wané nako ci limu nalal Serigne Touba jaaré ko ci liggéey soxna jaaré ci daara ji mu ko taxawal daara ji ngeen ko xamé min ko ubbi le 5 mai 2005 ci lañ ko ubbi 450 xalé yu jigen yuñ tuddé mam jaara li ci yéme moy mbolo mu toll nonu bokku wenn tour lolou lu yeme la waye bokku kuñ len tuddé ñom ñepp kenn lañ len tuddé muy soxna jaar buusi kon loli mo ci gëna té yeme muy 450 mam jaar la tambulé ci 2005 jël ay jàngalé kat té liko jitu dafa sos fondation mam jaar buusu muy fondation bo xamné état wu sénégal reconnaître nañ ko comme fondation d'utilité publique muy fondation bo xamné amal na ndariñ société sénégalaise bi lolu di lu état bi reconnaître ndax état bi waru garam la mo wara taxaw ci demande sociale jangal xalé sénégal yépp kon nak ginaaw seigne moustapha basirou wotou na len ci fond à travers fondation mam diara bousso ñomit ñu gis ne kan war nañu reconnaître fondation comme fondation d'utilité publique kon ci lañ ko reconnaître ba mu taxawal dara di ci duggal ay xalé yu jigen ñu am juroom benn at jëm juroom ñaari at ta li nga xamne mo ci ragne ko ci daara ji muy daara la jo xamne gratuité totale la manam amul fay wayjur wi dara waru ko ci xalé bi manam su ko fa yobbo yobbu carte dantem carte carte kayitu ness kayitu juddom bañ bind ko ba duggal ko ci daara ji dara waratu ko ci du lek du nan du ciol du padante frise du lenen lolou moy li geuna yeme ci daara seigne moustapha nak nosé won ko nosé go xamné jaaré ko ci sukkandiko ko ci daaira mam jaaré yi nga xamné ño composé fondation mam jaara talibi nek ci biir rew mi ak ci bitim rew jaaré ko ci carte mam jaaré yi lañuy dajalé mo yoré daara ji bobo ba légui nga xamné ëpp na fukkat té lolou di lu reuy lo xamné man nañ né lu ma 13 millions danañ ko dépenser ci wër wu jot ngir yor xalé yi lolou nak Seigne Moustapha yene mo donon ñu tambulé 450 mam jaar yoyu waye ci lu gaaw ñu yegg ba ag ay junni mam jaar ndax ku ne xam na né keuruk mourid go dem danaka dang fi fek am mam jaar su ko défé talibé yi rawati na nak biñ tambulé gis résultat yi nga xam né daara ja mang koy am Moussa Baxa yi ngay wax ni concours lampe bi am koor gu jot concours yenen senico bi am ak yenen concours alcorane yi am ci rewum senegal ba ci bitim rew ñu gis ragniku gi ci mam jaar yoy di ragniko lolu taxna talibi yep wutal ci ko legi difa beug seni dom seni ñu tudde mam jaar dugg ci daara joju lolu motax serigne isaha basirou bi nga xamne da doon liggey comme ambassadeur bi nga xamantene ñibisine ci rew mi te naka jek magam serigne moustapha bachir dafa amone yene su ñibisé mu liggéey loko ci fondation mam jaar bi liggéey loko ci daara ji lolu motax serigne isaha bi mu ñibisé lu jégué juroomi at ci ginnaw mu ne jotna nak ci ndigalul cheikh mohamadul muntaka ñu gëna yëngutu ci walu communication bi gëna xamlé daara ji gëna fexé ba ndax xamlé ko moy dimbalé nit ñi ndax liggéey bu tol nonu ku koy def war nga ci wo sa mbokk julit ñep ndax ko ci wo rek jariñ nga ko dimbalé nga ko kon motax mu ne nañ ko gëna xamlé taxawal cellule de communication bo xamné ñun ñi la ko denk te boba ak légui ñu ci jema def ay djégo ndax magalu poroxan luma ren ji ñu wër édition ren bi mo ci muju ñenti édition gi ni danañ def ben forum mam jaar bo xamne dana am ci penchima ci magal gi nga xamne at yi ñu gën sax cheikh mamadou muntaka moko daan ubisil bopam ren nak khat khat yi ak ni mu démé jotam mayuko ko waye yitté wonako ba at yi ñu gën moko daan ubisil bopam nga xamne dañ fay def ay conférences ay exposition mam jaar yi nga xamne ñofu mokalon ñom lañ fay dajalé ñoy accueillir nit ñi di len léral daara ja ñu fay wone kamil yi ñu bind defa def ay conférences ak ay projection nga xamne lool lepp day jëm ci gëna médiatiser lu jëm ci mbiri daara ji loolu itam doyul ndax serigne isaha dafa gis ne itam war nañu yok moyenu daara ji ngir ñi nga xamne ñi ngi wayjur yi feug ci buntu daara ji ngir seeni dom duggu fa legi dañ leen di bind ci ay liste d'attente ndax ginaaw serigne bi dafa bëgg serigne moustapha basirou ba cheikh mamadou muntaka naka jek dañu bëgg qualité daara ji ñi ëpp ci xalé ya qualité bi am biñ leen di yoré ci daara ji gën qualité bañ leen yor seeni kër ndax dafa même ba ci directeur ba ak ñëpp da leen di wax lañ fay togg la xalé yi lek directeur ba ak ñëpp ci la yi lek ndax dafa bëgg rek qualité bi jaar yoon ba mu obliger même direction ba ak ñëpp ci li xalé yi lek ci lañu lek ndax rek pour samonté qualité bobu té qualité bi dafa Seigne Moustapha Basirou dafa lajone UNICEF norme UNICEF xalé lan la wara lek lan mo wara mëna suxat yaram ci bis bi lool lepp ñu calculer ko ba ci lañuy baser dépenses yi nga xamné mom lañuy joxé ba lool kon ag ci 13 millions par wèr loolu nak Seigne Issaha gis né suñ bëggé ag fi Seigne Moustapha yéné won ci lu gaaw il faut ñu wut benen système de financement lolou motax mu xalat parrainage.

0: lolou kon lolou mi ngi wey waye rek dañ ci yok système bo xamné bu yes la muy ndey dara wala bay dara té lolou ñing ko xayma ci 1 euro par jour sous des sénégal di 500 francs CFA par jour wér wi di 15000 francs sous des sénégal fi di 30 euros lolou mom lañ xayma né 1 euro par jour man na dundal men mam jaar lolou nak bañ ko tambalé légui taxna da octobre biñu génn ñu jël exceptionnellement 50 mam jaar yo xamné duggal nañ leen ba daara ji fimné ag na ci juroomi témèr 450 addi yépp mom lañ dan mom la effectif bi dan doon waye ren ag nañ ci juroomi témèr mam jaar lolou nak inshallah danaka message serigne bit fi ci Italie France gemu joge amna sempo jom buñ fa doon def fimi dem yépp fimné message bi moy nañ gëna dolel parrainage bi ñiko man te buñ ko yamale rek ci daayira mam jaar yi buñ ko yamale rek ci talibé nañ koy yaatal ba ci julit ñepp ndax gis na né jigen ñu tuddé ko mam jaar diko yar di def ci mom jikoy mam jaar diko jangal alcorane koku fu mu dem faaw mu def loola ci njabotam faaw mu def ko ci liko wër environnement te lolou su yagge yaatu tasaro rek société sénégalaise bi yépp lay transformer jëme ko ci lu bax te lolou ku ne am nga ci intérêt julit bu ne am nga ci intérêt kon nak walu parrainage mom nañ ko yaatal ba ñepp jot ci kuko man nga def ci te yalla tax lolou kon moy message bi nga xamne serigne bi bëgg na ñepp yek ko xamne liggéey la bo xamne liggéeyal yalla la te ku ne am nga ci jariñ kon nak lolou moy messageu parrainage bi te ning ko waxe inshallah liggéey bu melni jar nañu gën koy médiatiser di ci gën communiquer te yoon wi nga xamne mom la serigne isaakha wone diglé ko itam modi nañ gëna gorgorlu kon ci xamlé liggéey bi ci internet diko xamlé ci télé yi diko xamlé ci jotaay yu melni nga xamne muy magalu gi nga xamne ñi ngi koy def ren ci Italie lolou yépp jubluway moy gëna wo nit ñi ci japp ci liggéey bi kon gëna wo nit ñi ci jariñu
1: jerejeuf serigne cheikh amna solo di faté wat né ñongi dalal serigne cheikh fatma mi nga xamné dom la ci serigne mustapha basirou nek imam bi nga xamantene moy taxaw juma ja nek keur serigne mustapha basirou nek gejeway bind tam téré yi nga xamné mom lañ leen présenter légui te bi ci gëna rañé ko di bamba xam bëgg bi serigne cheikh yaakarna magalu mam jaara gi nga xamné mom lañuy def fi ci Italie ndax jotul nak suñu soxna yi ñu di leen soñ ndax xam ngeen ni Europe lu doy war la bokut ak Senegal soxna yi ñi ngi fi dundu ak seeni borom kër yi amna ci ño xamne ñi ngi jankonté ak ay mbir yo xamanteni doyna war kon bis yu melni bu ñëwé kilifa yu melni yeen tew war nañ leena biral loolu ba ngeen gën leena ñaaxaat ñu déllu wat ci seen ciosan xamne dafa am lu leen fi andi woon loolu nak yaakar na né waruñu ko bayyi waruñu sagane seen njabot ndax yantab sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kullu mawludun yuladu ala alfitra fa abawahu imma an yuhawwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi loolu nak yaakar na amul kenn ko xamne yene nga ko san njabot kon ban message ngay jox suñu mbokki soxna yi ñu mëna fonku seen borom kër taxaw leen seen njabot itam ñu taxaw leen bañu baña sanku ba pass pass bi nga xamne mom lañu defon ci ñom bañu ñew fi ñu fexé ko transmettre ci seen njabot
0: jeureujeuf yakarna ne message bi lu simple lay doon ndax ci magaluk mam jaar lañu nek te suñuy wotel bis mam jaar xam ngeen ne ci wër yi ñu genn lañ doon magal poroxan ay million gi nit xeyna dajé nañ fa ngir genn jëm muy soxna di mam jaar buso ko xamne ba muy dem fofu du mbokam ñofa dëkk mu tax mu dem fa diiné rek mo taxone mu dem fa ndax andak kiko yalla bolel muy serigne momar ante sali dem wuyji wote bi yalla muy mabba jaxu almaami mabba jaxu ba wote bobu mu wote won ñu dem wuyji fa serigne momar ante sali sanc poroxan soxna jaara dess fa te dundam yépp li tour wi reey reey li jef ji reey reey liko yalla may limi reey reey fanwer atak ñett dong le dundu kon wote bi nga xamne cheikh mamadou bachir tambale wol nako wotel muy magal poroxan gi ci ane 50 yi batay ji ñu manne ay million gi nit li ci ëpp di ay jigen ak i goor man na ne xawma en tout cas ci sama xam xamu bop bu gatt

0: soxna so xamne ci aduna bi amna bis bu tol nonu lu tol nonu ci mbolo diko wuyisi kon nak koka la ko may lu jara bayyi xel la bindu bu jara jangat la rawati na ci sun mbok soxna yi ngir ñu xamne koka la ko may modi ne dañ ko jangal dañ ko yar dafa jikko jikko alquranul karim dafa jëf jëfi alquranul karim ta lolou modi lepp lo xamne sun borom geureum nako ci alquranul karim mu jikko woko diko jëfé lepp lo xamne sun borom ñaawlu nako ci alquranul karim kenn duko ci seen lola nak motax ñu wajal ko ci alquran mu jang limu wara jang xam limu wara xam jikko wo jikko alquran di jëf jëfi alquran ba ci dir bu gatt bobu di fan wéré at ak ñett mu liggéey fi liggéey bu reuy bobu te lepp lalu ci ay sacrifice ndax aduna ku bëgg am lu reuy faaw nga nango tego choona faaw nga nango tego ay sacrifice te lolu ci la soxna jaar ba am limu am nga xamne moy lu kenn amul lolu ñepp mën nañ ko séré ni amna lu kenn amul kon nak lolu la ko may war nañ koy jangat sa su nek te rawati na sun mbokk soxna yi nga xamne sun mbokk julli lañ mbokk talibé te bëgg soxna ci seen soxna ci seen xol soxna jaara def ko seen pété nga xamne japp nañ ni soxna jaara ngir ñom la te seigne Moussa Bassir toujours da daan wax ne jigéen yi nañ leen di jital ci daaira mam jaaré ndax soxna jaara jigéen la te kon moy seen fété kon lolu jigen ñi nangu giñ ko nangu ak xam giñ ko xam ak bëgg giñ ko bëgg soxna jaara bëgg ko liggéeyal mi ngi tambalé ci roy ko ndax liggéeyal né dama bëgg nit te royo ko defo ko référence yaakar na bëgg ga dess na te roy soxna jaara nak modi jital lepp loy def nga jital ci yalla tax lepp loy def nga sét ci yalla lepp loy def nga baña jital intérêt baña jital xaliss baña jital alal baña jital njariñul pognatum aduna mi nga xamne soxna jaaram mom wonon nako ginnaw djublu sunu borom ba sunu borom may ko limu ko may yakarna soxna yi suñu tege soxna jaar ci sen kanam def ko roy way lolou dana doy seuk ci ñu xamne lañ wara nek ñu nek ca muy garder seni passepassu diine valeur yi nga xamne sen diine mom la geureum ñu def ko seni valeur muy sen muy jikko yi jikko alquran la nga xamne senegal mom lañ naw ci jikko ñu jikko woko te kep ko xamne defar nañ la yar la def ci yow lu bax fo meuna dem ci aduna bi yow ya wara soppé ya wara defare way kenn waru la soppé wa kon nak japp na né soxna yi nañu gëna fédli laxasaay yi tek soxna jaar ci seen kanam def ko muy seen roy way japp na né suñ ko défé te jang ko jang kan moy soxna jaar lan moy jëfëm lan moy ay jikkom ndax bëgg gi rek baxna way doyut nañ jang kan moy soxna jaar soxna yi nañ ko gëna xam nañ gëna xam ay jikkom ay ki jëfëm te loolu ñu di ci nabnabi ndax ne soxna jaar mom ken mënu ko dab deug la ken mënu ko dab waye seigne salihu radiyallahu ta'ala anhu da daan wax ne roy waju bax de dune dang ko meuna dab waye soko royé faw da nga raw sak mas soko dabuti da nga raw sak mas kon nak soxna yi suñ royé soxna jaar suñ ko dabuti da nañ raw senu mas te raw sak mas mom kenn ku nek dom adam bu ne warna ko def ambition warna ko def mebeut lol moy tax mu meuna ag fo xamne dana kawé njortam kon dal ci lol lañuy ñaax mbokki soxna yi ñu bari ci ñom xamnañ ni ñi nga ca yoon woowa waye ñoo ngi leen ci gëna ñaax te liggéey bi nga xamne mom lañuy def ci daara poroxane ji seeni dom nek fa fimne ñu tudde leen soxna jaar di leen yar di def ci ñom jikko soxna jaar liñ bëgg moy ñoña dem ba soppi société sénégalaise bi defaraat ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax man naa ne biñ sosé Daara Diag léegi lu mat 185 maam jaar ñoo fa mokkale alquranul karim ñooña lu mat 43 fim ni nii ña ngay jàngale te soo xoolee limub ña ñuy jàngal mën na ëpp na junneeg nàngam ci ay xale ak soxna kon loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ngi juddoo ca daara yi poroxaan ji mi ngi law ci société sénégalaise bi te jàpp naa ne ni ko Serigne Issa waxee léegi bi muy dajeeg soxna yi law na ba ak si fii ndax am na soxna yu mu gis seenu muuraay ak seen yiw mu ne liggéey Mame Diar ya ñuy def ci poroxaan xam naa ne moo law ba ak si fii ci tout tànk yi di ay soxna nekk Italie kon nag jàpp nañ ne ku dooleel liggéeyub Mame Diar bi lépp lu ñu naqari ci société Sénégal bi ci ay jikko yu ñaaw lépp lu ñu naqari ci société Sénégal ci doxin ak jëfin yu ñaaw ba nga xam ne réew yu mel nii wala feneen ñu fay def lu noonu wala divorce bi taux de divorce bi yokku loolu lépp jàpp naa ne suñ gënee dooleel liggéey ba ñuy def ci daari Mame Diar yi ci poroxaan loolu ñu naqari ci société bi dana gën a wàññeeku bu baax waaye nag ñoo ngi ñaax ñëpp ñu ñi bëgg Mame Diar daal nañ ko jéem a xam nañ ko jéem a jàng waaye nañ ko jéem a roy.
1: Jërëjëf sëñ bi kon xam naa ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ak bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel seen télévision A2 yi.
0: Waaw jërëjëf maa ngi lay sant bu baax a baax ci laaj yi nga xam ne am na pertinence ndax laaj yu am solo la may nañu ñu leeral lu bari ci liggéeyu xam-xam bi ñuy jéem may nañu ñu leeral lu bari ci daari Mame Diar ji ci poroxaan may nañu itam suñ kàddu mën a joti fu sori jaare ko ci télévision bii nga xam ne mi ngi liggéey bu am solo bii di ko def ñu di ko gis ci bitim réew ak ci biir Sénégal te loolu message bi nga xam ne moom la Serigne Issaxa bëggoon ñu gën a yaatal liggéey bi gën koo wane gën koo fësal lii contribution bu rëy la bu ngeen ci def boo xam ne dana tax ñi ñuy topp gën a xam daara ji ngir gën cee mën a jàpp kon daal ñoo ngi leen ci gërëm bu baax a baax ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a leeral lii ñu fi leeral yëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te ñaan suñu borom gën a dëgëral liggéey bi ndax xam nañ ne su gënee dëgër gënee yaatu lépp lu baax lépp lu jëm ci mbiri sëriñ bi dana gën a yaatu dana gën a tasaaroo te loolu nag farata la waaw kay ñu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatulah ñoo ngi sant itam ñi ñu doon topp jërëjëf
1: Serigne Cheikh Fatma moom Serigne Moustapha Bassirou ñu ngi lay sant bu baax di fàttaliat bokk yi ne moom lañ àndaloon ci seen plateau spécial fii ci Touba Pont Vico kon xam naa rek ñu bàyyi leen ngeen déglu ay xaside ba ci kanam incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci yeneen i jotaay.

0: ñepp liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nekk lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay mi ngi def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambale da na gëna yaatu inshallah taala
1: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru gu tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu serigne sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu serigne ñoo ngi sant bu baax te ziaré serigne abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxut ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dem bu ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye Hadj joxee ndigal li danga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokk te it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye na ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radio yàlla leen yàlla yokki ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawee ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jërul nga ciy sonn soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musul na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal it la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu waras na ci bàyyi xel bu baax cër bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suwul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat lu yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee te nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néew doon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Ilimane wax nga ci lu baree bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkk nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi dajane ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sàtt yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci seete bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin ulidi biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ku sëkk daraja loo gis leer goo gis

0: ci jigéen la jóge, mooy góor goo gis moo xam ab yonente la, moo xam wàll yi la, jigéen mooy ki ko fi andi. Kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay, waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko islaam yi am lool. Kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la, waaye donte ñoom lañ jublu dëgg. Waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun, muy suñu Serigne Sou Tedd si. Ca ma ci joxe misaal tey rek, muy soxna may mun a mbàkkee, su ma ko tuddee rek tudd nañ doomi Serigne Touba yu jigéen ñi ci des, ndax ñoom benn lañ. Comme li ñuy wax naan, boo xamee Serigne Modou Moustapha xam nga Serigne Murtala. Waaye soxna may mun a tudd miit, man gaa ñu maa soxna may mun a tudd Soxla, soxna may mun a tudd Mbacke miit. Boo ko xamee ñu melal la ko rek, xam nga ki nga xamante ni mooy Soxna Fadia, ndax doomi Serigne Touba yi noonu lañ mel, benn lañ ñoom ñëpp. Ñoo bokk benn rootukaay boo xamante ni fa lañu rootee. Kon soxna may mun a moom rek buñ ci joxee misaal day ne sëkk man ngeen koo dégg ci ne doomi Serigne Touba yi ci des jigéen ñëpp noonu lañ mel, doomi góor yi ci des yëpp noonu lañ mel, ndax école bi benn la, benn école rek lañ génne. Ñoom ñëpp ñoo bokk foo xamante ni fa lañu rootee. Moo tax bi nga xamante ni benn borom xam-xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi, bi mu agsee ci doomi Serigne Touba yi jigéen yi rek, dafa wane ne bi mu ñaan si ñoom dane wa bi banaati cheikhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfana kulla zulamin wa mazlama. Mooy yow yàlla maa ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigéen yu tedd yi sel yi, ca lenn mayu leen seen tedd nga gëgu lu dul rek ñu xool yoon wa nga xam ne fa la seen waajur jaaroon muy Serigne Touba, ñu teg fa seen tànk. Maa ngi lay ñaan ñaan yu rëy yooyu nga xamante ni ñaan na ko ginnaaw it, ci la tàmbal lim nag doomi Serigne Touba yu jigéen yooyu def tawassul ci ñoom. Mi ngi ko tàmbale woon ci ki ci magoon di Soxna Fadia, mi ngi demoon it mujjantale ko ki nga xam ne moo ci mujjoon ci ñoom muy Soxna Maymunatu Soxra, mi nga xam ne tey moom lañ nekk këram. Moom Soxna May moomu yàlla, kon ngeen xam ne mbooleem cër bi nga xam ne am na ko, mbooleem daraja yu mag ji ko yàlla dénk, nga xamante ni hadis bi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne aw ko maa xaal yamal li dunia ka annaka taiishu abada wa amal li oxura ka annaka tamutu xada. Mooy bu fekkee yaa ngi liggéey ci adduna na nga jàpp ne doo fi jóge ba mukk, waaye nag bu fekkee yaa ngi jaamu yàlla di liggéeyal alaxira nañ jàpp ne suba nga fi jóge. Soxna May dafa mën ne déggoon na hadis boobu lool. Xam ngeen ne jàmbaar la woon lool li yàlla naan laa tan sane sibka mi na dunia defoon na ko, mooy fàttewutan adduna ak cëram doyoon na sëkk li mu waroon a lijjanti ci àdduna doon na ko lijjanti, teg ko ci xel mu rafet. Waaye nag it fikko lislaam yam loo rek kit nag fi la doon yam, doy na ci sëkk misaal lu cër bu lu ci nekk taxawal na ko. Waaye néew na nga dégg kàddu Soxna May Mounatou Soxra, néew na nga ci rajo wala ci télé wala yu mel noonu lu mu ciy wax, néew na it nga gis koo muy def lenn it loo xamante ni kon modèle la woon maam nekk gi mu nekkoon noonu rek, doy na sëkk ku nekkoon ku ñu war roy ci moom. Yàlla dimbali woon ko lool it, muy ki nga xamante ni moo li muy gën a ndawee ci njabootu Serigne Touba. Waaye yàlla dogal ne ràññeeku woon na lool ci moom ba amoon na ci cër bu kawe kawe. Xam nañ ci lu bëree bari, ndax ñun ñi ñooy ñi mujj gone yépp yàlla dogal na xam nañ ko, buñ jaxasootu nag moom it gis nañ ci moom lu bari. Waaye misaal mi gën a màgg rek ci Soxna May mun a yoroon ko, mooy nekk gim nekkoon koo xamante ni ku mën a yare la. Loolu doy na ci sëkk misaal, ku ne xam na ne ñun fii lañ tudd fekk fii mu dëkk fii ci koñ bi ak ñi ñu magoon. Waaye yaakaar naa kenn du dégg lu la naqari, kenn du dégg loo wërta dégg ci donte dana day xew fépp, ndax yàlla musulut kenn. loola jóge ci kër gu tedd gi nga xam ne mooy kër Soxna May Mounatou. Alhamdulilah yàlla dimbale ne ko loo xamante ni ñi mu yaroon daanaka rek ku ci nekk day mel ne jëm moom jëlay remplacé. Moo xam ne ci nit bi di sëy feneen ñooy gën a mën a sëy, ñi nekk ci biir kër gi doo dégg lu ndawee yu ñàkk sol yi nga xam ne baax nga ko dégg ci kër goo xamante ni ay jigéen ñu bari ñoo fay dajaloo. loolu doy ne sëkk misaal, waxuma laag nag ngay fiy dégg ñuy gaañante wala ñu def leneen. loolu misaal la mu rafet rafet loo xam ne war nañ ko bàyyi xel. te ñu ngi sant yàlla bu baax a baax it bi nga xamante ni Soxna May Mounatou yàlla dimbali na ko bàyyee ko ñoo xam ne misaas boobu nga xam ne mi ngi ko doon dox mi ngi koy continuer. Soxna May Mounatou li nga xam ne moom lañ ci wax rek mooy yàlla dimbalee ko mu doonoon koo xamante ni xam lool li mu bëggoon, mooy nekk ab julit pire, fexe ba li nga xam ne mooy wàllam ci lislaam mu suyee ko ba mat sëkk. loolu def na ci lu bare bare. gis ngeen li nga xam ne daara yi nga xam ne taxawal na ko suñu imaam wax nga ko, man xam naa soxna yoo xam ne moom lañ ko tuddee nee nañ ma moo leen dalal alxuraan. am na ci koo xam ne sax war na ma àlliwu ji nga xam ne moom la ko dalale, gis naa ko jàngal leen bañ sori. gis naa ñoo xamante ni jàngal na leen dara ci xam-xam, gis naa leen. gis naa it ay way yoo xamante ni way na ko yu am solo. way yooyu li nga ciy dégge rek mooy kii nitu xam-xam la woon, li nga ciy déggee mooy kii soxna loo soo xam ne soxna saykat la woon. way yoo xam ne paseefu na lool yenn ci mi ngi koy jëmee ci ki nga xam ne mooy kilifa gi mu nekk loon, muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar, Serigne Cheikh Awa Balla. niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni waras na ko ci xam, mooy tamoox gi nga xam ne yàlla defaloon na ko, mooy nit koo xamante ni ku ñor ku am paseef. ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu toog nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété na nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xantene fuyel fo xane fété won na fa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmed bamba doyna sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo muy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xane yang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoon mu rut sa xel dina doy soxna may dana nekk soxna may mënatu sukhra muy guddi laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne moom la yoroon bari wut di soxna soo xamanteni du mag nekkoon ci këram waaye mu gis rek ne kat liggéeyal Serigne Touba bëgg na koo def bëgg na def liggéey boo xamanteni kenn dootu ko fàtte ba mukk bëgg na faa feete ñëpp taxoon mu demoon laajoon ndigal ki nga xam ne mooy Maulana Cheikh Mahamadul Fadil booba du mag lool xamal ko ko am lum ci sàkku andi woon loo xam ne bari wut waaye lim tolloloon la defoon nekkoon kat damaa bëgg a liggéeyal Serigne bi ci guddi gi ba doon ci laaj ndigal xam ngeen ne laaj gi googu mu dem ci laaj ndigal loolu rek it waras na cee jàngate lu bare bare ndax jigéen kooko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mën a amit jigéen rek lay doon moo tax kon ba mu jógee laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni it moo doonoon sëriñam di magam muy Cheikh Mahamadul Fadil sëñ Fallu rafetlu loolu lool ñaanal ko ci alhamdulilah tey loolu lépp ñu ngi koy gis defe naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba àdduna tukki kenn dootu ko fàttee di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey jii ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gii mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ci jàpp naa ne lam doon def ba mu fiy nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu baree baree bari loolu li ko waral yéen a jut seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu jooje alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci genn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naan dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey léppit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu soo yàlla dana la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbali ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fas yéene liggéeyal Serigne Touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla dog bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye it nag ku xam lim bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na weer wi nga xamante ni moo gën ci weer wu mën a doon te xam ngeen ne kon boo doon màggal beneen bis boo xam ne nekkul ci weeru koor tiyaaba ji nga koy am jàppal ne boo dee màggal bis bi nga xam ne moom la soxna may mën a di màggal danañ ko fuut ay junni yoon ndax dañuy wax ne alxasanaatu tatafaadalu wala tatadaafu bi xasadi zamaani wal makaan loolu bokk na ci xereñu soxna may yàlla dimbale woon koy mu amoon relation yu yaatu lool ak njab ñim nekkal ñëpp waaye nag surtout mbokkam yi nga xam ne ñooy ay mbokkam ñoom Serigne Touba ak mbokki taalibe yi nga xamante ni moo nekkoon seen kilifa misaal ñu ma ci joxee rek men la mooy li nga xam ne seere naa ko mën naa ko fekkee mooy digganteem ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Mahamadul Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyaas ñi nga xam ne ñi ci des ñi nga xam ne man fekkiwu ma leen wala xawma leen waaye mu nekkoon relation boo xam ne rafet na loolu Serigne Murtada si ñi mën na ko seere man jàpp naa ne sax li ci ëpp li nga xam ne moom la daan xew la moo ko fa daan andi gis naa it gan ñu màgg ñoo xamante ni Serigne Murtada moo ko amoon ci mujjam jóge woon réew mu sore sori bi nga xam ne ñëw nañ soxna may mun a leen booleel loolu lu ko waral soxna may doy na ko ba tax na kon féete woon na ko fépp fi nga xamante ni nit war na faa féete ab jigéen war na faa féete ab jigéenam kon foofu la féete woon Serigne Murtada radiallahu taala anhu mi nga xamante ni daanaka moom ñoo xawoon a mujj ci njabootu Serigne bi waaye nag foofu la féete woon it ñi nga xamante ni ñoo ko jiitu woon ñoom ñëpp di lu am solo relation yu rafet rafet niki noonu ba tey bokk na ci li nga xamante ni ba tey relation loolu misaal la rek ci diggante bi ak njabootu Serigne Touba gi. Bu dee ñi ci des nag suñu mbokki taalibe yi ak ñi nga xamante ni mooy waa Touba mooy moom diggante bi rafet na loolu, waaye nag li ma wax léegi rek ne moom dafa amoon gis-gis boo xam ne bu kawee la ba tax na buy jëf da daan bëgg dakk fi nga xamante ni bu ko fa jëfee mu wër ko ni àgg na. Gis ngeen ñi nga xam ne ñoo gënoon nekk ay xaritam mooy waa Jumaa ji, defe naa ñëpp ko jooy, waaye waa Jumaa ji ñooy ñi nga xamante ni ñoo ko gën a jooy. Yaakaar naa gis na ne Serigne Touba lim gënoon a bëgg mooy alxuraan, mu dem ci Jumaa ji gis ñi nga xam ne ñooy ñi fa daan wàcce alxuraan muy waa Kaamil ba, doon ko def ci ndigalu Serigne Touba depuis mu fay nekkee ba ni mu fi jógee, mu saxalal leen defe naa lekk ay teranga yoo xam ne suuba gi ak ngoon gi mos ta dañ benn yoo alhamdulilahi ba jamono ji. Loolu it liñ ciy mën a jàngate bari na xam ngeen ne soxna si mooy rek li ma waxoon léegi ne xam na li mu bëgg lool bu baax a baax, ndax lu ci nekk day mel ne moom. Kon liñ baax a wax ci xelum jigéen moom dalu ko, defe naa jigéen la goo xamante ni am xelam, yaakaar naa moo gën a kawee fuuf xelum góor, pasteefam ak yitteem moo gën a kawee fuuf yittee góor. Ca boo xoolee ni mu doon doxal ak doy na mooy lu mu def rek day xool lam gis jàpp ne moo ci gën a mat gën a kawee moom lay def. Loolu feeñ na ci guddi gu tedd gii mu tànn nga xam ne ci la fasiyéene liggéeyal borom, fasiyéene ci liggéeyal waajuram, feeñ na it ci fi mu daan defee lu baax fépp fu mu ci mën a doon rek day doon foo xamante ni wóor na la ne fii moom bu ko ci defee dana àgg. Moo tax xaritu Daare Kaamil yi la woon, Daare Kaamil joo mën a def xariti sëñ Daare yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti it mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritoo loon. Waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am taggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daawa ko def. Loolu bokk na ci li nga xam ne war na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax boobu muy soxna Maymunatu nen mu bintu xaadimu rasul soxna Maymunatu Sukhra. Li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy ñun ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin uridu biha baatil mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kaw li ñu ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. Loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war amee. Soxna may dégg na loolu, moo tax xam na li mu war a xam, pratiqué na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko, yar nañu baree baree baree bari yar nañ yaru l'islam, wan na leen ne jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na, waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy keree loo xamante ni xëy na mii nañ ko ci woon def na ko, muy guddi gu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon ca it nag wan ñun ñi nag nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggante mooy na ko delowaat ci yàlla. Moo tax mboolem ay toolam mboolem li mu daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daare Kaamil la ko daan delloo. Maa ngi koy tëje rek ci li mu doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi, keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci kërug dëgg gi muy bisam bu mujj bi. Booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. Yaakaar naa lool sëñ Abdou Mbaye moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. Bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca junj ñim nekkaloon ni leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. Yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal, wane ne day dem ñëwaat. Biñ ñëwee ba génn dëkk bi lañu junj wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge, waaye sëñ bi keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi. Mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplaçal. Léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal ni ñu lay def daal xawma ko, nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd boole maa ak sa bàyyi bu tedd ba rek, nee na keroog bi mu koy mujjee kii loolu ma wax ndeysaan keroog waxam jëpp na loon. Bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métti la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la, bu ñu agsee njaaram mu escal fa toog fa lu yàgg. Booba yaakaar naa loolu ngoonug alxames la, ñëpp toog di ko xaar. Am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi, defe naa alaaj jaxate la fekkuñu fa, ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir téléphone lenn sëñ bi jaxasoo na loolu. Ndeysaan ginnaa bu mu ne ah dana waat sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna mee diis na ci moom, te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daane loolu rek la tax mu toog fa tuut, waaye jàpp naa ne it xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow yow ca boobu ngoonug alxames la, mu xam ne guddik aju maa ngi dugg, moo tax dafaa toog ba jant bi waajo so mu ñëw biñ ñëwee mu jubali asalem ga ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaaskare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj waaye keroog it triste na lool bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat waaye fan yi yëpp it loolu rek la doon wax mooy waxam mooy fikk xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la ma guddi googu àndoon naa ci waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak Serigne Moustapha mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale Serigne Modou Moustapha mën nga ko waxit ci ñëpp waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxit ci mboolem njabootu Serigne Touba gi muy bokkan yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yépp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu Mauritanie nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la nañu rey ci moom ci lépp soxna may bari na lool photo bii maa ngi jàkkaarloog moom waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow loolu nañ ko ci roy nañ góorgóorlu bu baax daana jaxasoo bu baax ak nit ñi ubbiku woon na lool waaye nag it nag daa sàmm na lool mboolem fukkal islam yam la woon rek fa la yam mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu kon ñun so jigéen ñii rek nañ ko roy ci lool bu baax a baax roy ko it ci fëstéef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool wax nañ ne sëkk àll ajjuma daana dem ci siyaar ji fee ci barabu Serigne Touba wax nañ ne it daana faral di def yu bare bari ay xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la loolu nañ ko ci roy bu baax a baax waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon soxna may mun a tamit moo ci mën a noppalu ndax kat mooy ki nga xam ne doomu Serigne Touba la mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy jubaroom loolu nag kon nañ roy ci moom bu baax a baax surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy na sëkk royukaay wet gépp rek manes naa roy ci moom nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu ñu defaree suñu alaaxira yii rek la jàngate ci waxe suñu ilimaan waaye tey waajulu moon leer ndax sama yaram damaa xaw si bur tuuti jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jasaakallahu xayran wax nga wax ju am solo joo xam ne manes na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jukk bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku tol ni moom ci li mu def ci l'islam yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam rawatina nag njabootam gii nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon duñu wax mukk ne suma doon góor dañuy jëf na góor ñiy jëf te loolu fir jamono firndeel na ko ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna May Mouna gii amuñu luñ leen di jaawalee nañee mel rek ni noona la ñuy mel loolu kon mooy wane ne Soxna May Mounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba te man yi ma ci gën a ñor gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor loolu nekk na ci Soxna May Mounatu ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom bañ a ñaaw sa digganteeg say morom def naa ne ku xam Soxna May Mounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko digganteem ak ñii ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe doona na koo xam ne feeñ na fi mu waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag te seen ak farlo leen ko may dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu ame woon na ko te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy was tax marakum fi haajo ji alquran di wax nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def ñoom itam ñu am pas-pasum nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jarñal yàlla bindee fii foofu nga fekk Serigne Moustapha daaneel fi kàddoom kon ñu jox la kàddu gi gannaaw bu ñu la dalalee.
2: alhamdulilah min alshaytan alrajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki tal yi ñu ngi di nuyu bu baax di jéggal bu baax ci sunu yéexal ak si aji wul ci sunu coobare yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far alal ca ganit jamono ji ni mu xatee damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg waxumalaag nag mu jël téléphone am wala waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër kooku am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju loolu rek moo ñu tax ñu yéex a ñëw waaye du lenn di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh Abdou mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Moutada Bousso mu mel ni kii mënasoon na koo doyloo walif ñuy jël kàddu ndaxte loolu rek bu ñu digalee lu mel noonu ci lépp daaw yiw di ak jaamu yàlla gu yaakaaru ci waxtaanee jëmm ju baax jëmm ju sell joo xam ne buñ ko waxtaanee ay njariñ yu bari mën nañ cee juddoo Serigne Moutada wax ko léegi muy fàttle fàttle jëmm ju tol noonu war na jamono ju nekk waaye jamono ji la gën a raw jamono ji nga xam ne mi ngi mel ne nit ñi dañoo xamatul fuñ jëm wala dañoo amatul ay royuwaay waaye bu leen wax koo xam ne bi fi jugee ak léegi ay at yu néew la yi nga xam ne du ca maam ya du ca maamaat ya du ca maamaat ci ya waaye ci jamono ju yeggu rek la fekke lépp li jamono doon lëj téewul mu doon kim doon la mu doon it mu sàmm ko téye ko ñaŋal ko ba cir bu mu ci am ci Serigne Touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono ji ñu nekk xam naa man nag kon damay daal di jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi Serigne Moutada daani leen rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi maanaam waxtaane soxna may bi ñu koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maam yi Serigne Cheikh Abdou déedéet loolu moom képp ko am xel wóoroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex Serigne Cheikh Abdou tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna Bali ne sama waajur a ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xam ne moom la yonente bi salallahu alai slam waxoon ne al muslimu miratul muslim ñu jël ko def ko ay seetu sunu kanam xool jikko yu baax yu sell yi nekkoon ci moom ñu jéem koo jikkawoo ndax mooy suñu njariñ dañu faral di wax ne di wax tagg baaxu sëb sëriñ di wax ak baaxam lu mu yàgg-yàgg mi ngi mel nekk rek nga naan sëñ baa ngi ca 10e étage ba di fa tasu di ko yéem kawe gum kawe ak sori gum sori suuf ah mën ngaa yàgg ci yéem de boo jéemut a yéeg li lay jariñ daal mooy nga jéem a yéeg fekk ko waaye lu loolu day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek day yàgg ci kaw nga yàgg suuf rek kon waxtaan yi nag li ñu am solo mooy ñu jéem a roy jëmm yu baax yu sell yooyu nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon li wax ne rawat na jamono ji mooy jamono ji jamono ji doy waar.

0: top gi ngeen di top suñu walu programme ci ci Senne TV di len sante wax deug yalla di len jaajeufel ndax gis nañ japp gi ngeen di japp ak civ gi ngeen di civ ba wax deug yalla meunu ñu len sa fay événement yi xew yi jamono yi yep yi nexe yi nax yep di nañ ngeen ci topé civ ñu wax deug yalla li son xaar rom na suñu yene gi ci amone toye nak yene ñu ko sago tay nak ñu jëm ci wël bi di dalal suñu kilifa di dalal wolere serigne muntaha mbacke khalif general des mouride yalla ñuko yalla fayal yalla bayiko ci bopu njabatu cheikhul khadim gi mu yag fi liggey bi mbal liggeyal mamam ci bax ji cheikhul khadim mu ekelako yenen yalla weral ko dolal ko katna ñongi dalal tay serigne isaakh mbacke serigne isaakh mbacke ñepp xam nañ ko kilifa intellectuel ambassadeur de Canada nek Turquie té nak mom lañu dal fi ci France nek nak ko xamné da fay wëdd liggéeyal Cheikhul Khadim ci liggéeyal Cheikhul Khadim bobu nak lay exé fi ci France tay sëriñ bi bala may do wax dama lay jox nga nuyu mbokki talibé bismillahir rahmanir rahim
1: assalamu alaykum wa rahmatullah tab sunu sant bu baax baax ñi di nga xamné moom la tambalé initié ak bi ci top sene 7 ak ñu sene am nak di leen sant ak ñeen andal ñeen gërëm bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël mooy ñëwe France ngeen dégg ne ñëw na ngeen bëgg a bokk ci liggéey bi ngeen ko daan ànde naka jekk liggéey bi Serigne Touba bi nga xam ne moonu tax a jóg te fu ñu jëm fu ne fa moom moonu tax a jóg ngeen jël xalaatal seen bopp bëgg ci participer li nga xam ne mooy yoon wu am solo lool ndax mooy yoon xamle te li nu fi indit gii te mooy yoon xamle liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci programme kon nag képp ku nga xam ne ànd na cee noonu rek ñoo ngi koy sant te yoon bii ngeen ci bëgg ànd ak ñoom mooy yoon yëgle yoon xam ne mooy yoon nga xam ne moo dugg a ñaar lool ndax ba laaj fi mu toll xam ne jël naa ci Sénégal waaye ci biti fépp fi mu ne kon nag jërëjëf moo ngi di sant bu baax.
0: Sëñ bi ñoo ngi lay sant si di la gërëm si kaddu yi dañuy wéy si liggéey bi dama cee dooree wàllu parrainage bi nga xam ne jamono ja doon si bëgg amal benn forum ca Dakaro. Parrainage boobu jëm si daare institut Soxna Diarra bu nekk ca Porokhane fan ngeen ci toll si liggéey bi.
1: Jërëjëf ci laaj bi tey mooy daal man dugg ci li nga xam ne daal mënu fi andi mooy yëgle gi ak xam ne bi bala noo tàmbali loolu nag ma di leen xamal yëf yi jóge mooy Cheikh Moustapha Bachir ci ak Pastefam yàlla may ci xalaat. Bi liggéeyu Porokhane bi agsé ci moom te mu tàmbali woon ci Cheikh Mahamadou Bachir loolu doon digal lu jógee ci Serigne Touba moom yóbbu Porokhane moo yóbbu woon Serigne Bachir Porokhane moom fa nekk loo ba nëgë nii ci liggéey bi. Bi liggéey bi agsé ci loxoom nag muy gën a xalaat nu muy gën a mën a liggéeyal Serigne Touba gën a liggéeyal Mame Diarra ci dëkk boobu nga xam ne Mame Diarra tax ñu di ko tudd. Loolu nag ci la xalaatee d' abord kër Serigne Touba kër Mame Diarra kër Mame Diarra gi ku dem Porokhane ku ne gis nga ne daanaka ab cité la ndax képp ku nga xam ne àjjuna ci Mame Diarra sëtoo ci moom wala nga sëtoo ci Mame Morante Sëri defal na la fa kër goo xam ne nii saa yoo fa agsee da ngay daal yëg ne sa kër la nekkatoo fa jaamur fekk nga sa Mame nekk këram. Loolu mooy Cheikh Moustapha waaye loolu doyut mu xalaat nag nan lay liggéeyale Mame Diarra ci li nga xam ne moo gën a ñor Mame Diarra mu doon naka jekk daanaka liggéey mu xalaat ne kon kon nag na def daara ju nga xam ne dafay dajale ay turandoom comme ni nga xam ne bu fi soxna si nekkoon buñ ko tuddee dañ ko koy jox mu di leen yar yarub l'islam ba ca war kon nag mu jàpp ne kon day daara joo xam ne nii dafay dajale tudde soxna jaaré ak fi man di joggé di len jéma jox alquran def ci ñom alquran di jey def itam objectif yi def ci ñom melaw alquran mi nga xamné mom la soxna so mam jaaré bu sa jaaratullahi maryam mom la jikko won lolu moy xalaat bi nga xamné moko poussé mu def liñ tuddé tay daara imam jaara wala institut jaaratullahi maryam bi nek proxam dañ fay jàngalé alquran ba ñi di mokal mokal gi itam day sax ndax lolo tax cheikh muntaka bi ñëwé ci mom mu diglé ñuy bind la ci war bindé alx ndax mu gëna sax kon jàng daara ja dañ fay jàngalé alquran nam gëné nam waré ci la ci war lepp ci jàngin ya ak génni way gi nga xamné dañ ko jàngé ci alquran nam gëna rafété muy tajwid bi ci war ba jigen ji diko mokal ba man ko bindé waye bu boba mu commencé jàng xam xam bi nga xamné momitam mo aju ci diiné aju ci alquran continue nek njang mom mu nek enseignement général xamné lam wara xam ci aduna mi da koy xam non la continuer ba projet centre de formation am fa da nañ jang bi ndax 2005 la dor da nañ commencer jang ay métier waye bobu itam dañ leen di jangal rek ay yu yam ndax bobu amuñu won centre bu fa nek mo xamne da leen di jangal legui nak centre bi xamna ni ane scolaire bi di ñew ke ministère de la formation professionnelle wax donc nga xamne centre bu mag lay doon wax ni non seulement wa dara ja waye dana mëna jëlale sax ci wa dëkk wa wax ba ci dess nga xamne kon lu am jëriñ lay doon lolu moy deug deug dara ja donc tambulé di jangal quran ak la ci war formation ba ci war ak nak continuer jang la nga xamne mo war ci instrument yi ci dem moy langue jang arab jang français continuer enseignement général ba ci formation professionnelle bo beugé kon danaka man nga né plus école way bu original té dajalé fay jigen benen originalité nek ba waw jigen ñu nga xamné itam dañuy mokal alcorane diko bindé lenn lu rarar nga xamné man dañé originalité dara je moy lolu ndax bu jëk daana jang alcorane way jang ko diko bind diko mokal bari wuton té ma ngi fay bëgg bari danaka kon bari gën nañ fi ci lolu lolu mo wax nak ko deg dal di xamne dafa laaj ay moyens cheikh mustapha mi ko xalaton dafa xalatonale xamne lolou kon na ci and ak moyens yi reyna waye talibi man nañ ko te am nañ ko mu xalat and ci ak jigen yi ndax soxna jaara mi nga xamne mom lañ koy defal yalla jaglel ko jigen muy jigen kon nak mu tambale ko ci jigen ni do tax mu digli won ñuy formé ay daayira maam jaara ci gox yi fu man di nek ci biir Sénégal ak ci biir réew mi commencement wa sax dafa daan yoni ay délégation yu dem di leen xamal jarignel format dajé gi ci yoy lool nak mu xalaat won né loolu nit ñi jigen ni buñ dé cotiser annuellement carte yi ñeen di jox mu jar 2000 ci at mi bu mbolo mi bare dana mëna yor dara ji té effectivement non la won mo lay xamalé itam ci 2000 ci parat mbolo ma nga xamné ño ci yor financement bu tol non ñu mën def bari mo lay xamal bari wayu ñi djiblu daayira maam jaaré djiblu maam jaaré ñu bare loolu dafa buñ ko sosé 2005 ba danaka da ad yi mo yor dara je ba man nañ ne ba daw mo yor dara je diko dundal yor fonctionnement bi yor lepp te lolou pour ñi xamne touti wut wone nak na ad mu jot wéx mu jot dund bi dana mat 13 millions jum 14 wéru jot donc buñ ci bolé fonctionnement ak fonctionnement fondation Mame Diarra ak li ci war dañu ay bëgg dem ci ay 15 millions par mois waaw xam nga lolu pasté fa ko man té lolu fukki at ak nangam mi ngi ñi diko def
2: lolu ci bi moko
1: gane waaw waay nit ñi koy def daayré Mame Diarra ñoy dajalé ci 2000 francs yoy mala wax ci carte Mame Diarra yi Seigne Moustapha dafa xalaat ndax lu mel nonu il faut nga am source de financement boko amoutou du sorti lolu itam kenn neexut kenn def ko donc comme liguey Seigne Touba la mu wo mbolo mi ñu dajé diko def ni nga xamné danaka naka jek non la mourid di liguey moy lu Seigne bi soxla ñu dajalo def ko lolu itam lolu tax na mu laaj ben organisation motax mu don wax daayira Mame Diarra ñu formé ko nga xamné organisation xamné membre bu ci dina joxé da jënd carte nga xamné 2000 francs lay doon bu dé Sénégal bu dé ci biti 10000 francs la lolu nak comme ni mo la waxé mo yor daara ji bëna gëri ci frais yu toll nonu ay 13 jëm 15 millions par mois waaw première fan la ci war tay dem lolu li ki gëna tax mu gëna mel nonu sax moy dundu bu qualité bi nga xamné mom la exigé won toujours nañ ko fay def waaw ci dongay dundu bo xamné ni ni ci ëpp li may wax toujours ni ci ëpp amuñu ko won seeni kër yi waaw waaw té ñañ fay dajalé itam fepp lañu joggé ci ñepp lañu doon ndax ku amum Mame Diarra té yéné man mu dugg ci yobbu ko fu mel nonu tem nek ci digënté 6 ba 8 ans man nga ko fay yobbu loolu nak tax nit ñi bari lool ak ngumaa bu té surtout résultat biñu commencé gis résultat yi gis ci digeen di makal alquran di bind alquran di jang xam xam ak yar ba surtout yar bi tax nak ñu bari nak dal koy djublu loolu nak tax biñu commencé ci bañ commencé rek danaka jégué na 400 ci la lañ nek bare ñi ci 500 waye man lañ né liste d'attente bi nga xamné ño bëgg seeni doom dem fa danaka jégué na 1000 waye xam nga lu mel nonu mu ñu jël ñëpp ndax bëgg ñu itam dara manki ci ñi yoré voilà ba yaq qualité bi ndax lu ci yok rek mo wara yok ci lepp day yok ci dor charge yi dortoir yi tabax yi structure yi lepp ñu enseignant yi waaw loolu nak tax te itam comme nim ko yene won itam japp nañ ne yalla da ko defal absorber moolem lu nga xamne am nga doom tuddi ko Mame Diarra te bëggoon mu jaar ci yar bu mel noonu daara ju mel noonu loolo tax bi nga wax léegi xaj na ak yëpp maa ngi woon ci biti bi ma ñibbiseeg léegi nag fekk Cheikh Moustapha itam xalaatoon na ko mais bu ma ñibbisee xaj na jox ma fondation bi pour ma gën a mën koo man cee nekk waaye Cheikh Moumtaka mi nga xam ne yàlla def ne mooy Khalifa General Mouride waaye nag mooy Khalifa Seigne Bachir mooy jëwriñu Mame Diarra surtout ci qualité boobu sax lañ koy tuddee fii waaw ndax mooy jëwriñu Mame Diarra te jaral ko lu ne réussite boobu le mu waxee ko jëfee ko xam ne lii ñu doon wax tey ci frais yi buñ demoon ba weer woo xam ne nii am na lu ci kii te moo koy def ci moo koy mottali ci poosam te naka jekk noonu la waaye pastifu taalib yi tax na booba ak léegi itam lépp ci loolu lay doxe biñ xalaatee nag ne xaj na dana bu continuer ci carte yi nii rek ci 2000 francs yi ak 10000 francs yi par an dana yeex objectif boobu ñu àgg ci moo tax ñu xalaataat beneen xalaat waaw mooy ne indi nation parrainage waaw ne ndax te loolu yàgg naa am ci daara sax nag mooy ma li njant di ndey daara wala bàyyi daara ñu xalaat ne léegi bu fekkente ne daayire yi nga xam ne ñooy daayire Mame Diarra yi te bari lool mat léegi 3000 et quelque di jege 4000 daayira bu daayira bu ne jëloon benn Mame Diarra yokk ko ci li nga doon def benn kon yéen naa la waaye ba tey noo ngi ci lycée bi absolu ay 3000 té muy lu nga xamné lu yomb la ci nit ki def lu mëna nek nak lu yomb la ak niñ ko xalaté moy témir par jour di 15,000 par mois 180,000 ci atme lolu daayira yépp mën nañ ko waye yëmul fofu lolu mom bu ko man ku ne ginaaw bu daayira kessé defon danaka ñu ag fofu waxtuma ak bu fekké ni ko man ti bëgg ko te xamné liggéeyu Seigne Touba la liggéeyal Yalla nga bëgg fo liggéeyal suñu borom buñ la ko xamalé yaakaar na dina japp ni ci ñepp ñu def ko wala ñu bare ci lool nak lañ tax dama japp ni ñi bëgg lu baax bari na lool ñi man loolu bari nañ lool ñi bëgg def ngir ci lu mel non bari na way ñak xam
0: duguma lu dum barke mais li ngay def wax solo parce que bëgg ñi bëgg liggéey Seigne Touba té li ngay ñi wax ni comme ñu ko
1: waaw ñak xam ni
0: lool nak bari sa ñi
1: xam barke tam gën leen sant ci yegg legi nak li dara tank yoy mo fi indi kon nak yeen mo tax ci ñël bi nga wax seen participation ci liggéey bi muy lu am solo ndax yegg legi ci la lepp aje waaw ndax ma insister ñi ko man bari na ñi ko bëgg bari na waye xamuñu ko do tax nak xam legi am solo kon nak ci lolu lay woyé ñep mom wa andi fi mom yobbu feneen itam di gëna xamal ku ko man ku ne yaakaar na ne Yalla man loon ko ñu bare waaw te itam jëf lu baax rek am surtout dundal nit dundal ku nga xamne itam dañ koy ci alcorane la lepp ci lu baax la ndax dañ koy yar ci alcorane diko yar yarub alcorane waaw diko formé itam ci jikko ju nga xam dina ko jox dignité ëlëk ba fu man nek and ak loolu ak dignité ba ci waral waaw loolu nak waaw nek ci driver te itam man ay jigen lañ buñ ko fatte ëlëk ñu mëna soppi lool société bi waaw ndax ci seen melo seen jikko ci seen nañ leen yare ñu diko yare seen jabo ëlëk tax itam mëna participer ëlëk lañuy doon ci soppi société bi nga xamne moy société sénégalaise lolo tax mu naan liggéey bi du ciagee ni ab talibé rek waye julit bu ne yaakaar naa ne bëgg nga def ci loolu ndax la muy jëri waaye jël naa lu waaye sénégalais bu ne itam war na cee war a mën a def ndax seen ëllëg la muy jëriñ société sénégal waa defar ga muy defar ëllëg kon nag ñëpp la war ñi def lu baax ñëpp la war te loolu lu baax gënu ko nekk lu baax ndax dundal la dundal nit rek dafa doy sëkk ci lu baax waaye dundal ku nga xam ne itam dañ koy def ci moom alquran yarub alquran ak meloy alquran kooku yàlla dimbale ci yërmaaneem je nga mën a bokk ci ñooñu ba ëllëg nga yëg ne jël naa sa diggante ak sa borom la nga xam ne moom la ci dig ci def lu baax waaye au moins nga yëg ne ñii kat yàlla dimbale woon na ba ma participer ci seen formation bi yaakaar naa ne ndam la yaakaar naa titre la ci kenn ku ne itam
0: Mbacke Ball bés léegi ku bëggoon a def loolu fan ngay jaar ak kan ngay jokkoo
1: loolu itam lu am solo dañoo ubbi compte spécial tuddoon naa la fondation Mam Diarra ci commencement bi fondation Mam Diarra naka jekk dafa autonome yor compte boppam waaw compte yooyu dañ ciy ubbiwaat bi ñu xalaatee parrainage bi benn compte bu nga xam ne fa la ñuy versé mboolem parrainage ndax bëggoon a gën a xam lan la ci parrainage yi mën a contribution ban la ñuy def ci financement Mam Diarra dèjà lu ci daanaka ci at mi sax la commencé développé bu am solo waaye ba tàmbali nañ ren ci année scolaire bi bi kii dund Mam Diarra yëpp parrainage yi moo ko yor waaw te importance bi ci loolu mooy mën a tax li ci des mboolem léegi yéene juñ am ci lu munta ñàkk lu ñu war a def ci daara ja dañ koy mën a defal da koy mën a defal boppam lu mel ne dortoir yi day yokk waaw fi mu ne ñu ngi ci ay forage day dañ ko war a mën a def ak yu bare yi nga xam ne war nañ ko mën a def peut être même lu nga xam ne ëllëg day indi dara lu nga xam day delluwaat ci daara ji loolu lépp dañ ko mën a def te parrainage bi yor daara yi dund bi moom complètement ndax bu njëkk li ne siiw moy dundal bi wa buñ démé ba am benen le source bu nga xamé da na dimbalé ba nga xam dundu gi mom moko yaral ba fam wa fété na félé
2: lay
1: dal ko compte ba fam ba xamné ni ñaari ki bëgg def man té man nañ ko jox compte gi muy yonné directement budé ci réew yi liñ tambalé légui ci biti moy am groupe bu nga xamné moy yor lolu ñu diko verser xayna ubbi compte ci réewuma dé ñoñu yor siiw bi ak contrôle bi ñu leen verser ci compte ga ba mat 6 mois ñu doko yobbu ci daara la bu défé dana gëna nek waaw du melni France gi bisu tay bi lolu ci la bëggo na gëna xamal nit ñi né buñ ko mënon ñu bëgg parrainer yépp buñ mënon jox comité bobu lé ak compte bi di ci verser seen xaaliss ba nga xamné ëlëk fek 6 mois wala 1 an fek 6 mois mu nek lu am solo ñu né kon France seen contribution ci moy li moy gëna efficace individuellement kenn ku né da lepp ci dara ñu la jëm way au moins da na nek lo xamné ni day xamné li té lolu exemple Amérique fegn na ci légui ndax non lañ ko défé légui
2: bu jël
1: sori nañ ci lool ndax ñom itam adi lañ ci sori lool sori bo xamné ni té won dañ ko organiser rek nonu ba fi né ñi ngi ci ñu jëk ag fofu lému jégué 300
0: mbacké ñaanal ñu bu Amérique bu ñu rawa France nak
1: akay la lool la bëgg la ñaar té am na ci yakar nak lool né méthode bi bu yëf yi wéso yakar na né dañ jaar at fi ñu wax ni man na am ñu dépasse ñeen ñëpp waaw ndax dox baangi gaaw lool ñi nga xamné bu jëk ñoko tambali té rawon ci ñi tambali ñi ngi leen di commencer raw lool kon nak France man nañu am yakar man nañu ndax itam li am solo la ndax France man naane ba ndege ni fi le talib bi ëppé fi le Sénégal yi ëppé té comme ni ma wax yëmut ci talib yi rek waye bëpp julli bëpp sénégalais war nga ci def té itam rawat na ñu nekk ci biti sax dama ay kenn dimbal la peut-être lo xamné ndax ñun ñëpp xamné bo nekk ci biti danaka sarx sax do ko tal kon nak au moins fay defel fo xamné ni chaque mois nga jëm fa def lu bax mu nekkal la fa ëlëk yaakaar na ni war na kenn ku ne ndax loolu moy nak ak lu man di xew lay dess ëlëk moy li nit ki def te def ko ngir yalla waaw te loolu yalla rek tax nit ñi diko def la leen taxawte kon nak do ngeen ci gëna woté waaw di ci bokk talibé bokk julit yi bokk sénégal yi képp ku ko man nga xamné non la amut lenn lu nga xamné nak lu jëm ci fondation mam diara la jogé ci daïra yi wala mu jogé ci individuel nga xamné dana dem fenn furut fañ ko wara def exemple yu new avant cheikh mustafa di khalat li adi imam jaar yi daan ñew daaw ko ki joxe adi mom day joxe adi comme serigne yone ko ci fam jëm waye mom mune nak adi imam jaar dañ ci wara leggeel imam jaar lu jëm lo tax loolu ba bobu waxtu sax daaw ko jëfëndiko muju nak muy kimilé mune kon nak nan set nuñ koy leggeel bam di fa dem lolu moy fondement bi ba nege ni ci mom ba ci cheikh muntaha mi amu ci kenn ko xamni dina ñew yelena sax compte yek yoy waye nit dina ñew jox ko adiyé ni ko li adé imam jaaré bam nangul ko bopam wala bu koy nangu rek day daldi wo kim koy jox fi sasi dal ko yobbu ci fondation bi kon nak ñepp woor lu ne te muy am solo ndax leg leg lolu problème de ci def fenn ñepp xamne lu ci way def itam fofu la jëm waaw té bu dé parrainage li ci ëpp solo moy lepp ci daara jëlé jëm way li mom dundal la bolé wa dundal nak amna solo lool ci l'islam waaw ak ci julit kon nak loolu tax ni ñu la saxé loolu tax loolu ko waral kon nak fu nga xamne nit ñi mën nañ fay def sen am yo xamne ni yalla rek tax moy fi té mu wor la ne itam fañ ko djublo fañ fa ka tax mu djok kessé lay dem du dem fenen waaw lo tax ñong ci wo kon bokk yépp bokk tarifé bokk julidi bokk sénégal yépp waaw té dana dem ba nga xamné sax dana wéssu sénégal Lu bax mom fep la lu bax c'est universel wa def lu bax mom def lu bax la ci bakki deug lu ma def ko jappane sax lolou dafa jegal me dafa yomb def sax deug yalla ne 1 € par jour parce que non la fi bu ne djibiti 1 € par jour bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax 1 €
2: 1 €
1: bi mo am dang ko tek fenn sax fatte ko fa dang ko bus bu set nga ñak ci fo xamne ni danaka amul lu ndere wa kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témèr ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defone kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
2: dimbalati nga talib yépp
1: ab julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
2: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné lé ko bëgg du ko sañ
1: yaakar naané ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut té manatana compte gi mom dem ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dañ leen nek fofu dañ leen nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdou khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la ndax ëlëk forêt wa la jé forêt okay bu ko jé jëf non la
2: yaaka na né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci programme ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax lu ci way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox nga daati taggo daati andi kaddu yi
1: waaw ci dama kaddu yi tant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développé lool ba talibé yi fiñu mën di nek sénégal yi fiñu mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogo la ko yalla barkélé ba yok kon nak ngi ñaan yalla barkél bu baax baax yeen yi ci nek nak di wax du matériel di yeen yi ci nek tax ñu wax la yalla taxul len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di bo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu toll am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam ko ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ciona ak yoy yoron nekk ci ndax liggéey señ bi du ko yegg waye nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano man ak katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggéey señ Touba tan am
0: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la serigne bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nek ci proxane bi soxna foundation soxna jaar bu se ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar bu se te ndaw yoy jigeen yoy nek fa fa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak képp sénégalais ak ku nek ci adna bi dégg ni nga xamne taxawalé rawati ñi nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat ma ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñogi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di serigne Issa Mbacké serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi serigne Issa Mbacké moy serigne Issa Mbacké moy serigne Bassirou Mbacké serigne Bassirou mu cheikhul khadim serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ yi serigne Moutakha Mbacké khalif jara dem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu éggel ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di moyté ay téré ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moutakha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaan liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor bi Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

نسارع لكم في الخيرات بل لا يشعرون.

0: Assalamu alaikum. Ma ngi nuyu ñi ngi sétan ñëpp. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mourid ak mbokk julit yépp. Témoignage ma am ci jour bi rek mooy ñu ngi gërëm Sénégal yépp, di gërëm mbokk julit yépp, di gërëm Sëñ Moustapha. Depuis bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi, fu mu toll mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci Poroxaan, parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemaluy ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur, mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee, ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bi nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon, mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam, yéeneem ak pastef bu mat sëkk. Mosu ko bàyyi ginnaaw, mosu ko caaxaane. Fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké. Yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax. Di gërëm Sëñ Moustayim, di gërëm mbokku murit yépp ak mbokku jullit yépp, ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii, waaye ñuy dolli waat rek di sant yàlla. Ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek, léppam yàlla la, yonente bi Serigne Touba ak Mame Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey Màkka, bu ñu sañoon mu nekk fi di ñu wéttali ba ci kanam parce que doyaluñu ci moom. Mais ñuy am rafet njort bu baax a baax, fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jóge woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp, bàyyiwuñu kenn, ndax dafa yaayoo woon ñëpp, doomoo ñëpp. Kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey. Kenn doyalul ci moom, mais ñu dolli waat sant yàlla rek, te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom, ndax musul dugg ci daray caaxaan, musul dugg ci daray àddina. Léppam yàlla la woon yonente bi Mame Borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp, di gërëm waa Sénégal bu baax a baax, di gërëm mbokku jullit yëpp, di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha. Jërëjëf. Waa, ñu ngi nii ci daara ji, fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin. Ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell. Boo leen xoolee sax xam ne am nañ lu leen naqari bu ñu sañoon sama yaay toog fi ba léegi. Mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekku fi, waaye njabootam a ngi fi, te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si. Comme ni sama yaay doon, xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé, mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa, nañu dalal seen xel bu baax a baax, te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilah rabbil alamin. Ñoo ngi sant yàlla, jiital ci yonent bi, di sant

0: tok fi nak ci daara ji di gis gonay mam jaara mu melni mi ngi gis mam jaara mu mag ma ndax da doon gis mam jaara mu len di bernde di contane ci ñom ñukay wayal diko sikeral xolom bi di neex ma sha Allah wa ño doon bok nek nak ci wañ bi bu baax ndax wañ bi bu fi nekké mom mo doon financer de ses propres moyens bu gamu jotté dina def fi 10 jours di fi berné xalé yi bu magal gi jotté mu def fi 15 jours di berné xalé yi nak du mom moy jël choix bopam da len di wo né len lan ngeen bëgg agni suba lan ngeen bëgg réré suba bu ko défé xalé ñom ñoy programmer ñu wax li ñu bëgg mu défal len ko wañ bi tam bi mu fi nekké dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari loolu yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génn ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñenen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci proxan gi rek da la naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
1: assalamu alaykum wax ji day luma ci def dara lumay di sante rek ay da ku ko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sola bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lu mu wax mam jaara lu mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawu ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yatu la maryam buso yalla nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yatu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fe nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fanu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des baye fall di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko non liggey ci daara ji yal na yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awadem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yal na len yalla suñu gorom bi gëna deugëral jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey guddi ak beccëk becc ci mom sant ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad
2: sallam di ñaan yalla mu yag fi te wër ci dolay serigne touba ak serigne basirou baye serigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci dolay yenen tu tek lim dan def yalla na yalla may katan nga ak dolay jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal ñoo ngi ñaan yalla nañu yalla tass ci barke ba yalla yalla tass ci barke doole yenen ci be serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kara laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
3: assalamu alaykum ma nga ney serigne muntaka basiru da ney serigne basiru borom poroxan da ay dañ jay badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci daara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ciéb ak yop fa la ma fekko mota ay dañ jaay ñu koy ñaanal yal nako mam jaara teru teral ko yal nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara
4: ko fi ci wacce kan yi
5: waaw
4: barok mam jaara bi ñu bari ba soxna ay jaay ba ñu kan te mëna sax ci
5: waaw waaw xana di sant yalla ju jul yonti bi seigne cheikh jëmba fall na fi yag te wër Sey Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassey def fi yag te wer ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mu nu nekkal Poroxane de gennu tete nu ni and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag te wer momit ngon ko jale ay dañ jay badelo du ko jaal umu mam jaare yeb du ko jaal mam jaare du ko jaay daare mam jaare du ko jaal ak njobot ma ng ko jaal soxna Soussam ma ng ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ng ko jaay soxna wa dem

0: ak soxna rokk mi nekkoloon ci waañ wi ak mbokk di ko di ko jaar sëñ Cheikh Bousso di ko ñaar ummi bi yëpp di ñaar nag jabotam gi fi soxna jatekoon tànkam yàlla na fa seen teg see tànk te yéen bi timin te bañ ne laal ci barki Mame Diar Bousso maa ngi ko jaar itam sëñ Bathie Diop mu ne ci barabu Mame Diar bi ak bokki poraxaan yëpp ak bokki ndakaaru yëpp jullit yëpp taal bi yëpp ci barki Mame Diar yàlla na xippee àjjina sëñ Moutakhaa nag liggéey gi nu ñu topp ci Aïda Ndiaye dal na sunu xel mbooli seen poroxaan tey foofu ne kaamir yaa ngi arxuraan yaa ngi bend yaa ngi ca biir kon nag moom dalal na sunu xel mbàkki
1: mbàkki. Waaw moom asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Kaddu yi moom kaddu yu seere la ni ngeen ko sàkkoo ci nun waaye kaddu yi san cant la itam nag ndax bis bii moom bisub cant la. Ki nga xam ne moo ko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo moom jëmm la joo xam ne jii ak dundam manees na si jàng lu bare bare bare dundugu woom la doxe ne jéego yu bari yu wuute waaye nag li jullit bu nekk di ñaan te muy li am solo muy mujj bu rafet kenn sikki sàkkwul na sunu borom defal na ko te loolu li ciy firnde mooy at yi yépp ba Daare Mame Diar ji sosoo ba tey gis nañ ne moom ay xalaatam ak loxoom ak liggéeyam pasteefam léppam yéenem léppam la ko joxoon Mame Diar taxaw ci wetu Serigne Moustapha Bassirou jox ko léppam ba Serigne Moustapha xam loolu def ko jëwrin def ko jëwrin ni Mame Diar di ko liggéeyloo loolu yi mu nekk ko moom ba noppee gis Serigne Moustapha wëlbatiku nam ko joxewoon nam joxewoon boppam ak xalaatam ak bëgg-bëggam mu joxe ko mu joxe ko noonu mbaanu ko raw mu joxe ko Serigne Moustapha moo taxit Serigne Moustapha bii nga xamee ne fasee na koo sant fasee na koo gërëm fasee na koo ñaanal daf koo jaral mu bàyyi koo Touba ba paroxaan ñëw ci Mame Diar mi nga xam ne moo leen boole woon moom lañ seqoon moom la doon liggéeyal ñaw ñaqam mu di ko jaar ci moom moom moo tax Serigne Moustapha ñëw ba fii di ko ñaanal génnee léppam ay xalaatam ak bëgg-bëggam ak pasteefam ak alalam ak léppam di ko def ko ci bis bi ngir taxawoo ko ngir santi ko ngir gërëme ko Aïda Ndiaye ku mat a sant la ku mat a gërëm la ndax ñun ñi nga xam ne noo fi nekk ci barab bi de seere nañ ba tàyyi jëfam déglu nañ ba tàyyi ay xalaatam gis nañ ba tàyyi pas-pasam xam nañ ne at yi yëpp léppam da koo jox Mame Diar ba desiwul dara wax dëgg yàlla ak yonte bi loolu nag kon bis bii bu ko Serigne Moustapha taxawoo nii wax dëgg yàlla manes na ne manes na ko ca ñee bu wér a wér a wér ndax taxaw na ko ci wàllug lislaam taxawu na ko ne ci wàllu taalib bi boo xam ne bi dafa joxoon léppam Serigne Touba jox ko léppam Mame Diar ba bàyyi ko fi wax dëgg yàlla kii nga xam ne tey moom la Serigne Touba joxoon tegoon loxo Saloum ci loxoom muy Serigne Bassirou moom mii di Serigne Moustapha mu nekkal ko fi di Serigne Bassirou wëlbatiku ñëw bàyyi yitteem yëpp képp kenn ku nekk gis na ni mu diise mu bàyyi léppam ñëw fii ci Mame Diar gërëm fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi kooku manees naa rafet ci moom jot si Moustapha defal na ko loo xam ne tey ñëpp ci xaj waxuma la ñim bàyyi gannaaw waaye ñam fekk ñëpp ci xaj kon nag noo ngi ñaan tey sant ko gërëm di ànd ak sëñ bi ci bis bii te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu lislaam ci turu Mame Diar jërëjëf.
2: Aouz billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmaani arrahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuna lan moo tax loolu mooy tiis bi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnug àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis suñ borom mën na ko woyefal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñ borom la ñu dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofa la mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñu ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mboolem njabatu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci wa ka serigne touba la bokone té dana faral di waxtan ak man ma jang ci né mom ku fi ma sa togal serigne touba rek la dana ko xolé bëtu serigne touba wala dana jëfëlenté ak mom tek ko famu wara tek ku fi togal serigne touba lool mom jang na ko ci ay waxam ci mbolam ñu fi fekk nak ñiko fi fekk ci ay wa ka serigne touba ñu ngi koy jale diko jale ki nga xamne moy serigne mohammedou muntaha mi nga xamne moy jeewrini porkhan te definaane sonna ay de ku wax sonna ay de ñaare da nga wax porkhan diko jale tam serigne basir porkhan mi nga xamne mom la jital fofu ci porkhan diko jale itam mbolem jigeen senegal bu meene jigeen senegal djubluma ci lu dara xam ñu xamne mom kat ken la won ci ñun ko xamne ko jambaare won la ken la won ci jigen ko xamne daana parce bu baaxa baax ci development senegal gi ñu nek lool mom buma ko waxe ñepp xamne lu am la kon nak bu deme te ken ci ñun ko xamne jambar la won ci rew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamne ñom ñepp ay jigen la ne mom daan gorgorul and ak mom ak ñiko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamne moy premier dame soxna mariam fay li tax may wax lolu moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna aida tuduna ma tur soxna mariam fay lolu data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag tax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon daana wax lu yag ci yu bare mu daan may wax ne soxna mariam fay dima wax teranga jum ko joxone yu lu bare ba diko wax sax ne don nako am ko don togné lay san daaje ré ci téléphone bi kon xeyna kon mom amon na luñu sekkone ci teranga amna fum ko tegon mang koy jaal diko jaal jigéen sénégal yépp jambar la won jo xamne daan liggéey waye tam jambar la ju nga xamne liggéey bu mu daan liggéey daw ko yak lolu ñun senegal dañ ci wara jàng ñun jigéen senegal ku xam ay dañ jaay xamne bañ ko xamé ba légui ci daan dolem la nek ci fi ci bit senegal ak ci bitim rew dama ci occasioné sax pour jaalé wa amerique gi nga xamne daan fa gëna faral nek ku ko xam ci jambar nga ko xamé ku ko xam ci liggéey nga ko xamé té ku ko xamne daana liggéey way daaw ko foy dana liggey way daw ko yak dana wax ne man de soxna awa mam awa lamay woy may wara tey sama mbag mi faaw dend ak man sa si man mam awa manuko ha monema man ci capital bi la dekk te mamom sama keur ci capital bi la dekk ci wax ay waxam la bokkon te mamom sama keur sama ñak lay dund da def ni faaw bu koy wat day def ni ci jebbi def ni te sama ñak lay dundé lol lu jara baye xel lañ ñi nga xamne ay jigen lañ ne mom war nañu baye xel ci lol mamam sama keur ci capital bi la dekk sama ñak lay dundé da ci sigar ne man duma dem ngenté duma dem ci et kon lol moy limi wané moy dina liggéey jambar deug la waye du ko tiaxané du ko foyé dane kumay jox day lomay jox mako ci mam jaar ji waye man duma fayé kenn ci tiété ki ngent kon daw ko foyé té dana ko def ci yoonu yalla moy da ko def ci soxna jaar kon dana liggéey té du yaq té dana ci def itam lu bax ngir jëm yalla kuko xam né soxna jaar limu ci def kenn mënu ko wax dinañ ci ñew ci kanam waye ku nek xamne tam dana sakku aw yiw ci di lele ci alquran waxnako alquran waxna le nek ci lele aw ñam li ci ne ci tuyaba dana ko def fi ci bir rew mi dana ko def tam bitim rew ku dem makka ku nek xamne soxna ci dana def ay xewal diko jox nit ñi te fofu def na ne namu xati ak namu nakare def lu mel nonu ku ci meuna def lu mel nonu ku nek lolou daf la ñor ta da ko dekkandon ko def kon koku daana wut aw yiwu daana financer alalam ci lo xamne lu neex yalla dan ci wut yu euleuk ko bayone xel ci bopam la won soxna ayda ku amun fulla la soxna ayda jang na ci momitam ko xamne regulul kenn du jiw kenn ginaawam faawulum lay wax dalakay wax nga tew su la mere tam dana dana jakarlo yow wax la leg lim la mere te fek na bu koy wax ci lam yi da ngay xawa tid waye xol ba nekku ci lolou ñi jëflante mom ñepp xam nañ ko xol bi du ci japp dara xër xër ji rek mo na ci kaw da na ma ko na ma soxna ci sama ya da na wax na ma yow de soxna ay de ko mere war nga wara jëm ci mom diko def dara bu le seené dina daw ba do ax ci mom da na ne faaw dana fenc sama kanam wala sama xër xër ci kaw bu duma ko man duma wara man ax ci mom waye soko jangate xol bi dara neeku ci xol bu sel la amone bo xamne denci lu ci ken dara e sonna ay dañay ku ragalon ko ko merel ci liñu bokk di liggey ci ko sonna jaar rek lay séré limay wax ndax man boba la gëna sëc ci mom muy biñu ubbé daal sonna jaar ji muy le 5 mai 2005 kérok bañu ñew ñun le 28 avril lañu ñew ci poroxane fa lañ ko fekk kérok moñu jox rër rër bo xamne rër bu xewele la moko don tibal bopam and ak baye fall mam jaar yi nga xamne waron na leen boole ci ndial mi may jale ndax ñom da dan andal di ñew ci ca daara ja ginaaw bima jale ak njabotam gep ak njabotu borom kërëm nga xamne amna ci lu bare bare xon da nañ ko waxtaan ci njabotu borom kërëm gog niñ ko jappé ak njabotu bopam tam niñ ko bëggé kon bima leen jale tam ba nok dina wara jall baye fall mam jaar yo xamne ñom ñep war na man tud sen tour fi ndax ñom ñep dama leen xam bañ nek sama doomi nday demb res sama kër lañu yendu ñom ñep ak doomi soxna ayda ndjay ñom ñep ñu xam lama sekkuna sen wajur ci liggéeyu soxna jaara ñu ñew dal ci man ñu and ñaan giñ ko doon ñaan señ mohammed muntaha waxon na ñun ñep nañ dem poroxane and ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu reey lu am solo soxna ayda ndjay ku bëggoon soxna jaara la lool limay wax non ne kéro bu ñu ubbi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fatalikou lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 bu lu si seigne moustapha ne ko da nga tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñoo toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ayda boot kii gàddu kii ŋàbb kii bu doxee ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cërub lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da ko bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg bu ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxane néeg bu boo fa demee da ko bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxane kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara ji da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantare bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la dans lolu ñun ñi nga xamne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ na li nangam ke nangam way dañ ñew nak da teul ci ma takki bu mu xeye fekk fa dañ ne ko wa sama yaay la ko doon woyé wa sa tonas yow si na fi nak mana ni sama ke ma andal ni mom bëgg na ko mané ko nga andal kan la mané soxna jaara ni la ko bëggé bagage yépp wër ko mëna ci bi tok famu teud rek lay déssa ci famu wana mëna tek dara lepp wër ko ci ta liko wër lepp ka ci jëm ci wañu lak jëm ci soxna jaar rek yoy rek lay doon mu da teud xam na ku mel nonu te fekk yow yaangi ay ludul jeex waron nga fo jëm ñu xamne ki kat wax deug yalla dana ko wara solo tak koko takayo ko wax deug yalla am ko ci ay auto yu luxe waye ku ko xam xamne dana andi ci dara ci auto bo xamne ko nan sama ya auto bi mom ten ko sansé dana ko faral di wax kon koko bëggul won ci aduna dara mujuna ludul soxna jaar rek la bëgg ak def lu bax kessé loolu la xam ci mom dana dafa nan soxna awa li nga manké da nga makoy wax suma ko ne kay mu dem andi kay ne wa bu xal rek dama yelwan dama ko yelwani dem yelwani andi sunay patak boros mu ne xara wax len dama ko yelwani bu demé andi ko te fek xam ku ne xamne amna lu fa soso won ci dara ji lo xamne wax deug yalla daoud manki te moko soso won ba ci xalé yi sen tane yi sol par ane bu nek dana fexé ba andi len limbo mo xamne mom la tambalé won ak dara ji di ko indi ci dara ji ak yenen ak yenen yo xamne xena jotaay bi du ci man ak ki waye da ngay xamne leppam soxna jaar la ba nopi nak am lu ko yalla may ci tout tank yi te lolou am solo la ndax fim ne kat suñ borom dogal na tay daara ja ñu nek ni tay nga xamne ñun ño fay nek waaw danaka so xolé at mi ñun danañ fi am fukki wër suñu kër ñaari wër lañ fi am xena di sét suñ jabo du ñew rek ci wër wu nek kon xamu gone ñoo leen gëna jégé ñoo gëna nek ci ñoom waye maam jaara bu nga xamne tay liñ ma bëgg man mi soxna awa nek ak ñoom ak ñi ca dess ca daara ja ñeku ñiñ ci andal ci liggéey bi ñepp di liggéey ak kilifa ak daara ja di serigne abo ñoom ñepp bo leen buñu tégon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ñoo taxaw ñoom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ tégon buñ leen tégalon ni ay dañay tek ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo la newon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danañ ya ay dañay sañ ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tek ci kenen kañ cey tek tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doy non ci ay soxna jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbëgël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak tay mom ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja danañ naan soxna jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digën defal na la ko sa plat bi defal na sa plat ba faaw bu togg bala mo jéxal faaw dana ma defal sama plat bo mo nga xamné xamna né bëgg nako sa yu xey nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu né ko togal nangam dañ ko togal bu togal ko xam lo xamné sax do xam lan la waye luñ ko togal loolu lay togg kérok jox leen ba sen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamné kenn defalu leen ko nak kuru seigne mustapha xana ma len indi ci daara ji bo len nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo len dessa yor len te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do kon ñime wax dara wala nga jubante ko sax da dañ ñew ci neegam bu ma lay wax ne neegam bo mu bëggon lol ci xolam ndax seigne mustapha mako joxon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu na ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bék di leen jox ay miskit ak ay bombok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doulé seen yow bo leen nga sok leen xajj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggun ci xolam di leen défal lu né nak suma gal pour xal ma saan ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol té daana jiem fum toll di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñime zikr la nak zikr lim ci wax daana def nangami nangam waaw lu mu sonno sonno dina ko def lol man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana waxtam baat bo xamni tousu def makoy wax bu ñe mu na doon denkaane ci man ndax wax da yalla suñu borom def na dir biñ nek mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbali na ba jubol nañ ba nga xamni musu ñoo wérante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digel lu bare bare bare daf na wax naan ma som mam awa manewa munema mané ko mbacké munema kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla te lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom itam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofé ci kër gu deug gogé ñu jëm do dem muku ñu nañ la yobale sa alal ji dencalé ko do dem muku ñu nañ la sa kër yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa waye do and ak mom di dem dé té li fi déss do xam nu muy démé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw té yiwum mi nak suñu borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñu borom ku yalla may la waaw suñu borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné loolu may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñadu julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñëwé def ko ci soxna jaar ak yiwu mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bu ay ten ya lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokko na ci aw yiwu nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokko na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal sakku ngir ëlëk ci bir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ té yaaka naan tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangaté lu ci ñëk jangaté moy lima da xone dafa am may suñu borom ndax bamu démé ba légui ñi ko xam ak ñi ko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp la ko seen xol yek seen yaram itam yekku ta lolou yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarin la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp am ak jaxare ñepp jaxlé lolou du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lam doon liggey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñale ay mbirum ñepp ci do naxari ñepp ci do jaxle ndax suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi ne nekata def lu bax rek moy li nga xamne mom li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayla du jeex wala mu siwon ci lu ne waye du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggey rek ak liggeyel waye suñu borom moy tax nga mëna am lolu kon lolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamne ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu way def te defo ngir yalla lola nga def amun solo dula jarin dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu suñu borom la ay sénégalais fa dajé ay domi sénégalais ño fa ne ak yeneen ñu du sénégalais sax ño fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wurtu mat sax asakee la fa wara nek la fa nek ni asakee la fa waron nek la kon liggéey bu du jeex liggéey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baaxi fim ci aksi té liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la doon def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am Seigne Mohamed Muntaha biñuy jang daf na nañ jang kamil tol ne ay atam limbi mi ñu joxon moy juroom ñaar fuk lolu def na biñuy jangé jang nañ lu ëpp lolu waaw lu ëpp lolu ak fana ci Sénégal kenn ku nekk wote nga ne mané defima nekk jang na sama daara wala soxna jaaram ndaw ma yodde an naki moromam ñu jappalé ko mu jang kon lañ jang ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoy yep xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bon na dom sax dem makka man day tol na ab digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool te aj gumuy demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg bañ fa dajé man ak man da ne ma sama mam sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal sono sante sar fatte mo fatte na tru waye sante wo fatte mo ko mo ne man ma sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokere andu ci ben beug aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamne jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy ak kudu jigen sax di gor gorlu di liggey ba kérok deug di ñew muy dem nga digënté bi noppal da fay amut wa seen borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bis ba di ñew te jaamul yalla mom lool ci la bokku liggéey ngir sa njabot jaamul yalla la waaw liggéey def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamul yalla bokku tak jaamul yalla nga xam nak ci ree koy def mu jullé ak wor nat asaka ak yi ci dess yépp kon lool lepp ci jaamul yalla la bokku kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joggé rek aba kérok nga fi joggé rek lool motax soxna ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñ borom boko défé lé lum nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni suñ borom fay ko ko ni lim défa soxna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seen touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouke rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tafsir limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom fa mu nek mom dina xamne liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey soxna jaar bu fété woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lol dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defon rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo faylako kon ma yemale sama kaddu fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jaal di len sante tam tay djeglu tam ci kaddu bi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: génn gi ci dess ñu di ci jàng loo tax goor génn wàllu goor ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk giñ ko dëkkee waaye ñu gis ne jarut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko. Kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu xàll foofee parcelle yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg luñ ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxalee fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkkee ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa. Su ko defee salle de classe yi ñu dëkkee woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbu mang bi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne.
1: Assalamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julli ji mbokku taalibi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Issa Xambaki l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Diarra ba nekk sa poroxaan ñuy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca Daara Mam Diarra bu poroxaan. Projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si bâtiment 2 étages am lu toll si 100 lal ak 20 ak lu toll si 10 toilettes ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu doonga yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daaira ak bépp fédération. Kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banku ko 06 240 54 907.
2: Am na beneen élément boo xam ne tamit sëñ indil na ko jëli woon nañ ko ci moom mu doon loo xam ne mën nañoo wax ne daanaka mooy moo gën a am importance sax moo gën a tax émission bi gën a jóg mooy nit ñi jàpp ci liggéey ba nga xam ne moo nekk fële ca poroxaan ndax bu ñu waxee rek ne ay soxna ay tuub tànk nga yor leen xëy na am na loo xamante ne lu war la te dafa mel li may wax saa su nekk sëñ bi dafa baax rek di wax parrainage 15 000 francs mais nit ñi dañuy dépensé par jour wala dañuy dépensé par at rek wala par weer ëpp na lool. Kon dañuy ànd ak sëñ Ishaq ba tey jëli beneen élément bi nga xam ne jëli woon nañ ko ci moom te dellu si waat ci plateau bi.
3: Ni ko nuñ ko àndewoo nit ñi bu fi nekkoo ne nit ñi koy tuddee seen i doom di leen ko jox di ko jox mu leen yar comme niñ ko àndewoo. Waaye kenn ku ne wër na la ne amoon sa doom ji la Mam Diarra yaral kooku moom la talibi bu ne bëgg yaakaar naa ne jullit bu xam Mam Diarra bu ne itam loolu nga bëgg. Loolu nag bi ñu ko defee ñu xalaat ne financement loolu fu muy jógee looloo taxoon mu xalaat organisé jigéen ñi ci ay daayire Mam Diarra ñu xam ne ñooy yor financement bi loolu dafa am ay carte yu ñuy cotisé chaque année. Bariwul ci Sénégal 2000 ñi nekk ci biti kii waaye loolu di muy néew pasteefu jigéen ñi pasteefu taalibe yi ànd ak ñoom ci liggéey bi tax na li ñuy dépensé par weer dama koy wax toujours di ko répété di ci insisté mooy ne amul benn ONG wala benn association bu nga xam ne membre yi mën nañoo financé lu toll noonu ci weer dépense weer bi mensuel nekk na diggante 13 millions bu ci lépp bokkee daanaka ak sine 20 millions fi mu ne 18 millions mensuellement par weer nga xam ne kon loolu mooy pasteefu taalibe yi bu weer ñoo tax ñu mën ko te loolu laay wax nag keneen mënu ko lu pasteefu taalibe waaye ni ko seetloo ni ko ñëpp seetloo bañ ko tambalé légui nit ñi bëgg seeni doom dem fa day yok ba nga xamné mënu ñoo absorber ñepp mu ñoo jël ñepp té loolu buñ sañoon ñepp lañu jël waye qualité m jang ma ak qualité b yorga ak qualité b yefé amna fof bu fa aggé dutuñ ko man té loolu dafa am important moy la nga xamné cheikh mustapha bang koy def priorité moy nañ leen yor yoreen nga xamné ñi ci ëpp mu ñu leen yoré non ci lu jëddu seeni kër wajur té non lañ koy défé bo démé ci daara jël lañuy lekké ak lañ leen di topoto li ëpp ci ñoom amuñu ko seeni kër wajur la nga xamné ëppalé nañ ko ñi nekk seeni kër wajur tek ci moy yar bu sel ba yar julit ba ak boole gi leen di boole ñu andando yarondo non xamné kon lolu fimné ak légui ci une séance presque 500 personnes mankina 450 djim nonou ñu fass yéné fek buté gi lum touti mat 500 ñu diko yok at mu jot wayé ñepp xamné lu ci yok rek day dal yokat ci féré yépp fimné bu néwon dañ ci yok 100 élèves dis na tante ëpp na ko fop day dal yokkat ak mu lu tututi ay 20-25% ci frais yépp muy li jëm ci enseignants yi lu jëm ci nangam infrastructure yi lepp kon nak loolu dafa laaj mën na nek ndax talibé yi ak julit yi am nañ yéenay def ko buñ ko xamé loolu nak comme nak base bi mo doon carte mam jaaré loolu boba ak légui daayira ya ngi yokku waye taxugut mu meuna ag fu nga xamne meuna ñoo absorber mbollem ñi nga xamne moy demande ñi nga xamne bëgg nañ seeni doom dem fa ci loolu lañ xalaté système parrainage bo xamne ni ñu xalaté muy théoriquement muy lu yomb lool même té yomb appliquer aussi moy né buñ xalaatone jël na ñeneen ñi ci dess waye daayira mam jaar yi rek fi né bu kenn daayira bu né adopté won benen mam jaara kessé kon da lan dal di mëna yor lum tuti légui ci 1000 élèves xamné kon lu yomb la té ñu ko calculer basé ko ci calculer dañuy def ci sur réew yi ndaw yi né téwér mëna dundal nit bo moy téwér par jour kon ñetti jooni ci wër wi lolu daayira imam jaaré yépp mën nañ ko yépp koku mom la wayé nit ñi itam li ëpp ci talibé yi ak lépp ci nit ñi surtout nitu Dakar li ëpp ci ñoom mën nañu def lolu lu mu tuti paré né kenn lolu ci objectif bi taxone ma bëggoon fu melne Dakar gëna xam daara ji ak yeen dëkk yi lolu ci la ndax ñu gëna mëna farlu ci parrainage bi ndax ñi ngi koy défal ay tuwaab ngi koy def fune ñi ngi koy même fi sa amna tuwaab yu fi parrainé ay nit den fay seen jàng kon nak wontu mulak sa doom réew mi doomi julit ko soxla wo ñu leen défal lo nga xamné njarañal réew mi yépp la ndax la ci aju ci yar ak ëlëk réew mi yépp mo ci bénéficier kon lolo tax ñi ngi fatali nit ñi système parrainage bi né kuko man ku né nga xalaat né bo doon tek témèr ci sa yu nga xamné ñu ci ëpp man nañ ko dépasser duñ ko xam lu mu doon ci sa wét wér yu muy ñetti junni man na dundal kenn bu ñu yame ci daayira yi imana financement 2000 yi daayira yi kessé man na am da doon gëna yéex ag fi nga xamné fi lañ ko bëggé tandis que buñ ci yokké li financement bi day yokku té itam muy lu nga xamné mën na nek té du yakal kenn kuré ca la nga xamné mom ngay def fenen ak fenen lu bax ndax témir par bis wax dëgg yalla mënal nako man non la ko ñu bari boy wax ñi nek ci ville wala $1 par jour wala wala €1 par jour nga xamné kenn ko mën nga ko tek fé faté ko fa xamna bu set kenn ku na dépasser lu ëpp loolu te loolu dimay tut mëna dundal nit non seulement dalay dundal nit waye nak nit ki xalaat tuya ba ji nek ci dundal nit ëlëk yi nga xamne nit ki leppam jeexna du jëf jum jëfon ngir yalla té lolu dafa da fay ñëw ko lu ma taxaral la kon nak lu baax buñ la woné yoon wo mëna défé lu baax défal ko sa bop dëncël ko sa bop da nga ci wara gëna jublu lolu mo wara système parrainage bi té lolu ginaaw tuba bi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma la ak ñi nga xamné doomi ñepp lañ doomi Sénégal té itam njariñ li gënne ci ëlëk ci ñu mel nonu ak seenu bi yar ëlëk ak seenu tassaro ci aduna ci réew mi yor seeni kër yor seenu gëbar yar leen ci nona koku Sénégal gëpp koy bénéficier ndax gogo nu mën def limay wax toujours da na nek grain Sénégal
2: jërëjëf Seigne Assane Fall ak wa régie sant bu baax Seigne Samba Gueye mi nga xamne mo ñu doon montel élément bi waye tam Seigne Cheikh da fay melni Seigne bi indi na point bu am solo muy parrainage bi amna lum doon juñu xeyna jotuñu ko indi ci élément bi moy parrainage bi mën nga ko def waye du da ngay sengalé ben soxna jaara rek ni mom ngay parrainé ndax lolu xeyna amna explication yu bëre yu ba xamna dama lay bay nga ñu fofu
4: wa jërëjëf soxna may ni nga ko waxé nonu la parrainage bi serigne bi leral na lim ci djublu ak njariñ lim meuna andi ndax nim ko waxe liste d'attente moy ñi ngi tuddé mam diar té bindu dañu bëgg seen doom gi ngi tuddé mam diar dugg ci daara ja kenn xamunuum toll ñu bare bare lañ ta gis na né suñu jëlone téméri mam diar yok leen ci ñafa nek fimné ni ndax fimné ni ba daara ji ubbé ba légui 450 at mu jot mom lay accueillir ñu yoro leen seen lepp nak manam wayjuri mom dara waru ko ci domam bimu tuddé mam yar duggal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defé ginnaw nak yene cheikh mamadou muntaha nak jek yene ki 60 daara ji seigne moustapha bachir mo do non daara ji di yok capacité d'accueil meuna jël ay mam yar at mu jot lu gëna bari ba dem ci ay jooni lolu ngir ñu man ca ag ci lu gaaw moy bokku na ci liko meuna may muy programme bi nga xamne Seigne Issaf mi ngi doon leral muy parrainage ni ngi ko waxe parrainage bi du ne dañ lay jox diw mam diar sangam yow mom ngay parrainer dedet ndax objectif bi moy lan symboliquement nga ne parrainer na men mam diar waye day bok ci mbolom mam diar yi nga xamne yow men mi soko parrainé di joxe 15000 francs par wèr ngir luñ ko yoré ngir dundam lolu day signifier danaka né 450 mam diar yef nek yep yang len yoré yang len dundal té lolu ci symboliquement ci diiné dafa am solo ndax ben nit nga dundal ko melné dundal nga mbolo kon lolu lu am solo donc philosophie parrainage bi lolu la ndax dañuy bañ itam nak mu meuna am xejje ak sen ndax su ki parrainé mi mam diar ke parrainé mi mam diar ki di defal kim parrainé lo xamni ëpp na le kenen parrain diko defal su yagge meuna andi jiss jax ak yarin wi nga xamne dañu bëgg ay waso yu bokut ña nga fa dajé jogi ci région yu bokut lepp lañ leen di yar ci ben yar bi muy jikko mam diar benno gogu ak uniformisation wu yar bi lolou itam beuguñ mu fossé wu par rapport ak programme parrainage bi lolou kon moy djublu way parrainage té forum bi nga xamné ñing koy préparer diko wax ni war ko def poroxan muy tambuli talata lay ubbi le 28 inshallah cheikh mamadou muntaha moko wara ubbi daw mo ubbi won bu daw bi rendit inshallah bëgg nañ suñu isaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam moy lolu moy parrainage bi suñ ci joggé du bare bindu né bëgg nañu nek ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ci biir stand ba barab bo xamné ku fa dem danañ la jox information bëpp bo bëgg ba formulaire yo mëna bindé sax né man kat jël na ben ñaar wala ñetti mam jaar ci noko mané wéru jot ma joxé le nangam nga def ci sa engagement su ko défé ak say contact ak sa lepp fiche de parrainage yépp dana disponible ci biir stand ba nga xamni ku ñew da nga fa mëna bindu ngir bok ci programme bobu danañ fexé itam ci wétu xabru ba ñu tek fa ay équipe mobile ci wétu daara ji ci wétu kër mam jaar ga yépp ngir ko xamne yalla man na la ko dal so ñewé poroxan so démé ci barab yoyu nga mëna ñu mën la léral programme parrainage bi nga mën ci bindu su ko défé objectif bi moy xaaliss bobu ñuy dajal ci parrainage bi ñu mëna yok capacité daara yi man tabax ay dortoir yu bes muy fuñuy dëkk tabax ay classe yu bes recruter yenen jangale kat su ko défé ñu mëna jël yenen mam jaara yu gëna bari pour mëna wañi liste d'attente bi nga xamné dank nang su ko dé su yagge xayna liste d'attente bi ñi ci nek ñepp dinañ mëna dugg
2: ma sha Allah li fatale tamit señ bi du ku nek ben rek ngay jël kum neex mën nga jël valeur 1 milliard du téléspectateur yi mo ñu waxé parrainage ben soxna jaara 1 minute une soxna jaara lolu ki waxe na rek waye ku meuna jël jundi soxna jaar tamit bu meun ko

0: mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine
1: ci gis gis ak yittey serigne mustapha basirou mbacke ngir saxal liggey bu reey bi fi soxna jaratullahi maryamu buso amal ci la daré poroxane ubbilé buntam ci atub 2005 lu tollu ci ñent témir ak juroom fukki ndongo daara ñepp di ay turondo yi soxna jaara fondation mam jaara buso yoral leen lepp ci bir daara ji muy seen walu jang seen walu dekkuway ba seen walu dundu te seeni wayjur dara waru leen ci ñoom gannaaw ay at ba mu tijje ay buntam daara poroxane woné na ay njëriñam ci ay jeexintal yu ñu mëna teggi gëtt ci bëpp anam ñu mën sé lim ñatt témèr ak fuk ak ñatt ci ay tout tank yu jigen ñom ñep mokal alquran ci nu mu gëna rafété ci daaré soxna jaara ci poroxane li ëpp ci ñom tay ji di jàngalé alquran ci yeneeni daara tay ji lu ëpp jooni ak juroomi témèr ci ay dongal daara ci biir réew mi ñu ngi jàng alquranul karim ci loxoy soxna jaara yi gënné ci daaré poroxane té loolu bokul ak juroomi témèr imam jaara yi jàngé fi ñu tollu ci daaré poroxane xarañtefu njangale mi ci daare imam jaare ca poroxane ken dootu ko natable likoy wone nak bokku na ci njambarte yi ñuy wone ci jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi atub 2011 ba atub 2018 jongante alquran yi ñi amal ci bir rew mi mam jaare yi yobbu nañ raw gaddu gi fukki yoon ak ben gaddu ñaarelu place bi lu tollu ci juroom ñaar yoon kenn ci ki firndel mujjentel ak barkek daare imam jaare ca poroxane moy mam jaare gey mi ki ñeuk mokal alquranul karim ci daare imam jaara ji ci poroxane ci atub 2007 lata serigne mustapha basirou mbacke mi sos daara ji di fi bayiko tay ji muy ab jangale kat ci daare poroxane ji te bobak legi lu jege fukk ak juroom ñet ci ay tout tank yu jigen mokal nañ alquranul karim ci ay yoxom
2: ñu tuddi mam jaara ge ñew ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xamne mom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar wayé nimbalul suñu borom la
1: yitté gi ak résultat yi taxna ba tay ji ay wayjuru mam jaar yu takku seen bëgg bëgg yépp moy seen doom tambi ci daaré poroxane gi wayé nak dafa fekk ni doyo daara ji mënu leen jël loolu waral ñuy xaar ngir seen doom duggu fa di gën di bari ngir jema fexé ba soxna jaaré yépp di négeusndiku mëna tabbi ci bir daara ji ci le cheikh mohammedul muntakal bashir mi jëwri ñu fondation mam jaara dal di ñaan te joxe ndigal ci ñu amal ay ndeyu daara ak baayi daara ci sakutefu serigne ishaq basirou mbacke mi administrateur général fondation bi
3: yaquduni
4: ne kon pour daara ji gëna mëna dem ak gëna ag fi nga xamné moy cheikh mustapha mom la bëggoon mu ag fa ci yeneem ci pastefam ñu gëna wo nit ñi ci benen mode de financement bu nga xamné mom lañ tuddé parrainage parrainage niko tuddi woné wala ndey dara wala bay dara moy képp ku ko man té bëgg def rek lu baax té yalla tax nga jëlum mam jaara mo xamne ni ya koy dundal lolo biñ ko xeyma témèr la par jour muy ñetti jooni ci wër wi ku nekk sénégal ñi nekk ci biti itam lolo lay doon 1 euro wala 1 dollar ci bis bi koku bu ko topoto ci biti itam mu nekk 30 dollar wala mu nekk 30 euro ci europe fi budé fi di témèr ci bis bi lolo alhamdullilah yalla man do nako ñu bare te lolu itam dana tax daara ji gëna gaawa ag fi mëna ag
3: li suraki
1: digël gi tukey ci cheikh mohammedul muntakal bashir mbacke ci wote ak serigne ishaq basir mbacke mo waral mbokki talibé yu nekk ci dëkk yu wuté ci biir réew mi ak ci biti réew yokku seenu passef ci taxaway biñu amon ci daara ji ngir gungé fondation mam jaara ci walup ndeyu daara ak bayu daara dekk yi nak don ci ay misal ba yeneenu dekk jamono ji tambali nañ di liggey ci programme parrainage bi manam ci walup ndeyu daara ak bayu daara
5: man le soxna Thiara Mbotch nek Paris di nek diwriñ ci parrainage soxna jaara yi nga xamni serigne Issa moko initier fele serigne bi lancer lu idée 1 € par jour pour parrainer une soxna diara muy 30 € par mois légui nak ñun lolu lañuy collecter bu jot par carte bancaire ñu duggal sen carte directement mu dem ci compte bi nga xamni ñun mom lañuy ci lañuy collecter bi ñu joggé ci lool nak ci lañuy am idée ni kat ñun dañu wara def liguey bi association ñu def ko association tous solidaires pour Porokhane légui association bobu nak ñu amal ko compte bancaire bu nga xamni liñu collecter yépp ci lañ koy verser comme dañ ko ubbi uniquement pour parrainage ñun suñu plateforme seul collecter nañu lu tollok ay 12 800 € mom lañu djébal tay ji señ bi señ Isaha ba wax mu tollok environ 36 mam diara to nek yam ak environ 8 300 000 lolu mom moy plateforme bi kessé té daay yenen daayira yek ñepp ñi yëngu ci liggéey bi ñomit dañu ñew señ Isaha dañu defal bilan général
6: fi ci Amérique Mam Diara Foundation mo yor liggéeyu parrainage bi di sponsorship programme ci digënté ñaari at yi fondation bi recruté nañu 270 sponsors dont 130 individuels ak 15 daayira Mam Diara yo xamni ñom ñoy seddo li nga xamni mo dess ci parrainage yoyu képp ku nekk Amérique nak bëgg taxawu benn Mam Diara parrainé ko mën nga ko def directement ci sunu plateforme bi www.mamdiara.org wala nga wote ci numéro bi 347 766 2709.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Sohna Dita Sali, Dara Sohna Diara Touba Maroc. Lu jëm ci liggéeyu parrainage bi muy programme ndayu dara wala baye dara jëm Porokhane fi ci Maroc ñu ko tambali ci wéru mars 2018. Biñ ko tambalé itam jël nañ 15 soxna jaara di len versel wér bu jot 225000 par mois lolu muy def année bi 2 700 000 formule parrainage fi am nak ñett la am nañ parrainage individuel moy ki nga xamné mom day sasso ben soxna jaara di ko versel 15000 francs manam 250 dirhams wér bu jot am nañ itam parrainage une famille une soxna jaara nga xamné ben famille ñom ñoy sasso ben soxna jaara wéy bu jotté ñu dajalé combi ba ma 250 dirhams ñu versel ko ko am nañ itam parrainage groupé nga xamné ki ci bokk mom dañ koy sa 100 dirhams mu di ko verser wéy bu jot bu wéy bu daj jotté déwé ñu dajalé yépp ba ma 15 soxna jaaré ñu versé ko fi ci Maroc fofu lañ ci toll
8: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh soxna ay dégué secrétaire général fédération soxna jaara Touba Espagne di ñewon di indi ay leral tuti rek ci li jëm ci parrainage soxna jaara yi ñu commencé ci yëngu ñun wa fédération soxna jaara Touba Espagne depuis 2016 ñing ci commencé di yëngu 2016 parrainé won nañ 16 soxna jaara manam fukki soxna jaara ak juroom ben 2017 bi parrainé won nañ 18 soxna jaara muy fukki soxna jaara ak juroom ñet 2018 bi parrainé nañ 51 soxna jaara fofu lañ tolok ci liggéeyu parrainage soxna jaara yi di ñaan soxna si nga xamne mom lañuy liggéeyal yalla nañu ko jappal bopam ba ak mu nekk rek mu gëna yok parrainé xalé buy jang alquran mom danaka ku ne xamna nga ne ci nekk kon nak ñi ngi ñaan yalla ñepp yëngu ñu yag ko liggéey te ñaan liggéey soxna jaara bi yalla buñu gis ben yoon suñu bop
9: Salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh man la soxna Anta Sambu di wax ci tour fédération bu Angleterre don indi tout leral nak ci parrainage bi ci soxna diara yi fédération nak ñu ko sos daw avril 2018 ci ndigalu señ Muntaha Mbacke yalla na fi yag lol to wër don wax nak daw bi ñi sos fédération bi dafa tomber magal soxna diara gi passé waye ren nak ñi ngi bëgg jébal suñuy mam diara ñi nga am fukki mam diara di wax ni yalla nañ ci yalla defal jam defal ñu ay tawfiix bañ mëna yor maam jaaré ci Porokhane gep ci barké borom Touba
1: fi ci biir réew mi di Sénégal tambali nañu xam ndeyu daara yi ak bayyi daara yi Porokhane lolo waral daayira yi barabu liggéeyu kay yi ak mbokki talibé yi di duggal seen loxo ci programme parrainage bi
10: ma ngi tuddu soxna Maymuna Jenn jité daayira and liggéeyal soxna jaara ñu nek fi ci Dakar Sacré-Cœur 3 daayira bi nak ñu ngi parrainé lu tollu ci juroomi mam diara ci 2018 bi fasiyene ko japp ci liggéey bi ren nak ci 2019 bi inshallah suñu objectif mom moy juroomi mam jaar yoy buñ ko mëne triplé ñu triplé ko buñ ko mëne yok ba mat fukk wala ñaar fukk ba fanwer ba jooni mam jaar sax buñ ko mëne jël inshallah dinañ ko jël kon loolu mo nek li nga xamné jot nañ ko liggéey ci parrainage bi ñun wa daaira and liggéeyal soxna jaar yépp ko xamné yek nga ni sa xol soxna jaar mi ngi ci ta bëgg nga ko liggéeyal ci xalé yi nga xamné ño nek fa li ci poroxane kon ñu ngi lay soñu waat bu baax ci liggéey bi
11: maay tuddu yankoba fall jité ben kurel bu ne ci parrainage bi té ñukoy wax mu tuddu les parrains du dara mam jaar ñu nek fi ci parcelle assene sunu siège di keur soxna maymonatu bintou cheikhul khadim sunu liggéey nak jëm ci dara joju bok na ci di dimbali donga yi ci li nga xamanteni dañ koy yitté wo mu jëm ci ay jumtukaay ba taxna ñi nga xamanteni ñom lañ ko sékkal ñep ay borom pass pass lañ di ay borom passeef di ay liggéey katu Serigne Touba nun nak dafa am système bo xamanteni dañ ko ci teural diko doxé système bi modi ku ne xamna ni 15000 francs moy li nga xamanteni mom la fondation bi teural parrainage bi di ci dox nun nak suñu kurel gi dañ ko def 20000 francs li tax ñu def ko 20000 moy 15000 mo jëm ci mam jaara bi 5000 bi mo jëm ci kurel bi gënal mu gën fe yaatu inshallah ñu dem ba tay ñu ne wa parcel assene ñoo parrainé daara ji yépp lool moy suñu yéene té ñu ngi koy yéggal képp ko xamanteni rek ak jullin nga rawatina nak mbokk talib yi nga xamanteni amuñu lulu Serigne Touba amuñu lu jul mam jaara rawatina daaira mam jaara yi nga xamanteni ñu ngi ci parcel ñu ngi leen koy yéggal
12: man ma ngi tuddu Assane Diop Nia yore ben entreprise bu yëngul ci walu transport ak commerce ci walu parrainage bi la bëggoon waxtaan ak yeen pour soñi sa mbokk talib yi nga xamanteni ay mouride lañ ah ñu jéma gor gorlu ci liggéey bi nga xamne mom la Serigne Moussa Bassirou tambalé won ci poroxane bimu fi sañ ci daara imam jaara ji alors parrainage bi nak li tax man ma dugg ci moy comme li ma waxon kérok masalikul jinan ben slogan bu tuddu buñ wax éduquer une fille c'est éduquer toute une nation alors bima gissé lolou def ci jangat lolou moma may ma dadi ci sobu ci sasi bima ci sobu bo legui nak man ak yokuti rek la ci giss sobu na ci ma ngi ci sob mbok sama mbok talibi nga xamne ay commerçant lañ wala ay transporteur sas bi nak du sayo sas wo xamne reyna waye reyut ndax reyut reyna ci kaw la nga xamne man la ko jural euleuk ak tay waye reyut ci kaw li ñi joxe ndax buñ xolé sas bi téméri mam jaara bu nek ben téméri dërëm moko yor bis bu ne donc bo joxé ñett jooni yor nga mam jaara muy jang ci dara ji di andirer pendant 1 mois bo joxé juroom ben jooni yor nga mam jaara pendant 2 mois may wo bép talibé ñu ñew japp ci daara mam jaara ji mu jëm ci kanam
13: man ma ngi tuddu Malamine Diouf di liggéey ci banque yi ci biir réew mi di yëngu tamit ci liggéey bu sel bu mag muy liggéey alcorane bu jëm ci daara mam jaara bi nga xamné mo na ci poroxane système au parrainage bi nga xamné ñetti at yi ci ginnaw samp nañ ko ngir gëna doole liggéey daara ji ci parrainage nak mom mu neen ko wax ci wolof mu neen ko wax ci nasaran moy parrainage ci wolof moy ndeyu daara wala bay daara li kep ko xamné da nga bëgg jappalé daara ji ci parrainage bi so bëgg jappalé ben mam jaar da nga joxé ñetti jooni wër bu né kon parrainage bi bu kenn japp né ñetti jooni awma ko rek luma ko def mën ngeen def ben motay bu ndaw seen biir kër wala ci seen andando seen bërepp liggéey kay dajalé fa ñetti jooni yoy versé ko ci compte bisis bobu Seigne Moustapha yéenem mo doon ñu fexé ba am jooni mam jaar di parrainage bi duggé nak at yi ci ginnaw gis nañ né daara ji gëna yok nga légui daara ji dem na ci dërëmi téméru dongo té ñu gëna yoké passe passe parrainage bi rek lepp luñ am yéené ba fexé am jooni xalé mam jaar duggu ci biir dana mëna nek
14: assalamu alaykum wa rahmatullah
15: man ma ngi tuddu soxna ndey job di wax nak ci mbolo bi nga xamantene mam la jité ñu jaar la nek mbolo bo xamné ñu ko taxawal ci 2015 ci ndigalu serigne bi ci lolu lañu tabé nak ci liggéeyu daara ji sen dépense bokoy sét ci wér ci niko serigne bi waxé dina yegg ci 14 millions bép daaira bo xamné tabina ci union ña bok ci daaira ba kenn par kenn ku né wér woné dina joxé témèr liñu jaayanté moy juroom fukki mam jaara lañu jaayanté ci daara imam jaara ji waye di soñu nak mbollem suñu moromi soxna yi ak fepp ko xamne jigen nek na fa ta yakar cheikhul khadim
16: walu prenance bi lima ci xam mom lo moy lu farata la jo xamanteni mari yep war nañ ci japp kenn ku ne fasiyene ba ci sa wa liggeel ci señ bi sa kimtu lay katal japp na ne liggeey yi ep solo ci la bok liggeey bo xamanteni señ bi lañ koy defal jaare ko ci mam jaare yi ta mam jaare yi di lo xamanteni lo am solo la ci rew mi yalla ko mari yep do lay xam ba japp ci ba defal ci li neex señ bi ba señ bi amé ko nim ko bëggé
17: ma leen nuyu yeen sa mbokk julit yi ma Ibrahima Dieng ci talibé Cheikh Al Islam Abdou Aziz Aïdara xay fa chanté sa dibu may waxtana yeen ci ben mbir bu am solo muy dara bi nek forxal dara mam dara busso dara bobu ay xalé jigen lañ fay jangal wa lool am solo ci suñu islam bi té suñu gor gor lo ba xalé yoyu ñu defa nek defa leen condition yu baax wa jappalé leen ëlëk ñom ñoy nar yor société bi seni dom ñoy nek société bi lepp lon yu yaq won ñom dañ ko mën defar nak du affaireu tarixa ci mom chan cheikh sadibou mom alhadji malik ñepp ku ci nek su gisson li su ko fekkawon dina jël xalisam dolem mu def ci ndax li kat li jëme islam kanam la ndax soy defar tabax société jar ko d'abord ci jigeen ñe paré nga xamne ëlëk même so gaño ba yomal xiyam ak dañ tukki ndaw ñoo luñu kuñ jangal yebbu dafa fekk sa bamel lolu defna dar dakhul lolu
1: kem ni ngeen ko gisse li di len ci ay misal liggey bi tambalina mbollem julit yi ak talibe yi am nañ ci sen wal wote wu reuy wi te deggu joge ci mam jaara bu so jang bokku ci ñi ñeuk mokale alquran ci daare poroxane ci atub 2012 lu mata top la
18: mudit nga xamne ñu may deglu man dal limay gëna ñaan moy walum parrainage bi ñi wax mom bëgg na ñu tek seen loxo bu baax té dox ci té yefu sëriñ bi la lo xamne imagine nit ki jang mokal alquran mu leer la leeru yalla ni yow mi ki jangam contribuer nga ci dara joxe nga ci lo nek fiyete la mën nga ni ki bamuy jang ma ko doon dundal koku nit ki ngay dundal pour mu jang lepp lu muy jang lepp lu mu jang rek xamal yow tamit dig ci am tuyaab ndax yow ndax mën nga jappé ni man ma tak ki jang man ma tak mu mokal alquran
19: ñangé raj raj lo di dem poroxan ngir té magalu sun mam jaara mom poroxan mo fonk ciir bi mo am ci baye xel ke ko mom war ma ndigal fonk diine yalla moy to safan mo fonk ndam li ci selal jeuf mam jere jeuf jeufam du reey je waral xewal jeffe wala ngaan xewal gi moy ahmadul khadim mo nuko wan moy ndam lu yallo nga neel ki jamna mo jubo san xewal gi moy
1: resultat yu am solo yo xamanteni ni dara ju am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alquran ñi bind ay kamil ko ko ci mokulit itam alquran gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolou kon defna amna solo lol waye nak dara ji amna fu mu toll wara am fu mu jëm kon nak dañuy andat ak directeur muy mudir serigne abo jaxate mu andil ñu nak fi nga xamanteni ni fofu la dara ji jëm ci walu perspective
20: ñu nu bi yexé itam ñu japp ne lay sunu wërteef moy fexé ba serigne mohtar mi fi nekkon ak serigne cheikh mi fi nekkon ak ñu fi jitu won liñu defon bu bayiko fi bam yexi fi ñu sam ko ba du sanku ay ñu baña yam fofu itam ay ñu jëm ci saf doli ci lolou kon daf ñu daal yobbu ci subay daara ji moy li ëlëk ñu bëgg fañu bëgg jëm ñëwé taxna xalaat nañ ci ay sembu yu bari yo xamné yakkar nañ né buñu ko yalla dimbalé bañu sotal ko liggéey bi gëna téggu aw yoon motax bima ñëwé ñima fekk dama leena wax né rek li nga xamné moy sunu natukaay dal ci di xol ndax liggéey bi mi ngi dox nan no ngi dox ci liggéey bi wala doxunu wala sunu dox gawna wala yeexna natukay ba moy mam jaare yi ndax ñoy ñi nga xamne lepp lo xamne li mom nga seen fi rek ngir yalla mam jaare yi ko fi indi ay dekk way muy nit ñi leen di sam ak lepp rek muy jangale kat yi muy njiit yi ak lepp mam jaare yi leen fi indi nge li leen fi indi moy sam leen ci seen wër gu yaram sam leen ci seen lek seen naan seenu ciet set ci seenu wi seeni yere set ci barab bañuy dekk ak set ci seenu yaram waye nak ñu baña doy lolol itam ndax ñu fi indi seen dom ñepp lolou lu bax la waye lolou tax ñu indi leen fi li tax ñu indi leen fi deug moy ñu def ci ñom alquran ak yer lan yeru diine bu ko defé lolou itam ñu daal di xamné kon kamtulay lu seen jamm yok ci yoy mu tuddu rek ak lu seen xam gëna yok rek ñu xamné kon ñi ngi dox yoy lu ci doxut ak ñu daal di xamné kon doxatul na leen lolou dal moy sunu natuway lolou nak kon bu dé sunu natuway ci ñi ngi dox wala doxunu day daal di motax ñu daal di xalaat ay sembu yu tax yoy gëna jëm kanam bokku na ci sembu ya barab biñu xamlé diiné buñu tuddu la wutal ko ab roq bu mu nek way amagut barabu bopam bëgg nañ mo am barabu bopam bo xane bi école bu bedd ku lay doon di cycle fondamental bo xane dana mëna dajalé élémentaire ak collège nga xane dañ fi mëna jàngé ba nga yam bëfëm xeyna ginaaw bo wato alcorane kon jàng bobu ab sembu la buñu bëgg mu am ndax li ñu bëgg gëna mëna yewen nañ ko bëgg centre de formation bi itam ben ruq rek lañ am bo xamné ci lañ koy défé ñaw rek it lañ tan ci xéti xarala yépp diko def ñaar it lañ amagun ci ñu li ñuy formé jang xalé yi ci goga ci ñaw lay suñu yéene moy ñu am centre de formation mamit bu beddiko ni dara ji beddiko ñu melne lé moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamné lépp xéti xarala bu bép bo xamné bi buy jariñ doomu adama la waye rawati na buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako mëna saytu mo xamné mi jangale ma dañ ko mëna fété wo formation ba ñomit formation yu war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna mëna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gu yaram am nañ fi ab roqit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj matna juroom benn junneek juroom benn téméer yu top da ci xawa néew doole ba tax na te fii mbooloo mi fi nekk takku na ba tax na jamono bu ne daa ñu ko diis ne ko buñ sañoon day am ku fi féete mën a saytu wér géeramu daara ji ba tax ñu wut ab roq boo xam ne bii saa yu docteur ba fajeefee ba mbooloo ma wàññi ko day ñëw fekk sinu fii ñu dugal ko ci roq booba mu mën a faj mbooloo mi nekk ci daara bi waaye loola itam dem nañ ba xam ne luñu amal ni la rek jàppandi ci waaye suñu ko mënee sembu nañ sembu moo xam ne bëgg nañ bloc sanitaire boo xam ne day am salle de soins am salle d' hospitalisation am salle de consultation nga xam ne docteur bi ku mu bëgg a seet am fu mu waxtaanee yow bu noppee bu la bëggee faj am fu mu mën a wéetee yow faj la bu fekkee ne sa tawat xaw naa diis ba aajo ñu tëral la fi barab nga noppalu itam moom fu mu la tëral loolu jàpp nañ ne mënta ñàkk ci barab bu demee nii ba moom itam ci suñuy sembu la bokk yoo xam ne bu ko yàlla dogalee ba mu am liggéey bi dana gën a tegu ci yoon xaw a sori dëkk bi nekk foo xam ne bu guddee dara doo seen dara lépp day lëndëm këriis ba tax na suñu mébét la itam bokk suñuy sembu bu ñu sañoon dañuy bëgg ñu am éclairage boo xam ne bii public boo xam ne bii day wër day wër miirub daara ji lépp ba mu yàgg lépp ñu def ci ay poto yoo xam ne bu guddee bu takkee ah fu dara dox ñu mën koo seen loolu dana yokk sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ a yem ci wërale ko miir bi rek sax waaye ñu defal ñu ci biir sax benn lamp ba ñaari lamp yoo xam ne moom it bu takkee ci biir fu dara dox nga mën koo seen loolu ci sunuy semb la yoo xam ne jàpp nañ ne dana tax barab bi nekkee ñu gën a tegu ci yoon. ah nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaare day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre la ñuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaare kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoo ne wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboroo mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njëlbeenu nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy semb la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange. daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da caa war a am lu ne lu mu soxla woon da caa am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaay yu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mboolem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxlaa leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaane. wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wii de douceeg nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn moom it amul leneen lu muy liggéey lu du liggéeyu daara ji wut itam machine wal boo xam ne moom itam walu di fay walu di def leneen maanaam li waadaar ji di dunde rek lay wal bu noppee daal di tëj ay buntam loolu kon nga xam ne kooku waa dootuñ ci tumu ranke autonomie boobu nga xam ne nag moom la sëñ bi xalaatoon bëgg ñu koy am ci lu ne moo tax ñu gis ne itam dëkk bi am nay forage na am waaye forage yi xaw na ñoo néew doole ci waa dëkk bi xaw a néew doole ci jox ndox daara ji ba tax nañu ngi xalaat xëy na suñu mënoon am suñu forage bopp mooy lay gën waaye buñ ko mën tamit bu ñu amee lu demee ne ab teen bu mag boo xam ne bi day am pompe yu am doole yu koy mën a pompe ànd ak mband yu mën a def litre yu bari ci ndox yu ñuy yëkkatiko yi ba mu kawee lool ba nga xam ne day tiim daara ji wet gu ne nga xam ne bu pression bi dana mën a am doole ba fu nit soxlaa ndox mën koo am loolu it def nañ ne suñ ko amee daañu am autonomie ci wàllu ndox ba duñ ko soxlaa jéggaani fenn loolu it ndimbalul daara ji lay doon waaw. loolu daal xam naa daanaka ci gàttal daanaka rek mooy simb yi nga xam ne teew na ci sunu xel ñu fas yéene di wax lu ci nekk ñu di ci waxtaan ak sëñ bi ngir bëgg koo sottal sëñ bi fi nekk itam Serigne Moustapha xam ne noonu ci ndigalam la nu fi ñëwee jarul kenn di wax li yéeneem ci daara ji yéeneem rëy na ci lool xamal na ne itam lay yéeneem mooy lépp loo xam ne lii xam nañ ne lu koy doxal la liy doxal daara ji mu jëm kanam rek suñ ko waxee kemtu lay kattanam lu ci man dana ko daal di def ndax liggéey bu toll nii ku ñu ko teg ci sa loxo ku ne xam na ne da nga bëgg lañ la dénk dara bañ cee mejji la ca Serigne Moustapha doxoon lépp di ca sonn bu sañoon lépp dana ko wattu ba dara du ca sànku waaye du yem foofu it da koy bëgg a jëmale ca kanam jëmale ko ca kanam googu nga xam ne mooy yéene sëriñ bi nag ñu nit ci lu yéeneem jooju lañ dugg bëgg ko bëgg jàpp ci sunu kemtulaay kàttan ngir xalaat lépp ci loo xam ne lu koy jëmale kanam la daal ñu góorgóorlu ci sunu kemtulaay kàttan. loolu nag kenn ku nekk yaay daal di xam sëriñ bi noonu mu waxee ne lépp lu mu xam ne lu koy jëmale kanam la lu mu ci man dana ko def loolu xaaru ci kenn sëriñ bi ko sosoon li mu ci doon def xaaru ci woon kenn da daldi won di soobu rek ngir xamne liggey diine liggey Serigne Touba la mu soobu ci ko ci fekk fekk ko ci ba defé kon fep fu mo xam état la mo xam ay association la yu bëgg lu baax mo xam ay bokki talibé yo xamne yi rek kenn ku nekk ci la nga nekk ak fa sa kër bëgg nga lu baax te man yow it ya xam fa sa man toll ya so ci bëggé def dal yaay def señ bi rek ne ko li defal mako ci liggéey bi bokko defé mu defal lako ci loolu nak ñepp la war kep ku du julli rek war na la way rawatina kep ko dib talibé waye nak rawatina itam état bi fi nek ndax dina buñu donné ay julit nak di ay talibé itam ay citoyens sénégalais lañu kon nak ngor gu fi nek bo xamné ñu wa réew mi ñepp ko bok jangale itam nek lo xamné li waru kenn waccu kenn waye état la gëna war mo wara jangal wa réew mi wo leen wara yar kon képp ku ci yëngu da melni mom ngay jappalé kon nak dana jaadu ci état bu fi nek mu bayyi xel daara ju melni nga xamné mi ngi liggéey liggéey bo xamné lu reey la état ko warona liggéey té xaru ci dimbalul kenn lepp lu ci man ñu ko ci def ci ñu fi nek ñepp dañ leen di jël ansar kenn ci ko xamne ci wajuram dara war na la ci amut seen lek ak seen nan ak seen dekk way courant bañuy consommer seenum patch seen lepp serigne bi la war diru fukki wer ñaari wer dong lañu am ci at mi mo xamne duñ ko fi nek ci lepp lañ koy nek seen lepp dara du ci genn daara yi lool nak liggey bu reey la bo xamne état bi war na ci bayyi xel ñeneen war ci bayyi xel état bi nak ci secteur yépp waye rawati na secteur bi d'éducation nationale ak lepp lu jëm ci walu formation professionnelle ndax té yoy moy yi nga xamné mom la mom la señ bi sumbu fi dal na kon wa buñu amé walu go xamné dañ né li kët walu yar ak jàngalé ko tax ñu sos ko fi muy am ministère ñu am benen buñu sos bo xamné dañ né li kër walu tagat nit ñi ci walu métier ci bañu xarala mëna yor seen bop mo tax ñu def ko señ bi sañ samplu démé ni né loolo ko taxaju ñom war nañ ca bay seenu lacc bu woro woro woro wa
0: message bi may wara joxe rek moy nit ki mo limu dundu lu ci wax war nañ ko ko jappal nangul ko ko te momu tam xeyna bu ko dundé deug war nañ ca mëna gënël nga xamné da nga jëmmal fa mu nek tax barab bi kat su démé ci kanam day mel nun la fa démal te serigne bi ne ko serigne abou madiana waxé sank da fa tambali rek mom day dem rek du xaar kenn te danaka saxit du soñi kenn ci lenn da cey def rek yeneem ak man ak paspasam ku ko ci fekk nak ne ko defal ma ci li ne ko serigne abou waxe sank wax ju am solo la dang ko ci fekk ne ko defal ma ci li mu defal ko ci bir te lolu ñi jégué serigne bi ñepp ak jégué daar ji yépp xam nañ lu mel non nga xam ne ku ci indi ci def tam ya ci indi sa bopp waye neewul ak ka defal ma ci dara waye dama am lepp mi ngi ko ci def lolou nak ñan la koy defal momo ta bayyi xel ñi mu koy defal ñan lañ du ak jabotu bopam ma dañ ko leral du ay mourid kesse lolou mata xam la du jabotu bopam wax seen besiru du ay mourid dong danaka du sa ay sénégalais kesse kon ñi ci wara japp ño wara xam ño ñan lañ wara doon kon rewum sénégal la koy defal ba rewum sénégal lay former ay xalem ndax bu fatte limu wax la legui na lañ mo la ñi fi gëna dem te moko luñu sa alcorane amna nañu mel lo nga xamne dañ leen di ragné fa ñu nek kon bu fatte ne koko doomi rewum sénégal la fa mu nek ma nga fay bax boku ci ñi nga xam dañ leen di ay jafé jafé kon rewum sénégal la koy defal kon rew mi amna ci par bu mat sepp donte ñi ci gor gor lu kon won nañ ci gëna gor gor to lañ ñokoy seen biir yoon wi nga xamne ñi ci biir itam wax deug yalla kenn ku nek li nga ci am bu nek war nga xamne serigne touba ci bopam mom alcorane dong la beugoon waaw yalla la beug yonent bi ak alcorane kesse nim ci mel sax ku nek ci ñun umpule wuko kon nak fi alcorane dong nga fi nek du sel ju set bi andu ta dara du ci top sa ci top kon nak kep ko di mouritam di talibé wala nga di julit sax la wara julit ab julit bo meuna fo meuna nek tay julit rek war nga xamne dara ji amna am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxaway rawatan nak wa kassane basirou nga xamne ñoo di ay seeni talibé fuñ mëna né ci Sénégal gi yëgul bitim réew war nañu xamné tam sëriñ bi moom mi ci ligéeyam mi ligéey bi yalla
1: bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni moom lañ leen jëlélé fi ci Proxane kon ba tay dañuy wëy ci ligéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni war nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangaleen wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la sëriñ bo xone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkine seenu traay seenu lek seeni naan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendant général kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak sëriñ Moussa Niane danañ lañu dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
2: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi té loolu ci lamme ñu sëriñ bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek naan gi teud bi ci la teud nak ne wër wëram gi ci la li jëm ci cëtu daar gi tam on sax cëtu biir neeg yi waye cëtu daar gi ci bopum rek loolu tam ana ci lañ ko ciñ ko gëré fé manam masalan leg leg li nga xamné mom ci misal rek la koy mëna joxé ndax waxit nak depuis ba légui li nga xamné mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamné bi day déllu ci sëriñ ba bo xamné liñ ñu jox nañu ñu dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye nañ ci greffat day nak yo xamne yoy ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekke ne itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën teyit kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diwu yapu ñebbe tomate ak ndugu diver yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu liñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jëndu gejji jënd tam patamaté ndax mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamne moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñu mbokk sériis bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lool nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu waroon jël 90 kilo nga xamne mom lañu waroon jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke yi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñu amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pouvoir jënd ñaar dëramu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñame ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagul nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom ci consommer ak yenen yu sew sewan yi nga xamné mom la jënd mu té ñu wala fi diko wowe am ndugu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu ba xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fot ci tay deewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanaloon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey bu du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi mana jang gi jang noppolu gi mi noppolu et de sorte ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né yaangi ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sans na len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw yi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kessé defut lenen sabu yi ni lañ koy joxé manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né mo yu sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon na xol ko ba xamné nak li mom mëna nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kete ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë sabu bu gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firn ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dan def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu te danañ fot altiné fot alkhamis wa altiné bu ne danañ fot alkhamis bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altine bu nek ak alkhamis bu nek ah c'est la nga xamne kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamne ak lolou manam te ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamne nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolou bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolou yépp nak li ni dañ kay yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamné non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lumuy bariwul lumuy dess excédent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem bu mu wor la ni faaw nga leb nangam wala am kuy gérer ko nak amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccu ci mësu ñoo wax ñeene leen li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sëriñ bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenue yo xamni mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna sonu dana la gëna léral lolu tenue yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamné discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko naxit di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé desu ko yar ci moy manam ci timidité melni moromam daf ko ëppalé li wala ko gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxon nak ñu wutal len ñaari tenue manam tenue bi bu timé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañu raté nga xamni li nga xamné mom lañ tambali ren moy té bëgg ko wël modi far ngir lolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñooñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ di dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour lolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol waaw su noppé ba génn ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamné du dessu mëno ñëw yow ci biir ba bo len digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la ci ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga ne ko dama indi fi dara jo xamné nangam ki nangam koké it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la dana ko ci

0: waye daf ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu set nga xamne non non lañ ko jappone fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako waye garab yoya ci lañ don faj ja diko faj ba yoya yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def sen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañ fexé ba mu ñew mom koko mom infirmière dana fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne ligay li wor moy mu bero ñu wutone misal bo xamne nak lol rek ko taxona juk nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mi nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isol len manana wërgël ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé na te ne bëgg fébaré yaay daara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diiw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba soké ne téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am njangam
1: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak top tobek lepp
2: wa inni a'udhu bika uzrataha min ash-shaytanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazati sayyatini wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim limumkin

يعني بسر كل رائم بلا إجالة ولا تزلزل ولا تقرب وجد بالنزل.

محمد وسلم والآل والأصحاب واسم قلم عفو يا رؤوف سلي أبدا وسلم.

0: Busaratan yanu bial marufim.
1: Subhanallah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah, bismillah.
2: Quran amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu baax daaray mam jaare yi nga xamanteni ni ay turundoy mam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi ni ñu len di taxawo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak yaatal dana len ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxon rek kuñu mësa jox domam mune nañ ko yarta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaar buso fi ci paroxan
3: alhamdulillah wala sey mustafa on la yalla doli tawfik ñoo yu do may ko xaas bam jëk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talawé tan ko bako mom bam ko defé alhamdulillah wala nina ni ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu sey mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yéném di pessifam di yitém dig dobam bam ko yëkëté ñom dañ ko gatandu
4: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yitém dootu mëna doon luul yëggalé la gëp Serigne Bassirou ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci taw lolou mamit mu am xer lol ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal serigne bassirou ci lim ko don liggeylo mu xalat ne nak lola walu bu mu ko dak rek walu bu mu dak ngeeramul serigne bi ngeeramul serigne bassirou rek man nako fa jot waye hen dak ko nak ci li nga xamne mo donon beuguk soxna ci fepp yakar waye mo ci gëna yakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna rañé moy alquran diko jang ak diko jangalé mu daali jappané na kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokkon na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa dom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko ngi bëgg jox ngir mu yaral lako defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal mel na ne yang koy guddalalu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci kaw suuf ci lay ne gannaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon ni lay ëpp ci ñamuy jàngal ay turandoom lañuy doon moo tax kon mu tànn ne nañ fi ne def daare alquran joo xam ne ji turandoy maam jaar yi nga xam ne bu doon dund mooy toog di leen jàngal ñu wuutu soxna si ca liggéey booba loolu nag kon mooy sababu si liggéey bi su ko defee ñu wax ne sëñ bi mu ngi ko sos 2005 mu ngi ko tàmbalee itam wax nañu ne sëñ Mokhtar Diop moom la fi njëkk tek ngir mu jiite ko mu ànd ak soxna Mamawa Dem ngir mu jàppale ko ci yore wàllu enseignement bi
5: direction des études nga xam ne man mii maa nekk ca bopp ba am ci itam ñu xam ne ñoom laa ko seqal ñi ma ci jàppale mu nekk ñaari surveillant kenn ki mooy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangalen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci sen taxaway ak sen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def mo moy surveiller li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana depo dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu serigne mohammed serigne afegna mom serigne mohammed mamoul ñang ki ci dess di serigne abdoulaye joxom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñima koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
4: la nga xamne mom la waxon ci jamono yi tam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal mam dari alcorane ñu di ko wattu waye ñu di len fi xamalé sen diiné waye yit ñu di len xamal di len xamal lo xamné xarala go xamné gep xarala gu jigen wara xam gu dooma gu amal ndariñ dooma adam sax waye rawatina jigen ba la nga fi sibi buñu fi joggé buñu gisé goor gu len yor falilay alhamdu waye buñu ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy ni nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu na kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la ci jitu moy alcorane ñu daldi sos daara ji daldi fi indi ay jangale kat alcorane sosit barab bo xamné bi fa lañuy jangé xéti métier yo xamné dañ leen amal ndariñ ëlëk un centre de formation bo xamné momit sosal nako fi jey jam jangale kat yi itam mu daal sey def fam toll rek ak faman manam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkon nguur gi fi nekkon itam duggal ci seen loxo jappale ko ci ak mbokk talibé yépp ko ci yalla xeer ci nga def ci sa bëgg ci def sa liggéey itam boko joxé mu defal la ko ci mo taxna barab bi ñu jakarlo ni suñu ginaaw ci jamo nguur gi fi nekkon jamono yi ñu xalaaté dara moderne yi te xamné mënu ñu tudd lo xamné ci rub dara la te ci relu jëfi ci la ko njit li fi nekkon xalaatal jox ko ci serigne bi mu di ciiram jël naay classe bokut ak li nga xamne mom la fi serigne bi defal jangale kat yi tam am nañ ci ak ciir bo xamne bi ñom ñokoy nañ ko ci jappalé lañ leen di wara neexale ñu diko joxe waye am ci ab xaj bo xamne bi tam serigne bi leen di neexalal bopam neexal yi ñu wara jot
5: jangale kat yoy nak ñi war toll ci ñaar fuk ak ñaar ay goor ak ay jigen ñi xeyna ñoo gëna bari goor ñi waye ay goor la ak ay jigen kon direction des études kon non la teudé serigne bi comme ni nga mako laajé ni né nan lañuy def ba xalé bi mëna dugg ci daara ji xam ngeen ne comme niko serigne abou mariana waxe sank daara ji serigne mohammed mustapha mom serigne basirou dafa ci yene won ngir daayira yi mi andal di liggéeyal soxna jaara kenn ku nekk man fi indi am mam jaara mo xam dafay jange yaro fi ñu formé ko fi bu joggé dem ci daayira bi dafa jangale waat lim jang fi di len formé di len jang sen alcorane sen birum diine kon lolu moy li nga xamne mo sabab ñu indi fi soxna jaara yi ak li ci señu abou wax lepp ci la xamne ci ay formation la yo xamne and na jangum xalé yi ci daara ji motax li nga xamne moy jël bi ci daara ji mam jaara mi nga xamne dafa am juroom benn at wala am juroom ñaari at te fekk tuddu na mam jaara koku moy mëna ñew ci daara ji fan lay jaar ba ñew ci daara ji moy képp ku nga xamne dañ la tudd soxna jaara nga am juroomi at wala juroom benn at wala nga am juroom ñaari at ñom ñep dañuy inscrire ci daara ji buñu inscrire ba noppi nak ñu xol lim bi nga xamne mom la daara ji atane ci at mi nga xamne mom lañ dugg ñu set ci maam jaara yoyé ñi ci mëna ñew ci at mom ñu ñew ci yoon bo xamne
6: 1864 yemok wote alma mi ma bajahuba ci le mam mort antassali mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul ñew ak njabotam ci dekk buñ nan poroxane
7: di dekk bo xamne ni nga ko waxe mi ngi nek ci région wu kaolax ci département bu ñoro grip ci arrondissement poscoto digënté mak ñoro nek ci sori way juroom ñaari kilomètre wala juroom ñetti kilomètre mom la seigne mbacke mor antassali dekké won
6: bañ ci tégué ñaari at ci le soxna citadé ci di mam jaro busso mi meñe cheikh ahmadou bambara de rasoul genn aduna ci atum 1866 ñu denc ko nak fofé ci poroxam ci fanwéri atam ak ñett yagul dara njabotu mam morante sali delu bawul ak kadior gannaaw ba mabajakhuba daano ci sombe ci xaré bu metti metti sang bu teddi bi di cheikh ahmadou bamba khadim rasoul dik amon tiofel ci wéjurum wu jigen woowu di mam jaru busso
8: digënté bobu nak poroxam melna né raaf na xamatuñ ci lu bari waye téwul seigne touba dana bayyi xel barab bi ba wax nañ né sax bi mu nekké ci résidence surveillée dafa dan fonk nit ñu joggé saloum manam bo joggé saloum lu mu xat xat dana la laaj ndax jaar nga ci soxna ci wala xam nga barab bi wala det da ko dan bayyi xel
6: gannaaw sopon ko lol ngir bañ soxna ci wét ci dëkk bu gënt motax bis mu digël domam cheikh mohammed bachir dem poroxane dekkal dëkk ba topoto kerkerani mam jaar busso serigne bachirou dal di wéy ci digël lolé di dem poroxane sa yu nek ak jafé jafé yi amon ci jamono yoyé ci walu kom ak yoon bu naqadi
8: serigne bachirou fanan na ci nonu ba beut set ci la ñew ci barabu soxna jaara tok jang limi jang ñaan limi ñaan dal di juk taxaw dal di wax mohammedou fall alcorane ko barab bi fasna yene mu melne touba
6: ci la tambali ci atou 1952 di amal ay besu fatilu ko soxna ci tedd sosu di mam jaru busso lolo indi tey magulu poroxan di magal gu reey gu aduna bi yep di wuyisi serigne mustapha basirou di taw serigne mohammedou basirou nekit ko am farlu ci liggey bi fi wayjuru mbu gor baye won gannaaw def ci ay jego yu reey ci wuti gi muko wutu sunu borom jappale ko ak njabot gi ba mu meuna soppi dekk bi du poroxane def ko dekk bu xewele amay jumtukaay yu mucc ayib yu and ak jamano am ay juma ay forage ay tali electricité ak yenen ak yenen ci atum 1999 ci le serigne mustapha bachirou mbacke taxawal fondation mam jaro busso ngir sam ak dundal lepp lu aajo ci poroxane
9: fondation mam jaro bi nga xamne mo yor lepp lu aju ci poroxane ndax poroxane buñ ko day wax mam jaro tax te cheikh mustapha bachir defon ko muy géré lu jëm ci mam jaro ji muy kër gi muy daara ji muy juma ji lu aju ci mam jaro ci poroxane
6: Fondation bobu nak état au Sénégal jox nako geudou fondation d'utilité publique par décret présidentiel ci ligueyu am solo bi fondation bi def bok na ci yeesalat guñu yeesalat regroupement mam jaro busso ak tabakh guñu tabakh makanam ñukey wax résidence mam jaro busso ngir difa dalal gan ñi di ziaré ci waye li gëna yéme ci ligey bi fondation bi def moy daara bu mag bi mu taxawal ngir di ci jangal xali jigen ni alcorane alkarim ak jikko yi l'islam santane daara joju nak lañ duppé daara mam jaara bu poroxane
10: serigne mustapha on lay yalla doli tawfik joju may ko xass mom jikko wote lolu daara mam jaara wote ñepp képp ku di talibé tan ko bokk mom bam ko défé alhamdoulillah rabbil alamin li ko waxé ñoo waxuma sax ñu wuyu serigne mustapha way dañ ko gatandu
11: ñeral mi ngi sant yi di waji li golay neena ñoom itam lañ sant yalla ndax ku yalla baaxe ba nga tuddé maam jaara doom yalla baaxe la ba nga yobbu ko ci daara maam jaara mu diko jangal neena soye bo gasant yalla te sa xel dal bu baax te am te xamne am nga doom ji jafé neena mi ngi ñaan suñu borom limu yéne ci ñoom ñepp yalla defal nuko neena ngeen xamne dañ ñoon ñoom ñi nga xamne andi leen ngeen ci ñuy jang neena man na ma wax na day

0: masalan ci at mi wesso li ñu dépensé wo lepp mat na 85 millions 120199 francs at mi wesso ni rek waaw amna mom bobu la jël comme exemple
1: daré mam jaru busso moy kërug ligéyu kay privé yi ëpp li mu sos ci ay xey ci département bu ñoro bokku ni ci lu tollu ci ñaar fukk ak juroom ñent ci ay jàngalé kat ñaar fukk ak ñaari ay jigen liñ té juroom ñett ñi ci ñom ci daara ja ñu jàngé ba tay ñu jël leen ñu fay jàngalé
2: dem jàngé fi ci daara mam jaar man ci ñow 2005 daara ji ubbé ci daara ji la dem jàngé té ñu jël ma fi may jàngalé man ma fi ñëk mokal alcorane ci jàngalé sëñ Moustapha Bachir wa jàngal na fi fukki xalé ak ku ñent yo xamanteni ci man lañu wato alcorane fukki gëna ak ñent yo xamne ma leen jàngal ba wato alcorane ak ginnaw biñu ma jëlé bu paré am na yeneen soxla jaara yo xamanteni jëlaat nañ leen fi ñent ñu ñuy jàngalé te fi lañu dem jàngé ñun tamit nga fukki xalé la yo
1: administration bi ak ñi sam ñangami ak ndeyu daara yi ak togg kat yi ak litt kat yi limbi jeugina dayo ñoñu ñepp daar mam jaar bu so mo len di fay
3: yene serigne bi nima ko waxe yenen ju rafet joju def na ci tam barke ak soxna jaar itam wax deug yalla liggey buñ ko defal fi ci koroxan barke mi tam dugg na ci bir waye ngang ni ni ko terele moy dinañ jangal xala bi bu mu ko alquran ci riwaya wars lañ ko jangale su mokal alquran itam ba nga xamne wolu nañ ni ki kat xeyna warna mokal alquran te dañ ko jébal ci ay loxo yo nga xamne ñoo ñukoy sétal
4: at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len déklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bo bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu su ko defé kenn ku nek ci ñoom dañu la bolé ak ñeenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ experience ci jàngalé ak diglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ab juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñeenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca set lu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi
1: ci xeyma biñ sosé dara yi ba légui lu tollu ci témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ci ay xali yu jigen manam 185 watu nañu alcorane watu bu rafet bokku ni ci jaloore dara ji itam li ko dali 2011 ba 2017 ci concours watu alcorane yi ñu organiser ci réew mi muy concours yu wuté dara ji lu tollu ci fukk yoon jël na première place bi ak lu tollu ci juroom ñaari yoon deuxième place bi ndam li nga xamanteni dara ji am nako ba ñepp tek ci seen beut bokk ni ci ligéyu ñetti junni daayira ak nit ñu bax ñi dimbali fondation bi diko jappalé ñu démé ni dem ci yalla ji ay dañjay badelo yal nako yalla yeureum soxna soosu des fofé ci makkatal mukarram xamni dafa dem ba jeex tak ci soxna su tedd sidi mam jaar biñ dupé dara poroxane mom cheikh muntaka bashir jangalul nako alquran temer yon ak juroom ben ak xasaid ak juroom ñaar fukki taysir ci xepru mam jaar busu ak daara yi xali jigen ni ligey bu am solo bi ci daara ji taxna ba wéjur yu bari di fi indi seen dom joge fu nek ngir sakku ci xam xam
5: voilà man le Moustapha Ndiaye donc expert en planification expert en stratégie expert en méthodologie de développement donc nekone conseiller spécial président Blawat nekone aussi superviseur de l'ensemble des grands projets de l'état wal limu pousser bama yobou ko mom ñetti mbir la bu ñëk bi moy dama xam projet d'arrêt yi ndax sama serigne Moussa Bassirou moko sos ma xam jëriñ li ñaarel bi itam comme man intellectuel la ma ngi jàng xam-xam mu àddina sori ci lool ngay dem ba xam ne itam alquran itam mooy dëggu xam-xam. Bi mu ñëwee rek gis naa ne soppeeku na bu baax a baax dafa ñëw ak personnalité donc soxna la lu mu tuuti tuuti ñëw wane ko itam rakam yu jigéen yi fi fekk ñëw nekkaat seen oustaas donte amoon nañ oustaas bu leen deen jàngal fii ci kër gi mu ne léegi ma leen yi jàngal bu ñëwee naan leen foo yem yow dama taxaw fële lu nii nii nga war a taree lii ak lii ba noppi itam ñoom it ñu koy roy gis ni muy muuroo muuroo ñoom it ñu ñëw di ko toppandoo loolu ni muy sawaree ci jàng beeg ni muy teel a yeewoog ni muy nafare alquran bi ñu ko ciy roy ba rakam yi sax danaan papa rek maa war a ngéntewaat tudde ma soxna Diarra ndax nga yóbbu ma ci daara ji.
1: Xale yu jigéen ñi bëgg a jàng si ci daara ji toll nañ ci lim boo xamante ni daara ji ci boppam attanatu ko. Ndong yii di xaarandi te bëgg a dugg ci daara ji ñoo ëpp fop ña fa nekk di jàng. Looloo waral Serigne Issaha Bassirou administrateur général fondation bi am yéene nag yaatal liggéey bi ngir ñépp a bokk def seen yéene ci daara ji jàppale ndongo yu jigéen ñi. Gannaaw it ñeenti téeméer yii membre daayira bu nekk war a joxe dinañu amal benn programme parrainage bu bees.
6: Gën a woo nit ñi ci beneen mode de financement bu nga xam ne moom lañ tuddee parrainage. Parrainage ni ko tuddi wone wala ndayi daara wala bàyyi daara mooy képp ku ko man te bëgg a def rek lu baax te yàlla tax nga jëlu Mame Diarra moo xam ne nii yaa koy dundal loola bi ñu koy xaymaa téeméer la par jour muy ñetti junniy ci weer wi ku nekk Sénégal. Ñi nekk ci biti itam loolu lay doon un euro wala un dollar ci bis bi kooku bu ko toppatoo ci biti itam mu nekk 30 dollars wala mu nekk 30 euro ci Europe fii bu dee fii di téeméer ci bis bi loolu alhamdulilah yàlla mandoon na ko ñu baree baree baree bare te loolu itam dana tax daara ji gën a gaaw a àgg fi mën a àgg ndax damay wax ne ñetti junniy daayira yi Mame Diarra yi nga xam ne am nañ existé na ñooy jënd carte yi bu benn daayira bu ne jëndoon jëloon meneen Mame Diarra boole ko ci la ngay def muy ñetti junni. Kon ku ne xam na ne lu nit ñi lu fi ñu toll lu ñi ko bëgg ak lisdante lu mu rëy rëy matul loolu kon mën nañ ne mën na noonu daj àgg fi saasi ci objectif boobu. Ci ñetti junni jëlum Mame Diarra di ko dundalee ñetti junni ci weer wi kon nag loolu lañ bëggoon a gën a xamal nit ñi ci jublu gën a xamle liggéeyu Soxna Diarra gën a xamle liggéeyu Cheikh Moustapha bi nga xam ne mi ngi koy def poroxaan te Cheikh Moustapha mii fi nekk continué ko di ci defaat lépp lu man te ku ne xam ne pasteef bi mu ko def ité ji mu ko def.
7: Yàlla def naa nag loolu teew ñu ngi ciy dox ay jéego ngir bëgg effectif bi ñu gën mën a yokk donte duñ mën a egg ci li way bi ñu bëgg lépp waaye ñu gën di ko jéem a yokk ba tax moo tax ren yokk juróom fukk li tax ñu mën ko yokk it mooy ren éducation nationale am nañu ab door tubaab yi ñu fi dimbalee limu ay chambre yi ñu fi dimbalee Serigne bi yoo xam ne dem na ci 24 chambre yoo xam ne moo tax ñu mën a yokk juróom fukk yi ñu yokk ren waaye yokk bi moom du mën a am lu dul lépp daa yokk. Tëddukaay yeeg ak lépp lu ci jëm ci ñoom rek moom lay àndal yokk ñu doog ko mën a yokk moo tax yokk bi ñoomut jafe-jafe boobu daal lañu am ci wàllu yokk effectif bi nga xam ne bu tàmbale ba léegi ci ni ñu ko tàmbalee woon rek la doon doxe ba ren lañ ci doon juróom fukk muy juróomi téeméer ci lañ toll. Ren teg nañ benn élémentaire boo xam ne ñetti at lay diire waaye compétence yi nga xam ne moom la élémentaire yi di am ci public bi te di ko am ci juróom-benni at moom lañ bëgg ki jànge fii moom am ko ci biir ci ñetti at bu ko defee boole ci nag saaru franco lañ ko def franco arab nga xam ne limu waxtu yu toll yi muy am ci arab ak diine ji moom lay am ci français beeg wàllu mathématique ak yeneen yi wàllu idée bi nga xamne day am 12 heures de temps ci français ba yemu lambol am 12 heures de temps ci arab ba yemu lambol bu lo lepp jallé nak ñu dox ci doli nak formation professionnelle amna apprentissage bo xamne jëlon nañ ñaari filière muy walu restauration ak walu couture
8: juroom benn mam jaar la yor juroom benn mam jaar yi bu nek juroom benn xalxa yi xalxa bu nek ñaar fukki ni da ci nek ñaar fukki ni du nek benn mam jaar mo len di jangal kon lolu bo sété né juroom benn mam jaar ñu jangal témoy nit ak ñaar fukku témoy nit ak ñaar fukku ñu ëlëk ñi jangal ëlëk ñi jangalat fék adina nga am lolu di am alcorane dañ ko wara jang dañ ko wara tassaré kon liggéey bi seigne moustapha moussa mahamoudou bassir def xeyna mom la ko yalla jaglé waye liggéey bu reey la bo xamné l'islam bepp la ko defal ñi ngi sonti ñu non tam mam jaar yi fa nek ak mam jaar yi wara gennat ñu former société bo xamantene ga su ëllëgé ay doom julit lañuy doon ay talibé lañuy doon ay julit lañuy doon akal ñu xam seen diine lañuy doon loolu lañuy xaar ci ñom ñi fa nek ñepp
9: a'udhu billahi minash shaytanir rajim laysa albirru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله Je m'appelle Mam Diar Boussoudien J'habite à Guédiaway J'ai intégré le Dar Mam Diar de Porokhane en 2005. J'avais 6 ans. À l'époque, tout le monde disait à ma famille qu'elle prenait trop de risques d'envoyer une petite fille si loin. Mais quelques mois après, nous avions rencontré pour la première fois Sri Moustapha Bachir. Je me souviens toujours de ce jour-là. Il nous avait dit « Votre éducation, votre bien-être, votre avenir sont plus importants pour moi que pour mes propres enfants. » Alhamdoulilah. Nous nous sommes toujours sentis chez nous au Dar Mam Diar de Porokhane. En 2011, j'ai pu, avec l'aide de Dieu, à mémoriser tout le Coran. Je suis retournée dans ma famille avec tous les honneurs. Tout le monde me regarde maintenant avec beaucoup de respect, de considération. Mes parents, mes frères, mes amis, nos voisins, etc. Aujourd'hui, après avoir fait le cycle élémentaire en 3 ans, je suis au collège en 4e. Avec comme objectif de me présenter en candidate libre, Inch'Allah. Je suis toujours classée première dans ma classe, sauf une seule fois. Je pense du fond du cœur que tout cela, je le dois à Sidi Moustapha Bachir. Je ne le remercierai jamais assez pour m'avoir donné cette formidable opportunité. S'il vous plaît, des centaines de jeunes filles sont sur une liste d'attente pour entrer au Dar Mam Diar de Porokhane. Je vous prie de leur offrir la même opportunité que celle qui m'a été gracieusement donnée. J'en fais appel à votre générosité pour faire de ce forum un grand succès au profit du Dar Mam Diar de Porokhane. Merci du fond du cœur.
10: Dañu bëna gëna bu santé suñu borom mi nga xamné mo lu bol ak sëriñ bi. Sante sëriñ bi mi nga xamné moy suñu lepp soxna wono am dara té ak lool mom. Ñu sante ko ci li nga xamné lepp gis nañ ko ci lepp muy paguté fam. Lepp ñu pagouté fam bu mu fagul kon no nga koy dolé sante di gëna yéss suñu jaayante di gëna yéssal suñu ñëbbal di gëna soobu ci yoon wo nga xamne moko monuko moko yeesal yoon de technique nous dia jema dox sun kem katan lolou no ngi yeesal sunu cient ci mom di yeesal sunu jaant ci mom di yeesal sunu passif ci mom di yeesal sunu yene ci mom di fusine yok sunu ite jeme ko ci mom rawasina ci nak leggel ko ci mam jaara
1: ci turu kilifi yifi nek ñoo ngi len di dalal ci bes bi di len santi ci sen teway kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
9: wala yadarakatu wala shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa ya'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim sadaqallahu al'azim
11: bokki ñi sétan ci site bi info ak istikhama point fuñ mëna nek ci biir aduna bi ñoo ngi leen di nuyu digital ci nuyo bi jëwriñ yoon wi nek di serigne touba cheikh sidil mokhtar ñi ñaan son borom gën ko fe yagal lol ta doli ko ak wër di ziaré bu baax ak ñaanal soxna bali soxna maymuna Serigne Mohamedul Mahfouz ak jeuriñi liggey bi di sen dom di Serigne Cheikh Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma di siaré soxnaitu ak mbollem ñu bokkal soxna maymuna yépp bérel ziar itam mbollem talibi yi nga xamné ñoo and ak mom ci bis bu tedd bi di Laylatul Qadr ziar bobu danañ ci tuddu kenn ko xamné dana yobale mbollem dong yépp mu di mbassi Serigne Sar jaamu Serigne Touba Serigne Sangal ko fi bokki nak ñu santat borom bi subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamne moñu may waxtu wi daw ñu sekko nak yeen jotaay bi moñu maye ñu sekko yeen ren ji wares nako ci sante ndax jele na fi mbolo mo bari mo xam yafus jele wulen fi ñepp fi bayyi ngora bayyi wulen fi ciobare borom bi rek la yal nako soop mu gën feeb bi ñu yagg fi lol tay liggeel cheikhul khadim xam ngeen nak tene ji waxon nañ leen ne danañ sekk ak yeen jotaay bo xamne danañu xamalé ci kanam abdulhad ngir fatlikou sang bu tedd bobé di soxna maymuna sekk ko ak ay boromi xam xam yo xamne doomi yoon wi lañ yu jàngee ci ëttu Serigne Touba te taree fi ñooñu daañ ci Serigne Mohamedou Moustapha Bousso Serigne Iman Serigne Alhaji Ndiaye Sandi Serigne Jaytal Serigne Bousra Sambu ak Serigne Bassirou Niane waaye xam ngeen ne it feggoon nañ fi ak ay kilifa yoo xam ne insha allah dañ len tudd ñep ci bir jotaay bi buñu démé ba toll ci tej jotaay bi nga xamné serigne cheikh abdul ahad mokoy tej waye tam bi nga xamné mom tan tay ji ngir fas ko yene waxtane moy tomb bo x taxaway bi digeen wara am ci l'islam ji waye am ko itam ci société bi té lolé suñ ko waxe bu xam xam yi waxtane ko dañ mat exemple bi genné ci soxna maymuna bi deggam ak boromam subhanahu wa ta'ala nan la ci wara jigen wara mel way de na fi ci aduna te sun borom waxapam ne ma len andi aduna te ma len di jilat alakhir ngeen di ma fek ci man senu cer ci aduna war ngeen ko matale senu cer ci alakhir war ngeen ko matale lolou taxaway bi ci soxna maymuna taxaw buñu ko waxtane aduna bepp dana buñuy wax droit de la femme ki ñu ko wara jox deug moy soxna maymuna Touba Kibine Cheikhul Khadim kon dañuy bayyi ak señ imam ci biir ab nuyum mu tamul ñu jotaay bi su ko defé ñaari xaj bu jekk bi imam dana ko xex ak señ Murtala Bousso ak señ Alhaji Cheikh Ndindi buñu daanelé xajub ñaari bi serigne bousra sambu ak djadja tal ak serigne bassirou ñaan da nañ ko sekk kon ñoo ngi jox kaddu serigne imam muñu daal ñuy defal nak liñu nuru appelé ci liñu wax ci jëm ji di soxna maymoun bak inshallah qadim serigne imam bismillah
12: بسم الله الذي القرآن قد نزل من حي وأرجو عنده نزلا الحمد لله أبدا على الذي كان الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه زوين وجعل راشدا ومرشدا فكرتي نوير قلب مولاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ني مبكتي جوتاي بو تيد بي جوتاي بيغا خامني جوتاي توفيق لا جوتاي يوكتي لا واي جوتاي لي تخ مو نيك jotay yi tawfiq ko ko bax fofu sunu borom da fay wacc yermenem ta tay ñing fi fateliku kenn ci fete sunu borom ñi ali hadi muy soxna may wallahu anha jotay yokote la ndax ñi nga xamne ñoy ñi gën ko ci seen rew ñi gëna tuddu ñaara bo démé ci seen kabulé tek dafa mu fess del ak ñi ñi ko def ci seen borom xam xam seen kangam tek seen doom man ko xol man ko xam ba tax mëna xam ta ko xam sa bop xam lire defanaane doom ni lo xamné day mel da ngay ñakkal solo la nga am ndax xam nga bop ku reere sa bop da nga gis ca lolo moy andi roy dakk gu amul njariñ nak motax may wax kon yu ta da na ci bokku fateliku kenn ci ñi nga xamne ñun ñom lañu am ñuy leer ta war leena tey bu baax ñun ñepp ñu war la xam jangaleen ta suñu njabot ko am nañu luñu mëna sukkandiko ba mëna yok suñu rew yok itam suñu culture li tega moy jotay tele am na ci ño xamne ci fété suñu borom yi ku bok ak ñom jotay da nga texé ndax seen jotay fa texé di ñom la seen wax naan ulai ka khawm la yashqa isyaksibuna al murid tamay faral di wax ne ana ma xamne kuy fateliku ku len di fateliku dafa melni da nga jot ak ñom ca ku jotay ak ñom nak da ngay dal di bok ci ñoñe nga xamne kon do ci jele di mukk ak texe di xana texe rek nga cey jele soxna maymuna bok ci di siara bu baax mom soxna maymuna ci taymu rafet waye tam lepp lo xamne soxna serigne soxna maymuna don nako taxawé mom bam diké ak yokaté rek gëna firndel né tanki serigne touba mbirum amul ci gënaaw waye tanki kanam rek la am di siara bu baax serigne mohammedul mahfouz mom itam lima wax ci soxna di rek lay wax ci mom serigne ñaat ci siara bu baax ci jotaay yi nga xamni ngi koy taxawé té ñu yagg xam tam taxaway ni di firné lam wara def rek mi ngi koy def kon lolit yalla ginaaw lolou kon ni ko waxe ci waxtan yu wara def tay ji rek ci melokanu soxna yu bax yi waye nañu jël soxna maymuna def ko ci exemple def ko ne moy model ko xamne dañu jël nak tek ko ci suñu nam ngir luñu jangat ci suñu diké man ko fekk soxna maymuna mom mu nek misal buñ ci mëna joxe bu jëm bo xamne du doon luñu lambatu ci fatali rek sunu borom tabarak wa taala dafa yamale gor ak jigen walu sakku xala ci histoire ñu xam ko ci ay soxna yu bax yo xamne dañu sobu won ci course sakku bax ak yiwu ba sunu borom defal len ci ak raw ñu raw ci ay jigen waye raw ci sax ay gor lolo kon day wane ne liñu wax ak yamale ci jamono yi ñu diko wax parité bu fekke moy sakku ciir wala yamale ciiru ad ci walu ciiri aduna yi ci digënté gor ak jigen su baba damay defene parité bi upp solo moy parité bi nga xamne soxna yu bax yi ñom defon nañu ko don nañ ca sukkandiku ci mom lañu bëggoon moy yam ak gor ñi ci sakku ciiri ëlëk ca mo gëna sax ca fofu sax suñu borom ak ñëk wax ci alquran ci innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lolu boko topé muy ñi def lu bax ñi gor ak ñi jigen rek fara ko mëna tënké résultat ba ñom ñëpp ñoko bok muy a'adallahu lahu maghfiratan wa ajran asima ci kaw lolu nak amna ci soxna yi kon ño xamna ci course bobu lañu sobu won ba am ci ak raw bo fatali ko ku melne sayyidatuna maryam alayhi salam mom day dafa melne daf ñoo jox ak fatali wala bok mu gën ñoo leral waxi wolof joji mu naan gor baxna jigen baxna ndax ki nga xamne mo doon kilifaam da doon ñaan suñu borom ne ko yow yalla day boma joxe ak njabot soma joxe dom dana la ko dello wat sante la ko mu melne bam koy wax xelam ci dom ju gor la demon ndax boba yaakaaron nañ ne bu fekke ne dom ju jigen la kon fam ko bëgg fétalé ci suñu borom du ko man ndax jigen rek la waye nak suñu borom bëgg ko xamal ne gor baxna jigen baxna lolu motax bamuko mayé lolu mu don sak muy dom mu daf ko muy jigen lolu nak xawna am ci mom ak jaxlé tax mu ne ko nak man day lima la waxon yow suñu borom ma ngi ci waye lima jaxal moy jigen la ci gattal rek suñu borom bëgg ko wane gor baxna jigen baxna tax mu def soxna maryam nim ko def jaarale ci mom tam sayyiduna aisha alayhi salam ba tax na kon fuñu tuddu gor ñu bax ñi fété suñu borom ya kenn du ci mëna gënaawal sayyidatuna maryam te itam day faral day nekk itam ca ñay nekk ca kanam ca lay bok ci lool lepp jëfam la donte ci soxna yi la bok nga ñew ci ku melne ci attu yunus bi sallallahu alayhi wasallam wala waw batay soxna aisha wala soxna khadija batay da ngay xamne jigen wala soxna yagna taxawé taxaway bo xamne bu am solo lay doon ca yalla ci ñoom la ko tek seen loxo ndax soxna khadija mo jappal yunus bi sallallahu alayhi wasallam taxawuko ci ñeel ben ga ca mu metti won lool ba mu démé ba xawna amuk jaaxle ci wax yu wako ñëk feñit ba mu diké moko defal kon mu melne moko dalal lolou taxna yunus bi sallallahu alayhi wasallam mësuko faté ci dañu tam diko fatiliku kon koko ciir bobu mu am ba histoire binduko ci duko far muku jëfëm la waye taxawu rek na jigen rek la sona aisha doyna sekk yunus bi ali salatu wasalam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon lolé day wané né gor baxna jigen baxna bari né hadith yo xamné sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ca sukkandiku ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xëncu lu baax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis mom nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amon doole bokon ci ñi ëpp doole luñu bokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye bamu demé ba yunus yalla sulayman won ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam ana lu mu len waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne len nak dana ko nat ci gattal bamuko natto ba xamne ki yonent la ci addi yam ko joxone ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi jeblu ci loxey yonent yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bare nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ca bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jaloore ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacké soxna so walu mbacké moy wayjuri soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jëlalena dinaan jangna ndax ko dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jangé ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok ginaaw tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci gor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay meuna fateliko wat feddeli wat ni gor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lu def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelul yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu wat ci mom ndax moko wajal te moko jangal moko xamal te bayyi wuko ben yoon soxna jaar momi tam wolbeetiku momit ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bimu am bo xamne histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamne dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamne ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat cieur boko kuko mana am du tiaginu da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man makoy joxe ca nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat awunsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun tam lati sunu borom wax kon loli tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def koy yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñoom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dal nako bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba baraw ca am limu am lo xamne rawna ci ay goor yu bari wa keur serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon musta wax mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggu wun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fumu tollu munako budon gor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolu day wanene gor baxna jigen baxna lolu serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolu waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon gor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci gor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lool day wone ne mom serigne bi takale wu len won ci seen digënté waye ñom ñep da len defon ño xamné kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam ginaa bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa Mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn ci njabotam gu jigen ko bind ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu danako sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bamako Mauritanie nar bo mu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dig ko ci lam ko ci dig kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolu mo taxone mu beggone ko ci mo taxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko Serigne Bakary Bissou mu jangal ko xam xam kon jangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci Serigne Soxna Fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu liggéey kër ci lam ko liggéey lo lepp kon ci teunk fofef bo ñëwé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokk ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin motaxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim mom itam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko way jang xam xam itam ba rawta wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won kuko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak lool day wone ne kon soxna yu bax yi am nañu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu bax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna maymuna da ngay wax né boucherie waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal man ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana ba dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lolu ci soxna yoyé nga xamne ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ni ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lay taxal robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbi ci wakar Serigne Touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawu manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daldi boole ci ñinga xamne kon dañuy daldi am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xat ci aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne fala yam ndax lolou da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo geñuna bax ñep geñu tabe ñep waye rawati na ci wéru koor dama lolou dañ koy wax Serigne Touba dana mo geñu tabe ñep geñu ubeeku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxe ci mom lolou day wone jitté ji ak famu ko tegon lolou rek lay wone Serigne Fallu kon xamna fofu lay teje ni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
13: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen ni boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkantene ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi Serigne Murtala Bousso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
14: ki julit yi fi teew yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci weer wu tedd wi di weeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayidatuna maymuna suhra ñoo ngi ziaré ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk si lii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziaré sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xéewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xam naa wax ji moom du yaatu man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey taxut ma sawari noonu waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm damay diglu rek bu ñu waxee ma xool lu ma mën a jàngat ci li ñu wax rek waaye wax dëgg yàlla tey taxut ma sawari noonu di xamal ne sëñ Iliman dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye Hadj joxee ndigal li da nga xalaat dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk ca it ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisa in salihat mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul waaye nag ko am daraja la am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal ku mel ne soxna Aïcha ku mel ne soxna Khadija moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon na ndawe ca moom mu xawoon a mage yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari l'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn soxna la su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom yàlla musal na la ci moom yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox ndax ba mi metti la ma gëmoon ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu kon soxna moo ko defoon loolu wares na ci bàyyi xel bu baax cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg surtout na ci arab yi mooy dañ daan xaw a neewal doole jigéen xaw ko ginnaawal daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu wa isal maw uudatu su ilat bi ay jandan xotilat lu yooyu yëpp amoon na daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam waaye l'islam cër bum jox jigéen tax na ba bi mu ñëwee ca nga xam ne l'islam gi nga xam ne moo folli mbooleem teer yëpp bi mu ñëwee mbooleem aada joo xam ne dafa néewaroon doole jigéen mu dindi ko wane nag jigéen kat teg naa góor waaye nag teg naa jigéen ngeen xam ne ñoom ñaar rek ñoo mën a ànd société bi mën a dox am responsabilité yu magit yoo xamante ni jox na ko jigéen Serigne Iliman wax nga ci lu bare bari inal muslimin wal muslimat doy na sëkk yi nga xam ne moom la yàlla farataal te muy ponk d'islam yi juróomi ni mu ko farataale ci góor ñu la ko farataale ci jigéen donte sax seeni sart dana ci wuti léeg-léegi góor ni ko julli waree ni la waree soxna aj màkka nekk noonu ba tey bu fekkee sart yi daje na ci moom mooy am na ànd naag ñu mu war a àndal ba mu jeex ba sart yëpp yoom kon day mel ne ñoom ñaar mënuñoo ñàkk dund ci société bi biñ demee di dox tuuti nag am baat boo xamante ni tanaa siiw léegi defe naa parité moom nga wax léegi ne noonu la tudd ca loolu doon li nga xam ne moom la arab yi di wax kalimatu xaqin urid biha batil mooy baat la boo xam ne dëgg la waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko wax di ko jëfandikoo biñ ci jublu baaxut amul solo mooy jigéen ku ne xam na ne am na cër bu ko yàlla jox ci l'islam am na wàccuwaay yu mag a mag yi mag ci l'islam waaye nag teewut jigéen it nu mu mën a mel daa war a xam ne rek jigéen la ndax yàlla subhanahu wa taala moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa jigéen nag am na doole lool am na cër bu mu am lool doy na ko sëkk daraja loo gis leer goo gis ci jigéen la jóge mooy góor goo gis moo xam ab yonente la moo xam wàllu yi la jigéen mooy ki ko fi andi kon day mel ne jigéen am na ci moom wàccuwaay waaye nag jigéen it am na foo xamante ni fa la ko l'islam yi am lool kon ñooñu buñ fekkee bëgg nañu jëfandikoo moo boobu day doon moo boo xam ne am na ci loo xam ne dëgg la waaye donte ñoom lañ jublu dëgg waaye nag li ñu sant yàlla mooy suñ jigéen ñi ñu yàlla jox ñun muy suñu Serigne su tedd si ca ma ci joxe misaal tey rek muy soxna may mun a mbàkkee suma ko tuddé rek tudd nañ doomi Serigne Touba yi digéni ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Serigne Modou Mustapha xam nga Serigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mo wax soxna may monatu soxna may monatu mbacké miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ño bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal day na sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci gën ñep non lañ mel doomi goor yi ci dess ci non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañ génné ñom ñep ñu bokk fo xamanteni fa lañ roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritanie ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone ne bi mi ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man ixtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barke doomi Serigne Touba yi jigen yu tedd yi sel yi ca lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la seen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa seen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu re yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demoon nit mujjantele ki nga xamne mo ci mujjoon ci ñom muy soxna may Maimouna Soukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may mom yalla kon ngeen xamne mbollem cër gi nga xamne amna ko mbollem daraaji yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da doon wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghadan moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa melni deggona hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram dayon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don ko lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam dayna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna may munatu sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek dayna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotuk Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ku won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñi ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ ci du fekk fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yaakarna kenn du degg lu la naqari kenn du degg lo wërta degg ci donte dara day xew fepp ndax yalla musulut kenn lolo joge ci kër gu tedd gi nga xamne moy kër soxna may mouna alhamdullilah yalla dimbalé nek lo xamanteni ñim yaron danaka rek ku ci nek day melni jëmmom di lay remplacer mo xamni ci nit bi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do degg lu ndawé yu ñak solo yi nga xamne bax nga ko degg ci kër go xamanteni ay jigen ñu bari ñofay dajalo lolu day ni sekk sekk misal waxuma lak nak ngay fi degg ñuy gañante wala ñu def lanen lolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel ci ñi ngi sant yalla bu baaxa baaxit bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbali nako baye ko ño xamne misal bobu nga xamne mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may mëna te li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lool lim bëggoon moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lool def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñu imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mom lañ ko tudde nenañ ma mo leen dalal alquran amna ci ko xamne sax war na ma aliw gi nga xamne mom la ko dalale gis nako jangal leen bañ sori gis na ño xamanteni jangal na leen dara ci xam xam gis na leen gis na it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yo li nga ci degge rek moy ki nitu xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xamne soxna seykat lawon way yo xamne passef na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gim nekkalon muy Serigne Cheikh Sidil Mukhtar Serigne Cheikh Abou Balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am passef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit ku mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy sété ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fu yor fo xamne fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy Cheikh Ahmed Bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété wo koko ci fété fi ñepp fété gu am solo muy dundal guddigu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nek sa xel ca bokku ci yoonu murid sa xel dina doy soxna may dana nek soxna may mënatu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalaat ku ne xam na ne at yi nga xam ne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fété ñep taxon mu demon lajoon ndigal ki nga xamne moy maulana cheikh mohamoudou fadil bobu du mag lol xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkon kat dama bëgg liggeyal serigne bi ci guddigi ba doon ci laj ndigal xam ngeen laj gi gogo mu dem ci laj ndigal lol rek do warasna ci jangate lu bare bare ndax jigen koko kon xamna ni kon jigen num ma mel cer bu meuna amet jigen rek lay doon motax kon bam joge laj ndigal ñi nga xamne mom la ko wara laj muy kilifaam gi nekkalon ak it ki nga xamanteni mo doonon serignam di magam muy cheikh mohamoudou fadil serigne fallu rafetlu lol lol ñaanal ko ci alhamdullah tay lol lepp ñu ngi gis defena suñu jotaay bi bokku na ci lolo ki man la di jëf ju baax jo xamanteni ba adne tukki kenn dootu ko fatte di jëf ju baax jo xamanteni ku ne xamna ne barke moko lol ndax li ñu wax rek ne lepp loy def ci yalla tax nga diko def lol luy continuer doon ci ku ne xamna ne ku meuna gis ku meuna setlu da nga xamne depuis goudi goge yakarna 1950 nangam lay doon ba tay ji ku ne yaangi gis dimension bi nga xamne goudi soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mi yokko ci jappunaane lam doon def bam fi nek bim fi joge jappunaane dafa gëna yokku lu bare bare bare lol liko waral yeenu jut setlu gi nga xamne soxna may mënoto amon nako ak li nga xamne mom la ci djublu won rek ak yeneen ju yaatu joge alhamdullah yalla fayna ko bu fekkone def na ci genn ginar yakarna legi ne amna kenn ko xamne japp nan dana ko jox lu uppu jooni ginar ak lenen ak lenen li nga xamanteni kenn xamuko tay leppit bu ñewé mu koy dello waat rek ci fi nga xamanteni mo taxon mu diko ci dajale muy rek dello waat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul qadri lolu xam ngeen ni amna solo ndax yalla mom moy ki nga xamne lepp lo xamanteni lebal nga ko rek bu so yalla da la fay lo xamanteni mo gëna bari lolu soxna may mi deggal na lolu gis nañ ko ci yalla dimbali ko yit kon lolu guddi la gu tedd go xamanteni mom jël nako fété woko li tax mu fété woko lima len wax rek yeneem ju kawé ak personnalité bu mu amone ndax xamna né liggéeyal yalla waxtu wu nek lay baxé waye borom xam xamé dañuy wax né jëf ju bax day gëna mag ci jamono ji nga ko jëfé day gëna mag ci waxtu wi nga ko jëfé mu tannon nak jenn jamono ji nga xamné mo gën ci jamono yépp muy wéru koor tannon waxtu wi nga xamné mo gën ci waxtu yépp ci ñaar yoy lu ci nek yalla wax ko ci alcorane moy laylatul qadr mu tann ñaar yoy di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal borom xam ngeen loolu ak xel mu kawé mu rafet mënu ko gëna kawé moy bis bi nga xamné mom nga tan ci nga fassiyene liguéel Serigne Touba bis bi nga xamné tan nga né moy sa bis yalla do bis bobu mo gën ci bis yépp guddi gogo mo gën ci guddi yépp xam ngeen loolu war na ci mëna jangata lu bari bari xam ngeen soxna may kon ku bax la ku bëgg lu bax la waye nak ku xam li mbëgg la won ku amon gis gis bu kawé la won tax na bam tan bis bi nga xamanteni bu ci amutul ndigalul kenn nit wor na ko né mom moy bis bi nga xamné yalla mo wax ci yalla lu mu wax rek du deñ neena mo gën guddi gum mëna doon gis na wër wi nga xamanteni mo gën ci wër wu mëna doon te xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekku ci wëru koor tiyaba jëng ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuu ay jooni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bi hasabi az-zaman wal makan lolu bokku na ci xereñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon sen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mohamoudou Murtada loolu ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xam rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man jappuna ni sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko fa daan andi gis na it gan ñu mag ño xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu solo sori bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen boole loolu luko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit war na fa fété jigen war na fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mom mëna xawona mujju ci njabotu serigne bi waye nak fofu la fété won nit ñi nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokk na ci li nga xamanteni batay relation lolu misal la rek ci digeentem ak njabotu Serigne Touba gi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolu waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba tax na buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wajuma ji defena ñepp ko joy waye wajuma ji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yakarna gis na le serigne touba lim gënon bëgg moy alcorane mu dem ci juma ji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alcorane muy wa kamil ba don ko def ci ndigal serigne touba dipp mu fay nekk ba ni fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek li mo waxon rek ni xamna li mbeug lol bu baakha bax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baxo wax ci xelum jigen mom delu ko defena jigen la go xamanteni am xelam yakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pastexum ak yitéem.

na leen ne fii moom bu ko ci defee dana àgg, moo tax xaritu daaray kaamil yi la woon. Daaray kaamil joo mën a def xariti sëñ daara yi nga xam ne ñoo nekkoon ci àdduna si la, xariti imaam yi la woon, xariti yi mboolem nitu diine yi ñi nga xamante ni jàpp nañ ne ay nit ñu baax lañ, ñoom la xaritooloon. waaye nag kat Daawud jël alalam it nag di ko sànni ak di ko def foo xamante ni moom xëy na mën na cee am tàggu àdduna ni rek, waaye wóor na ko ne mën na cee bañ am ngërëmul ñi ki tax muy def déedéet loolu daa ko def. loolu bokk na ci li nga xam ne waras na ci roy suñu waajur woowu suñu kilifa bu baax kooku muy soxna may mënatu nen mu bintu xaadimu rasul soxna may mënatu soxra. li nga xam ne xam naa sëñ bi yaa ngi may wax ne waxtu yu jot na, li nga xam ne moom laa koy tëjee rek mooy ca ñu war ko cee roy nit ñëpp mooy ñu xam ne parité li ma ci wax léegi rek kalimatu haqin uridu biha baatil, mooy baat la boo xam ne dañ koy jëfandikoo bu nuroo dëgg ci kaw it liñ ciy jublu baaxut, waaye soxna may moo déggoon li nga xam ne mooy parité. loolu mooy soxna am na rôle bu ko yàlla jox boo ci l'islam boo xam ne war na ko def, mooy ni ko góor amee ni la ko war a amee soxna may dégg na loolu. moo tax xam na li mu war a xam, pratique na lépp loo xamante ni l'islam digaloon na ko def na ko, yar nañu baree baree baree bare yar nañ yarub l'islam, wan na leen ni jigéen it toog di togg ak yekk toog biir këram rek baax na. waaye nag bu mënee fexe ba def lu rëy rëy rëy ci l'islam loo xamante ni kenn mosu ko def, mooy créer loo xamante ni xëy na mii nañ ko fi woon def na ko, muy guddigu tedd gi nga xam ne mi ngi koy màggal tey, muy liggéeyukaay yu mag yi tedd yi mu defoon ca it nag wan ñit ñi ne nit it lu mu mën a liggéey lu mu bari bari liggéey rek mooy na ko delluwaat ci yàlla. moo tax mboolem ay toolam mboolem lim daan am lépp boo ko seetloo li ma la wax léegi rek ci njabootu Serigne Touba la ko daan delloo, ci Daaray Kaamil la ko daan delloo. maa ngi koy tëjee rek ci li ma doon wax léegi ne moom amoon na relation bu rafet ak mbokkam yi. keroog bisam bu mujj bi yàlla dogal man bokk naa ci ñim taw feexal, mooy bis bu mujj bi nga xamante ni ci la ab liggéeyam mat bam dellu ci këru dëgg gi muy bisam bu mujj bi. booba Dakar la mu fekk, boobu maa ngi jàngee fenn ci réew yi naar yi. yaakaar naa lool sëñ Abdou Mi moo fa ñëw ak suba teel wax ko sëñ Murtala, yaakaar naa ko lool. bi mu naajee biñ xëyee di nuyu ci sëñ bi ndeysaan mu xaw a soppi ko lool, jekki-jekki wane ne dafa bëgg dem Touba ca junñu ñim nekkaloon ne leen nag bu ngeen ma mënee xaar moo gën. yàlla dogal man bokk naa ci ñim àndaloon, ragal naa ne sax maa kenn leen rek la àndal, wane ne day dem ñëwaat. biñ ñëwee ba génn dëkk bi la ñu junñu wax ñu li xew ne soxna may moo fi jóge, waaye sëñ di keroog yoon wi ba nañ agsee wax ji triste na lool yoon wi. mooy lim njëkk fi mu doon waxee rek moo daw yaram, mooy da nga ciy déggee ne mooy ñàkk na koo xamante ni kenn mënu ko remplacer. léeg-léeg na da ngay seet rek fi mu ñu féete woon, da ngay seet ni meloon rek naan bi ñu mujj wax sax keroog dama ne koon xam naa daal nañ lay def daal xawma ko. nee na mu ree ne ma xanaa bàyyi maa ak sa bàyyi bu tedd, boole maa ak sa bàyyi bu tedd bi rek. nee na keroog bi mu koy bi may mujjee kii loolu la mu wax. ndeysaan keroog waxam jëpp na la woon. bi ñëw ba jege si Touba sëñ bi jëf yi daw yaram ci moom mu taxaw njaaram ci bëccëg bu métti la, ndax nee naa la dafa xam nga mag mu xëy noonu rek jaarut fenn bëccëg bi noonu la. bi ñu agsee njaare mu escale fa toog fa lu yàgg. booba yaakaar naa loolu ngoon ak alxames la ñëpp toog di ko xaar. am ku may waxtaanal koo xam ne sax dundatul léegi, defe naa alaaj jaxata la fekk ñu fa. ma ne ko waaw yëf yi moom ni ñu xaaree sëñ bi ca moom mi ngi toog ci biir te defut lenn. sëñ bi jaxasoo na loolu. ndeysaan ginnaaw bi mu ne ah dana sëñ bi loo ci mën a dégg mbirum soxna may diis na ci moom. te comme xam na ne moom rek moo ci des ba bu ñu àggee ñu kii ko moo tax rek daan ne loolu rek la tax mu toog fa tuut. waaye jàpp naa ne xëy na comme soxna may yéene na ko lépp luy yow ca boobu ngoon ak alxames la mu xam ne guddik aju maa ngi dugg. moo tax dafaa toog ba jant bi waajo soo mu ñëw. bi ñëwee mu jubali asalem ge ndeysaan yàlla dogal lépp fekk naa ko. ba mu demee li mu njëkk a wax dafa dugg ci am na kaas xare bu ne ci ginnaaw ñu defal ko foofu mu waaj. waaye keroog triste na loolu bi mu noppee doog koo ñaanal doog a delluwaat. waaye fan yooyu yëpp it loolu rek la doon wax. mooy waxam mooy fi ko xam ne moom la ko soxna may mun a féete woon, ndax jàpp ne kenn mën na ko faa féete. te loolu man dama ko seere fekkee ko nee naa la loolu yàlla tawféex la mu guddi googu àndoon naa ci. waaye mboolem num lu ci loo ci wax digganteem ak sëñ Murtala mën nga koo ci wax ci ñi nga xamante ni ñoo moo tàmbale sëñ Modou Moustapha, mën nga ko waxee ci ñëpp. waxuma la sax ci doomu Serigne Touba yi mën nga ko waxee ci mboolem njabootu Serigne Touba gi muy bokkam yi muy cheikham si muy taalibe yi muy ñëpp. kon soxna may mënatu moom yàlla ñu ko yàlla fayal. waaye nag ñi ngi ñaan soxna yi yëpp nag surtout nag soxna yi nga xam ne aju nañ ci yoonu mouride nag ñu xam ne soxna may it nag yàlla moo ñu ko wàcceel muy doomu Serigne Touba. waaye nag it nag nit la koo xam ne ku ñu war a roy ci moom la, nañu roy ci moom ci lépp. soxna may bari na lool. photo bii maa ngi jàkkaarloo ak moom, waaye photo bii doo ci gis lu naqari yàlla, doo ci gis lenn loo xamante ni dana la tàng ci yow. loolu nañ ko ci roy. nañ góorgóorlu bu baax, daana jaxasoo bu baax ak nit ñi, ubbiku woon na lool. waaye nag it nag daa sàmm na lool. mboolem fu ko l'islam yem la woon rek fa la yem. mooy kon nekkoon na ku neex a présenté koo xam ne doo gis ci moom lenn la naqari loolu. kon ñun jigéen ñii rek nañ ko roy ci loolu bu baax a baax. roy ko it ci fas seef bi mu amoon mën a jàmm yàlla lool.

0: wax nañ ne sëkk al aju mu daana dem ci siyaara ji fee ci barabu Serigne Touba, wax nañ ne it daana faral di def yu bare bare xalwatu yoo xamante ni mbiri biiram la, loolu nañ ko ci roy bu baax a baax. Waaye nag xam ne kat bu fekkoon ne kenn dina noppalu ci def lu baax, bu fekkee ne kenn dina noppalu ci lenn benn coono bu mën a doon, soxna may munati bi moo ci mën a noppalu, ndax kat mooy ki nga xam ne doomi Serigne Touba la. Mu wóor ko ne addunaam lu mu neex neex ëllëgam moo koy gën a neex, ci taxu ko mën a noppalu dippi ko yàlla binde muy gone musta noppalu ba ni mu fi jógee kër guy ji boroom. Loolu nag kon nañu roy ci moom bu baax a baax, surtout soxna yi ci xam ne nag kat soxna may école la doy ne sëkk royukaay, wet gépp rek mënees naa roy ci moom. Nañu roy ci moom xool ni ñu defaree suñu àdduna, waaye nag nañu roy ci moom it ni nga xam ne noonu nañu defaree suñu alaaxira. Lii rek la jàngate ci waxe suñu iliman, waaye tey waajuru moon leer ndax sama yaram damaa xaw si burtuuti. Jërëjëf.
1: Jërëjëf Serigne Murtada Bousso, jasaakallahu xayran. Wax nga wax ju am solo joo xam ne mënees na cee jànge lu bari li waxtu wi xat-xat, ndax dafa mel ni bu jëkk ñi fi jëkkoon njëkk l'islam dañoo xamul woon ne jigéen am na njariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara. L'islam mi nga xam ne moom defar rek a ko tax a jikku, bi mu ñëwee dafa daal di jël jigéen teg ko place am wone njariñ yi nga xam ne jigéen am na ko. Ci gàttal Serigne Touba mi nga xam ne def na ci l'islam loo xam ne estuwaar nettuleegul ku toll ni moom ci li mu def ci l'islam, yàlla feye ko njaboot goo xam ne seen yitte moo doon dellu njukkal l'islam. Rawatina nag njabootam gi nga xam ne ñi ko yàlla jox ci aw jigéen dañoo taxawaay woon, duñu wax mukk ne suma doon góor, dañuy jëf ne góor ñiy jëf. Te loolu jamono firndeel na ko, ndax ñi yaroo ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaroo ci kër Soxna Maymouna gii amuñu luñ leen di jaawalee. Nañee mel rek ni noona la ñuy mel. Loolu kon mooy wane ne Soxna Maymounatu jikko yi nga xam ne l'islam da koo soxla woon, te itam yàlla jagleel ko Serigne Touba. Te man yi ma ci gën a ñor, gën ma cee yitteel mooy jom ak ngor. Loolu nekkoon na ci Soxna Maymounatu. Ndax dégg naa Serigne Moustapha moom Cheikh Modou Bassir mu wax ne jom ba jom jeex du dara lu dul bañ a des ginnaaw, nee na ngor ba ngor jeex du dara lu dul bañ a ñaaw. Waaye nag bañ a ñaaw sa digganteeg sa borom, bañ a ñaaw sa digganteeg say morom. Def naa ne ku xam Soxna Maymounatu xam nga ne ñaari tànk yooyu la doon doxe, te digganteem ak ay bokkam firndeel na ko, digganteem ak ñi ko yàlla dénk ci mbooloo firndeel na ko, ndax ni nga xam ne ñu la doon doxe. Doonoon na koo xam ne feeñ na fi waxtaan wi sëñ imaam daaneel na kàddoom, ndax moom feeñal na ci njalbeenu waxtaanam ni nga xam ne réew yi développé la tax ñu développé seen i ndaw dañ faa fekk jeex yi di seenu mag, te seen ak farlo leen ko may. Dégg nga si itam Serigne Moustapha Bousso fi nga xam ne fi la daaneele kàddoom ci jikko yu tedd yi nga xam ne Soxna May Mounatu ame woon na ko. Te li ci ëpp solo moo di ñoom njabootu Serigne Touba li ñu tegoon ci seen kanam mooy wastaxmarakum fiha jooji alquran di wax, nga xam ne suuf si li fi nekk ay jinne ak malaaka duñ ko fi def, waaye doomu aadama yi ñoo ko fi def. Ñoom itam ñu am pas-pasu nekkal fi yàlla ci biir jaam ñi di liggéeyal l'islam di jërñal yàlla binde fii. Foofu nga fekk Serigne Moustapha daanee fi kàddoom, kon ñu jox la kàddu gi gannaaw buñ la dalalee.
2: Alhamdulilahi min ashaitaani rajim, bismillahi arrahmaani arrahim, alhamdulillah wassalatu wassalaamu ala rasulillah sayidina wa mawlana muhammadin wa ala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokki tal yi ñu ngi leen di nuyu bu baax, di jégalu bu baax ci sunu yeexa ak si ajiwul ci sunu coobare. Yàlla dafa dogaloon ñu dem ba waaj ngir ñëw far alxan ca ganit jamono ji ni mu xatee. Damay faral di wax ne koo xam ne bis nee na la bis sàngam sama xel nekkoon na ci yow rek doy na sëkk ak yëg. Waxumalaag nag mu jël téléphone am voilà, waxumalaag nag mu jéggi ay jéego ñëw ba ci sa kër. Kon am na xàq joo xam ne lu mbir yitte yitte di nekk war nga koo jéem a jox xàq jooju. Loolu rek moo ñu tax ñu yàq ñëw, waaye ñu du lenn. Di nuyu bu baax soxna si nga xam ne mooy soxna Bali ci kilifteefam, ci kilifteefu it nag Serigne Cheikh bi mi nga xam ne ci moom la jotaay bi sababoo mu sàkk wane sunu teew ci. Ñu sant bu baax ci kàddu yi nga xam ne moom moo fi jiitu woon di Serigne Imam ak Serigne Murtada Bousso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu atalo rek bu ñu digelé lu mel nonu ci lepp daw yiw di ak jaamu yalla gu yaakar ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ni ci juddoo Serigne Murtada wax ko legi muy fatlé fatlé jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji le gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñ jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono gi yegu rek la fekke lepp li jamono don lej teewul mu don kim don lamu don it mu sam ko teye ko ñewal ko ba ci bu mu ci am ci serigne touba radhiyallahu anhu mu yok ko dolli ko taral ko ba ni mu fi jugge koku waxtane ko jamono gi nek baxna way rawat na jamono gi nek xamna man nak kon damay dal di jëm ci ginaaw ñaari kaddu yi jitt won fi serigne murtada daani la rek fi lay gëna jëm muy ne roy gi manam waxtane sa may buñ ko def waxtane ko ngir tag mami serigne cheikh abdou dedet lolou mom kep ko am xel woro ca duggu manam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh abdou tax ngay tag soxna may njariñ la du bari njariñ la lu ci juddoo lu ay xob lay doon yo xamne mo xam xaaliss la mo xam lu koy nuru ci lol nak solo ci bari wut solo ci bari wut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna bari ne sama wajju ngi nonu rek doyut waye li solo ci deug deug moy ñu waxtane ko ñu jël ko tek ko suñu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu suñu kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy suñu jël day fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi melne rek nga nan señ baangi ci 10e étage ba di fotassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuto yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak li ñu am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon
3: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da du wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamné ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédél bu jëmé ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xam nga boy soga commencé dara do man dal di sari ci bu ñëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal bi ñak sa ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokay saxal dañ leen di yëggu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ñu wax seigne mamour mom seigne mamour seigne muntaxam seigne mamour mo jité commission bobu ñu koy wax seigne muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teye leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seigne natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu témir fanwer ak ñent ñooñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
4: radio ji nak at mu nek gon yi nga xamne ñoo fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñooña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen mokal su ko defé amna commission bo xamne serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikké fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamne dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi ñu leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak jurum ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nek ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alcorane am nañ experience ci jangalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nek serigne dara bu nek dina diglu goné gi fukki isib ak jurom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte ne xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggiko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton demb ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak jurom mom lañ koy may fukki point ak jurom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu set la set mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn wal point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq masque di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu lañuy sét calculer ko lepp bu féké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
3: tam nit ñeneen ñoko séde wax ñuko gina bañ ci amé yaxina ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokk lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi wax na dañ ñi jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamné promotion yi genn ñoy bindu kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki jënd di nga xamne jéxal na ci daara gi mom moy bind kamel dem kon am nañ ci ñeen fukki kamel ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne kiko bind mom bind ko na ñetti kamel kon loolu tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xawnañ leena dab té xeyna suñu natukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokul ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamni alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nek fa nga nek ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon tol won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokku tok ñi fi nekkon yamut ak ñom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xamne sax mom moy bi upp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax dina ñepp war nañu mokal alquran jang gi muunta ñak moy moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war nako jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du sun sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne moy am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro ba nga xamne inspection départementale bu Nioro ñoom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñu xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne kon ci ñoom lañu botu ñoom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñoom ci seen digal itam lañ koy doxale ñoom ñooñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région Kaolack faaw dinañu wodaara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département Nioro lay doon adiñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daaw ñaar ñi daara ji def ki won présenté won kenn ki jël première kenn ki jël deuxième suñu fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ itam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw jek région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am Mame Diarra mu joggé Port Khan Mame Diarra mo jël première kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñariñ la nga xamne benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba waakal ak yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koku mo jël deuxième koku jitu ben genn wal pangal la ko rawé koku sonna jaara mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tere dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demon na ba Malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nekk xalé te demon na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conserver wa sédelu ko bopam
5: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultats yu am solo yo xamanteni ni daara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri Mame Diarra yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ko ko ci mokulité tam alcorane gi ci sa deun yar ba nek ci yow ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa nek lolou ko def
6: boko sori japp ne taxum kessé la lokoy gën di jégué xamné wuté na ak yenen tax yu bari nga ak ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fu guna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñu leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yoon la ay guna yu jigen yu bari ñofi dajé dal leen jamm ci internat Mame Diarra Bousso bi ci Port Khan
7: فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين
6: مام جاغا جوب مام جاغا بوسو اك مام جاغا سامبو بوكو تي جورومي تيميري مام جارا يي جانغي تي بيرب بي
7: مام جارا جوب
8: ما سخنا جارا بوسو
7: مام جارا سامبو
6: بوليني لاج بن تونتو غاي ام تي نيوم ñom ñetti gune yépp ñoo mokal alquran
7: Kaolack la dëkk amna 10 ans ma ci daara ji 3 ans mokal na alquran
8: amna dëkk mbacké ma ñew 2014 10 ans la am ñetti at la fi def mokka ma xeye suma yewo dama japp daal di julli daal di sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
7: ma nga dekk poroxan
9: photo la ci all bi
7: mokka la daal di def na fi ñent at
6: mokkal bakoy tari di tari ta duñ ko gestu fo tollu ci beureup bi bo dege sen cadeau faaw nga bayileen xel
7: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allah 'aliman hakima صدق الله العظيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
6: في نك يرب متسك مملا في نيب دي واني
7: واه
9: كي تيمون
7: Waaw. Waaw. Mo saxari la da. Waaw. Mo jaal la tuddu ni ni tok. Mo tare al. Damaay kontan. Tamen dina be.
6: Du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokkol alquran. Fi buñ leen di wañ ay téméri témèr lañu. Ay gune yu jigen ñen ñe dem nañ ba nekk soxna. Tay ñom ño tok di jangale.
11: Ma ngi tuddu soxna mo jaar jaay. Ay dëkk Gayna Mbar dëkk bi neen ak Kolabar Salou ñun la mam jaara Diouf Touba Diouf ñu di ñu wax Diewrin Diewrin gi nag moom xam naa comme li soxna mam jaara mi wax sànq rek comme ñun suñ borom dañoo dimbale biñ fi ñëwee jaaxle gi ñu waroon a jaaxle wax dëgg jaaxle wuñ ko ñu mujj mel ni ñu soppante ci suñ biir lool lool bu mujj boobu mokkale guñ sax waaye ñu defoon lu mel ni ab daayira ci biir biñ ko defee ñoom xëy na ci seenu mbaax ñu ne rek nañ ma def ma nekk Diewrin waaye Diewrin bi moom xam naa ne yeeyoo wuñ ko daal.
6: Mam Diarra Diouf ak Mam Diarra Ndiaye ñoo fi ñëwandoo.
11: Bi ñuy ñëw xamuñu woon nu mu demee waaye biñ ñëwee wax dëgg liñ fi gis kawee na suñ njort lool lool lool ndax jaaxle guñ waroon a jaaxle dafa mel ni lépp daal suñ borom da koo dindi ndax biñ ñëwee suñ borom dafa dogal ci sensé ñu ñëpp ñu soppante mën a nekk ànd nekk comme benn comme nekk ci kër lay te boole ñoo sëñ bi indi teg fi ay kilifa yoo xam ne tamit dañuy taxaw comme taxawaayu sunu ay waajur ci ñun ku mel ni Badiane fi lañ ko fekk soxna Mam Awa Deng ak ndeysaan sunu yaay ju baax ji ñu koy profito di ko ñaanal bu baax soxna ay di Ndiaye Badaloo fi lañ ko fekk mu dalal ñu moom tamit bu baax ba sun xel gën a dal ba daanaka mujj nañ fàtte sax sunu ay waay jur ndax nekkeen wiñ fi nekkee woon ak soxna Jewri ñoo ñëwoon doo sax si daara ji 2005 bi fi ñëw nag ay tout tank lañ woon waaye ci dimbalal suñu borom ak ki nga xamante ne nii moo sas liggéey moo def lii nii mooy suñu Moustapha Bachirou di nga ñaanal suñu borom yokk leeram te tasin si barke bi ñu ñëwee ñu fekkante fi ak suñu mbokki soxna yu baree bari taxul sax ñu xamante miinante wuñ waaye suñu borom def na ci sutura daal nga xamante ne ni bi ñu ñëwee dañoo miinante ci saasi xamante mu doon bu neex daal comme si bu nekk suñu kër ay parents.
6: Ay at ci gannaaw ay gune yu doon jàng lañu tey jii ñu simmi mbubum ndongo mi sol mbubum jàngalekat.
11: Bi ñu ñëwaatee 9, 10, 11, 12 ñetti at yooyu fi lañ toog di ko jàng loolu après 2012 ci lañu wàcce nag yeewi ñu ñaanal ñu ñu daal di dellu ci suñu ay parents. Bi ma demee tamit ma continuer foofu sama ay parents daal di may dugal man dem benn école bu ñuy wax Al Azhar bu Sëñ Moustapha bu nekk Touba Ndam ma continuer foofu sama jàng di fa jàng bi ma jàngee 3 ans yaakaar naa laa fa jàng après ma bàyyi jàng bi ñu woo ma fii si bërëb bi bërëb bu sedd bi sunu barabu sunu barabu turandoo bi ñu ñëw fii sàkkuwaat suñu ñëw fi di fi jàngal jàngale xale yi alquran.
12: May delloo ci man ba may jàng waaye damay gën a delloo ci ne sëñ bi mënuñu koo fay ndax kenn ku nekk ci ñun jàppoon nga ne wala boog am na noonu doon demee mën ngaa dund ba jóge fi te alquran jiñ def ci yow du nekk ci yow wala nam war a nekkee ci yow dëgg-dëgg du ko nekkee ci yow waaye sun borom dogal nga ñëw jàngee fi mokkalee fi sun borom dogal ñu jëlaat la fi nga ñëw toog di fi jàngalee wax dëgg loolu mbitti mu rëy lay def ci ñun.
6: Bu ñu jàkkaarloo gune yi seen xel di dem fu sori seen yaram di daw.
11: 2005 laa fi ñëw 2009 laa mokkal alquran bis boobu mu neexoon na lool macha allah ñu kontaanoon lool ñu jëlee ñu fii bi ñu mokkalee waa daara ji teewu ñu ne dañoo yóbbu ba Touba ñu boole ñeel ñeneen ñu xamante ne nii mosuñ leen gis xamuñ leen sax ñu xoolal ñu ba xam mokkal bi ñu sedd si ñun am na wala amul ñu dégg ñu daal di ñuy jox ñoo ñu ñu teewu ñu ñu tari alquran ji am zahri xol bi mokkal ko mokkaleen bu rafet nag macha allah suñu ay parents ak ñëpp kontaan ak sëriñ bi jamono yooyu ñu fekk suñu Moustapha Bachir moom tamit mu kontaan lool ci mbir mi.
6: Seen dund soppiku bis bu ñu tegee seen tànk ci barab bi atum 2005 la woon boobile at sax ci la ñu taxawal daara ji.
13: Daara ji sëñ Moustapha moom sëriñ Bachir moo ko sos mu ngi ko sos tam ci atum 2005 jublu woon ci rek liggéeyal soxna Diarra te di ko dakk ci li nga xam ne moom lañu wax ne moo doon moom lañu xam ci yëngoom te mooy di jàngale alquran ak jàngale xam-xamu diine mu xemeem ko liggéeyal kon ci li nga xam ne xam ne bu fi nekkoon ci lay yëngu moo tax mu sos daara ji.
6: Sëriñ Abo Diakhaté mooy kilifa bërëb bi taarixu daara ji xam na ko bu baax a baax.
13: Koy tàmbali ci ñeenti téeméer juróom fukk yooyu itam bañ ko tàmbalee ba ren ñoo fi nekkoon waaye ren nag lañ ci doog a dolli juróom fukk nga xam ne fi mu ne ñu ngi ci juróomi téeméer moo xam ne at mu ne dañuy def ñu mokkal alquran ba jàng seen diine jàng it leneen li métier mi leen fiy jàngal ñooñu bu ñuy yewi ko lim ba nu mu toll rek ñu jëlaat Mame Diarra yu toll noonu ñu wóotu leen bu ñuy dugg itam ñu ngi toll ci juróom benn at la ñuy wax ne mooy gën jaa néew duñu jël ku yées juróom benn waaye juróom ñaari at it mooy gën jaa bari koo xam ne am na juróom ñaari at man des na koo jël, waaye lu boppee juróom ñaari at dootuñu ko jël.
6: Naka la gune di def ba jàng ci bërëb bi? Laaj boobu mu ci tontu ak ay leeral.
13: Bëgg ba dafa bari lool sax, ndax mën naa ne at mu jot liy génn léeg-léeg néew na bu mu yegg fanweer, léeg-léeg ay ñaar fukk mooy génn wala ñaar fukk juróom baa loo ne demee. Ñi nga xam ne yeewiku nañ, te wax naa la léegi ne lim bi yeewiku place yi ñu nekkee woon rek lu toll noonu la ñuy jël ñu remplacer leen. Ñu ci des xaal ba déwén, ndax loolu mooy place yi disponible. Loolu lu tolloo place yi disponible rek loolu lu toll noonu lañ mën a jël. Moo tax léeg-léeg fa ñuy bind nag dañuy def mboolem koo xam ne matal nga sart yu war a tax ñu war laa bind, ñu bind la. Te loolu mooy tudd nga Mame Diarra, am nga juróom benn at mbaa juróom ñaar, bokk nga ci daayira Mame Diarra boo xam ne membre la ci fondation Mame Diarra. Loolu ku ko def matal nga sart yi, sañu su laa bañ a bind, faaw ñu bind la. Bu ko defee mbind ma nag léeg-léeg mu dem ba yegg ci ñaar téeméeri Mame Diarra mbaa mu ëpp ko. Te fekk ñi génn ba bañ war leen a wuutu ñoom ci ñaar fukk la ñuy toll. Su boobaa nag dañuy xam ne gannaaw ñoom ñoom ñoo ñëpp ñoo ci tolloo àq, ndax ñoom ñëpp ànd indi nañu sart yi, matal nañu sart yi, dañ leen koy tegoo, dañ leen dafa ñuy tegooy bant. Mooy li ñuy wax tirage au sort. Bu ko defee ba lim biñ soxla ñun génn rek ñu ci des ñu leen xaar leen ba déwén. Su ko defee nag loolu mooy waral bu ñu leen xaar leen ba déwén ñi mataloon juróom-ñaar moom mooy dootuñu mën a tee dugg, ndax seen juróom-ñaar mat na. Te wax naa la léegi ne mooy at yi gën a bari ci ñu fiy jël. Ñi nga xam ne juróom benn at lañ tolloon nag mën nañ caa bokkaat déwén, ndax bu boobaa juróom-ñaari at la ñuy am danañ mën a bokkaat ci tegoo bant bi déwén. Yàlla bu ci defee seen wërsëg ñu dugg.
6: Soxna Mame Awa Dème way jur la Mame la ci bépp Mame Diarra bu nekk ci bërëb bi. Diggante jàngalekat bi ak daara ji histoire bu yàgg la te dëggu. Mbëggeel moo ko lal, xam-xam tegu ci cofeel gu mat sëkk la.
3: Ndax daara ji Serigne Moussa moom Serigne Mahamadou Bassir moom mi nga xam ne moo nekkoon jëwriñu poroxaan ci à l' époque daf daan wax naan ci suñu jotaay Soxna Diarra ma di ko dégg mu ne Soxna Diarra de li ñu koy jox mu jëm ci moom ci moom lañ koy def duñ ko jëfandikoo. Ñu jàng ci it ne it jamono yooyu dafa pare woon ci kër sa Soxna Diarra yi nga xam ne moom la dafa waaka Serigne Touba ñu defe naa dem ngeen fa ba gis ko. Nga xam ne képp ku bokk njabaru Serigne Touba rek am nga fa sa appartement boobu ba nga xam ne lépp a ngi ci biir mu def ko muy ay dalukaay. Ginnaaw bi tamit mu bàyyi xel ne Soxna Diarra war na fi am kër boppam. Moo tax mu dagg surface bi ngeen gis mu yaatu lool te tuuti moo ne ci kanam waaye lu bari mu ngi ci biti ci ginnaaw mu ne kon fi muy nekk kër Soxna Diarra. Waaye li ci gën a yéemi te ëpp ci solo mooy daf ko bàyyiwul rek ne mu nekk kër gu ñumir rek bàyyi di ko siyaar waaye wala di fa dem di fa dal màggal wala màggal jeexee nga dem. Dafa ne Soxna Diarra ci moom bu fa nekkoon dina am kër fii ci poroxaan fi la dëkk. Ginnaaw bi fi motalee liggéeyam moom Soxna Diarra fi la motalee liggéeyam ñu far ko fi bàyyi nga xamante ne ni barabam fi la nekk. Mu ne nag wër fay mën a ñàkk kër. Kër gi mu fi am itamit bu fi nekkoon dana fi def daara jàngkaay alxuraan lay doon te itam ku ko tudd doom itam di nga ko jox. Kon fii mooy kër Soxna Diarra fii ngeen nekk nii tey mooy kër Soxna Diarra.
6: La na ci gannaawam su koy xalaat xolam di neex soxna si ne du fi yam ndax lu ëpp ci liggéey bi door a gunu ko.
3: Daara Mame Diarra Serigne Moustapha bi mu ko sosee dafay andi turandoo yi mu doon lu nga xam ne daanaka ci Sénégal wala ci àdduna bi féere lañ ko mën a gisee mu daara bu nga xam ne ñëpp ñoo bokk tur waa ñëpp nekk ay jigéen yi tamit ci biir loolu tam ñëpp ñoo seeteendoo leen ci loo xamante ne lépp Serigne seen lenn waajur du ci dem loolu defe naa bu ne kon fii rek la am ci poroxaan ñu mën koo gëm te ñu ngi am yaakaar ak yéene tamit at mu jot ñu war a mën a dolli ba keroog ñu agsi ci li nga xam ne surface moom la war a def ci ay Mame Diarra.
9: Kon
3: surface bi am na fi am na fi ba mat sëkk ëpp na sax ñaari junni Mame Diarra li nga fi nga xam ne moom la fi Serigne bi ñu saroon a def.
6: Ëllëgu bërëb bi soxna si bu koy xalaat bëtam day tegu fu sori.
3: Mame Diarra yi suñu borom daf cee def xéwal gu nga xam ne yàlla def ne ñoom seen bopp ak lu ci xale ndaw ndaw ndaw am na kersa gu nekk ci yow am na yar boo xam ne mu ci sa biir donte da ngay def sax yëfi gone dafay ne ci yow ba nga xam ne saa yoo génne dem ci biti rek yow ngone foo nekk yaa fi gën a yar foo nekk fa nekk rek yaa fi gën a ràññeeku ci yar ci ay teggin ci xam nooy defee ci xam-xam ci leneen lu baree baree bari loo nga xamante ne ni def nañ ko ci Mame Diarra ci kàttanu yàlla ak baaxu Serigne Touba. Arab daf koo wax al umma madrasatun ida andataha
14: عبدت الشعب طيب العراقي مني يا اكولا بوكو واجال دي واجال نان ماسيون بو خامني بو سيت لاي دون بو جوب لاي دون ا تي بونيو غيسه تي مو نديكون تي سنغال مالني القران ياغنا في دو في كيمتان تي موكل كو اك بيندكو اك تاريكو waye tamit xeyna jigen ñi ko fi am amna jigen ñi ko fi am wa keur serigne touba ñi am nañu mokal alcorane ba bindu ko waye nak it jigen ji la xass dem daara mom neew ñu nak neew go nga xamne daanaka da nga defal meena demane ba ñak te defar benn goor defar benn jigen mo bu solo defar téméré goor ndax té benn jigen bobu rek mom kon ñu ko wani mako waxe sank rek mom mo jigen mo nek soxna jigen mo nek yaay jigen mo dess ci kër gi mo gëna jëgë xalé yi té koku boko défaré surtout défa ko ci jëwalu alcorane ak xam xam diiné su boba yow di nga ci am manam neuf lay bu nga xamné ndax moy da doon yaay jigen ci yaay yi moy war nek sœur bi gën ci sœur yi moy war nek tam soxna bi gën ci soxna yi té lolu ñun bañu ci am wax dëgg yalla résultat bu reere ndax dem nañu ba jëmëna yi daanaka ko xamne yaangi tak soxna rek xaw da saxal de dem ci daare mam jaar ba nga da nga fay bëgg soxna so andal ci fekk ndax ñinga rombu ñoo leen ëppale lepp ci zahir bi waye yow la la ci ñor moy nga am soxna su baax su mokal alcorane
15: fi ci internat mam jaar buso bës bu ne dajala ay daayira di bawo ko fune di indi sen dimbal addi yele neñu bunu ciaklel soxna si jaarale ko ci turandomi di ay tout tank yu fi sakku xam xam
16: ngeen daara yu bari rom ngeen barab yu bari yu sel waye ngeen ñew fi tan proxane da ko mat nak niko soxna si waxe yaakar na ne ku bëgg fo ji aw ji wu wo xamne da nga bëgg mu sax te meññi te sakkan bo ñewé proxane rawat ne ci daaram ji ndax Serigne Touba lepp luma amone alcorane moko gënal ne luma am alcorane nak ko may suy way sax yonnate bi sallallahu alaihi wasallam wala muy kagn sul borom subhanahu wa ta'ala ba tambule dugg ci alcorane rek day muju mom lay agale khasside gi wa kitabul mubin so demé ci jesbu lolou war na ne fonk nako lol kon fi nga xam mom lañ ko defal daram ji te seigne mustapha amone ci gisine bu rafet lol ndax nim ko waxe won ne xam na ne fuñu tuddé soxna jaar xel yépp dem ci Seigne Bassirou mo fi nekkal Seigne Bassirou daayira yépp di dajalé liñu am diko ko andil mo né duma ko def ci sama yëf fi bop waye damay ubbil soxna jaara daara jo xamné daayira lay laaj seeni mam jaara andi ko ci ñu jangal leen xam xam jangal alcorane jangal leen xam xam ak as métier so xamné bo liggé fuñu dem buñ leen yoré fay la alhamdu lillah yor ñu mëna yor seen bop ndax néna soxna jaara xamné su fi nekkon kuñ ko tudde dañ koy jox ndax lool moy aray mouride te buñ ko joxe dana ko jangal dana ko yar mo ne kon nak mom nako wuti ci walu gogu
17: ñent témer yoy limuy toti toti li am ci day reey mam jaar dañu bari dañu limu limu go xamne gi bu ko ñu ci bari buñ ko bu ñame carte membre rek loola day daal di mëna def lu bari loola daal moy li wër ci li nga xamne mën nañu xamne moy mom lañ am ci lo xamne xamnañ ne lu jëm ci daara ju le te leer na leneen li ci dess nak moy lu manké ci loola serigne bi lañ koy wax rek ñun bu ko defé mom mu daadi ayu ju ñu am rek mu daadi koy fajj leneen lu ci topat xana moy bokki talibé yi nga xamné ak bokki julit yi nga xamné ñom nit bëgg nañu lu baax bëgg liggéey bu liggéeyal suñu borom buñu gisé liggéey bi ñom itam xémem ci def seenu ñaq ñu ñew né li mako ci barkélo
15: seenu taxaway ñom daayira yi ñu yoré bërepp bi diko rafetlu ndax mo xam dekk way dund bi njang mi yu ndaw ndawani ci soxla ba ci sax lett bi lepp fi gune yi duñu joxe dara
18: luñu bëgg dañu koy defal dañu xotil ay ye luñu bëgg dal dañu koy def am ni ñuy lett ci am ni ñuy fotal am ni defal lepp
17: wa seen wajur yi nak amuñu lenn luñu fi def ci daara ji ginaaw bu ñent témer yoy ñu yéssalé seen carte membre dal bu xasse jall amatul leneen luñ fi def ci mo suñu ci dello ben wayjur bo xane bi mam jaaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yett ko wayjuram loolu desu ko def lepp daara je koy ki dañu amna ci sax lu xawa yeme ndax amna ci ay mam jaar yo xamne leg leg dañu jamono yi ñi dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen bokk noppalu ñi ñaari wër muy mois de août ak septembre
13: digënté bobu leen mo am ci ñu fa dem xawfa seen yaram xawa tang ñu dem ci docteur ñu bindal leen ordonnance waye dañuy ngab ordonnance ba delu sa ci daara ji ñu jëndal leen ko
15: ci antaxna mam jaara bi nak mam jaara yi du jang alcorane rek lañu fi def
8: français arab nako jang mangi nek séance do
18: ay jang français
9: ban classe nga tollu ci français
18: cp
13: fi nak dañu gis ne gannaaw ñun sunuy dongay sunuy soxna yi fi yi duggu école day fekk mokal nañ alcorane ba nopi moy ci walu at ñom ñoo ëppulé ñay duggu fe ñoo leen ëppi at ci walu ay condition yi dundé fi ma sha Allah mana sel dara manki wut waaw amuñu nekkuñu di dox ba sonnit wala dara fiñu dëkk fi lañuy jàngé de jëf ñu luddul lek nelaw jàng amuñu leneen ñi def mbolam lu yaqam jàng itam dañ leen ko téré duñu yor ay portable duñu déglu radio duñu sétane télé waaw loolu yépp yu nga xamné day sank waxtu té man na am lamuy jëriñ lamuy loro ko ëpp ci fi ñu toll ñom ci at dañ leen koy téré su ko défé ñom jàng rek lañuy def loolu nak daf ñoo may ma xalaat né kon ñun lañé di jàng ci juroom benn at bu nga bolé ci environnement bi itam ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at lak ñaar fukki yépp fi lañ koy def duñ ko génn ñu génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara déllu ci motax ñu defal leen fi ab boutique bo xamné bi goné mënta ñak jënd ay soxla ay tangal ak yu démé nonu fi lañ koy jëndé ko xamné ki nak manam amul dem ak dik amul dara ci mur bi rek ngay nekk té sa dara manki wut ñu japp né lañé di jàng ci juroom benn at ñom mën nañ ko def ci ñetti at yok ci leneen motax ci ñetti at yoyu nak dañ ko fi defaat ginnaw buñ mokkal alcorane mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at manam nga xamné su yalla defé am at mo xamné at mi wo man nga ci adol yat men yat muy ñent loolu moy gën jabaré su ko défé lepp day tollok juroom ñent yat ñu yewi la su ko défé nak ci programme biñu leen tégalit xétu franco lañ ko def dañ am 12 heures de temps français ci semaine bi am 12 heures de temps arabe bolé ci njangum diiné mi ci arabe bi lañ ko bolé mom itam nga xamné lepp lu mu wara xam ci ay faratam ci diiné dana ko xam
15: buñu nekkul ci daara ja ña ngay def leneen gune yi sol sen bubum ndongo batay fi nak ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci sen bërepp
19: xalé yi dañuy ñaw di peinture di crochet di ñaw yi loxo ak di ñaw ci machine di nas ay dal ci 3 ans rek lañ koy leen koy jangal suñu mokale 3 ans lañ fi defaat ñu jangal leen ko ñu dem ñu dal sen mbic
15: li ngeen di gis ñom ñoko daggal sen bop ñawal ko sen bop ci ndimbalul ñi leen di tagat
18: ci tayman la mako ñaw mako dag ci centre bi ki mo man jaar sar ndiar sur ndiar jaw ndiar ñam
9: mam jaar ñam
18: ko am moko ko na tax takko
9: mais ko na ko lo xamna ngeen ñaw fi ci
18: wa kon ñoo ngi ñaw ci heure bi batay
15: mo xam ñaw kay ba wala wañ wa fi nak bala nga fe yeksi faaw nga def lu reuy
9: Serigne Abo, mu melni beureup bi nga don wax moy centre de formation bi.
13: Serigne bi ci objectif yi mu fixé lon daara ji ci la bok. Ah dafa waxone nañu jangal Quran, nañu xam seen diiné waye nañu ñu leen jangal métier. Motax amaguñu jangu way centre bu mat sekk bu am yam wara am bo xamné day am équipement yam wara am ak formateur yam wara am. Loolu doon suñu jafé. Waye ñu ne faaw gënaaw señ bi tuddoon nako luñ ci man luñ tuttur rek buñ ko xépp ci walu apprentissage motax bi ñëwé té xamné bëgg nañ ci def dara ñu ne nañ jël ben salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jàngé alcorane ji mom bu ñëwé duñ ci bolé dara ba këram ñu koy wattu képp ko fi gis nga xamné ñu koy jàngal métier mo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arab wala mu jàng français mba muy jàng wolof mba yenen mba mu jang diinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
15: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
20: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine buñ ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes luñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi yi ñu am fi dañuy xol niñ koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
21: ay jëf sëriñ bi lay ko
0: soo ko layee pare nga arrêté daal ci def levure soo si jëfee levure pare dangay séparé daal jël sucre ak beurre boole ko jaxase ko soo ko jaxase yëngal ko ba mu weex nga daal di siy def lii lii nen soo defee nen yëngal ko ba pare daal di ciy def lii jël fariñ bi sotti ko si biir di ko yëngal.
15: Dugal ci four bi lek lek ñu génne xol bu ñoré ñu jall ci leneen.
21: Mam Dia seen seen ñor
22: waaw war naa ñor ndax dañ ko dugalee yàggal.
23: Buñ toll ni buñ paree dañuy dem jox ko ñu jënd.
21: Waaw.
15: Fii nag ci daara yi Mame Diarra Bousso gune yi lañ leen di jàngal xam nañ ko bu baax moo ne day seeni at daanaka néew na. Ñu bàyyee ko fune ci Sénégal xamante bu rafet juddu lu ëpp ci seenug ndaw fii lañu koy defee xaritoo juddu soppante itam gune yi di jàng waaye itam di ami mbëbët.
24: Génnee ci daara yi bëgg naa dinaa bëgg di continuer sama jàng dina continuer sama jàng français arabe bambat bëgg naa yor sama daara bëgg naa jël métier docteur.
25: Bëgg naa yàlla mooy Mame Diarra bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng.
26: Dama bëgg ñu jàngale alquran ci daara ji.
15: Laata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna Mame Diarra bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal.
27: li sabina ton bi kullil janna min daril min
28: Touba Techno Plus. Touba Techno Plus numéro 1 ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba. Fi ci Touba Techno Plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau, ordinateur portable, imprimante, cartouche ak yeneen accessoires yu demee ni clé USB, chargeur, ay téléphone portable simple ak ay smartphone. Fii ci Touba Techno Plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yànj bu ndaw wala bu mag, ay décodeur, ay home cinéma, matériel sonorisation am na fi, haut-parleur, table mixage, micro ak yeneen. Impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom moo xam muy ci banderole wala affiche. Photo grand format yu ànd ak cadre wala sax impression ci t-shirt am nañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage. Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daara Khoudos ci premier étage bi. Ngeen mën leen a woo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci seen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours.

0: barke mom yaara bi fi nek
1: barke mam yaara bi fi nek
0: mu wacce ko ci aduna
1: mu wacce ko ci aduna
0: ta alakhir lay rawe
1: ta alakhir lay rawe
0: moy ci lo xamne
1: mu maynu ci lo xamne
0: kenn ku nek dang koy yobale
1: kenn ku nek dang koy
2: yobale soxna jaara soxna jaara mo di dey ba mi dese di beñat beeram wadé fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi neegi tay duñu beew waye nga te fara nga te fo nga yalla ma bi def yalla yalla yalla jox barke soxna jaara bu defan sokka ciune duñu wan ci ñuur dalla da ko ci min soxna jaara la ñuur masla julli te jappul masla julli te wirdul
3: daara ji ci programme te serigne mustapha bassirou sampon ko ci atum 2005 jaglel ko turondoy soxna jaara yi ñu di len fa jangal alcorane ak tarbiya ci dir bu gatt daara ji genn na ay resultat yu am solo
2: yakki ban may jamam jam sayo jam batil bambal kami kadam jog ngeegola jebal kalanta dem watil do ngay xey tolam soxna jaara mo selal do mi am darotal sen jener ba mo nital sawrufal mo jifal ba mi leral mo tax dendam ya ngoy jip
4: boko defare man nga ni defal nga societe te seigne moustapha ay jigeni jigen la defal ta ba legi mi ngi defar ndax te xeyna nya fa ndiekon nek amna ñu fa joge ñu bare bare te amna ñeneen ñu dugg ci té ñi fi nek ni yag dañuy dem ñeneen ñëwaat
5: amna loxal bëgg nañ ko saxal ci yeen nañ ci sonne ngir saxal ko yeen bu ngeen ko bëgge saxal da nga na yomb té lool feen na ci lool ci at momé
6: suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwé ñun ñoo ci ñëk mokal alquran ci bërepp bi ni lool yépp tamit du suñu jambar waye nimbalul suñu borom la
4: def na ci man lo xamanteni ni foggé wu mako won daal ndax yar nañ ma fa jangal nañ ma fa diiné lepp luma wara xam daal jangal nañ mako
7: qur'an jëlé nañ fa yar jëlé nañ fa téggint jëlé nañ fa xam xam jëlé fa alqur'anul karim
8: yeneen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal nañ ñamit ñu jàngé fi bo jige fi tamit fatte wu daara ji ben yoon ñu ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax
4: dañu tek tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee sax na jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee ma ko sax samay rag programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokkal su mokkalee muy bind buñ ko teelee ba pare ñu koy bind loo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français
8: li ñuy wax jamono bu nekk rek bépp man jaara boo xam ne jaar nga fi rek xarof woo fi jàngee yàlla nekk junniy tuyaaba di ko fekk fa mu nekk wax dëgg mënuñu ko fay daal mënuñu ko
9: xamlu bu leen ma tànqal bu leen naxal ndoxam ki leen de tànqal ñel leen du leen di ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp teggine seen wagaani xol te taatan maam jaara waamele ko naanul yaabon taw na kajoor taw na bawal taw njàmbur bawala ngaan ko
5: ma xam ne ñoom ñoo fi jànge ci daara ji ba jóge fi ba delluwaatoon ci seeni njaboot yàlla def am ñoo xam ne ña nga def ci seeni njaboot di jàng ñee di jàngale ñee continué seenam njàng
6: mam jaare gay ñëw ci daara ji 2005 le 5 mai 2005 bi nga xam ne moom la daara ji ubbi suñu borom dogal tamit biñu fi ñëwee ñun ñoo ci njëkk mokkal alquran ci bërëb bi ni loolu yépp tamit du suñu jàmbaar waaye nimbalul suñu borom la
8: soxna jaar yi nga xamante ni yàlla dogal na ñu jànge woon fii ba jóge woon fi ba suñu borom dogalaat ñu ñëwaat fii ñu ngi toll woon ci juróom benn mam jaara
4: maa ngi dem poroxaan 2008 jàng fa man nag ba ma fay dem jàng ma woon dara français laa doon jàng mais bi ma fa demee foofu laa commencé iji faire fa idji jël fa téré ñu jangal ma ci njang mu mucc ayib
7: ma ngi fa dem depuis 2005 le 5 mai 5e mois daara ja nak bima fay dem don jotol na ma di jang mais sori won dal isbu qad sama la tolo
10: may dem ci daara ji 2005 ah commencé won ma jang fi nak waye ferma won idji bu baax fofu la fele idji fofu la jangé
7: ñangin ma doono na jang mu yom tamit wu dal ndax te so refé saxel ci jang rek man nga baña son ci jang
9: xerew nu len nu sante dox na jaara ngir mo nu may lu tam nu sante daara bu len ma tankamlu bu len ma tankam
3: yene ji serigne mustapha basirou amone ci ñom mu jëmbat ci ñom yar ak teggine feñ na lol ci seen jëflante ak seen nekkine ci bir daara ji
9: teggine seen wagaani xol te tatan mam jaara wa
5: dafa am ay jamono warna man juroomi at ci ginnaw ñu jekk ben bis ñew fi nema dañu bëgg taxawal ben daaira daaira bi nak liñ ci bëgg moy

0: ndax dañoo jël ñun ñëpp boole ñu ñu nekk benn ba nga xam ni soo gisul sa mag wala gisoo sa rag soo xoolee ci ñi nga nekkal wala ñi nga dëkkal sa xol day sedd lépp loo doon xalaat da nga koy daal di bàyyi daal di nekk ci sa njàng.
1: Xale bi ci ñetti at yooyu dinañ ci fexe mu béq ci bind ci kaamil ku nekk xam na ne xëy na dafa teewul fi waaye gis nañ fi ay kaamil yoo xam ne soxna jaare yi ñoo ko bind muy kaamil yoo xam ne yu mucc ci ayib la.
0: Am na tamit centre bu fa nekk centre ba ñu ngi fay jàngale ñaw loxo ak ñaw machine.
2: Jàng naa fa ñaw tamit centre ñaw loxo waa léegi bi ma fa jàngee ñaw ba pare doon naa béq tamit waaye jotumaa bind kaamil jóge fa.
3: Ñu teg ca liggéey bi ñu ne dañuy jàpp ci liggéey bi ñoom nag ñu ne woon léegi dañuy def fukki fan ak juróom yu nekk wala weer wu nekk ñu def grand ménage maanaam def daar ji yëpp ñu defar ko waaw dangeen daan gis ñoom ñëpp ñu daal di taxaw ñoom maam jaar yi daal di raxas fépp néeg yeeg couloir yi yëpp daal di wàcc nga xam dañ ko xale bi ci gën a tuuti moo ci gën a sawar nga xam ne li bu woon ñoom niñ ko defee nii décidé ko ngir ñu delluwaat njukkal daara ji maanaam mën naa du mel noona.
1: Te daara ji doon na loo xamante ni yemuñu rek ci jàngal xale bi alquran waaye am na ay jikko yoo xamante ni ñu ngi koy defaat ci ñun naam sax suñu nekkoon suñu kër way jur ya amaana sax jikko yooyu ak li ñu xam duñu ko xam.
0: En même temps tamit am na benn waañ bu fa nekk boo xam ni dañ lay jàngal ay togg ni ñuy toggee ay plat yu plat boo xalaat rek dañ ko fay jàngale lu mel ni ay gâteau ay beignet ni ñu koy defaree ay bonbon yooyu yëpp dañ ko fay jàngale lépp a nga fa.
4: Ak bépp liggéey bi jigéen ñoo ngi fay jàngale daanaa yaa ngi ñëw mën naa ci tuut rek.
1: Lépp loo xamante ni jigéen war na ko man wala war na koo yittewoo ñu ngi koy defal ba tax suñu génnee ñun dama naan naam nit ñi ñoo roy ci ñun wala ñu ñuy xool di ñu ñee waaye ñun duñu ñee kenn ndax bëri na ñoo xam ne dañuy gis sopp ñu ngir lan jëmmi daara ji moo tax.
2: Porxaan jëlee nañ fa yar jëlee nañ fa teggint bi jëlee nañ fa xam-xam jëlee fa alquranul karim ba fuñ nekk fuñ dem tey tamit xam-xam boobu ñu def ci ñun fuñ dem ëllëg dinañ ko mën a defaat ci yeneen nit.
0: Dañu teg tamit ci yoon ba di àgg ak ñun foo xam ni day indi suñu mbëggeel maanaam suñu bëggante mën naa ne man ni ma bëggee soxna jaare ak ñoom tamit ni ma bëggee ma ko sax samay rag ndax man tey su ma àndoon ak sama rag ba gis leen rek man noppee naa waxateeg moom si ñoom laay nekk ñoom laay waxal waaye nag loolu yëpp luñ def ci ñun la rek.
5: Ndaxte def na ci man loo xamante si nii foogeew ma ko woon daal. Ndax yar nañ ma fa jàngal nañ ma fa diine lépp lu ma war a xam daal jàngal nañ ma ko.
6: Xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
7: Képp koo xam ne yaa ngi ko gis mu nekk ci barab di fa sàkkoo xam-xam faw bala mu faa jugee alalam dina ci dem. Te nag soo xoolee barab bi nga xamante ni mooy barab Porxaan ñi fi jaar mokkal alquran bari na te it jàngi nañ fi ba jëlee fi seen xam-xam ak seen diine ci lu dul seen dërëm di ci dem.
3: War na noo mën a dem ba nga xam ne ki ne ci classe yi am maam jaar lay doon ki ne ci biir yi am maam jaar lay doon yaay daara yi ci biir néeg yi ay maam jaar lañuy doon ñu togg ca waañu ay maam jaar lañuy doon lépp ci daara ji doon ay maam jaar.
1: Moo tax chaque jour dama daan wax damay wax sama xale yi nga xam ne ñoom laa yor ñun mënuñu fay sa ñun Moustapha Bachir li ñu man mooy seddal xolam li ñu man mooy seddal xolam nan lañ koy defee comme yéene woon na ne dafa bëgg man jaaree jàngee fi alquran ba fii wëlbatiku di fi jàngee kon ñun suñu yitte ji dañ ko war a def ci loolu muy jàng alquran ak yar bi ak diine ji ngir lan ñu dem ba daara ji ñun ñu yoral ko suñu bopp loolu rek lañ ko mën a defal du tax tamit ñu fay ko xanaa kay xolam day sedd.
7: Di santaat rek di santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax li nga xamante ni suñu borom dogal na ko ci man tey ñu ma jël si waat ci barab bi dafa yàgg doon sama mbébét ndax suñu Moustapha Bachir Mbacke li nga xamante ni def na ko ci ñun dafa doonul lu ndaw.
3: Jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen doon jàngale itam wax dëgg yàlla ñoom it bëgg nañ ci loolu ba nga xam ne nii ñom kenn ku ci nekk sax ci ñom day bëgg fuñ tollu rek ñom ñi am résultat bi nga xamne moy résultat bi gëna baax ndax ñom japp nañ ne ñom jangal kat ñom ñu am résultat sax maam jaaré am ko mool na ko gëna ndax dañ na maam jaaré ñi mako jangal ba jangal na ba am ñu jangal
7: wax deug yalla mokkolal na ci ay gone ndax so xolé ki musabaqatul qur'aniyya bi am lamp fall daw geedi rek xala ba nga xamanteni mo jëlon premier ci sama soxna maam jaar juuf ni la bayiko moko daral li tambale alif bani xala bi moko le al qur'an ci dirum ñetti at
3: daara ji wax deug yalla ñom ñoñu amna limbu tak buñ fi mokkolal bu don lu yeme fi la jangé te bu mo fi dugg 2005 bi rek la won sori wut ay fukki at ak ben jëm nangam nga gis ci ko xamne da ngay mëna wagn ni man na man mokkol na juroom ñaar nit wala juroom ñetti nit ci biir digënté bobu wa da nga ci gis ko xamne fi la jangé fi lañ ko jël mu jangalé waye da ngay lim bu takku ci ñi mu mokkolal ku fi nek da leen di gungé ku fi nek da leen di formé ngir ëlëk ci bi ñu yor seen kër bajjan diko doxal na nga xamne non lañ ko wara doxalé loolu tam ma leen ci soñ ci képp ko xamne ci ñoom de nga message bi may wax ni xamne ñun ñi fi nek ñepp dañ leen di gungé waye li war moy ñom dafa leen formation bo nga xamne lepp lu ne ci dal ji war nañ ko mëna fekk seen bop
8: ak seen xol ma ubbi seen bop teggene seen wagaani xol de tatan mam jaara wa meleko nanul yabon
9: biñu mokale ba ñu yewi leen taxul ben yoon seen xel ak seen jëf juk ci dara ji lolo waral ñu taxol ab daayira ngir fessel seen yene ci liggeyu dara ji
7: Serigne bi def na ci ñun lo xamne mënu ñu ko fay xana dañuy jëm rek ñu ne nañ jëma def ab daayira delo ko ñukkal bañ xamne am nañ yene delo fay ko waye mënu ñu ko
3: bañ fi joge tam ñom ñi fi nek di jangale yeg nañ ne ni ñi yegge liggey ci bopam ki nga defa garam bëgg la ko fay rek mom mo wara mëna yegge non liggey bi
7: budé yenen mam jaar yi nga xamanteni tamit suñu borom dogal na ñomit ñu jangé fi ba jugé fi tamit faté wu daara ji ben yoon ñoo ngi bayyi xel daara ji bu baaxa baaxa baaxa baax ba tax na daara bu bu ñu samponté ji la ko waral xeyna sax nak suñu Moustapha Bassirou Mbacké mom duñ mëna def dara ba fay ko borom waye tamit lay suñu mbébét ak suñu bëgg bëgg moy daara ji dem ba nga xamanteni dërëm bu fi jugé rek suñu loxo lay bayiko
3: li jëm ci itam walu daayira bo batay ñom ñi ngi def ay nat waaw di kenn ku nekk ñi am lu lay sax def na ñom dinañ la ko leral na ñom ko gëna maîtriser donte sax lélé buñu dañalé sen nat lélé dañuy ñew na ma nat bi nangam lañ ci am mi ngi ni lélé sax ñu denk mako ma yaral len ko ba muju ñu ubbi ci compte def ko ca pour lu ñew ñu dajalé war ko fofa kon xam nga ñi ngi yëngatu ci walu dajalé dara ngir bëgg fi indi tam ay matériel yo xamne sen asaka yene lañ ci dawal
7: daara ba ci dakar amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam bu saba ba ci daara ba ci touba momit amna kuñ fa tek njit mom lañ wax soxna mam jaara job waye ñaari daara yoy yep nak seen njit mo ngi fi ci poroxane soxna mam jaara juuf ni jeewrin mom mo jité daara bi waye bepp programme bu daara bi na la teureur ak lepp lo xamne ñong koy wacc fi lañ koy tanké ci daara ji fi lañ koy réunioné tank ko fi ba deppo ci soko jël nak jotali ko wa Touba ak wa Dakar
6: lu démé ni wacce kamilé ak yoy lu ci man dé am tamit buñ ko waré def fi dañuy jokko ak ñom jox leen di ñom tamit li ñu wara jang ba ci magalu Touba gi sa nga xamné bu buñ masay jamono buñ duggé ci wër bi rek ci lañuy commencé jang kamel nga xamné dinañ jang lu tollok téméré kamel dañuy xol téméré kamel yoy nan lañ koy séddoé nan lañ koy séddalé ñetti jër pour daara ji jël walam ñom ñi nekk Touba jël seen wal ñi nekk Dakar tamit non wax deug ñi ngi bayyi xel daara ji bu baax dal ñi ngi koy bayyi xel bu baax ndax xam nañ li daara ji def ci ñun xam nañ ko bu baax te xam nañ ne tamit xam-xam bi mu def ci ñun moo gën bépp xam-xam boo man di gis.
10: Lay teemaa jóg way fi ngeen jëlin seewe ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara soxna jaara soxna jaara moo dib day ba mi gis ni beñaat keroom wa def fo ndaw soxna jaara bu giyen kon mi ne li tay duñu beew.
9: Ngir gën a yaatal liggéeyub Serigne Moustapha Bassirou ci turandooy soxna Diara yi, soxna Mame Issa Mbacke Ablu Café taxawal na daara fii ci Touba ngir liggéeyal Serigne Touba Halim Rasoul ci
10: alxuraanu karim. Saman senjay mbokam saalon so maram la la la senjaban senjaban yakki ban may jamam
0: nak ma jige ci daara ji nak maangi jangale fi ci khayra de ci daara soxna mam Issa Mbacke Ahlu Café mu duppe ko soxna Asugawan
4: depuis bagn fu jige ba tay yaala dogal na fi lañ nek di jangale alquran fi amna fi ñetti at jangal na fi ñaari xale yo xamne mokal nañ amna tamit ñu wacc way ñaari xale rek ñeuf jotta mokal
2: bima fa jugge ci la ñew fi Touba ñew fi daare soxna Mame Issa Mbacke Ahlu Café doon fi def ay information pour jangale leg bima ko defé timit fi lama yobbu Louga ma fay jangale def na fa ñetti at di fa jangale alquran
5: bima ñewé xalé yi ma yor amnañu sori fekk na fi tam ñuy ej waye biñ ñëwé bima ñëwé mo fe fekk mam jaar ci la ci lañ ma jox ben élève am bo xamné ci ni dafa wacc waye koku manka mokala
0: depuis ma nga fa génné 2014 mu ñëwé rek dama ci dal ma ñëw rek commencé jàngalé mi
4: comme programme biñ lañ jàngalé pour xal rek programme bobu lañ jël pour diko jàngalé programme bi dañuy jàngal xale bi ba mu mokal su mokalee muy bind buñ ko téyelee ba pare ñu koy bindloo ak di ko jàngaloo xam-xam ak di ko jàngaloo français muy français moom 2 jours rek lay doon talaata ak àllarba.
5: Am naa fi mat 7 ñu wàcc am naa fi 7 ñu wàcc 5 yi mokal nañ ñaani mo moko la wuñ ñoo ngi bekk nak may bindewul
0: waye képp ko xamni lañ def ci poroxane neexna la wala bu so sañon sax njabot mel nona ma ngi lay ñaan man nga ko def sa biir kër su amé dara bo xam jégué nako mo xam tuddu mam jaara mo xam tuddu neneen ndax jigen yépp dañoo wara baax ndax benn jigen su baaxé mel nañ defal nga société benn jigen su baaxé mel nañ defal nga aduna parce que jigen gantax la day law waaw sa doom boobu na nga ko dugal daara ba mu gën a jege wala nga yóbbu internat tarbiyé ko ndax ku tarbiyé wul doo mën a tarbiyé kenn te njàngum alxuraan dafa nekk lu am solo su xasee ba njëkk ci dënnu xale bi rek xale bi lépp loo xam ni jàpp na ca rek day daal di sotti.
5: Nekkee ni lépp loo gis si àdduna ak lu mu baax baax mën naa ne njàng moo ko gën surtout njàngam alxuraan ndaxte dina la dimbale ci sa dund bu baax a baax ndax mën naa ne lépp loo xam ne nii xam nañ ko ci lu baax mën naa ne ci njàng moom ñu jàng mooy ñu ko xamal ndax yaakaar naa ne xëy na am na luñ xam loo xam ne nii foofu lañ ko jëlee yaakaar naa buñ nekkoon fii demuñ foofu duñ ko mën a xam may soññ ci bépp waajur boo xam ne nii yor nga sa doom moo xam muy jigéen muy góor nga jàngal ko ndax xam naa ne jàng moo ëpp solo leneen lu dul moom te mooy tax nga xam sa diine mooy tax tamit nga xam fi ngay teg sa tànk bu baax ba doo dugg ci kàmb. Di wax waajur yi ku ci am sa doom muy góor muy jigéen nga jàngal ko ndaxte jàng mooy lépp rawatina alquran yar ko ndaxte nit ki ban ngaa jàng te yar woo te jàng te yar woo amul benn sens.
2: jang dal mom don na lo xamne mom boko defé do ko recc te fo dem Allah yobbu ko fa di sogn dal ñepp rek di sogn sama mbokk soxnaay di sogn ñepp rek dal pour di le wax na ñu jang ñu duggal seen doomi timit ñu jang alcorane jangi xam xam lool rek la leen di digal
3: imam jaar yi may deg seen wajur yi may deg seen dekkandu yi may deg kenn ku ci nekk ci ñom rek ku fo dënd ab mam jaar rek war nga ko jappalé ci loolu nga xamné moy waj tay biñ ko wajal ci daara ji ba nga xamné ni mom dafa doon ko xamné ni fu mëna dem rek mo xam ci biir réew wala bitim réew rek dafa wara nekk ko xamné day défaré ndax loolu rek mom la sëñ bi bëggoon motax mo di len ci poroxa ndax daara yi waron na mëna nekk fu nekk waye loolu mo tax mo di len ci dëkk bi won len saxna jaara kata nga ne waaw gis ngeen lima am ni waaw gis ngeen lima am ak fa mo nekk ak bam fa nekk ni mu yagge ak ba légui ni démé kon nak di len xol ci fi di xol ci fi liggéey baangi ni royu kay baangi ni kon lool fofu la yamé sama kaddu gëna sant bu baaxa baax
11: daara ji nak day ñaari barab soxna ci bim taxawale day jigen ni tuddé ko soxna Aïssatou Gawane bi daara ji démé ba yagg la gis né war na ma taxawal jenen daara jo xamné ay goor lay doon daara ji mi ngi tuddé Cheikh Mamadou Fadal man mi ma fi nek di fi gor gorlo bolam jangale kat di fi nek di ay soxna jaara ñom ñep ñi ngi baye ko ci daara ju magge ci paraxan jang fa waqt alquran bind kamil ginnaw bi ñibise soxna mam isa rafa lu seenum taxaway ak seenum doxalin bëgg lu mel noni roy ko ci soxna su maxi ngir liggeeyal ci serigne bi ci alquran ba tax mu andi len fi ñoomit wax deug ay ndaw yo xamne jambar lañ lol ci waar wi ndax it niñ doxale ci poroxan liggey biñ defoon ci ñoom melna ni man nañ ko man na sekk ci ñoom biñ taxawale daar jek leg yegu dara ta at mu jot danañ fi genné ay soxna yu wattu alquran ci barab bi ta ñoom ñoñu kenn ci ñoom ko xamne sini señaf ak juroom matna amagut ay ñi sant baax baax ci teway bi ak ci taxaway bi ak ci jappandal gi di ñaan serigne bi taxaw leen ta sam leen ta ar leen ta ar seen télévision bi ngeen nek di ci liggey liggeyal serigne bi ba len ni ndok do am ci yeen den nuyu den sant baax ci turu soxna ma isa mi nga xamne mo fi taxawal barab bi
8: xereew nu len nu sant soxna jaara ngir mo
12: barke mam jaara bi fi nek
13: barke mam jaara bi fi nek
12: mu wacce ko ci aduna
13: mu wacce ko ci aduna
12: ta alakhir lay rawe
13: ta alakhir lay rawe
12: mu may ci lo xamne
13: mu maynu ci lo xamne
12: kenn ko len koy yobale
13: kenn ku nek dang ko yobale
14: ñu waxe serigne mustapha bassirou ne ko amna ku mokal alquran ci daara ji ci li ñu nétal dafa wax ni mom comme mission matna ndax té loolu moy li nga xamné mo fi bayiwon mom la doon xaar ba tax dañ leen wax sax né waruñu ko wala wax ndax té danaka man bima mokalé 2007 ma ñew fi 2005 ma mokal 2007 mom ci la laqku ci la genn aduna
6: di ñaanal señ bi rek sun borom gën ñu ko fayal leg ndax wax deug def na ci ñun lo xamne mom mënu ñu ko fay
14: naw lolu señ muntaha mbayke mi nga xamne mo fi nek rakam wutu ko fi yor ñu tamit yorin bu rafet comme yor bi nga xamne mom lay señ Moustapha yoron
15: ene jigen rek boko defale man nga ni defal nga société ta Serigne Moustapha ay jigéeni jigéen la defar ta ba léegi mi ngi defar ndaxte xayna ña fa ñëkkoon nekk am na ñu fa jugee ñu bare bari te am na ñeneen ñu dugg si te ñi fi nekk nii yàgg dañuy dem ñeneen ñëwaat
16: danaa faral li wax naa la damaa bëgg bis bu ngeen jugee ca daara ja kenn benn maam jaara bu ne defar ay mbooloo te yaakaar naa li métier bi rek ci li mën a jaar ba defar ay soxna jaara yu mel ni ñun
14: ginnaw yalla suñu borom lepp luñu am tay ak nepp luñu mel ak fepp fo xamanteni suñu tour egg na fa rek lepp jëmmam du sel joju mom motax
2: wax deug yalla ma ngi sante yalla dal di sante sama ñaari wajur yi nga xamne ñoma yob ko raxan ba ma xam li ma xam di sante suñu Moustapha Bassirou mi nga xamne mo ibi daara ja yobbu ñu fa ñu soxna jaara yépp ñu fay jangé Seigne Moustapha dal ñun amuñu fayam mom yalla rek mo am fayam te yalla mi am fayam yalla nañu ko fayal
0: amna luñ fay am lo xamni sax dañuy nekk suñu kër té duñ ko am suñu lepp mat ma sha Allah lepp lañ fa matalé waaw kon nak koku mënuñu ko yamalé kenn
6: liñuy wax jamono bu nekk rek bép mam jaara bo xamné jaar nga fi rek xarof wo fi jangé yalla nekk junni tuyaaba diko fekk fa mu nekk wax deug mënuñu ko fay dal mënuñu ko fay
7: ta diko ñaanal fe nga xamanteni mo fa la nekk mu dakal ko fi mu jige
0: te di ñaan tamit daara ji gëna jëm ci kaw ci kanam
12: barke mom yaara bi fi nekk
13: barke mam yaara bi fi nekk
12: mu wacce ko ci aduna
13: mu wacce ko ci aduna
12: ta alakhir lay rawe
13: ta alakhir lay rawe
12: moy ci lo xamne
13: mu maynu ci lo xamne
12: kenn ku ne dang koy balé
13: kenn ku nekk dang koy yobalé
12: kenn ku ne jeriñoko
13: kenn ku nekk jeriñoko
12: ni mu tassaro ci rew mi
13: ni mu tassaro ci rew mi
12: ba dem bitim rew yalla xewul gën tassaro
13: yalla xewul gi gëna tassaro
12: jamm ji gëna upp lepp lo xamne tinnanu ko
13: wala nu ragal ko
12: yalla dakal nuko ci barke mu tedd
13: ci barke mam jaar ni
17: waradallahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khayra lakafallahu almu'minina alqital wa kana allahu qawiyyan aziza wa للكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé momi tam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi djebal mako nim ko waxe rek la khalat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ben lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy khalat bi sasi bima ko khalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yëmut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaté yaakaar na né da ran dem ba ci kanam ba nga xamné comme ab jëkënte rek la lu baax sun fas yéné moy mbolém fédération yi kenn duñu ci jitu waaw ndax lu baax rek momata jëkënte té loolu man na né ñëpp dañ ñu ci dimbalé waye nun la war ndax ñepp xam nañ lutax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci bopam ci baxam ba ci xamam ka ak fonko gim fonkon soxna ci nek fi mom la denkon mu diko wetili lolé nak mu nek ci ak jaag njabetam sos dekk bi defat ko ba yalla dogal muyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekki won li lepp moma jël na dekk bi nim tollu nekku dekk ndax ay kër la won itam bi mi ñew waye ku ne gis ne proxan legi ni dekk bi tollu te ku ne xam na ni itam day wey lolé ñu ne Cheikh Amadou Khadi Cheikh Amadou Bashir kera bim ñewé fi ci dëkk bi ba né barab baangi lañ né mom la wax né fasna yéene mu melné Touba lolu kenn du ko wéddi ndax ñu ci tanké ba baag légui ci digënté bu gatt gatt mo lé lu ëpp dëkk am nako waye lolu lepp liggéeyu Cheikh Mustapha ak nam déggal bayam ba ak nam fas yéene nekké ci ndigalal bayam ak bëgg bëggu bayam bi nga xamne ku ne xamne moy bëgg bëggu Seigne Touba lool la kon xalaat yi yépp mom la waye xalaat bi ci gëna reuy bi ci bi nga xamne moy dess ba faaw te yalla xéewale ko ko manon na ñak waye yalla ko ko xéewale yalla ko ko fétalé yalla def ci mom mu mëna ag fofu ci bëgg liggéeyal soxna jaaré di sét liggéey bu gëna deug deppo ak liggéeyam mu xalaat bi muy dara ji fasasa rek ku ne xam na ne mo gëna deppok liggéeyal soxna jaara ndax soxna jaara leppam alquran la leppam ndax Seigne Touba ku ne xam ne leppam alquran la te loolu soriyu fam ko jëlé yépp bari nak jël na ki ma la sun borom waye soxna jaara ci bëppam leppam alquran la kon nak ak liggey buñ ko meuna liggey te liggey luñ ko ci alquran liggey ba dess na kon nak lool la yalla xewale cheikh mustapha ba jox ko xalaat bi mu def ko li gëna jafé ci xalaat bu toll ni moy xalaat ko fexé bam am ndax nit mën na xalaat waye amal gi jafé lool ba tay ndimmal yi nga xamné yalla defal nako cheikh mustapha moy loolu bam ko xolaté itam mu deppoo fasna yéene fi saasi daal koy réalisé yàlla daal ko ciy dimbale muy lii tey léegi kenn dutu werante ndax daanaka mën naa ne lu mel nii amul fenn te dañ ko soseeg léegi yàggati lool dajale ay jigéen jële naa yu nga xam ne dañoo dañ leen a duppee ca ko tedd ka soxna jaaratullahi mariam tudde leen ko ku ne xam na nu li ñuy wax yépp ku ne turandoo jàpp nañ ne ay jikko yu bari lay jër ci kañ ko tudde kon nag bu fekkee ne dajale na turi maam jaara di leen jaarale fas leen a jaarale ci yoonu jaara ci ay meloom ak jikkoom ak xam-xam ba loolu xam ndimmal la loolu nag moo am sëñ Moustapha koo xam xam xamuk addunaam xam nu muy organisé dara loo tax xalaat bi li muy rëy rëy xalaat na nu mu koy amee nu mu koy amalee nu muy continuer loo taxoon loolu itam yàlla ko dimbale ba nga xam ne lu muy def ci lu baax lu ne lu mu xalaat ci lu baax lu ne dana xalaat nu nga xam ne noonu la ko mën a réalisé loo tax xalaat bi mu daal xalaat ne kat taalibe yi moom taalibe Sëñ Touba yi moom mënees naa ànd ak ñoom ci lu ne rawatina ci soxna Diarra mi muy lëggéeyal loo tax mu daal xelam daal di dal lool ci ànd ak jigéen ñi jiital leen ci ndax soxna Diarra waaye ànd ceeg taalibe yëpp loo tax projet bi li muy rëy rëy rëy pour moom mu xam ne lu mën a nekk la loolu taxit yàlla dimbale ko ci ba mu fi daataa jógee ndong li nekk ci daara ji ki doon wax na ko yàlla dogal mu fekkee ki ci jëkk mokkal alquran loolu lu rëy la ci moom ndax mooy concrétiser li nga xam ne moom la bëggoon moom la tàmbalee woon a lëggéeyal soxna Diarra loolee nag ñëpp xam nañ ne daayiray maam Diarra yi ci la tàmbalee di ko digle ñu di ko sos ba tey bi mu fi daataa bim daataa wàccub lëggéey rek daaree yi daanaka jege na ñetti junni mën na ñaari junni ak nangam yooyee mën nañ ne loolu moo war moom la xalaatoon ne mooy financé daara ji ak li ci ajo loola daara ji di continuer daayiree yi di yokk nit ñi gën cee jëm ak pasteef ba mu àgg ci fii mu àgg tey bi mu fi daataa jógee sax daanaka àgg nañ ci ndax 450 la fi bare ci ay gone waaye booba dépenses yi lam daan lu mu tuuti tuuti àggoon na ci 12 millions par mois waaye loolu moo lay xamal ne te lu nga xam ne amutoon fonds bu nga ko yaakaar loolu li Cheikh Moustapha di wax Cheikh Moustapha di wax Sëñ Touba mooy sama fonds mooy sama compte loolee da ko dugal ci compte Sëñ Touba moo tax mu agsi fii tey lépp mat waaye loola ni mu ko bëggee woon ni mu ko xalaatee woon ñun ñëpp xam nañ ko te wóor na ma ne yàlla dana ko def dana am xalaatoon na daayiré maam Diarra yi luñ bari bari daayiré bu ne mën a am maam Diarra mu ko nekkal fii ndax ëllëg mu delluwaat fa mu jugee woon tas fa ma lay soxna Diarra tas fa alquran loolu mooy yéemu ci xalaatu Cheikh Moustapha loola nag lu rëy rëy rëy la ndax buñ nee 450 yi ñi ngi woon ci 12 millions wala lu ko ëpp ci dundal gi kese ci par mois loolu moo lay xamal ne nam ko xalaatee woon nam ci amoon conviction xam ne taalibe yi mën nañ ko daay jigéen ñi mën nañ ko buñ leen organisé moo tax mu organisé leen ci ay daayira loola nekk na bu wóoro wóoro waaye pour mu gën a gaaw nañ ko doon waxe léegi pour ñu gën a fas yéene àgg ci objectif bi nga xam ne moom la bëgg ba daayira ñëpp ñu nga xam ne am nañ ci bëgg bëgg seen doom apt na pour seenu maam jaaral pour mëna nekk ci daara ji rawat na ñi nga xam ne ñoo aju ci daayira maam jaaral yi yëpp ñu mën cee dugg loolu xañ na des na lool waaye mën naa am li ci des rek mooy taliba yi mën nañ ko pasteef yi mate na ko xañ na xam gi jég gi moo des ci loolu lañ xalaate woon mooy lii xalaatu ndey daara wala bayub daara mooy parrainage bi loolu itam yàlla def mu am jubluk nit ñi lool bàgg ci lool Cheikh Moumtaka mas naa koy wax ci réussite bi nga xam ne parrainage bi am na ko ba ma naan ko moom dafa mel ne li carte yi di yomb dafa mel ne nit ñi ci parrainage bi lañ gën a sawar mu ne xam naa liñ leen xamal ne day dundal moo tax ñu gën cee sawar waaye lu man di xew nit ñi jublu nañ ko mooy nit ñi Sëñ Touba lëggéeyal Sëñ Touba rawat na lëggéeyal ñu xamal ko seen bopp lëggéeyal ko fa ko gënal mu ci alquran loolu tax yaakaar naa nit ñi jubloo ko niñ ko jubloo loolu nag fi mu àgg loolu tax ma xalaat ne kat ginnaaw noo ngi woote loolu te nit ñëpp wuy si nan lu tee nag kon nu daal di ci tàmbali nu ñuy tam dafa mel ne yeexoon na waaye kon waa kër Cheikh Amadou Bachir ak mbokk yi yépp yu nga xam ne itam ak lu ci képp ku nga xam ne man nga cee def na nga daal di laxasaay fas yéene bokk ci loolu fas yéene participer ci loolu te xam ne sa yëfa loolu lay moo yàlla dogal na ñoom it ñu daal di koy déggee noonu sawar ci lool bàgg ci lool moo waral lii tey ba baag léegi ñoom ñëpp ñi ngi ci te itam ni ko Cheikh Mohamed Fadl mi waxee bu yàggul rek la xalaat bi génn waaye boobaag léegi ñi ngi ci ñeneen ñi itam ñi ngi ci yeneen wet yi ndax mi ngi nii am na lu mu joxe lu nga xam ne xaj na nafsi wa diini ñoo ko joxe waaye am na leneen itam yoo xam ne dañ koo def ci compte lu nga xam ne yeneen nit ñi yeneen bokk ñoo ko joxe bi mu ngi ci ay compte loo tax lii ñu joxe tey dañ koy dugal ci compte googu ba feeg ba yi yaakaar ne yépp gën naa daje ñi nga xam ne mooy jëm si ren ñu doog koo jébbal Cheikh Moumtaka ku ne mën naa xalaat fi saasi am mbégteem ci bis boobu nga xam ne danañ ko xamal ne sa waa kër li ngay woote muy maam jaara ji ñu leen dundal li nga sa waa kër ñoo ci defe nii ñoo ko gise nii ñoo ci dugge nii ku ne xam na bis boobee mbégteem yi nga xam ne dana ko am te bis boobu léegi mu ñëw ndax incha allah feeg ñaari weer yaakaar naa ne bala ñoo woor danañ ko jébbale muy li nga xam ne tàmbale nañ ko ren kon nag jërëgeen jëf yàlla da ngeen koy gën a man lu mën di xew loolu moom ndax seen yëfa la te Sëñ Touba rek tax ngeen di ko def seen maam rek tax moo leen gën a boole tax ngeen xam ne seen yëfa yëfi Sëñ Touba la yum dénk Cheikh Amadou Bachir kon nag ñoo ci war a jiitu kon nag ndokk bi ngeen ko xamee noonu nekk ci noonu kon nag ñoo ngi leen ci gën a xam ne yéene ngi def kenn ku ne ku ko man yaa ngi koy def ku ko mënit yaa ngi koy yéene te loolu mooy li am solo xam ngeen ne yëf yi seen yëfa te itam ci yéen la yem yéen a ko yor ndax yëf yi moom Sëñ Touba dénk na ko Cheikh Amadou Bachir kon nag lu man di xew loolu yàlla def na ko ci Cheikh Amadou Bachir ba ne ko nag def na ko ci njabootam kon nag na ngeen nii rek la ndokk yàlla bi nu yàlla dimbalee ban xalaate ne kat nu itam kan ndekete war nañ cee def war nañ cee jiite kon nag ndokk bi nga xam ne bi ngeen ko xamee daal di daw kenn ku ne wax ko sa morom ba kenn ku ne nekk ci yaakaar naa ne ci kanam tuuti comme ni ma waxee te loolu mooy yéene ji benn fédération bu nga xam ne dara nu man ci liggéey bi jàpp ma ne fas nañ ko yéene waaw ndax li ma wax léegi ñun ñëpp xam nañ ne lu baax rek moo jar a jëkkante ndax yàlla na ko digal leneen beneen dëkkante beneen xëccoo beneen rivalité beneen amul njëriñ li am njëriñ mooy kenn ku ne wuti sunu borom jëkkante di def lu baax te yéene ko sa morom loolu mooy liggéey bii tey liggéey bi soxna jaare bi ku ci def ku ne yéene woon nga sa morom ëppale la ci loolu mooy li am solo kon nag noo ngi ci noo ngi leen di gën a sant bu baax a baax di lu mel nii itam seigneur cheikh ak ñim andal ci comité bi ma di len gëné ñaax ñu xam ko ñu diko xamlé ndax li lepp fi ne reyna lool ag na fu bare bare waye luñ ko gëna xam rek mu gëpp solo
1: dik nan tay gërem di way ak sant soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaar soxna jaar bigel nga adina urna yaanu jox say xibamba

0: Assalamu alaikum. Nuyu ñi ngi sétane ñep. Ma ngi nuyu tamit Khalif General de Mauritanie ak mbokk julit ñep. Témoignage maam ci jour bi rek moy ñu ngi gërëm Sénégal ñep. Di gërëm mbokk julit ñep. Di gërëm Seigne Moustapha. Depuis bi sama yaay wacce liggéey ba légui. Fu mu tollu mu ngi wàcc ay kaamin ak di ko wàccelu. Ñun ñu ngi fii tey ci paroxaan parce que daara ji fii nii sama yaay daf ko buggoon trop mu nekkoon ci xolam. Mu amoon ci pastef boo xam ne yemalu ko woon ak dara. Ñun sama yaay daf ñu jur mais nim ñuy dundee noonu la doon dundee soxna Diarra yi nekk ci daara ji. Ku taxaw xam na foo bokk ak foo jógee ñoom ñëpp daf leen yaayoo woon am yërmande si ñoom. Liggéey bii nii Sëñ Moustapha Bassirou moo ko dénkoon mais depuis bi mu ko dénkee ba léegi daf ciy def xolam yéeneem ak pastef bu mat sëkk musu ko bàyyi ginnaaw musu ko caaxaane fu mu nekk ci àddina soxna Diarra la fay taxawee. Léegi maa ngi wax ne si sama turu rakk yi ak sama turu mag yi ñëpp ñu ma bokkal ñu ngi gërëm bu wér Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Sëñ Moustapha Mbacké yàll na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di gërëm Sëñ Moustapha di gërëm mbokk murit yépp ak mbokk jullit yépp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Sénégal yépp dañoo am tiis ak naqar ci lii nii waaye ñuy dolliwaat rek di sant yàlla ndax sama yaay comme ni ma ko waxee woon rek léppam yàlla la yonente bi Serigne Touba ak maam Diarra Bousso. Ni mu wàccee liggéey màkka bu ñu sañoon mu nekk fi dañuy wéttali ba ci kanam parce que doyalu ñu ci moom mais ñuy am rafet njort bu baax a baax fii mu nekk tey jii nii moo ko gënal fi mu jógee woon. Ñu ngi gërëm waa Sénégal yépp bàyyiwuñu kenn ndax dafa yaayoo woon ñëpp doomoo ñëpp kenn naatablewul ni Sénégal amee naqar ci lii ko yàlla wàccee liggéey kenn doyalul ci moom mais ñu dolliwaat sant yàlla rek te xam ne suñu njort rafet na baax ci moom ndax musul dugg ci daray caaxaan musul dugg ci daray àddina léppam lépp yàlla la woon yonente bi maam borom Touba ak soxna Diarra. Ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa Sénégal bu baax a baax a baax di gërëm mbokk jullit yëpp di gërëmaat bu baax a baax Sëñ Moustapha jërëjëf. Waa ñu ngi nii ci daara ji fekk fi soxna Diarra yi ñu ngi wàcc ay kaamin ñoom bi sama yaay wàccee liggéey ba léegi seen xol dafa fees tell boo leen xoolee sa xam ne am nañ lu leen naqari buñ sañoon sama yaay toog fi ba léegi mais ñu leen di dolliwaat di leen wax ne rek sama yaay nekk fi waaye njabootam a ngi fi te lépp lu ñu mën a def dinañ ko def taxaw si comme ni sama yaay doon xam naa ne sama yaay sax du neex a remplacé mais lépp lu ñu mën dinañ ko jéem pour fële mu nekk mu xam ne soxna Diarra yi ñun bàyyiwuñ leen ginnaaw. Waa nañu dalal seen xel bu baax a baax te xam ne bu ci yàlla àndee ñun dinañ leen di nemmeeku fu ñu toll
1: inshaallah. Alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla jijul ci yonent bi di sant soxna Diarra bu baax a baax. Barab bii ñu nekk nag mooy fii nga xam ne woon soxna Aïda Ndiaye Badaloo fii rek la bëggoon fii moo doon waaram ci àddunaam gannaaw bu demee ba Tillaye Aram fii dong la bëggoon ci kàttanu yàlla toog fii nag ci daara ji di gis gone maam Diarra mu mel ni mi ngi gis maam Diarra mu mag ma ndax da doon gis maam Diarra mu leen di bernde di kontaan ci ñoom ñu koy wayal di ko sikkaral xolom bi di neex macha allah. Waa ñoo doon bokk nekk nag ci waañ bi bu baax ndax waañ bi bu fi nekkee moom moo doon financé de ses propres moyens bu gàmmu jotee dina def fi 10 jours di fi bernde xale yi bu màggal gi jotee mu def fi 15 jours di bernde xale yi. Bernde xale yi nag du moom mooy jël choix boppam da leen di woo ne leen lan ngeen bëgg añi suba lan ngeen bëgg a réeree suba bu ko defee xale yi ñoom ñooy programmé ñu wax li ñu bëgg mu defal leen ko. Waañ bi tam bi mu fi nekkee dafa doon wax xalé lu ngeen bëgg ndéké xalé di wax ay fondé ay sombi ay mu xam sa diko défar ba mu neex di len ko jox di len ko servir dan ray lu mat fukki nak ak lu top di jënd ay gëlem yu bari lolou yépp nak bi mu koy def ci biir wañ bi da doon tibbi yenen bol diko génné ci biti diko jox ay kilifa diko jox ñeneen ño xamni ñi sax duñu kilifa fu way nek ci poroxane gi rek dala naan andi sa ndab ma tibbal la ba ci wa wañ wi ñom tamit xam nañ ko bu baax ando nak mom ci liggéey bi di contane ak mom ci liggéey bi baaxa baax
2: assalamu alaykum wax ji lay luma ci def dara lumay di sante rek ay da kuko xamna xamna na gañ day mam jaara la liggéey kat la amone fit bo xamne nit manuko am ci aduna tollon na ci mam jaara bo xamne jafena dal gis ku melne mom aduna bepp mam jaara bu sala bëgg gune mam jaara yi ba aduna bepp xam ko bëgg mam jaara lum wax mam jaara lum mam jaara li fi mu jëm ni mam jaara rek ko fa yobbon wuti addiya dem makka di joxe addiya mam jaara jeli addiya ñew def ko ci gune mam jaara diko ñaanal rek yalla mi nga xamne dara tawo ko ci daraje rasulullah sallallahu alaihi wasallam barke serigne touba daraje mam jaar yetu la maryam buso yalla ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam te jebal ko serigne mustapha basiru mu jebal ko mam jaar yetu la maryam buso ci daraje mohammed ñi ngi ñaanal mam ñi ngi koy ñaanal di ñaanal serigne mustapha basiru di ñaanal nak sun khalifa bi nga xamne mo fi nek ku bax serigne muntaha yalla nako yalla sun borom bi gëna deugëral yalla nako yalla may fën wu gudd ak wër garam ak magam jele nga xamne moy khalife general des mourid def ko ci khalife general des bayfal di len ñaanal nak li nga xamne ayda ndjay moko do liggey ci daara ji yalna yalla andi watab ayda ndjay mo xamne dana togaat fi liggey lo xamne dana dal xel nit ñi dana bekk te di ñaanal soxna awa dem ak directeur jaxate ñom ñi xamne ño yore daara ji yalna len yalla suñ gorom bi gëna degeural jappale len jappale wa wañ bi jappale lepp ñun amuñ dumay mam jaar dara ñoro lu may liggeyal mam jaar nekkon ci ginnawam nak di liggey goudi ak beccëk becc ci mom sante ci mom diko ñaanal allahumma salli ala sayidina muhammad wa sallam
3: di ñaan yalla mu yag fi te wër ci doley seigne touba ak seigne basirou baye seigne muntaka ñak na lu reuy lol ci mom waye li mu koy defal mbolo mi dajje fi yalla nako jot ci doley yenente bu tek di ngand def yalla na yalla may katan nga ak doley jeud ay dom ban diko def ñun ñi fi dajje diko ñaanal li ñoo ngi ñaan yalla na yalla tass ci barke ba yalla na yalla tass ci barke doole yenente bi serigne touba man nak ma nga dekk ko wax kra laj tal sek mom serigne muntaka jere jeuf
4: assalamu alaykum ma nga ne serigne muntaka basiru de ne serigne basiru borom poroxane da ay da nday badal lo de lim def ci dara ji waxuma ne ken duko fa de wañu def na fa ndam dara jo xamna an mo jot lam fay def ken duko fa def man mi ci ñu doon liggéey ci dara ji la bok waye auto yam fa da wacce ak nayam fa da wacce ak ci ba yop fa la ma fekkoon mota ay da nday ñu koy ñaanal yalla nako mam jaara teru teral ko yalla nako mam jaara teru teral ko barke borom touba barke mam jaara ko
5: fi ci wacce kamel yi
3: waaw
5: barke mam jaara bi ñu ko defa soxna
3: ay
5: badal
3: waaw kat témoignage waaw waaw xana di sante yalla ju jullu yonte bi seigne cheikh jembe faal na fi yag tebet Seigne Muntaka mu Cheikh Mohamed Bassir def fi yag tebet ak Seigne Moussa Nawel mi nga xamni joyunu Seigne Moustapha ndax mom Seigne Bass Poroxane mënu nekkal Poroxane de gënu tété nu and ci Poroxane tam Seigne Bass yenn fi yag tebet momit ñoo ko jaalé ay da nday badalu duko jaal umu mam jaaré yépp duko jaal mam jaaré duko jaay daaré mam jaaré duko jaal ak njabot ma ngi ko jaal soxna Soussam ma ngi ko jaay soxna Balim Seigne Muntaka ma ngi ko jaay soxna wa dem ak soxna roqi mim nekkolon ci wañ wi ak mbok diko jaal seigne cheikh busso diko ñaar ummi bi yeb du yaal nak jabotam gi fi soxna jatte kon tankam yaal na fa seen tek se tank te yeen bi timin ta bañ ne laal ci barke mam jaar busso ma ngi ko jaal tam seigne bacci job mën ci barab mam jaar bi ak bokk poroxane yeb ak bokk ndakaru yeb julu yeb taal bi yeb ci barke mam ya yaal na xepe aljana seigne muntaka nak liggey gu nuñu top ci ay da nday dal na sunu xel mbolé sen poroxane tay fofu ne kamir yaangi alquran yaangi bend yaangi ci bir kon nak mom dal na sunu xel mbacke
6: ba mom assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kaddu yi mom kaddu yi séré la ni ngeen ko sakko ci nun waye kaddu yi tiant la itam nak ndax bis bi mom bisub tiant la ki nga xamne moko waralit muy soxna Aïda Ndiaye Badalo mom dem la jo xamne ji ak dundum manes na ci jangé lu bare bare bare dundugo wom la doxé né djégu yu bari yu wuté waye nak li julit bu nek di ñaan ta moy li am solo muy mujj gu rafet kenn sik sakawul na sunu borom defal nako ta lolu li ci firnde moy at yi yeb ba daré mam jaara ji soso ba tay gis nañ né mom ay xalaatam ak loxom ak liggeyam pastefam leppam yeneem leppam lako joxone mam jaar taxaw ci wettu seigne Moustapha Bassirou jox ko leppam ba seigne Moustapha xam lolu def ko jeewrin ni mam jaar di ko liggeelo loli mu nek ko mom ba noppé gis seigne Moustapha wolbeutiku nam ko joxewon nam joxewon bopam ak xalaatam ak beug beug mu joxe ko nono mbanu ko raw mu joxe ko seigne Moustapha motaxit seigne Moustapha bi nga xamé na fassiyene ko sante fassiyene ko geureum fassiyene ko ñaanal daf ko jaral mu bayiko Touba ba paroxane ñew ci mam jaar mi nga xamné mo leen boole won mom lañu sekkor mom la doon liggeel ñaw ñaqam mu diko jaar ci mom mom motax seigne Moustapha ñew ba fi diko ñaanal genné leppam ay xalaatam ak bëgg bëgg ak pastefam ak alalam ak leppam diko def ko ci bis bi ngir taxawoko ko ngir santikoko ngir gëremiko ko Aïda Ndiaye ku mata sant la ku mata gërem la ndax ñun ñi nga xamne no fi nekk ci barab bi de séré nañ bataay jëfum déglu nañ bataay ay xalaatam gis nañ bataay pass passam xam nañ ni at yi yépp leppam da ko jox mam jaara ba disiwul dara wax dëgg yalla ak yonent bi lool nak kon bis bi bu ko seigne Moustapha taxawo ni wax dëgg yalla manes na ne manes na ko tay ñe bu wër wër wër ndax taxawu nako ci walu l'islam taxawu nako ni ci walu talib bi bo xam bi dafa joxon leppum seigne Touba jox ko leppum mam jaara ba bayiko fi wax dëgg yalla ki nga xamne tay mom la seigne Touba joxon tegon salum ci loxom muy seigne Bassirou ak mom mi di seigne Moustapha mu nekkal ko fi di seigne Bassirou wolbeutiko ñew bayyi yittem yep kep kenn ku nek gis na nim diise mu bayyi leppam ñew fi ci mam jaar geureum fi ay soxna Aïda Ndiaye sant ko fi ñaanal ko fi koku manes na rafet ci mom jaar ci mu taxa defal nako lo xamni tay ñepp ci xat waxuma la ñim bayyi gannaaw waye ñam fekk ñepp ci xat kon nak no ngi ñaan tay sant ko geureum di and ak señ bi ci bis bi te diko ñaanal momi tam mu yag fi suñ kanam yàgg taxaw njaboot gi ci turu l'islam ci turu mam jaara jërëjëf
7: a'udhu billahi minash shaitaanir rajim bismillahir rahmanir rahim ginnaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun lan moo tax loolu mooy tiis wi nga xam ne dal na ci kaw ci sunu kaw muy génnu àdduna soxna Aïda Ndiaye te yonent bi moom moo ko daan digle saa soo amee aw tiis rek boo waxee loolu tiis la suñu borom mën na ko woyfal ndax ñu loolu mooy ñu xam ne ñun ñëpp ci suñu borom la ñuy dellu kon xëy na day am ñu jiitu am ñu fi des rek waaye ñun ñëpp foofale mooy suñ kër gu mujj soxna Aïda Ndiaye ñi ngi koy jaale ki nga xam ne mooy Serigne Touba Serigne Sidi Makhtar Mbacke mi nga xam ne mooy Serigne Touba di ko jaale mbooleem njabootu Serigne Touba gi ndax ku ne xam na ne Aïda ci waa ka Serigne Touba la bokkoon te daana faral di waxtaan ak ma jàng ci ne moom ku fi ma sa toogal Serigne Touba rek la daana ko xoole bëtu Serigne Touba wala daana jëfleen ceeg moom teg ko fa mu war a teg ku fi toogal Serigne Touba loolu moom jàng naa ko ci ay waxam ci mboolem ñu fi fekk nag ñu ko fi fekk ci ay waa ka Serigne Touba ñi ñu ngi koy jaale di ko jaale ki nga xam ne mooy Serigne Mouhamadou Moumtaha mi nga xam ne mooy Jawrine Porokhane te defe naa ne soxna Aïda ku wax soxna Aïda Ndiaye rek da nga wax Porokhane di ko jaale itam Serigne Bassirou Porokhane mi nga xam ne moom la jiital foofee ca Porokhane di ko jaale itam mboolem jigéenu Sénégal bu mëna jigéen ni Sénégal jubluma ci lu dara xam ñu xamné mom kat kenn la won ci ñun ko xamné ko jambaré won la kenn la won ci jigéen ko xamné daana parce bu baaxa baax ci développement Sénégal gi ñu nek lool mom buma ko waxé ñepp xamné lu am la kon nak bu démé té kenn ci ñun ko xamné jambar la won ci réew mi koko mo dem kon faaw dina ko jaal ñi nga xamné ñom ñepp ay jigéen lañ né mom daan gorgorul and ak mom ak ñi ko xam ñepp diko tek ci loxol ki nga xamné moy première dame soxna Mariam Faye li tax may wax lool moy biñu mujjé jotanté man ak mom téléphone soxna Aïda tuduna ma tuddu soxna Mariam Faye lool ta data muy dem makka ni la ma jot ko téléphone lu yag ñuy waxtaan lu yag ndax suñu ma sandi waxtaan téléphone danaka dama koy teyé ba damay teyé ci loxo bi tangé ba tang mu jël ci benen bi ci dess teyé wat kon dana ñu wax lu yag ci yu bare

da daan liggéey waaye itam jàmbaar la ju nga xam ne liggéey ba mu daan liggéey daa ko yàq. loolu ñun Sénégal dañ ci war a jàngi ñun jigéeni Sénégal. ku xam Aïda Ndiaye xam ne ba ñu ko xamee ba léegi ci daan doolem la nekk ci fii ci bit Sénégal ak ci bitim réew. dama ciy occasionné sax pour jaale waa Amérique gi nga xam ne daan na fa gën a faral di nekk. ku ko xam ci njàmbaar nga ko xame, ku ko xam ci liggéey nga ko xame. te ku ko xam xam ne daana liggéey waaye daaw ko fooy, daana liggéey waaye daaw ko yàq. daana wax ne man de soxna Awa, maam Awa la may woy, maam Awa la may woy, may war a tëj sama mbag mi faaw dend ak man sa si man maam Awa. ma ne ko xam ne ma man ci capital bi laa dëkk te maa moom sama kër. ci capital bi laa dëkk ci wax ay waxam la bokkoon te maa moom sama kër. sama ñaq lay dundee daa def nii faaw bu koy wax day def nii ci jëbi def nii te sama ñaq lay dundee. loolu lu jar a bàyyi xel lañ ñu ñii nga xam ne ay jigéen lañ ne moom war nañoo bàyyi xel ci loolu. maa moom sama kër ci capital bi laa dëkk sama ñaq lay dundee. daal ci sigaat ne man du ma dem ngénte du ma dem ci it. kon loolu mooy li muy wane mooy dina liggéey jàmbaar dëgg la waaye du ko caaxane du ko foye. daan ne ku may jox day loo may jox ma ko ci maam jaar ji waaye man du ma fay kenn ci ciet ak ngént. kon daaw ko foye te daana ko def ci yoonu yàlla mooy da koy def ci soxna Diarra. kon daana liggéey te du yàq te daana ci def itam lu baax ngir jëm yàlla. ku ko xam-xam ne soxna Diarra li mu ci def kenn mënu koo wax dinañ ci ñëw ci kanam. waaye ku nekk xam ne itam daana sàkk aw yiw ci di leele te alquran wax na ko wax alquran wax na li nekk ci leele aw ñam li ci ne ci tuyaaba daana ko def fii ci biir réew mi daana ko def itam bitim réew. ku dem màkk ku nekk xam ne soxna si daana def ay xéewal di ko jox nit ñi te foofu def naa ne na mu xate ak na mu naqaree defe lu mel noonu ku ci mën a def lu mel noonu ku nekk loolu daf laa ñor te da ko dëkkandoon ko def. kon kooku daana wut aw yiw daana financé alalam ci loo xam ne lu neex yàlla daan ci wut yiw ëllëg ku bàyyoon xel ci boppam la woon. soxna Aïda ku amun fulla la. soxna Aïda jàng naa ci moom itam koo xam ne ragalul kenn du jiw kenn ginnaawam faaw lu mu lay wax dala koy wax nga teew. su la meree itam dana dana jàkkaar la yow wax la léegi lim la meree te fekk na bu koy wax ci làmm yi da ngay xaw a tiit waaye xol ba ndekk nekku ci. loolu ñu jëflante moom ñëpp xam nañ ko. xol bi du ci jàpp dara xër-xër ji rek moo ne ci kaw. daana ma ko naa ma soxna si sama yaay daana ma wax ne ma yow de soxna Aïda koo mere war a nga war a jëm ci moom di ko def dara bu la seen ne dina daw ba doo agsi ci moom. ndax nee na faaw dana feeñ sama kanam wala sama xët-xët ci kaw ba duma ko mën a duma war a mën a agsi ci moom. waaye soo ko jàngatee xol bi dara nekku ci. xol bu sell la amoon boo xam ne dencilu ci kenn dara. soxna Aïda Ndiaye ku ragaloon ku ko mere la ci li ñu bokk di liggéey ci ko soxna Diarra rek laay seere li may wax ndax man booba laa gën a sës ci moom muy bi ñu ubbee daal soxna Diarra ji muy le 5 mai 2005. keroog ba ñu ñëw ñun le 28 avril lañu ñëw ci Porokhan fa lañ ko fekk keroog moo ñu jox reer boo xam ne reer bu xéwale la moo ko doon tibbal boppam ànd ak Baye Fall Mame Diarra yi nga xam ne waroon naa leen boole ci Njaal mi may jaale ndax ñoom da daan àndal di ñëw ci ca Daara ja. ginnaaw bi ma jaale ak njabootam gépp ak njabootu borom këram nga xam ne am na ci lu baree bare xam daa nañ ko waxtaan ci njabootu borom këram googu ni ñu ko jàppee ak njabootu boppam tam ni ñu ko bëggee. kon bi ma leen jaalee itam ba nopp dinaa war a jaal Baye Fall Mame Diarra yoo xam ne ñoom ñëpp war naa mën tudd seen tur fii ndax ñoom ñëpp dama leen xam bañ nekk sama doomi ndey démb rek sama kër lañu yendu ñoom ñëpp ak doomi soxna Aïda Ndiaye ñoom ñëpp ñu xam la ma sequ na seen waajur ci liggéeyu soxna Diarra ñu ñëw dal si ci man ñu ànd ñaan giñ ko doon ñaan Serigne Mouhamadou Moumtaha waxoon na ñun ñëpp nañ dem Porokhan ànd ak soxna yi ñu ñaanal ko mu doon lu rëy lu am solo. soxna Aïda Ndiaye ku bëggoon soxna Diarra la
lolou limay wax non ne kérok

yu bi daara ji non fa lañ ko fekk mbollem lañ fa doon jëfëndiko ma ngi koy fateliku lu nekk da ci andi bu nekk 450 lañ jëlon ci ay soxna jaara bu ne da ko defon 500 blouse yi seigne mustapha ne ko da ngay tan ñaari couleur bu ñuul ak bu wex ñu def ko ay jallabi bu def ti bu nekk 500 andiko darab yi mu def 500 palaar yi fa nekkoon nag maanaam jumtukaay bo nga xam ne lañ ko war a jëfandikoo jumtukaay lépp lépp lépp lépp da ko indi woon ci kër ga daal ñëw toog nag commencé di togg nga xam ne ñaari semaine yooyu yépp wala lu ko ëpp sax ma fa toogoon di togg di jox gone yi te boobu defe naa daara ja moom xawoon naa wax dëgg yàlla xawoon naa jafe ci ay tout tànk yu tuuti yu bàyyi seen waajur ñëw muy da leen daan boot da nga gis sax soxna ay da boot kii gàddu kii ngàbb kii bu doxee ba ba ci yàgg mu jooy ànd ak ñoom jooy daal di tegaat noonu la daan def ñu ànd ko moom ci liggéey ba noona booba ba tey 2005 ba léegi man booba laa commencé di ko jege ñu jege yoon te man ak moom booba ba léegi li ma xam ci moom mooy lii ma leen wax ku am fulla la ku rafetub xol la ku bëgg ab cëram la lu am solo ci nit nit ki li la cëral tamit cër bu baax bu ñëpp bëgg cëroog cër bu lislaam lu mu metti mit da nga ko bëgg war a fonk da nga ko war a bëgg te di ca dem ba jeex ca loolu la def moom da koo bëgg ci xolam li la koy firndeel mooy néeg ba ko sëñ Moustapha Bassirou jox ñu wax moo sama néeg ñoo dend ci poroxaan néeg ba boo fa demee da koo bëgg gën a bëgg étage am yi néeg boobu la gën a bëgg ci étage am yi te kat pourtant am na poroxaan kër gu nga xam ne kër gu yàgg la ku jege dëkk ba daanaka ma yeboo ne daaw la ko commencé daaw jëg la commencé woon di ci jéem a defar sax loo xam ne lu am solo la am na ci wetu daara ji itam kër gu ay kër gu mag goo xam ne wax dëgg yàlla ku bala ngaa si daara da nga gis ne kër gii kat kër gu am solo la waaye du ca nekk du ca dal jéem faa defar lu luxe mu fay toog déedéet pantale bi ko Serigne Moustapha jox da ko bëgg ci xolam ba nga xam ne da nga yëg ne bëgg na ko su ñëwee fa lay toog lu guddi guddi bi ak see da daan guddee ñëw nag bu ñëw ci daara ja su ñëwee bu dikkee na mu tilimeeg na mu jaxasoog yépp da nga daal day daal jërëm sërëm lal ca kaw mat laam tëdd mel ne kii moom doon koo xam ne sax ku am dara la ndax loolu ñun ñi nga xam ne sax ñun sax bu doon ñu ne dañ naa lii nañ nangam ki nangam waaye day ñëw nag daal tëdd ci mat kii bu mu xëyee fekk ko fa daan ne ko waaw sama yaay laa ko doon wooyee waaw sa soxna si yow si na fii nag mu ne nii sama ki ma àndal ki nii moom bëgg na ko mu ne ko nga àndal kan la mu ne soxna jaara nii la ko bëggee bagage yëpp wër ko mu ne ci biir toog fa mu tëdd rek lay des ci fa mu mën a teg dara lépp wër ko ci te li ko wër lépp kat ci jëm ci waañ wi laak jëm ci soxna jaara yeeg yooyu rek lay doon mu daal tëdd xam ne ku mel noonu te fekk yow yaa ngi ay lu dul jeex waroon ngaa foo jëm ñu xam ne kii kat wax dëgg yàlla dana ko war a soloo takkoo ko takkaayoo ko wax dëgg yàlla am ko ci ay oto yu luxe waaye ku ko xam ne daana andi ci daara ji oto boo xam ne ko naan sama yaay oto bi moom teen koo sensé daanaa ko faral di wax kon kooku bëggul woon ci àdduna dara mujj na lu dul soxna jaar rek la bëgg ak def lu baax kese loolu laa xam ci moom danaan dafa naan soxna awa li nga manqué da nga ma koy wax su ma konee kaye mu dem indi kaye ne waaw bu xal rek dama yelwaani dama ko yelwaani dem yelwaani indi su ne pat ak boros mu ne xaaral wax leen rek dama ko yelwaani bu demee indi ko te fekk xam ku ne xam ne am na lu mu fa sasoo woon ci daara ji loo xam ne wax dëgg yàlla daawut manqué te moo ko sasoo woon ba ci xale yi seen tenue yi ñuy sol par année bu nekk dana fexe ba indi leen lim boobu nga xam ne moom la tàmbale woon ak daara ja di ko indi ci daara ja ak yeneen ak yeneen yoo xam ne xëy na jotaay bi du ci mën a kii waaye da ngay xam ne léppam soxna jaar la ba noppi nag am lu ko yàlla may ci tout tànk yi te loolu am solo la ndax fi mu ne kat suñ borom dogal na tey daara ja ñu nekk ni tey nga xam ne ñun ñoo fay nekk waaw daanaka soo xoolee at mi ñun danañ fi am fukki weer suñu kër ñaari weer lañ fi am xëy na di seeti suñ njabot di ñëw rek ci weer wu nekk kon xam nga gone ñoo leen gën a jege ñoo gën a nekk si ñoom waaye maam jaara bu nga xam ne tey li ñu ma bëgg man mii soxna awa nekk ak ñoom ak ña ca des ca daara ja
ñeku ñiñ ci and ci liggey bi ñepp di liggey ak kilifa ak daara ji di serigne abou ñom ñepp bo len buñu teggon ni bëgg nañ ñu lool de bëgg nañ ñu lool bañ xamne bëgg nañ ñu ndax ñun ño taxaw ñom waye suñu borom dogal na buñ dendo buñ teggon buñ len tegalon ni ay dañay tegg ñu ni ci côté bi faaw dinañ jëk jël ay dañay sok ñoo jël bo len neewon ku ngeen bëgg gëna bëgg seen xol danen ya ay dañay serigne ko na ya ay dañay mom lañu gëna bëgg tegg ci kenen kañ cey tegg tay fim nek dañ ñoo bëgg ñun ñi ñepp ci daara ja ndax xamna ñun ñoy seen yaay di seen papa fofu kon loolu xam nga ci limbu doyna ci ay sona jaara te ñepp bëgg ko seen xol mbeugël go nga xamne ndëg bëgg gu deggul nak te mom mo ci mom la joggé nak suma sañ ñoo ci daara ja dañel naan sona jaar li ngeen bëgg ba ci man ni sax dana ma laaj yow lo bëgg mané ko nang man suma digeen defal na la ko sa plaab defal na sa plaab faaw bu togg bala mo jeexal faaw dana ma defal sama plaab bo nga xane xamna ne bëgg nako sa yu xeye nak dana wo soxna jaar ñu wër ko ci wañ ba lumay togg tay ñu ne ko togal nangam dañ ko togglo bu togglo ko xam lo xane sax do xam lan la waye luñ ko togglo loolu lay togg kérok jox leen ba seen xol sedd kon loolu tax ñu bëgg ko da leen defal lu nga xamne kenn defalu leen ko nak kuru seigne moustapha xana ma leen indi ci daara ji bo leen nak mom ak seigne muntaha ma nga xamne mo leen déssé yor leen te mom leppam daara ji gënal ko kon lolo tax ñu bëgg soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay suma sañ ñu ci daara ja benn xalé do ko ñëmé wax dara wala nga jubënté ko sax da dañ ñëw ci négam bu mu lay wax né négam bu mu bëggoon lol ci xolam ndax seigne moustapha mako joxoon bu ñëwé tok lamuy xat lepp ak la ko wër xat dañuy ñëw sallo ci ba nga xamné do xam sax yow mi nekk ak mom fo jaar ba jall gune ñëw mu tang jir ñu ne ci biir diko jangal ñi wax alquran ñi ku ne du wax dara mu tok di bëgg di leen jox ay miskit ak ay bonbok ay lu ne mu joxal di leen ko jox luñu ko sonal rek neex nako su ko defé suñu bëggé fexé ba xalé joggé fa faaw da ngay laqatu ba doole seen yow bo leen nga sok leen xaj ñu buñ la xolé sax soga dem kon xalé da leen bëggoon ci xolam di leen defal lu ne nak suma gal pour xal ma san ñew xalé yi boisson yi ndox yi dañuy jël yobbu ci seen biir bam neeg bam fess del ba duñ xam sax nan lañ koy def kon lolu moy soxna ayda ndjay soxna ayda ndjay wax deug yalla bolé na ci tam wax deug yalla gëmon na yalla lol te daana jiem fum tollu di jaamu yalla suñu borom ragal ko ci lima fekk man lima gis man ndax ko ñëmé zikr la nak zikr lim ci wax na daana def nangam waaw lu mu sonno dina ko def lool man xamna ko ci di zikr salatu ala nabi yoy yep da nga ko gis mu koy def daana wax tam baat bo xamni tusu def makoy wax bu ñëw mu na doon denkaane ci man ndax wax da yaa suñu borom def na diir bi nekk mi fukki at yi ren fukki at la ci ren suñu borom dimbalé na ba jubolé nañ ba nga xamni musu ñoo wërante man ak mom musu ñoo dara musu ko ñu ko jotté ci man ak mom ci lulu jamm mu def ma do ma def ko yaay mota daana mu digël lu bare daf na wax naan ma mam awa mané ha mune ko mbacké mune ma kudud yalla do yalla lol waxam la kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako wax bu mom fum la gisse faam wax la ko kudud yalla do yalla lu xew yalla yegnako non la koy wax kudud yalla do yalla té lu xew yalla yegnako lol na nekkon na ci mom tam nekkon na ci mom kon dal xamna dafa melni li def ko xamone xamni fi mom lu fi way am di nga ko fi baye lu fi way am ci alal ci ay keur ci yenen ak yenen ak yenen yudul la nga jëf mu jitu la dang ko fi baye xamone bis dina ñew mom li muy wax ne moko mom dina ko fi baye dem kon lam ci mom muy neew ko bari moy lamu ci jël def ko ci ngir yalla lam ci jital ndax fofa kat dañ nan amul bagage accompagne mom fañu fofay ci keur gu deug goge ñu jëm do dem muku ñu nan la yobale sa alal ji dencale ko do dem muku ñu nan la sa keur yi dalay top waaw faaw mom da ngay jital rek fekk ko fa
waye do and ak mom di dem de te li fi dess do xam nu muy demé faaw rek yow da nga wara fexé ba li nga xamné ni am nga ko nga ci def aw yiw te yiwum mi nak suñ borom xamna né soko jangate soxna ay da nga nan ki suñ borom ku yalla may la waaw suñ borom dafa am may gum ko may ndax bu la mayé moy am lum lay liggéelo ak ñum lay bolel ba nga xamné lola may ga dina deggu moy soxna jaar mi ko bolel gëm nako ci xolam bëgg nako ci xolam fum dem dina fa yobbu su turu soxna jaar tubab yaak nar yaak ñe du julli sa day wax ci ñom soxna jaar joxal ci soxna jaar te kum ko wax nga daal joxe te bu ñewé def ko ci soxna jaar ak yiwi mo la wax ne yiwi da koy def rek di lambatu fuñ ne aw nangam aw yu amna ci rek mu jëm ci dugal loxam ba ci poroxane ge da fa bu ay ten ten ya lim ci djublu xane da fa deg ñu ne xane bokko na ci aw yiw nga bu ten bo xam nit ñi dañ ci rod ci jeriñu lol tam bokko na ci yiwi lol tam def nako poroxane xane def nako fenen ak fenen tam kon yoy yep def ko dal saku ngir ëlëk sibir fa mu jëm mu fekk fa la nga xamne bu démé dina ko jeriñ te yaakaar naan tay ji demam gi ni tay bari na lu ci ñu bari jangate ñu ci ñëk jangate moy lima doxone dafa am may suñu borom ndax bo mu démé ba légui ñiko xam ak ñiko xamut ak ñepp seeni xol yegg nako seeni yaram daf ko yegg ñepp kenn desut ñepp lako seeni xol yegg seeni yaram itam yegku ta lolu yombut kon lamu don def ngir jëm soxna jaar diko def ngir xëñ ci aw yiw lolé kon ndekete lu am jarign la ñeñ ni war nañ ci baye xel ndax li firnel nako wa ndax ku dem ko xam dafa mel suñu bo do ko def ci biir xol yépp nak ñepp ñewante ko ñepp amu ñakare ñepp jaxlé lolé du mbirum kenn lu mbirum suñu borom la ak lamu don liggéey mo ci ñew rek suñu borom fofu lay feñalé ay mbirum ñepp ci do naxari ñippé sé do jaxlé la suñu borom moko def ci xol yi ndax lam doon def ngir yalla loolu lako yalla suñu borom di fayé wan ko bindé fi né nekata def lu bax rek moy li nga xamné moy li am solo li ci dess mom amu solo nit dina fi joggé am bayilu du jeex wala mu siwon ci lu né wayé du nek tax mu nek ci xol nit ñi motax suñu borom ma ngay liggé rek ak liggéel wayé suñu borom moy tax nga mëna am loolu kon loolu war nañ ci jangata ñun ñi nga xamné ñoo fi dess ta ala kulli hal dañ koy fekk rek moy lu wayé def te defo ngir yalla lola nga def amun solo dula jarign dara te nek def ngir yalla boko defale ko melna soxna jaara yi def nga ngir yalla yakko ndax soxna jaara lim am mom moy daram je rek dara je la am dara je du jeex ndax liggey bu yalla la seigne mustapha da nako seigne muntaha diko wax du jeex liggey bu seigne borom la ay senegalais fa dajé ay domi sénégalais ñoo fa nak yeneen ñu di sénégalais sax ñoo fa dajé ñu leen fay défar ngir yalla ngir suñu ëllëgé bu ñu génné nek ay citoyen yu bax yo xam dinañ mucc ci lepp li nga xamantene ni ay jafé jafé aduna la yo xamné njabar borom njabar yépp ñing koy daw lool rek moko waral kessé kon loolu liggéey soxna jaar du leneen amu fi benen liggéey té liggéey bobu ya du jeex da dama leen wax na la lo xamné la fa nek fim nek ni wërta mat sax asakay la fa wara nek la fa nek ni asakay la fa waron nek la kon liggey bu budu jeex liggey bu du jeex man mo def na ci bayna ci aw waram baksi fim ci aksi te liñu wax nan ci alcorane diko wax jaamul yalla ba kérok dem di dik mom soxna ay non la do def man da ci nek rek ndax tay ji boko gisee at yim am seigne mohammed muntaha biñi jang def na nañ jang kam yu tol ne ay atam limbi mi ñu joxone moy juroom ñaar fukk loolu def na biñu jàngé jàng nañ lu ëpp loolu waaw lu ëpp loolu ak fana ci sénégal kenn ku nekk woté nga né mané defima nekk jàng na sama daara wala soxna jaar bu ndaw mayo de an na ki moromam ñu jappalé ko mu jàng kon lañ jàng ci ay kamil bari na waye at yoyu mu amone ku ko am wor lélé da nga na tok yu bari bari da naka duma ko jaralati waye déplacement yi mu def ak yoyu yépp xol ba ci bopam mo toj ci ak njambaré xol ba mo toj ci bëgg lu baax ndax bëgg soxna jaar def ak yonent bi makka daf ma wax na man day bon na doom sax dem makka man day tollu na digënd sax dem makka da na ma wax lool kon yag na dem makka lool
ta aj guñu demit faaw ne damay adjal kenn ci samay fami ba daw jeeg buñ fa dajé man ak man dañé ma sama mam sama mami papa xuma sama yaay papa lay adjal sonna sante sar faté mo faté na tru waye sante wo faté mako mune man na sanil jamra ndax mom xamna ni wuluna la ci yow suko defé kon lool la doon def ben tiaxan andu ci ben nek pokore andu ci ben bëgg aduna gisuma ko soxna ay dañjay waaw lool dal la xamné jigen ñepp war nañ ko xam jigen ñepp war ko roy akuru jigen sax di gor gorlu di liggé ba kérok deug di ñew muy dem nga digënti bi noppul da fay amut waaw señ borom moko wax jaamul yalla ba kérok rek bisba di ñew te jaamu yalla mom lool ci la bok liggé ngir sa ngebot jaamu yalla la waaw liggé def ci aw yiw ci suñu ci yoonu yalla lool moy jaamu yalla bokut ak jaamu yalla nga xam nak ci ree koy def mu julé ak wor nat asaka ak ci dess yeb kon lool lepp ci jaamu yalla la bok kon lool da ska wara def ba kérok nga fi joggé rek wa ba kérok nga fi joggé rek lool motax sonna ci ci lool la nekkon ñing ko jalé wat nak njabotam gep di len wax na ñom tam na seen xel dal ndax suñu borom boko defé lu nangu bo fi joggé la koy sogo def ci sax njabot té seen yaay li mu liggéey ni ba suñu borom fay ko ko ni lim defa sonna jaara ba seen muntaha yek ko ba dem mu joggal bopam ak ni mu ñaké jot dem ba poroxan tok fa njabot gep nak jabotu seigne touba gep ñew tok mu ñu defal doyn non ci ay kamil taw moko wax neena bu ci dara nek ay pouko rek yi fi aduna ñu jang ko ba mu sel jang ay tayseer limu juroom ñaar fuk boole ko ca tim kamil mu upp na at yi lolé lolé moy li nga xamne moy li am solo lolé mom mom fa mu nek mom dina xam liggey serigne touba rek moko jar liggey serigne touba moko jar def ngir jëm yalla moko jar liggey sohna jaar ba fete woko ñepp xam ko itam ku yebbu ci ko rek waaw lool dal moy li nga xamne newna dina ko ci sand xamna liñ ci wara wax lepp xajul fi waye ñu gëna waxat njabar gi nañu gëna gor gorlu teet nañu gëna muñ ndax ko xamne yow wër nañ la yow saxal bi li ci nekk limi metti metti jurel gi la rek waye ak mboko gi waye amna ño xamne ñom tam wax deug yalla ño la ci raw su boba xamna yow momako yow kesse da ngay sentene yiw ba mu defan rek dina soti ko ci seen kaw ñom ñepp da ci kanam dinañ ko gis ndax yalla mom loko defal mo fayla ko kon ma yemane sama cadeau fofu di nuyu wa senegal yeb di len ko jall di len sante tam tay jeglu tam ci cadeau bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

am na téere masaalikul jinaan bu ma publié moom dama jël téere bi nga xam ne ci ndigalu Cheikh Abdul Ahad Mbacke jamono 1984 yaakaar naa du ko sori la digaloon Serigne Sambay professeur Serigne Sambay mu traduire masaalikul jinaan bañ génne woon ko waaye nag boobaak léegi do ëpp na fanweeri at te mat naa yeesal te sax édition boobu jeex na ci réew mi daanaka kenn mënatu koo am dañ koy photocopier di ko jaaye lu xaw a cher loolu moo ñu yóbbuwoon ci ne liggéeyu Serigne Touba bi ngir gën koo yaatal itam nañ jëlaat traduction boobu sukkandiku ci gën koo yeesal gën koo simplifier su fekkee am na baat yu xóot yoo xam ne xëy na neexut a xam ñu gën koo simplifier gën koo sara sukkandiku ko ci njàngaleem Serigne Abdourahmanoum Daru Mouti ku ne xam na ne njàngaleem ni mu selle ni mu sete ni mu leere sara bi ci topp loolu ñu jël ko def ko ay commentaire ci français nga xam ne ku yër téere bi da nga loolu ci lënd soo demee ci sara bi da nga gis ay référence yoo xam ne partie commentaire bi da nga ci am lu leer ñu jël itam ku mel ne Serigne Afeye Niang moomit mu résumeel ñu ci benn texte contexte téere bi kañ la ko sëriñ bi bind jubluwaayam tolluwaayam ci njalbeenu sosuk yoonu murid moomit tënk ci téere bi yan buntu la am su ko defee njalbeenu téere bi rek soo ko ubbee ba jot ci texte boobu da nga mën a xam daanaka ci tënk li nekk ci téere bi soo ko mën a dugg nag ci téere bi ngir mu gën a jàppandi ci yow kon loolu masaalikul jinaan la boo xam ne moomit génne nañ ko ci màggalu Touba gi lu jëm itam ci wàllu xasaayid yi ndax dañoo jàpp ne Serigne Touba xasaayid yi karamati xattu yadi la wax kon xasaayid yi mooy li nga xam ne war nañ cee gën a def yitte ci dëgg la at yu mujj yi mbokki taaliba yu bari ñu ngi ci def ay édition yu am solo waaye ñun itam ñu bëgg cee bay sunu waar ci def ci ko ay forme de coffret ba nga xam ne day am pochette ni nga xamante ne noonu la réewi naar yi ak réewi julit ñi fonke alxuraan nga xam ne dañ koy defar defareen wu rafet di ko def ci ay boîte yu rafet loolu di lu am solo ndax alxuraan moo gën lépp xasaayit Serigne Touba itam ginnaaw yàlla donnu loo na ko alxuraanul karim xasaayitam yi itam te lépp lu ci bari ci alxuraan lañ ko tënke moom itam ñu def ci yitte ci defar ko ci anam gu rafet gu sell mu nekk ci ay coffret ki boîte nga xam ne nit ki dana ko mën a jël mu nekk cadeau mu joxe jox ko kilifaam wala mu jox ko xaritam wala mu jox ko koo xam ne daal bëgg na koo jox li gën ci lim ko war a mën a jox loolu moo taxoon ñu defar xasaayit gii itam ci anam gii muy majmoa boo xam ne am na Djali Batou Mafatihul Bechri Taysir ak Wakana Haqan am na beneen bu mel ni bu ñuy defar moomit boo xam ne ci Nuru Daareni li jëm incha allah xëy na li may jeexale ci wàllu téere yi itam mooy téere bi nga xam ne moomit lu original la muy majmoa boo xam ne Mame Diarra yi mokkale daare poroxaan ji ñoo ko bind ci seen loxo xasaayit bu jigéen bind moom yaakaar naa jafe naa gis téere bi ay xasaayite ci nekk yoo xam ne lu mel ni Assindid yi Mafatihu Madlabu Chifaay lam yabdu Fouzti rabbi bi maajistrahu ak yeneen yoo xam ne Mame Diarra ñaari Mame Diarra yoo xam ne poroxaan lañu jànge ba mokkal alxuraanul karim ñoo ko bind muy majmoa boo xam ne édition menen ñoo ko génne itam loolu daal ci tënk am na yeneen nag téere yoo xam ne ñeneen a ko bind yoo xam ne ku mel ni Serigne Khadim Moustapha Abdourahmane Lo am na téere bu bind boo xam ne ñoo ko génneel ci maison d'édition bi docteur Khadim Sylla moom it noonu Serigne Khadim Mbakem Serigne